عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، ایمان صحیح و پایدار از نادانی به دست نمیاد. ایمان صحیح و پایدار بر اساس آن چیزهایی هست که ما به خوبی میدونیم. برای مثال قبل از این که بتونیم به اشخاص دیگه اعتماد کنیم، اول سعی میکنیم دریابیم که آیا اونها قابل اعتماد هستند یا نه؟ در آیات کلیدی مطالعه امروزمان در کلام خدا دیدیم که پدر پسری که مبتلا به بیماری قش بود داره سعی میکنه تا بتونه خداوند را بهتر بشناسه و به او اعتماد کنه. پدر اون پسر بیمار شک خودش را در مورد خداوندی عیسی مسیح و اقتدار وی به صورت سؤالی آمیخته با درخواست از عیسی مسیح بیان می‌کند. در پاسخ پدر پسر بیمار به عیسی مسیح در آیه 22 خواندیم که وی گفت: روح ناپاک بارها او را در آب و آتش انداخته تا نابودش کند. به ما رحم کن و اگر می توانی او را شفا بده. عزیزان، پدر پسر بیمار با این بیان خود به روشنی اعتراف می کنه که او از توان و اقتدار عیسی مسیح به عنوان خداوند قادر مطلق اطمینان و شناخت کافی نداره. عیسی مسیح که به خوبی متوجه منظور قلبی پدر از آن سؤال وی شده بود به او پاسخ میده. در آیه 23 میخوانیم: عیسی فرمود اگر میتوانم، اگر ایمان داشته باشی همه چیز برایت امکان خواهد داشت. عزیزان، پسر این پدر در اوائل کودکی توسط یک روح شیطانی تسخیر شده بود و پدر این پسر اگرچه عیسی مسیح و الوهیت او را به طور صحیح نمی شناخت، اما آنقدر از روش زندگی و معجزات او شنیده بود که بتونن او را متقاعد کنند تا برای شفای پسرش از عیسی مسیح درخواست کمک کنه. پدر پسر متقاعد شده بود که اگه هیچ امیدی برای شفای پسرش از بیماری قش باشه، فقط از عهده عیسی مسیح برمیاد. میبینیم که در ناامیدی و درماندگی کامل، این پدر از عیسی مسیح درخواست کمک نمود. پاسخ عیسی مسیح به درخواست این پدر از وی شفای پسرش از بیماری قش بود. در آیات 25 تا 27 خواندیم که چون عیسی دید جمعیت زیادتر می شود، به روح ناپاک دستور داد: ای روح کرولال، به تو می گویم از این پسر بیرون برو و دیگر داخل او نشو. روح ناپاک نعره ای زد و بار دیگر پسر را تکان داد و از او خارج شد. پسر قش کرد و مانند مرده بی حرکت بر زمین افتاد. مردم به یک دیگر گفتند: مرد. اما عیسی دست او را گرفت و بلند کرد. پسر صحیح و سالم بر پاهای خود ایستاد. آمین. عزیزان، با نگاهی مجدد به آیات کلیدی مطالعه امروز به طور کلی متوجه یک واقعیت مهمی میشیم. این واقعیت که پدری درمانده و ناامید از شفای پسرش به نزد عیسی مسیح رفته بود، اگرچه او با ایمان خودش به عیسی مسیح هنوز دست و پنجه نرم می کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مژده حامل خبر خوش رستگاری.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

آیین‌های مقدس در مسیحیت. برنامه از رادیو صدای انجیل. هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، یک بار دیگه بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خدا را به خاطر وجود تک تک شما سپاسگزارم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید در پناه خداوند یکتا روزهای خود را به سر بیاورید. ما در برنامه این ساعت به آیین‌های مقدس مسیحی اشاره می کنیم و دعا می کنم که باعث برکت شما عزیزان بشه. یکی از مهمترین آیین‌ها در

مسیحیت همانا عشای ربانی یا شام مقدسه که البته اشاره به آخرین شامی که عیسی مسیح با شاگردانش قبل از اینکه مصلوب شود دارد. و این آیین مقدسی است که خود عیسی مسیح از رسولان و پیروانش درخواست نمود که به خاطر یادآوری صلیب و مرگش آنها را دائما به جا بیاورند تا روزی که او دوباره به این جهان برمیگردد. و حالا فرصت آن رسیده که درباره مهمترین حقیقتاً بگم که آیین مقدس در مسیحیت یعنی عشای ربانی مطالب به عرضتون برسونم، ولی قبل از آن ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنین که میدونم آهنگ بسیار زیباست و دعا میکنم که در قلب شما نیز جا بگیرد.

دوستان عزیز، در شب آخر قبل از مصلوب شدن عیسی مسیح، با اینکه خود عیسی مسیح می‌دانست که آن شب گرفتار خواهد شد، شاگردان خود را جمع کرد در بالاخانه و با آنها شام عید فصح را به جا آورد و در آنجا بود که نان و شراب را برمی‌دارد، تقدیس می‌کند و وقتی که نان را برمی‌دارد آن را پاره می‌کند، می‌گوید این را بخورید به یادگار من، آن را همیشه به جا آورید که این است بدن من که در راه شما کشته می شود. و پس از آن شراب را برداشت و آن را تقدیس کرد، گفت این به نشانه خون من است که در راه شما ریخته می شود، این را به یادگاری من به جا آورید. و از آن زمان تا به امروز کلیسای عیسی مسیح همیشه یاد آور مرگ و قیام عیسی مسیح بوده و با اجرای مراسم عشای ربانی حقیقتاً به جهانیان یادآور می شود که عیسی مسیح نه فقط بر روی صلیب مرد بلکه قیام کرد و برای ایمانداران به مسیح یادآوری است از اینکه او با فدا کردن جانش در راه من، با فدا کردن زندگیش در راه من بخشیده شدم و او تاوان گناهان مرا برداشته است. امروزه در تمام کلیساهای عالم معمولاً مراسم عشای ربانی را اجرا می کنند، بعضی ها هر هفته، بعضی ها هر ماه، بعضی ها هر چندگاهی، ولی در این مراسم خیلی ساده، اگرچه فقط قطعه نان و یک شراب و یا نوشابه را بر می دارن و تقدیس می کنند و بیاد مرگ مسیح آن را اجرا می کنند، اما دوستان در مورد معنیان تفسیرهای مختلفی هم شده است. اجازه میخوام که در این مورد مطلبی به عرضتون برسونم. عرض کنم مارتین لوتر که اصلاحگر نهضت پروتستان بود، آموزه کلیسای کاتولیک روم مبنی بر تغییر ماهیت نان و شراب را رد میکند، زیرا کلیسای کاتولیک معتقد است این نانی که برمیداریم و آن را تقدیس میکنیم در حقیقت تبدیل به بدن مسیح میشه و یا آن شراب یا نوشابه‌ای که دارن، شربتی که دارن، برمیدارن و تقدیس میکنن تبدیل به خون مسیح میشه. به عبارت دیگر انسان حقیقتا بدن و خون مسیح را میآشامه و میخوره، در صورتی که این برخلاف کلام خداونده. آموزه که میگوید نان و شراب عشای ربانی عملا به جسم و خون مسیح مبدل میشوند، آموزه ایست که کلیسا آن را رد میکنه، مخصوصا نهضت پروتستان. لوتر به این آموزه هیچ نیازی ندید و در عوض معتقد بود که حضور مسیح جایگزین حضور نان و شراب نمی شود، بلکه به نان و شراب اضافه می گردد. لوتر بران بود که جسم و خون مسیح به نحوی در نان و شراب تت و از طریق این عناصر نزد ما هستند. مرسوم است که این دیدگاه لوتری را هم ذاتی بخوانند، چرا که ذات جسم و خون مسیح نزد ذات و ذات نان و شراب حاضر هستند. در هر صورت الهیدانان لوتری اصطلاح همذاتی را دوست ندارند و اعتراض می‌کنند که این اصطلاح مفهومی بسیار نزدیک به مفهوم تغییر ماهیت را که متعلق به کلیسای کاتولیک روم است در حقیقت القا می‌کند. البته واضح است که لوتر بر حضور واقعی فیزیکی و ذاتی مسیح در شام خداوند به شدت معتقد بود و برای اینکه منظور خود را برساند مکرر این یادگاری عیسی را بر زبان می آورد که این بدن من است. نظریه لوتر اجازه نمی دهد که فعل است به مفهوم مجازی یا نمایشی به کار گرفته شود. لوتر همچنین نظریه سرایت صفات را پذیرفت، نظریه که می گوید آن صفت الهی مبنی بر حاضر بودن خدا در همه جا به طبیعت انسانی عیسی سرایت کرده بود و جسم و خون او را قادر ساخته که در آن واحد در بیش از یک جا حضور داشته باشد. زونگلی و دیگران چنین استدلال کردند که این کلمات مسیح که فرمود این بدن من است، در واقع به مفهوم این معرف بدن من است می باشد. عیسی مسیح متناوباً از برخی مشتقات مصدر بودن در قالب‌های چنین مجازی استفاده می کرد. به عنوان مثال مسیح گفت من در هستم، من تاک حقیقی هستم و غیره.
زنگلی و دیگران گفتند که در شام عشای ربانی بدن مسیح در قالب ذات واقعی خود یعنی به صورت چیزی مادی حضور ندارد بلکه عشای ربانی فقط جلسه یاد آور و یا یاد بودی است که حضور مسیح در آن تفاوتی با حضور عادی او از طریق روح القدس ندارد از طرف دیگر جان کلوین در مباحثه خود با روم و لوتر منکر حضور مادی مسیح در شام خداوند شد. با این حال او در مباحثه با آناباپتیست ها که شام آخر را تا حد یک مجلس یاد بود صرف پایین آورده بودند پر بر حضور مادی مسیح پافشاری میکرد. با دید سطحی چنین به نظر میرسه که کلوین گرفتار نوعی تناقض‌گویی آشکار شده بود. در هر حال با بررسی دقیق معلوم می شود که او اصطلاح مادی را به دو طریق متفاوت به کار برده است. در خطاب کاتولیک های روم و لوتریا اصطلاح مادی را به مفهومی معادل واژه فیزیکی مورد استفاده قرار داده. بدین ترتیب او منکر حضور فیزیکی مسیح در شام عشای ربانی شده است. هنگامی که او آناباپتیست‌ها را مخاطب قرار داد، تأکید او بر اصطلاح مادی برای القای مفهوم واژه واقعی بوده است. با این حساب کلوین از این بحث می‌کرده که هرچند مسیح به معنای فیزیکی در شام خداوند حضور ندارد، اما حقیقتاً و واقعاً حاضر است. از آنجا که کلوین منکر نظریه سرایت صفات از ذات الهی به طبیعت بشری شد، او را به تفکیک و تقسیم دو طبیعت الهی و انسانی مسیح و ارتکاب همان بدعت نسطوری ها متهم کردند. بدعتی که در شورای کالستون به سال 451 میلادی محکوم شد. کلوین در پاسخ گفت که آن دو طبیعت را از هم جدا نمی داند بلکه آنها را از یکدیگر متمایز می شمارد. طبیعت انسانی عیسی مسیح در حال حاضر در آسمان جای دارد و در اتحاد کامل با طبیعت خدا باقی می ماند. با اینکه طبیعت انسانی در جای واحدی قرار دارد، شخص مسیح به آن شکل مظروف هیچ مکانی نمی باشد، چرا که ذات الهی او همچنان قدرت حضور در همه جا را دارد. برای همین است که عیسی مسیح فرمود که من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. کلوین چنین تفسیر می کرد که هرچند جسم و خون مسیح در آسمان باقی می ماند، اما به کمک طبیعت الهی مسیح در همه جا حاضر است. هر جا که طبیعت الهی مسیح حاضر باشد، او واقعا در آنجا حاضره. این مطلب با تعلیم خود عیسی مسیح سازگار است که از شما دور می شوم ولیکن با شما می مانم. وقتی که در شام خداوند یا عشای ربانی ما با او ملاقات می کنیم، در حقیقت با او به مشارکت می نشینیم. به یاد می آوریم که مسیح برای ما چه کار کرد. درد و رنج او را سعی می کنیم تصور کنیم و اون را حس کنیم. به محض این که او در حضور الهی خیش با ما ملاقات کند، به طرزی مرموز به حضور انسانی او برده می شویم. زیرا طبیعت الهی او هرگز از طبیعت انسانیش جدا نشده است. آن طبیعت الهی ما را به سوی مسیح صعود کرده رهنمون می سازد. ما و ما در عشای ربانی در حقیقت ذره ای از طعم آسمان را می چشیم و بیاد می آوریم که بدون مسیح گناهان ما هیچ کسی نمی تونست تاوان و یا کفاره برایش بپردازه، ولی خدا را شکر که به خاطر فداکاری و جانبازی عیسی مسیح ما امروز می توانیم جزو بخشیدگان شده باشیم و در حضور خداوند حاضر شویم. نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم همانا تغییر ماهیت می باشد. ببینید دوستان عزیز، در زندگی کلیسا لحظه وزین‌تر با مقدس‌تر از لحظات جشن شام خداوند پیدا نمی شود. برای همین است که در کلیساهای ایران معمولاً پیشا پیش به ما اطلاع میدن که مثلا در فلان روز ما عشای ربانی داریم. چرا؟ تا شخصی که میخواد عشای ربانی رو برداره پیشا پیش خود رو بیازمایه، آماده کنه، اگر نسبت به کسی بدی کرده بره طلب مغفرت بخواد، اگر گناه در گناه بره گناهانشو
در حضور خداوند اعتراف کنه اگر نسبت به کسی ظلم کرده بره سعی کنه دل طرف رو به دست بیاره تا با قلبی پاک و با خضوع و خشوع و با قلبی توبه کار به حضور خداوند در کلیسا بیاد برای همین است که لحظه وزینتر یا مقدستر از لحظات جشن شام خداوند پیدا نمی شود اگر آن لحظات را مشارکت مقدس می‌خوانیم از این روز که در اثنای آن ضیافت عیسی مسیح به طرز ویژه‌ای با قوم خیش با ایمانداران دیدار می‌کند در آن لحظات عیسی به طریق خاص نزد ما حاضر است و به اصطلاح در جمع ما می‌باشد حال پرسش این است که در شام خداوند یا عشای ربانی عیسی مسیح چگونه نزد ما حضور می‌یابد و این همان پرسشی است که در میان مسیحیان مباحث بی پایانی را نیز برانگیخته است این همان پرسشی است که نه فقط میان آیین پروتستان و کاتولیک روم دوره از زورآزمایی را پدید آورد بلکه همان است که بین رهبران نهضت اصلاح طلب لوتر، کالوین و زوینگلی نیز میدان برخوردی فراهم آورد و در حقیقت گرهی را باز نکردند عرض کنم برای درک معجزه مزبور که خداوند بر ما میکنه لازم است چیزهایی در مورد فلسفه قدیم ارسطو نیز بدانیم کلیسای کاتولیک روم معتقد به آموزه تغییر ماهیت است تغییر ماهیت بدین مفهوم است که در حین آیین عشای ربانی معجزه رخ میدهد که به واسطه آن دو عنصر عادی نان و شراب به جسم و خون مسیح تبدیل میشوند هرچند از لحاظ حواس بشری هیچ تغییر ملموسی در آن نان و شراب مشاهده نمی شود ولی کاتولیکا معتقدند که در حین که آن دو عنصر همچنان شبیه نان و شراب هستند طعم نان و شراب می دهند بوی نان و شراب از آنها برمی خیزد و غیره اما گوشت و خون عیسی مسیح می شوند ببینید دوستان به زبان ساده در اینجا باید این توجه کنیم که ارسطو گفته بود که هر شیء وجود متشکل از ماده و عوارض است. ماده عبارت از کنه جوهر یا مغز یک چیز. عوارض بر نمود بیرونی، خارجی یا سطحی آن شیء دلالت میکنه. عوارض حاکی از کیفیات شیء است یعنی کیفیاتی که ما آنها رو میبینیم، حس میکنیم، میبوییم و میچشیم. از نظر ارسطو همواره یک پیوند قطع ناشدنی میان شیء و عوارض آن وجود دارد. برای مثال، درخت بلوط همواره هم ماده و هم عوارض درخت بلوط بودن رو داره. اگر بنا باشد چیزی ماده یک شیء رو داشته باشه و عوارض یک شیء دیگر را، آن وقت باید معجزه اتفاق بیفتد تا چین باشد. معجزه‌ای که گفتیم، معجزه تغییر ماهیته. دو عنصر نان و شراب به ماده جسم و خون مسیح تبدیل می شوند. در این اثنا عوارض نان و شراب در حقیقت سر جای خود باقی می مانند. بنابراین در آیین عشای ربانی ما ماده جسم و خون مسیح رو داریم بیان که عوارض آن جسم و خون رو داشته باشیم و عوارض نان و شراب را داریم بیان که ماده نان و شراب را داشته باشیم. در واقع پیش از رخ دادن آن معجزه ما ماده و عوارض نان و شراب را داریم و پس از اینکه معجزه رخ داد ما ماده جسم و خون مسیح را با عوض نان و شراب داریم. البته مخالفت هایی که در اطراف موضوع تغییر ماهیت دور می زنند به جای خود هست ولی مسئله ای که درباره طبیعت یا ذات انسانی عیسی وجود داشت از اهمیت بیشتری برخوردار بود. جسم و خون به انسان بودن عیسی مسیح مربوط می شوند و نه به الوهیت او زیرا در عالم ربانی نه جسمی هست و نه خون از آنجا که مراسم عشای ربانی به طور همزمان در نقاط مختلف دنیا برگزار می شود این سوال پیش می آید که طبیعت انسانی عیسی یعنی جسم و خون او چگونه می تواند در آن واحد در بیش از یک جا باشد قدرت در همه جا حاضر بودن یعنی به نحو یکسان در همه نقاط بودن از صفات الوهیت است نه انسانیت برای اینکه طبیعت انسانی عیسی در همه نقاط جان پخش شود لازم است که آن را الوهی بدانیم هم لوتر و هم کاتولیکا چنین تعلیم دادند که طبیعت الهی مسیح که واجد صفت در همه جا حاضر بودن هم هست قدرت خود را به طبیعت انسانی مسیح سرایت می‌دهد به نوعی که آن طبیعت انسانی با اینکه به صورت عادی در جای قرار دارد می‌تواند در آن واحد در بیش از یک جا حاضر باشد
البته از نظر کلوین و دیگران ایده سرایت ذات الهی به طبیعت انسانی نقص نظر شورای کالستون بود. نظری که میگفت آن دو طبیعت مسیح یعنی طبیعت الهی و طبیعت انسانی او به طرزی متحد شدن که بدون اختلاط، عاری از غش و به دور از جدایی یا تقسیم هستند. در این حال که هر یک از آن دو صفات خاص خود را حفظ نمودند. بنابراین برای کلوین و اغلب اصلاح طلبان آموزه تغییر ماهیت بدعتی است که با نص رأی فوق ضد مبانیت دارد. پس دوستان بایستی بدونیم که مهمترین هدف این بود که عیسی مسیح به ما گفت که این مراسم را بیاد بیاریم برای چه؟ برای اینکه به خاطر بیاوریم صلیب او را، رنج‌های او را، دردهای او را و مرگ او را و البته قیام او را که او حاضر شد به خاطر من و شما جانش را فدا کنه، به خاطر من و شما جان بده تا من و شما صاحب حیات جاودانی باشیم. و در چنین حالتی وقتی که فکر میکنیم که براستی او چه فداکاری عظیمی کرده است، آن وقت حاضر هستیم با جان و دل به کلامش گوش بدیم، با جان و دل حضور را به نحو مخصوصی بپذیریم و بدانیم که براستی او نزد ماست و برای ما جان داده است.

0: دوستان عزیز، این آیات از کلام خداوند است که یاد آور شام عشای ربانی می باشد که در مورد شام آخرم نیست. می گوید و چون وقت شام رسید عیسی با آن 12 بنشست و وقتی که ایشان غذا می خوردن او گفت هر آینه به شما می گویم که یکی از شما مرا تسلیم می کند. پس شاگردان به غایت غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردند که خداوند آیا من آنم؟ او در جواب گفت آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم کند. هر آینه پسر انسان به همانطور که درباره او مکتوب است رحلت می کند، لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود. آن شخص را بهتر بودی که تولد نمی یافتی. و یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت ای استاد آیا من آنم؟ به وی گفت تو خود گفتی. و چون ایشان غذا می خوردن عیسی نان را گرفت، برکت داد و پاره کرد و به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته شکر نمود و به ایشان داده گفت همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. این آیه را یک بار دیگه براتون می خونم دوستان. مسیح پیاله را گرفته شکر نمود و به ایشان گفت همه شما از این بخورید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته خواهد شد. اما به شما میگویم که بعد از این از میوه موت دیگر نخواهم چشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم. پس تسبیح خوانان و به سوی کوه زیتون روانه شدند. آنگاه عیسی به ایشان گفت همه امشب شما درباره من لغزش میخورید، چنان که مکتوب است شبان را میزنم و گوسفندان گله پراکنده میشوند. دوستان، در این آیات عیسی مسیح به ما نشان میدهد که چرا مصلوب میشود و چرا ما یادآور این فداکاری عظیم او باشیم. و خوشا به حال کسانی که به عمق مفهوم صلیب و مرگ عیسی مسیح پی برده باشند، چون به وسیله آن است که ما امروز میتوانیم اطمینان از بخشش گناهان را نصیب خود کنیم، نه به خاطر فداکاری و درستکاری خودمون، بلکه به خاطر جانبازی او بر روی صلیب.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
1: سلام عزیزان شنونده، در دو برنامه قبل ما سوالاتی رو بررسی کردیم با برادر بسیار عزیزی که اینجا تشریف دارن و ایشون جوابهای جامع و عالی دادن به این سوالات و بسیار برکت یافتیم و در این برنامه هم من سوال دیگه ای از ایشون میپرسم و ایشون به فیض خداوند به ما جواب میدن و ما برکت خواهیم یافت. در واقع سوالاتی که من از ایشون میکنم سوالاتی هست که شما از ما میکنین و من اینها رو منعکس میکنم و ایشون جواب میدن به این سوالات. سوالی که در این برنامه میخوایم مطرح بکنیم و به جوابش بپردازیم این هست که مقام زن در مسیحیت چه هست؟ اصولا زن از نقطه نظر کتاب مقدس دارای چه مقامی هست و ما مسیحیت چطور باید با زن برخورد کنیم، چه در جامعه، چه در کلیسا، چه در خانواده؟ میشه لطفاً در این زمینه توضیحاتی بدین که شنوندگان عزیز ما به جواب این سوال پی ببرن؟ متشکرم
2: از شما دوست عزیز و میخوام به شنوندگان عزیز سلام عرض بکنم. این موضوع خیلی حساسی است و شاید در فکر و ذهن بسیاری از شنوندگان عزیز این سوال پیش بیاد که عقیده مسیحیت درباره زن چیه و مقام زن در کتاب مقدس انجیل چی هست. یک آیه هست در رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 3 آیه 28 که ضمن اینکه به مطالب دیگر اشاره می کند می فرماید: پس دیگر هیچ تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید. اینجا توجه می فرمایید که می گوید تفاوتی، فرقی خدا قائل نمی شه بین مرد و زن. در رابطه با خدا، در حضور خدا، خدا فرقی قائل نمی شه برای مرد و زن. ارزش هر دو در نظر خداوند یکیه. و خودش اینجا اضافه میکنه، میگه زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید. در کلیسای عیسی مسیح وقتی یک مرد به خداوند عیسی مسیح میپیونده ایمان میاره و وقتی یک زن به عیسی مسیح میپیوندد و ایمان میارد، اینها مثل همان برابر هستند. مرد و زن در کلیسای عیسی مسیح دارای یک مقام برابر هستند در حضور خدا، در مقابل خدا. البته اینجا سوء تفاهم پیش نیاد، برای اینکه خدمت‌ها فرق می‌کنه. مثلا معمولاً در کلیساها مردها کشیش می‌شوند، هرچند بعضی وقتا در بعضی از کلیساهای غربی می‌بینیم که حتی زن را هم به عنوان کشیش دستگذاری می‌کنند. حالا این یک موضوع خیلی مورد بحث هستش، ولی انجیل به طور کلی خدمات را تقسیم کرده و اما مقام و آن ارج و آن منزلتی که زن در مقابل خدا داره همونه که یک مرد داره، همون ارزش را داره.
1: به عبارتی دیگه من اینطور متوجه شدم که زن و مردی که به عیسی مسیح ایمان آوردن از چشم خدا یک هستن، خداوند ارزش یکسان براشون قائل هست، اما اینها در کلیسا رول‌های متفاوت دارن.
2: کاملا درسته، همونطور که در خانواده هم نقش زن با نقش مرد فرق میکنه. یک چیز کاملا طبیعی و واضح هست، روشن هست که مثلا زن میتونه بچه دار بشه و بچه به دنیا بیاره، ولی مرد نمیتونه بچه دار بشه. خداوند بدن زن را با بدن مرد متفاوت آفریده و این دلیل بر این نیست که زن پستره، هرگز چنین چیزی نیست. خداوند به زن یک کارهایی سپرده که از عهده مرد بر نمیاد و برعکس به مرد یک کارهایی سپرده که شاید از عهده زن بر نیاد، اما از نظر مقام در نزد خدا اینها برابر هستند. خدا به یک چشم بر هر دوتا نگاه میکنه.
1: خدا رو شکر. بله.
2: و بعد یک موضوع دیگر در انجیل باز هم میخوانیم، در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 17 که نقل قول از خود خداوند میگوید از روح خود بر جمیع انسانها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. توجه میفرمایید اینجا پسران و دختران میگه، نمیگه فقط پسران، نمیگه فقط مردها نبوت خواهند کرد، نمیگه که خدا فقط روحشو به مردهای مسیحی میده، فقط روحشو بر ایمانداران مرد میریزه و زنها محرومند. خیر، خدا روح القدس و روح خودش رو بدون تفاوت به مرد و زن عطا میفرماید، بر اینکه در نظر خدا مرد و زن یکی هستند، هر دوتا را او آفریده، هر دوتا ارزششون در نظر خدا یکی هست، پس روح خودش را به زنها هم میده.
1: خدا رو شکر، من حتی در آیه بعد میبینم الان انجیل شریف باز هست جلوی من که در آیه 18 میفرماید آری حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد. جواب خیلی جامع و خوبی ارائه دادین، ولی میخوام که باز این مطلب رو ادامه بدین و توضیحات بیشتری درباره مقام زن در مسیحیت ارائه بدین. چطوره که الان بفرمایین راجع به رفتار مسیح با زنها، خداوند ما عیسی مسیح که الگو و نمونه ما هست، او چطور با زنها برخورد میکرد؟ او چطور رفتار میکرد با زنها؟ و ضمناً بعد از اون بفرمایید که یک مرد مسیحی در خانواده چطور باید با همسرش، با زنش رفتار بکنه؟ متشکرم.
2: بله، از شما هم تشکر میکنم که این سوال خیلی مهم رو مطرح میفرمایید. عیسی مسیح خداوند وقتی که آمد، از آسمان آمد و جسم پوشید و مثل ما انسان شد و 33 سال و اندی در سرزمین فلسطین راه میرفت و خدمت میکرد، بدون تفاوت به مردها و زنها خدمت کرد، بیماری های مردها و زنها را شفا داد و همه را دوست داشت. نکته خیلی قابل توجه و مشخص در زندگی عیسی مسیح این بود که او با کمال پاکی و قدوسیت با زنها رفتار کرد. عیسی مسیح حتی زن نگرفت، با اینکه زن گرفتن و زناشویی یک امر مقدسی است و البته او مأموریت دیگری داشت، آمده بود به این جهان که کفاره گناهان ما را بده و او فرق داشت با انبیا و پیغمبران، همچنان که در برنامه‌های قبلی گفتیم. او کارش نجات دادن بود و آمده بود اون مأموریت الهی را انجام بده و جانش را فدا کنه و کفاره را تهیه بکنه و بعد برگرده باز به سوی پدر آسمانی. ولی وقتی با زنها روبرو می شد، با کمال پاکی رفتار می کرد و اونها را به عنوان دختران خودش، خواهران خودش در نظر می گرفت و با احترام با آنها رفتار می کرد، مقام آنها را بالا برد. مثلا یک زن بدکاره، زن بدنامی به حضور عیسی مسیح آمد. وقتی این زن وارد شد، صاحب خانه، اون میزبانی که مسیح را دعوت کرده بود، خیلی ناراحت شد. این زن آمد، افتاد به پاهای عیسی مسیح و شروع کرد به اشک ریختن، گریه کردن، اظهار ندامت، از گناهانش توبه کردن و با اشکهای خودش پاهای مسیح را شست. بعد با موهای بلند خودش پاهای مسیح را خشک کرد. صاحب خانه فوراً در قلب خودش فکرهای بدی کرد، گفت اگر این شخص از طرف خدا بود، نبی بود، میدانست که این زن چه زن بدکاری است و اجازه نمیداد که دست به پاهاش بزنه، بر اینکه الان نجس شد. ولی مسیح برگشت و گفت که ببین این زن چقدر مرا محبت کرد، چون گناهانش بسیار بود و گناهانش بخشیده میشه و حاضر شد با اشکهای خودش پاهای مرا بشوره، با موهاش پاهای منو خشک بکنه، من گناهان او را میبخشم. و به اون زن برگشت گفت گناهان تو آمرزیده شد، ایمان تو تو را نجات داد. و این زن عوض شده، متبدل شده، پاک شده بیرون رفت و زندگی تازه ای را از سر گرفت. یا اون مریم مجدلیه که میگویند 7 دیو، 7 روح بد درش بود، مسیح این ارواح شریر را، دیوها را از او اخراج کرد و این زن را یک زن مقدسی کرد، به طوری که او اولین شاهد زنده شدن مسیح از مردگان شد. شما میدانید رسولان مسیح، شاگردان مسیح او را دوست داشتند و ولی موقعی که مسیح مصلوب شد، آنها خودشون رو قایم کردند، پنهان کردند. اولین کسی که مسیح را دید کی بود؟ یک زن بود، مریم مجدلیه بود. مسیح انقدر برای زنها ارزش قائله که وقتی از قبر قیام کرد، اولین بار خودش را به مریم مجدلیه نشان داد. و در نتیجه، سوال دوم شما حالا اینجا جاشه که ما بهش جواب بدیم. پس ما مردان مسیحی چطور باید با زنهامون رفتار بکنیم؟ خیلی ها با زنها مثل یک کالای تجارتی رفتار میکنند. فرق نمیکنه در مشرق زمین، در مغرب زمین، رفتار مردها به طور کلی با زنها درست نبوده و درست نیست. در مغرب زمین خب زن را وسیله تبلیغ و کالای تجارتی کردند و فکر میکنم در مشرق زمین هم به صورتهای دیگر رفتار مردها با زنهاشون به طور کلی عرض میکنم، البته استثناءاتی هم هست که بعضی ها خیلی خوب رفتار میکنند، ولی به طور کلی درست نیست. ولی انجیل چه میگوید؟ اجازه بدید از رساله پولس رسول به افسوسیان فصل پنجم از آیه 25 دو سه تا آیه بخوانیم. کلام خدا میفرماید: ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید، محبت بکنید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همون طوری که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن قضا می‌دهد و از آن توجه می‌کند، یعنی همون کاری که مسیح برای کلیسا می‌کند، زیرا ما اعضای بدن او هستیم. بعد ادامه می‌دهد، می‌گوید که یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می‌کند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد. توجه می‌فرمایید؟ و بعد می‌گوید و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد. پس رفتار مرد با زن باید بر اساس محبت باشه، بر اساس احترام باشه. مرد باید زنش رو محبت بکنه و ما در مشاوره عروسی ها، ازدواج ها معمولا همین تعلیم را میدیم و به مرد میگیم، به اون جوانی که میخواد ازدواج بکنه میگیم باید رفتار شما با این زن آیندتون بر اساس محبت باشه، محبت جانبازانه، نه محبت مشروط. چون خیلی ها میگن خب من به شرطی زنمو دوست خواهم داشت کو هم از من اطاعت کنه، منو احترام بکنه، ولی اگر بی احترامی کرد من دوستش ندارم. این محبت مشروط میشه و به درد نمیخوره. عیسی مسیح بدون قید و شرط به این جهان آمد، من گناهکار و همه ماها را، همه انسانهای گناهکار را اینقدر دوست داشت که جان خودش را در راه ماها فدا کرد. بدون قید و شرط آمد، جانش را داد. و حالا به خاطر همون محبتی که ما مجذوب مسیح شدیم، محبت عیسی مسیح هست که مردم را مجذوب او میکنه و همینطور باید مردها زنهای خودشون را با محبت بدون قید و شرط دوست داشته باشند و دل او را به دست بیارند، دل او را شاد بکنند و در رفتار در خانواده طوری رفتار بکنند که زن احساس کنه که دوستش دارند. و البته متقابلا زن هم باید شوهر خودش را احترام بکنه.
1: خدا را شکر برای تعالیم بی نظیره انجیل، برای تعالیم بی‌نظیر کتاب مقدس. چقدر عالی هست که در قسمتی که خوندین در کتاب افسوسیان فصل 5 آیه 28 می‌فرماید مردان باید همان طوری که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند. چقدر عالی هست. و ضمناً آیه دیگه هم اومد به ذهن من که این رو هم با اجازه شما برای شنوندگان میخونم، در کتاب اول پتروس فصل سوم آیه 7 نوشته شده: و شما نیز ای شوهران باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد، و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک میباشند، با عزت و احترام با آنها رفتار کنید، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود. میبینیم چه مقام عالی داره زن در مسیحیت و چطور به ما مردان مسیح حکم شده که زنانمون رو دوست داشته باشیم همونطور که بدن خودمون رو دوست داریم. هیچ وقت خداوند در کلامش به ما مردان مسیح اجازه نداده که به زنانمون ظلم بکنیم، اونها رو زیر آزار قرار بدیم، اونها رو باشون بدرفتاری بکنیم. خدا رو شکر برای تعالیم بی نظیر کتاب مقدس و برای تعلیم عالی که شما دادین در این زمینه. خب وقت خیلی سریع میگذره، ولی قبل از اون که وقت ما در این برنامه به پایان برسه، من میخوام از شما دوست بسیار عزیزم که جواب جامعی به این سوال دادین تقاضا کنم. آیا مطلب دیگه در این زمینه هست که میخواین با شنوندگان ما در میان بگذارین؟
2: بله، یک نکته خیلی حساس و زیبا هست در فرمایشات خود خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متا فصل 19 هم این رو پیدا میکنیم. وقتی اومدند از او پرسیدند که آیا میشه مرد به هر علتی زن خودشو طلاق بده، مسیح اینطور فرمود، گفت که آیا تا به حال نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید؟ به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شوند. از این رو آنها دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستند. پس آن چرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. در اینجا من اینطور استنباط می کنم که زن و مرد همدیگر را تکمیل می کنند و از این جهت وقتی خدا انسان را آفرید می گوید که آنها را مرد و زن آفرید، آدم و حوا را آفرید، این دو همدیگر را تکمیل می کنند. پس زن مقامش در کتاب مقدس در انجیل خیلی بالاتر از اون چیزی است که معمولا مردم فکر می کنند و به علاوه به خاطر اینکه اینها یک دیگر را تکمیل می کنند و زن مقام بسیار عالی داره، از این جهت میگد این دو یک تن خواهند بود. نمیگد این دو سه چهار پنج شش با هم یک تن میشند. و تعدد زوجات در مسیحیت وجود نداره، برای اینکه موضوع فقط شهوترانی نیست، موضوع تشکیل یک خانواده است، تشکیل یک زوج مقدس هست که یک تن می شوند و تا آخر عمر با هم هستند و اینها همدیگر را تکمیل می کنند. و از این جهت در انجیل ما می بینیم که مقام زن بسیار بسیار بالاست. و باید خواهران عزیز ما، شنوندگانی که به این برنامه گوش می کنند، حقیقتا از مسیح خیلی ممنون باشند، برای اینکه مسیح هست که مقام شما را بالا برده. مسیح شما را واقعا به اون مقام الهی می رساند. قلبتون را به روی او باز بکنید و او را بخوانید تا تو قلبتون بیاد و زندگی شما را عوض بکنه، نور او به قلب شما بیاد، غم و غصه را از وجودتون بیرون بکنه. اگر احساس حقارت می کنید از بین خواهد رفت، برای اینکه شما پی می برید که در عیسی مسیح چه مقام والایی دارید و یک شخصیت تازه‌ای خواهید شد و اون وقت می توانید حقیقتاً به شوهرتون هم خیلی کمک کنید، بچه‌هاتون رو می تونید به طرز صحیح تربیت بکنید و یک خانواده بسیار شیرین و زیبایی داشته باشید.
1: خدا رو شکر. من هم به نوبه خودم شما رو تشویق می کنم که دارین به این برنامه گوش میدین. اگر در بین شما عزیزان شنوندگانی هستن که از طریق شوهرانشون دچار ناراحتی‌ها شدن، دچار فشارها شدن و الان فکر میکنین دیگه پناهگاهی ندارین، نمیدونین چه کار بکنین، به طرف کی برین، به کی رو بیارین، من شما رو تشویق میکنم که الان به عیسی مسیح پناه بیارید، به او رو بیارید. او قادر شما رو عوض بکنه، او قادر بارهای شما رو برداره، او قادر به شما آرامش بده و او قادر شما رو کاملا عوض بکنه و به یک شخص جدیدی تبدیل بکنه و اون وقت شما با فیض او، با قدرتی که به شما میده، قادر خواهید بود در زندگی شوهرتون هم تأثیر خوب و نیکوی داشته باشید تا او هم از رفتار گناه آلودش توبه بکنه و او نیز به عیسی مسیح ایمان بیاره و نجات پیدا کنه. خداوند شما رو برکت بده. برادر عزیزم مطلب دیگه هست قبل از اون که خداحافظی بکنیم با شنوندگان؟
2: بله، من میخوام با اجازه شما توصیه کنم به خواهران عزیز که هرگاه شوهرانشون با اونها بدرفتاری میکنند مقابله به مثل نکنند، قلبشون رو به مسیح بدن، دعا کنند، از خداوند محبت و صبر و تحمل بخواند و اجازه بدند روح مسیح در قلب شوهرشون کار بکنه. خداوند قادره که قلب شوهر رو عوض بکنه. او را واگذار کنند به عیسی مسیحی که میتونه قلب او را عوض بکنه.
1: میخوام شما رو تشویق کنم برنامه بعدی ما رو هم بشنوید، چون در برنامه بعد هم من با سوال دیگه از دوست بسیار عزیزم خواهم پرسید و ایشان جوابگو خواهند بود. خداوند شما رو برکت بده.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: در جلسه قبل ما در مورد عیسی صحبت کردیم که خودش رو به عنوان پسر خدا معرفی میکنه. الان داره ثابت میکنه ادعایی رو که کرده. خیلی‌ها میگن که عیسی مسیح هیچ وقت نگفت من خدا هستم. بارهای بار این صحبت رو کرد و در اون فرهنگی که عیسی مسیح بود، صحبتایی که میکرد خیلی واضح بود. چون که عیسی مسیح میگفت که من گناه رو داوری میکنم. من مردم رو داوری میکنم. من زنده میکنم. بعدش میگه مثلا من قیامت و حیات هستم. بعد میگه من هستم، اون کلمه‌ای رو استفاده میکنه که در واقع اسم خداوند بود، یهوه. خداوند وقتی موسی میخواست بره پیش فرعون، خداوند بهش گفت که برو بگو من هستم منو فرستاده. و الان عیسی مسیح همون رو استفاده میکنه، میگه من هستم آب حیات و در جای خالی رو پر میکنه. پس بارهای بار ادعا میکنه که من هستم، ولی در عین حال عیسی مسیح داره خودش رو با خداوند یکسان میدونه. خودش رو خداوند خطاب میکنه با حکمت الهی، چرا که اگه از همون اول میگفت من خدا هستم، سنگسارش میکردن و فرصت نمیداشت که خداوند رو به ما نشون بده. و میخواد در خدمتش بمونه، خداوند رو به ما نشون بده، در مورد ملکوت آسمان صحبت بکنه و بعد وقتی ساعت درستش میرسه بتونه جریمه گناه ما رو پرداخت بکنه. امروز ما میدونیم خداوند چطور فکر میکنه، امروز دید خداوند رو میدونیم، قلب خداوند

0: رو باش آشنا هستیم، چرا که عیسی مسیح رو دیدیم؟ چون که فرصت داشت 3 سال به ما این رو نشون بده. در کولوسیان میگه که خداوند رو هیچ کس ندیده ولی عیسی مسیح خدا رو آشکار کرده. پس امروز با دیدن خداوند عیسی مسیح میتونیم خدای پدر رو بشناسیم. برای ثابت کردن اون ادعایی که کرده، عیسی مسیح با فریسیان داره صحبت میکنه، میگه اگر من بر خود شهادت دهم، شهادت من راست نیست. یوحنا 5 آیه 31. چرا این رو میگه؟ چون که در فرهنگ یهود اگه شما خودت در مورد خودت شهادت میدادی، هر چقدرم که درست بودی، شهادت تو راست نبود. پس این نشون نمیده که عیسی مسیح میگه که اون چیزی رو که من میگم اشتباهه، بلکه میگه که بر حسب این فرهنگی که ما داریم، من نمیتونم در مورد خودم شهادت بدم، ولی آیه 32 دیگری هست که بر من شهادت میدهد و میدانم که شهادتی که او بر من میدهد راست است. اینجا در مورد خدای پدر صحبت میکنه و میگه دیگری هست. این دیگری همون کلمه دیگری هست که عیسی مسیح برای قبل از صعود استفاده میکنه وقتی میگه که من میرم ولی یک نفر دیگر میاد. این همون دیگر هست. در یونانی 2 تا کلمه هست برای دیگر، یکیش آلوس، یکیش هدروس. هدروس یعنی یکی دیگه از یک نوع دیگه، آلوس یعنی یکی دیگه از همون نوع. مثلا اگه من یه سیب خوردم و خیلی خوشمزه بوده، میگم یکی دیگه به من بده. اگه بگم آلوس یکی دیگه به من بده، شما یه سیب برمیداری به من میدی. اگه یونانی باشی بفهمی چی میگم. اگه بگم یه دونه دیگه بده، هدروس، یه میوه دیگه میدی. یعنی میوه میدی ولی یه میوه دیگه میدیم. عیسی مسیح کلمه آلوس رو به کار میبره. یکی دیگه هست که میاد، روح القدس، ولی از هم نوع خودمه. یعنی خودم هستم، همونه، ولی یکی دیگه هست که باز اینجا تثلیث رو داره برای ما برجسته میکنم. جریان تثلیث عجیب و گیج کننده است و ما فکر نمیکنم کاملا بتونیم درکش بکنیم. بعضیا در مورد بخار و آب و یخ صحبت میکنن که در واقع همشون همزاد هستن ولی در فرمهای مختلف خودشون رو نشون میدن. یا در مورد نور آفتاب که آفتاب اون بالا هست، گرمای آفتاب هست و اشعه آفتاب هست که ما میبینیم. پس وقتی گرم ما میگیم آفتاب چقدر شدیده. پس نور هم گرما هم خود آفتابی که بالاست، این پدری هست که اون بالاست، روح القدس اون اشعه است که اومده و گرما. باز میگم 100% نمیتونیم درک بکنیم. یک مثال دیگه بدم که شاید یه خود باز کمک بکنم. خود ما به شباهت خدا آفریده شدیم. در پیدایش باب 1 میگه الوهیم، خدا آسمان ها و زمین را آفرید. خیلی جالبه وقتی نگاه میکنیم به کلمه الوهیم، میبینیم که یک کلمه ترکیبی هست. یعنی یک نفر نیست، الوهیم بیشتر از یک نفر، بیشتر از 2 نفر هست. ولی در عین حال وقتی میگه الوهیم 3 نفر بگیم، جهان را آفریدند نمیگه، آفرید. پس وقتی میرسه به فعلش انفرادی، مفرده، یک نفر آفرید. ولی وقتی به خود کلمه میرسه، به فاعل میرسه، بیشتر از یک نفره. باز میگم خیلی سخت درک کردن این تثلیث ولی قرار نیست ما کاملا بتونیم توضیح بدیم. هیچ وقت کلام خود از ما نمیخواد توضیح بدیم. از ما میخواد که ایمان بیاریم، باور بکنیم. و اگه کلام خدا میگه این رو من باور دارم، گرچه 100% نمیفهمم. حالا ما مثل خداوند، مثل الهیم آفریده شدیم، مثل او هستیم در خیلی از زمینه ها. مثلا ما احساس داریم چون که خداوند احساس داره. ما میتونیم تصمیم بگیریم چون که خداوند میتونه تصمیم بگیره. ما جاودانی هستیم یا در بهشت یا در جهنم چون که خداوند جاودانی است. در خیلی از موارد ما مثلا میتونیم یک چیزی رو بیافرینیم. این حس آفرینش در ما است، حس عدالت در ما است، به خاطر اینی که ما به شباهت خدا آفریده شدیم. در این حال خدای پدر، پسر، روح القدس، ما مثل او آفریده شدیم. ما هم روح، روان، جسم. پس ما هم خودمون 3 تا هستیم در یک. امیدوارم این مثالا تا به حدی کمک کرد که بفهمیم. ولی اینجا عیسی مسیح شروع میکنه به صحبت کردن و اینکه یک نفر دیگر هست که هم نوع خودم هست ولی یک نفر دیگر هست، انگار روان من در مورد روح من بخواد شهادت بده. و بر حسب فرهنگ یهود شما باید 2 یا 3 نفر شاهد داشتین برای هر کاری که انجام میدادید و اون شاهدین باید شاهدینی بودن که آدمای درست حسابی بودن. مثلا اگه شما به اعمال رسولان نگاه بکنید، جایی که کورنلیوس خداوند بهش یک رویایی داد و گفت برو دنبال پتروس که پتروس بیاد و توضیح بده این رویای تو رو، میگه پتروس با چند نفر یهودی که اونجا بودن رفتن خونه کورنلیوس چرا تنهایی نرفت؟ چون که هر امری رو که اونجا اتفاق می افتاد باید چند نفر اونجا شاهد بودن که بله ما شاهد هستیم این اتفاق افتاد. پس این در اون زمان بوده، بر حسب این تاریخ کوچیکی که به شما دادم و این فرهنگی که باش آشنا شدیم، عیسی مسیح میگه که یکی دیگه شهادت میده. ببینیم شهادتش چی هست. آیه 33 و 34 رو بخونیم.
1: شما نزد یحیی فرستادید و او به راستی شهادت داد، اما من شهادت انسان را قبول نمی کنم، ولیکن این سخنان را می گویم تا شما نجات یابید.
0: اینجا یه شاهد آورد، یحیی تمیددهنده، چون همه قبولش داشتن، هزاران هزار نفر پیروی می کردن از تعلیماتش و تعلیمی که می داد این بود توبه کنید، ملکوت آسمان نزدیک است، و تعمید می گرفتن و نشانه ای از توبه بود که خیلی فرق میکنه با تعمید ما، چون که در اون زمان همون موقع که توبه میکردن تعمید میگرفتن و این تعمید نشانه ای بود از توبه. ما امروز توبه میکنیم، یکی دو سال میگذره بعد نشانه رو میدیم در حضور مردم که من توبه کردم مثلا دو سال پیش، اون موقع فرق میکرد. ولی اینجا یحیی تعمیدنده میگه یک شاهد هست و یوحنایی که این رو مینویسه 47 بار کلمه شاهد رو به کار میبره و این شاهد یکی از اون موضوعاتی که خیلی دوست دارم، همونطور که گفتم نور، حیات، شاهد، اینا رو خیلی به کار میبره و خیلی از وقتا ما با شهادتمون شاهد هستیم. در قرن اول خیلی شهید شدن، در فارسی خیلی قشنگ ترجمه شده، این دوتا شبیه هم هستن و شهید از شاهد گرفته شده. اون کسی که شهید میشه با اون کسی که میمیره خیلی فرق میکنن، با اون کسی که کشته میشه فرق میکنن. اون کسی که شهید میشه داره شهادت میده به یک چیز بزرگتر، میگه من جان خودم رو گذاشتم به خاطر اینکه شاهد باشم برای این مطلب که عیسی مسیح زنده است، من به او ایمان دارم، او خداونده و منو میکشن. پس شهادت من داره شهادت میده به یک امر بزرگتر. اینجا یحیی یکی از شاهدین هست. از آیه 35 رو بخونیم.
1: او چراغ افروخته و درخشنده ای بود و شما خواستید که ساعتی به نور او شادی کنید، و اما من شهادت بزرگتر از یحیی دارم، زیرا آن کارهایی که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم، یعنی این کارهایی که من می کنم، بر من شهادت می دهد که پدر مرا فرستاده است.
0: خدا رو شکر. آیه بعدی را من می خونم. و خود پدر که مرا فرستاد به من شهادت داده است که هرگز آواز او را نشنیده و صورت او را ندیدند. اینجا ما دو تا شاهد دیگه میبینیم. اولش یحیی بود، دومیش کارهایی هست که عیسی مسیح انجام داده. عیسی مسیح میگه ببین من مرده زنده کردم، من بیماران مریضان رو شفا دادم، کور رو بینا کردم، شل و لنگ دارن راه میرن تو خیابونا، برید نگاه کنید. و این کارها رو کی انجام میده؟ یک نفر که فرستاده خدا باشه، نه؟ حالا کدوم فرستاده گفته که من خدا هستم؟ اگه یک فرستاده بگه من خدا هستم، خدا ازش دیگه استفاده نمیکنه. ولی من کارهای من داره شهادت میده که اون چیزی که من میگم درسته. حتی نیقودیموس در باب 3 دیدیم که اومد و گفت که ای استاد، شما کارهایی میکنی که معلومه که خدا با شماست. و کارهای عیسی مسیح یک شهادتی است بر اون کسی که او هست. هیچ وقت هیچ کس در هیچ جا نگفته که عیسی مسیح این کارها رو نکرده. از لحاظ تاریخی هم اگه برگردیم، هیچ کس نگفته که نه چنین چیزی نبوده، عیسی مسیحی نبوده، چنین کارهایی نکرده، این اتفاق نیفتاده. اگه واقعا عیسی مسیحی نبود و این همه کتاب نوشته میشد در موردش در قرن اول، مطمئن باشید هزاران هزار کتاب ما امروز میداشتیم در کتابخانه خودمون در قسمت تاریخی که میگفت که همه اینا دروغ، اصلا چنین چیزی نبوده، یهودیان مینوشتن. ولی چه کتابایی داریم؟ کتابایی که در مورد عیسی مسیح میگه که عیسی مسیح بود و این کارا رو میکرد، ولی با قدرت شیطان این کارا رو میکرد. هیچ کس نگفته که این کارا رو نکرده، ولی اقتدار او رو، قدرت او رو زیر سوال بردن، منشأ او رو زیر سوال بردن و این برای ما یک اطمینان خاطر هست. اینجا عیسی مسیح میگه که یحیی اولین شاهد بود، کارهای من دومین شاهد هست و پدر من سومین شاهد هست که داره شهادت میده. از آیه 38 بخونیم.
1: و کلام او را در خود ثابت ندارید، زیرا کسی را که پدر فرستاد شما بدو ایمان نیاوردید. کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد.
0: یهودیان یک دید بسیار عجیبی داشتن نسبت به موسی. موسی را انقدر قبول داشتن که خداشون شده بود. و هر چیزی که موسی گفته بود اینا فقط به اون چسبیده بودن، که خوب بود چون که موسی واقعا در مورد مسیح خیلی گفته. اگه ما نگاه بکنیم در جاهای مختلف در مورد عیسی مسیح گفته، ولی یه جورایی چشمای این فریسیان و صدوقیان کور شده بود و نمی‌دیدن، فقط موسی رو می‌دیدن، شریعت رو می‌دیدن و اون کسی که باید بیاد رو زیاد شاید براشون جالب نبود و به مقامشون چسبیده بودن و از اون داشتن پول در می‌آوردن. ولی عیسی مسیح اومده الان یه تعلیماتی رو میده که داره همه چیز رو تکون میده اونجا و این فریسیان نمیخوان باور کنن، چون که اگه باور بکنن بهش ایمان بیارن کارشون رو شاید از دست بدن، شاید دیگه نتونن اون مقام رو داشته باشن، بعد خودشون رو فروتن بکنن چون که الان این مسیح اومده. و اینجا میگه که شمایی که کتاب رو خوب بلدید تفتیش بکنید کتاب رو و میبینید که همون موسایی که شما قبولش دارید در مورد من چقدر صحبت کرده. چرا موسی رو اینقدر قبول داشتن؟ چون که موسی جلال خدا رو دیده بود و جلال خدا در موسی ظاهر شده بود. اگه یادتون باشه بالای کوه رفت و وقتی با خداوند ملاقات کرد حتی صورتش نورانی شده بود، تا بعدی که بعد اون رو پوشش میداد مردم میترسیدن. جلال خدا در او بود و صدای خدا رو شنیده بود. امروز کلام خدا همین کار رو میکنه، جلال خداوند در کلامش هست و صدای خداوند رو ما از این طریق میشنویم. برای این است که کلام خدا خیلی مهم است و عیسی مسیح بارهای بار به کلام برمیگرده. ولی مشکلی که فریسیان داشتن این بود که سرشون گنده بود، قلبشون کوچیک. و این مشکل رو بعضی موقع ما هم میتونیم داشته باشیم. من افراد بسیار زیادی رو میشناسم که ساعت‌ها باهاشون بحث کردم به هیچ جایی نرسیدم. چرا که سرشون اینقدر گنده است ولی قلب باهاش گنده نشده. قلب همونجور کوچیک مونده. فقط اطلاعات، فقط کلام خدا، کلام خدا. باهاش صحبت می‌کنی، یه آیه میپرونه، یه آیه از اون طرف، یه باب اینجا، یه میگی آقا گیت شدم ولی کو محبت درت نمیبینم. عیسی مسیح اومده که ما میوه داشته باشیم. در یوحنا 15 میگه من تاک هستم، شما شاخه ها، در من بمانید که میوه بیاورید. هدف خداوند این است که ما میوه داشته باشیم. میوه چی هستن؟ میوه روح القدس غلاطیان 5:22 است که میگه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری، که اطلاعات اینها رو نمیتونه برای ما بیاره. اطلاعات خیلی خوبه، من خودم خیلی دوست دارم اطلاعات جدید داشته باشم، مطالعه بکنم، بررسی بکنم و باید این کار رو بکنیم. در اول پتروس به ما گفته میشه که باید ما اینقدر بدونیم که اگه از ما سوال میشه دلیل ایمان ما چیه بتونیم جواب بدیم. نگیم که حالا چون مادر بزرگم گفته عیسی خیلی خوبه منم ایمان آوردم بهش. نه، بدونیم. و خیلی هم جالب هست اگه این اطلاعات رو داشته باشیم، ولی باید مواظب باشیم که اطلاعات غرور رو برای ما نیاره، چون که این احتمال هست. من یادم یک شاگردی داشتم که در واقع پیش من ایمان آورده بود و در جلسات خودمون روش کرده بود. من یک سفر داشتم به خارج از کشور، 2 هفته رفتم و برگشتم، دیدم این پسر زیر و رو شده و به من میگفت که تعلیماتی که میدی اشتباهه، خیلی چیزای جدید فهمیدم، یه 2 تا کتاب خوندم تو این 2 هفته، اصلا کلام خدا برای من یه جور دیگه باز شده، تو باید بیای این کتابا رو بخونی بفهمی جریان چیه. من گفتم ببین تو این 2 هفته یعنی واقعا مکاشفه جدیدی از خدا گرفتی که دیگه قبول نداری. و دیدگاه عجیب غریبی بود که بعدن دیدم خیلی این دیدگاه رو دارن و به نظر من هنوزم عجیب غریبه و اشتباهه، ولی به هر حال یک قسمت از کلام برجسته شده بود و بقیه کلام انگار دیگه معنی خاص خودش رو از دست داده بود و اون قسمت کلام که براش برجسته شده بود همه چیز رو تعریف می‌کرد با اون پیش زمینه‌ای که داشت. و بعد این پسر باعث شد که اون کلیسایی که درش بودیم، جوانانی که بودیم، جدا بشن و یک عده‌ای رو برداشت با خودش برد در این تعلیمات. و من واقعا دیدم که وقتی اطلاعات میره بالا این کله بزرگ میشه و فکر میکنه دیگه همه چیز بلده. در انگلیسی گفته بسیار زیبایی است که ترجمهش اینطور میشه، میگه اگه فقط روح رو داشته باشی منفجر میشی، اگه فقط کلام رو داشته باشی خشک میشی، ولی اگه هر دو رو داشته باشی رشد میکنی. و واقعا اینطور هست، بعضی از مردم فقط کلام خودش میگه بررسی بکنیم، بخونیم، حفظ بکنیم، عالیه، ولی اگه فقط این باشه کلت بزرگ میشه، خشک میشی. بعضیا میگن آقا کلامو ول کن، روح القدس، روح القدس اینو گفت، یه چیز اشتباهی هم میگن، حالا اینو گفت، نبوت میکنه، اونم اشتباه میشه، منفجر میشه، همش میشه احساسات. و بعضی از کلیسا هستن که فقط خشک، یه کلیسایی هستن که منفجر، همش احساسه. اگه دوتاش رو با هم داشته باشیم رشد میکنیم و کاش بتونیم این بالانس رو پیدا بکنیم که در دوتا رشد بکنیم، وگرنه مسیحیان مریضی خواهیم بود. اول قرنتیان باب 8:1 میگه اما درباره قربانی های بت ها می دانیم که همه علم داریم. علم باعث تکبر است، لیکن محبت بنا می کند. در اول قرنتیان باب 13 میگی که اگه همه عطایای روح القدس رو داشته باشیم، اگه بتونیم به زبانهای دنیا صحبت بکنیم، اگه همه چیز داشته باشیم، حتی امور روحانی، ولی اگه محبت در ما نباشه، همش مثل یک تبل تو خالیه. فقط یه صدا هست، یه صدای بسیار بلند، ولی توش هیچی نیست. عیسی مسیح در یوحنا 3:16 خوندیم، خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. محبتی است که باعث میشه یک قربانی باشه. نتیجه چیه؟ که هر کس بر او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. باید خدمت ما هم همینطوری باشه. بیایید از آیه 42 بخونیم.
1: ولیکن شما را میشناسم که در نفس خود محبت خدا را ندارید. من به اسم پدر خود آمدم و مرا قبول نمی کنید. ولی هرگاه دیگری به اسم خود آید او را قبول خواهید کرد.
0: اینجا باز در مورد کسی صحبت میکنه که در دوم تسالونیکیان 2 به ما گفته میشه و دجالی هست که در آینده خواهد اومد و دجال یهودیان رو ساپورت میکنه و باعث میشه که معبدی رو که سالهاست میخوان بسازن رو بسازن و اینا میگن ببین این مسیحی که ما منتظرش بودیم و به او ایمان میارن، ولی او شخص درستی نیست، دجال هست و فرستاده است از طرف شیطان و بلای بسیار زیادی سرشون میاد که در مکاشفه 13 میخونیم. ولی عیسی مسیح میگه به من ایمان نمیارید، یکی دیگه میاد که همونیه که شما میخواین، به اون ایمان میاریم. بعد ببینید چی میشه. و در دعای بعدی 47 میگه که شما موسی را قبول دارین، نه؟ میگه که اگر موسی را تصدیق میکردید مرا نیز تصدیق میکردید، چون که او درباره من نوشته است. و در خیلی جاها میبینیم که موسی در مورد اون مسیح که باید بیاد نوشته. اما چون نوشته های او را تصدیق نمیکنید، پس چگونه سخن های مرا قبول خواهید کرد؟ اینجا دیگه فریسیان داشتن دیوانه میشدن، چون که داشت عیسی مسیح دست میذاشت روی اون نقطه حساس. موسی، آقا دیگه با موسی شوخی نکن، موسی مال ماست، موسی رو ما قبول داریم، تو چه حقی داری عیسی مسیح به ما بگی که نوشته های او رو تصدیق نمی کنید؟ ما تصدیق می کنیم. عیسی مسیح میگه نه، الکی میگید تصدیق نمی کنید، چون اگه واقعا تفتیش میکردید، میخوندید، میفهمیدید که موسی در مورد من نوشته بود. الان من اومدم، منو قبول نمی کنید. چرا؟ چون که فقط به دنبال منافع شخصی هستین. این خطر در ما هم هست که به دنبال منافع شخصی باشیم و قبول نکنیم. چند وقت پیش بود که یک سفری داشتم به یک کشوری و در اون کشور بعد یه برنامه‌ای می‌داشتیم، برنامه پرستشی بود. یک گروهی بود اونجا که مسیحی بودن و گفتن که ما هم می‌خوایم چند تا سرود بخونیم و بعد شما بیایید اجرا بکنید. من گفتم 100% چقدر عالی. گفتم فقط بیایید چک بکنیم که همون سرودها رو نخونیم. بعد به من 4 تا سرود نشون دادن. بعد سرودا رو که خوندم من گفتم ببینید اینا رو اشتباه می‌خونید، هر 4 تاش هم اشتباه میخونید. گفتن نه برداشت، نه اینا درست میخونیم. گفتم باور کنید اشتباه میخونید، اصلا کلماتش هم اینجا عوض شده، این کلمه این نیست، یه چیز دیگه بوده. گفت بعدش بیت ما اینو توی چند تا کلیسا شنیدیم، باور کنید همینه. گفتم ببینید این سوردا رو من نوشتم، 4 تاش هم من نوشتم. پس اگه میگم اشتباهه باور کنید اشتباهه. بعد گفت آه شما نوشتین، ببخشید، قبول کردن. عیسی مسیح همین کار رو میکنه، میگه که بابا شریعت رو کی داده؟ از طریق موسی من دادم، به حرف منو باور بکنید. اینا میگن نه. و مسلما عیسی مسیح کار خودش رو انجام میده روی صلیب و هر کس که به او ایمان میاره نجات مییابه. ولی هر کس که میخواد رو رد بکنه، یک روز داوری هست که روز بسیار خطرناکی هست. خیلی از این فریسیان برای من جالبه که به عیسی مسیح ایمان آوردن بعد از قیام، و خیلی از اونهایی که در اون زمان شاید شک داشتن بعد از قیام به او ایمان آوردن و دیدن که عیسی مسیح واقعا پسر خدا است. این ادعایی که میکرد همش درست بود. خوش به حال ماهایی که ندیده ایمان بیاریم، عیسی مسیح گفت، و واقعا خوشا به حال شما، چون که این عیسی مسیح که بهش ایمان میاریم میتونه زندگی ما رو عوض بکنه، میتونه هم افکار ما رو عوض بکنه، هم قلب ما رو تبدیل بکنه، زندگی ما رو زندگی بسازه که میتونه باعث خوشنودی خداوند بشه. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهیست. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: بر سر دوراهی پدرم بازاری و پول داره. من 3 تا خواهر دارم و پسر تک خانواده هستم. برای همین همیشه مورد توجه بودم. سن پدرم بالاست و من به همین دلیل از سربازی معاف شدم. بابام میگفت بیا برو توی یکی از حجره‌ها وایسا کار کن. هرچی هم درآوردی مال خودت. اما من از کار کردن در حجره بازار بدم میومد. دلم میخواست با پول پدرم برم توی کار تجارت و برای خودم شرکتی بزنم و پشت میز بشینم و رئیس خودم باشم. برای اینکه پدر و مادرم رو وادار کنم به خواسته من رضایت بدن، شروع کردم به لجبازی با اونا. روزا تا ظهر میخوابیدم. وقتی هم بیدار میشدم میرفتم سر کوچه و خیابون و وقتم رو تلف میکردم. پدر و مادرم از این کار خیلی بدشون میومد و به هم التماس میکردن که سر کوچه نیستم و آبروشون رو پیش در و همسایه ها نبرم. من هم که میدیدم اونها به این موضوع حساسیت دارن بدتر میکردم. طوری شده بود که فقط برای غذا خوردن و خوابیدن میومدم خونه و بقیه وقت رو توی کوچه و خیابون میگذروندم. اما کم کم خودم هم از این کار خسته شدم. دیدن رهگذرایی که هر روز از اون مسیر رد می شدن و قیافه های تکراری اونها برام خسته کننده شده بود. تا اینکه مدرسه ها باز شد. یه روز که سر کوچمون ایستاده بودم، چند تا دختر مدرسه ای از جلوم رد شدن. یکی از اونها یواشکی به من خندید، اما من به روم نیاوردم و وانمود کردم که توجهی بهشون نکردم. این برخورد روزهای بعد هم اتفاق افتاد. من کم کم به دیدن اون دختر عادت کردم. تا اون موقع عاشق نشده بودم و نمیدونستم عشق چه حسی داره. نمیدونم احساسم به اون دختر چی بود، ولی به هر حال بهش بی تفاوت نبودم. مدتی که گذشت دیدم تمام فکر و ذکرم شده اون دختر. هر روز بی صبرانه منتظر بودم بیاد، تا اینکه براش نامه ای نوشتم و انداختم سر راهش. اما اون محل نذاشت و حتی یه بارم مخصوصاً پاشو گذاشت روی نامم و اونو له کرد. ولی من مایوس نشدم و باز براش نامه نوشتم تا بالاخره یه بار نامم رو برداشت. من از خوشحالی داشتم پر در می آوردم. روز بعد اون هم نامه ای انداخت جلوی پام. فهمیدم اسمش عاطف است. اون شده بود زندگی من. خواب و خوراک نداشتم، اما نمیدونستم باید چی کار کنم. خانواده من خیلی مذهبی و سنتی هن و اعتقاد داشتن که عروسشون رو خودشون باید انتخاب کنن. خانواده عاطفه هم همینطوری اونو به من نمی دادن. بالاخره مجبور شدم به مادرم بگم که میخوام ازدواج کنم و همسرم رو خودم انتخاب کردم. سر این موضوع به گومگوی زیادی با پدر و مادرم و خواهرام داشتم، اما آخرش اونها راضی شدن که برن خواستگاری عاطفه. چشمتون روز بد نبینه. وقتی مادرم و خواهرام از خونه عاطفه برگشتن، قشقرقی راه افتاد. مادرم اونقدر منو نفرین کرد که حد و حساب نداشت. میگفت خونواده عاطفه از ما پایین ترن و به ما نمیخورن. آبرومون جلوی فک و فامیل میره. خواهرام هم میگفتن عاطفه دختر جلفیه. اونقدر آرایش کرده بود که آدم فکر میکرد از اون دختر خراباست. دیگه از کوره در رفتم و عصبانی شدم و گفتم یا عاطفه رو برام میگیرین یا من میذارم از این خونه میرم. در این وسط پدرم پادرمیونی کرد و گفت تو بیا برو سر یکی از حجره‌ها وایسا و بچسب به کار و جای منو بگیر و پشتیبان مادر و خواهرات باش. ما هم عاطفه رو برات میگیریم. اما اون باید مطابق رسم و رسوم ما رفتار کنه و زن زندگی باشه. خلاصه من و عاطفه با هم ازدواج کردیم. خونه ما خیلی به خونه پدرم نزدیک بود، اما نه خانواده من عاطفه رو میپذیرفتن و نه عاطفه حاضر بود مطابق میل اونها رفتار کنه. هر وقت میرم خونه پدریم، مادرم و خواهرام از عاطفه شروع به شکایت میکنن. وقتی هم برمیگردم خونه خودم، باید به شکایتهای عاطفه از اونها گوش بدم. نه زورم به پدر و مادر و خواهرام میرسه و نه میتونم از عاطفه دست بکشم. موندم بین این دوتا. چون از پدرم حقوق میگیرم، ریشم گیر اونه و وقتی هم حرفی میزنم زود تهدیدم میکنه که از ارث محرومم میکنه. از طرفی هم عاطفه رو خیلی دوست دارم. موندم سر دوراهی. مشکلی که این شخص جوان با آن روبروست تازگی ندارد و نادر هم نیست. ریشه این مشکل در جامعه و فرهنگ ماست. متاسفانه جامعه کنونی ایران نه کاملا سنتی است و نه کاملا غربی. این امر موجب دردسرهای بسیار می شود. به هر حال واقعیت این است که این جوان هم خانواده پدری خود را دوست دارد و هم همسر خود را. هر دوی اینها بسیار پسندیده است. اما یک نکته را نباید فراموش کنیم. خدا از همان آغاز آفرینش قاعده ای را مقرر فرمود که حتی امروز نیز بسیار مترقی به نظر می رسد. می فرماید از همین رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش می پیوندد و آن دو یک تن می گردند. کتاب پیدایش 2:24. قاعده الهی این است که مرد باید اولویت را برای همسر خود قائل شود. این شخص با میل خود با این خانم جوان ازدواج کرده و طبق حکم مسیح تا زمانی که خیانتی رخ نداده باید همسر خود را محبت کند و او را عزیز بدارد. پولس رسول در این زمینه به شوهران مسیحی چنین می‌فرماید: ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. رساله به افسوسیان 5:25. بله، شوهر مسیحی باید همسر خود را آنقدر محبت کند که حتی حاضر باشد جان خود را فدای او سازد، همانگونه که مسیح جان خود را فدای کلیسا یعنی مجموع ایمانداران کرد. نخستین وظیفه این شخص محبت کردن به همسرش است. این حکمی است که مسیح به شوهران داده است. اما در خصوص خانواده خوب است که او صبر را پیشه کند. یعقوب رسول به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: برادران، از پیامبرانی که به نام خداوند سخن می‌گفتند، درس صبر در مصائب را فرا گیرید. ما بردباران را خجسته می‌خوانیم. شما درباره صبر ایوب شنیده اید و می دانید که خداوند سرانجام با او چه کرد، زیرا خداوند به غایت مهربان و رحیم است. رساله یعقوب 5:10-11. ما باید در مشکلات صبور باشیم. پولس رسول صبر را ثمره روح القدس در مسیحیان می داند. می توان امیدوار بود که روزی سرانجام این خانواده عروس خود را خواهند پذیرفت و عروس نیز خود را با خواسته های این خانواده بیشتر منطبق خواهد کرد. اما مرد مورد نظر ما باید با حکمت و درایت الهی عمل کند. او راه بازگشت ندارد و باید با صبر و بردباری و نیز با فطانت و درایت الهی عمل کند. او برای همه پیروان مسیح درسی است از صبر و بردباری. پولس رسول می‌فرماید: در سختی‌ها نیز فخر می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری به بار می‌آورد و بردباری شخصیت را می‌سازد. رساله به رومیان 5:3-4. شخصیت ما در مشکلات زندگی ساخته می‌شود و شکل می‌گیرد. پولس رسول در جای دیگر می‌فرماید: پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، خیشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را ببخشاید. چنان که خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. رساله به کلسیان 3:12-13. اطمینان داریم که این مرد جوان و نیز همه کسانی که در روابط خود با دیگران دچار مشکل هستند، اگر صبر و بردباری پیشه کنند، نه فقط شخصیت خودشان ساخته خواهد شد، بلکه ثمرات نیکوی آن را دیده مشاهده خواهند کرد که چگونه روابطشان احیا و ترمیم می شود. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در طول زمانی که در شناخت صحیح و هرچه بهتر از عیسی مسیح به سر میبرید تا بعد از اون بتونید به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، زمان مناسبی نیست که از وی دوری کنید یا از درمیان نهادن نیازهای خودتون با او در ترس، شک یا خجالت باشید. با نرفتن به نزد عیسی مسیح با قلبی باز و فروتن یا با دوری نمودن و وقت سپری ننمودن شخصی و صادقانه با او، شما نمیتونید عیسی مسیح را به طور صحیح و عمیق بشناسید. به همین دلیل ایمانتون به عیسی مسیح نیز رشد چندانی نخواهد داشت. بله عزیزان، سعی در دوری جستن از عیسی مسیح، سعی در اجتناب از صادقانه با او وقت گذراندن و گفتگو کردن با وی، هرگز به شما کمک نمی کنن تا بتونید بشناسید که عیسی مسیح به راستی کیست و برای بخشش گناهان شما چه فداکاری بیمانندی بر روی صلیب انجام داده. عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا شما با او وقت شخصی و صادقانه داشته باشید. عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا شما با او از قلب خودتون بی‌پروا صحبت کنید. عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا شما هم قادر بشید راهنمایی‌های پرحکمت و پدرانه او را بشنوید. عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا به شما کمک کنه ایمانتان به وی کاملا صحیح و بر پایه شناخت شخصی و عمیق از او باشه. عیسی مسیح همچنین بسیار مشتاقه تا هر نیاز واقعی شما ایماندار به خودش، شما فرزند عزیز خانواده الهی خودش را برآورده کنه. دوست خوب من، اگه شما هنوز اعتماد و ایمان کامل به این واقعیت ندارید که عیسی مسیح کاملا قادر و تواناست تا هر نیاز واقعی شما را برآورده کنه، این به این دلیل که شما عیسی مسیح را آنطور که او میخواد نمیشناسید. دوست من، همین امروز با قلبی باز و فروتنانه به نزد عیسی مسیح برو و از او بخواه تا خودش را به شما بشناسونه. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا بتونید با قلب پرمهر و محبت او آشنا بشید. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا با سخاوت، رحمت و فیض الهی او براتون آشنا بشید. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا به شما در ایمان به وی کمک کنه. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا به شما شفا و آرامش واقعی پایدار عطا کنه. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا در زندگی هدایتتون کنه. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا گناهانتون را ببخشه و به شما حیات نوع ابدی عطا کنه.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: عزیزان شنونده، در این سلسله برنامه مطالبی از کتاب مبانی مسیحیت تقدیم می گردد. در بخش فعلی که عنوان آن نیاز انسان می باشد، تا کنون مطالبی درباره طبیعت گناه و جهان شمول بودن آن ارائه گردیده است. حالا در این قسمت نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می گوید هر چند مایلیم از این موضوع ناخوشایند، یعنی موضوع ماهیت گناه و عالمگیر بودن آن بگذریم و بلافاصله به مژده نجات مسیح برسیم، ولی هنوز برای برداشتن این قدم آمادگی نداریم. قبل از اینکه بتوانیم اهمیت کاری را که خدا در مسیح برای ما انجام داده است درک کنیم، احتیاج داریم که نتایج گناه را درک کنیم. آیا گناه واقعاً مسئله حیاتی است؟ نتایج شرارتبار گناه هنگامی به خوبی درک می شود که تأثیرات آن بر خدا، بر خودمان و بر کسانی که با آنان به شکلی رابطه داریم مشخص شود. بیگانگی نسبت به خدا. حتی اگر ما اکنون نتوانیم واقعیت عمیق گناه را درک کنیم، ولی می توانیم دریابیم که هولناک ترین نتیجه آن این است که ما را از خدا جدا می سازد. این عالی ترین امتیاز انسان است که خدا را بشناسد و رابطه شخصی با او داشته باشد. عالی ترین وجه مشخصه اصیل ما به عنوان موجودات انسانی این است که ما به صورت خدا آفریده شده ایم و در نتیجه دارای این توان و قابلیت هستیم که او را بشناسیم.

اما خدایی که ما قصد شناختن او را داریم وجود عادلی است که دارای کمال اخلاقی نامحدود می باشد. کتاب مقدس روی این موضوع تأکید زیادی می کند. زیرا او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت می باشد و اسم او قدوس است چنین می گوید: من در مکان عالی و مقدس ساکنم. اشعیا فصل 57 آیه 15. آن یکتا حکمران متبارک در نوری ساکن می باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد. اول تیموتائوس فصل 6 آیات 15 و 16. خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. پس اگر بگوییم با او متحد هستیم و در این حال در ظلمت زندگی می کنیم، معلوم می شود که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست است. اول یوحنا فصل 1 آیات 5 و 6. خدای ما در واقع آتشی است که می سوزاند. عبرانیان فصل 12 آیه 29. کیست از ما که در آتش سوزنده ساکن خواهد شد و کیست از ما که در نارهای جاودانی ساکن خواهد گردید؟ اشعیا فصل 33 آیه 14. چشمان تو پاکتر است از این که به بدی بنگری و به بی انصافی نظر نمی توانی کرد. حبقوق فصل 1 آیه 13. همه مردان خدا در کتاب مقدس که گوشه ای از جلال الهی را مشاهده کردند، از خداگاهی هولناکی که از گناه خیشتن به دست آوردند دوچار هراس شدند. خدا از میان بوته مشتعلی که نمی سوخت بر موسی ظاهر گشت و او روی خود را پوشانید، زیرا ترسید که به خدا بنگرد. خروج فصل 3 آیه 6. ایوب که خداوند با او از میان گردباد با کلماتی که عظمت متعال او را بیان می نمود سخن گفت، فریاد برآورد و گفت: از شنیدن گوش در باره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را می بیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می کنم. ایوب فصل 42 آیات 5 و 6. اشعیا مرد جوانی که در ابتدای زندگی خود خدا را ملاقات کرد، مشاهده نمود که خداوند به عنوان پادشاه اسرائیل بر کرسی بلند و عالی نشسته و فرشتگان گردا گرد او را گرفتند و او را در جلال و قدوسیتش پرستش می نمایند. با دیدن چنین منظری او چنین گفت: وای بر من که هلاک شده ام، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. اشعیا فصل 6 آیه 5. حزقیال رویای عجیبی در مورد مخلوقات بالدار و چرخهای پر سر و صدا و تخت بالای سر آنها و کسی را که به شباهت انسان بر تخت قرار داشت و نیز درخشش آتش و رنگین کمانی که او را احاطه نموده بود مشاهده کرد و درک نمود که این منظر شباهت جلال یهوه بود و اضافه می کند که چون آن را دیدم بر روی خود در افتادم. حزقیال فصل 1 آیه 28. سولوس ترسوسی در راه سفر به دمشق، در حالی که از شدت غضب نسبت به مسیحیان دیوانه گشته بود، بر زمین افتاد و چشمانش بر اثر تابش نوری که شدت درخشندگی شدید تر از درخشندگی آفتاب نیم روز بود نابینا گردید. او سپس در مورد این ملاقات خود با مسیح می نویسد و آخر همه خود را به من ظاهر ساخت. اول قرنتیان فصل 15 آیه 8.
یوحنای سال خورده که به جزیره پتموس تبعید شده بود، تجربه خود را در مورد ملاقات با مسیح قیام کرده و جلال یافته چنین شرح می دهد. چشمانش مثل آتش می درخشید. چهرش مانند خورشید نیمروز می درخشید و سپس ادامه می دهد. وقتی او را دیدم، مثل مرده پیش پای او افتادم. مکاشفه فصل 1 آیات 14 16 و 17. اگر پرده‌ای که شکوه و عظمت وصف ناپذیر خدا را مستور می‌سازد لحظه‌ای به کنار رود، ما نیز قادر به تحمل آنچه که می‌بینیم نخواهیم بود. ما تنها می‌توانیم تصویری مبهم از جلال و قدوسیت خدای قادر مطلق داشته باشیم. با وجود این، از این واقعیت نیز آگاهیم که انسان گناهکار تا زمانی که در گناهان خود است نمیتواند به خدای قدوس نزدیک شود. شکاف عمیقی بین خدا در عدالت خیش و انسان در گناهش وجود دارد. پولس میگوید چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی. این حقیقت که گناه ما را از خدا جدا می سازد به شکلی نمایشی در ساختمان خیمه و هیکل در عهد عتیق بیان شده است. خیمه و هیکل هر دو از دو قسمت تشکیل شده بودند. قسمت بزرگتر قدس و قسمت کوچکتر که پس از آن قرار داشت قدس الاقداس نامیده می شد. در قسمت درونی تر یعنی قدس الاقداس جلال مرئی خداوند دیده می شد و بین این دو قسمت پرده قرار داشت که پوششی ضخیم بود و ورود به قدس الاقداس را مانع می شد. هیچ کس اجازه ورود به حضور خدا را نداشت مگر کاهن اعظم، که آن هم فقط در روز کفاره، برای اینکه خون قربانی را برای کفاره گناهان با خود به درون قدس الاقداس ببرد وارد آن می شد. بنابراین آنچه که به شکلی مرئی برای قوم اسرائیل به تصویر در آمده بود توسط نویسندگان عهد عتیق و عهد جدید تعلیم داده می شد. گناه ضرورتاً باعث جدائی می گردد و این جدائی در حکم مرگ یا مرگ روحانی می باشد که در واقع جدائی شخص از خدا که تنها سرچشمه حیات واقعی است می باشد. مزدی که گناه می‌دهد موت است. همچنین اگر ما در این جهان عیسی مسیح را رد کنیم، یعنی کسی را که تنها در او می‌توانیم حیات جاودان را بیابیم، در جهان دیگر مرگی ابدی گریبانگیر ما خواهد شد. جهنم واقعیتی هولناک و خوف‌انگیز است. اجازه ندهید کسی شما را بفریبد. عیسی خود در مورد جهنم سخن گفت و آن را ظلمت خارجی نامید، زیرا جهنم یک جدایی ابدی از خدایی است که نور می باشد. جهنم همچنین در کتاب مقدس مرگ دوم و دریاچه آتش نیز نام گرفته است، یعنی با کلماتی که به شکلی نمادین آشکار کننده فقدان حیات ابدی و آتش جانهایی است که ناچارن از حضور خدا اخراج شدند. این جدایی از خدا که نتیجه گناه است، تنها در کتاب مقدس تعلیم داده نمی شود، بلکه توسط تجربه انسانی نیز تصدیق می گردد. نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید من هنوز میتوانم آن سردرگمی را که در کودکی دچار آن شده بودم به یاد آورم، که هنگامی که دعا میکردم و سعی مینمودم حضور خدا را تجربه کنم به من دست میداد. نمیتوانستم درک کنم که چرا خدا خود را در حجابی از مه پوشانده است و اینکه چرا من قادر نیستم به او نزدیک شوم. خدا دور از دسترس و بعید به نظر می رسید. اکنون پی به علت این امر بردم. اشعیای نبی به من پاسخ داده است. هان، دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود.
لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. اشعیا فصل 59 آیات 1 و 2. ما وسوسه می شویم همانطور که در کتاب مراسی ارمیا ذکر شده است به خداوند بگوییم خیشتن را به ابر غلیظ مستور ساختی تا دعای ما نگذرد. اما در حقیقت نه خداوند، بلکه این ما هستیم که مسئول به وجود آمدن ابر شده ایم. گناهان ما چهره خدا را از نظر ما پنهان می کنند، همان گونه که ابرها خورشید را از نظر ما می پوشاند. بسیاری از اشخاص اعتراف کرده اند که آنان نیز همین تجربه دردناک را داشتند. گاهی در مواقع اضطراری، در خوشی یا به هنگام تفکر در مورد زیبایی به نظر رسیده که خدا به آنان نزدیک است، اما بیشتر اوقات آنان این احساس را داشتند که به شکل غیر قابل توصیفی از خدا دور می باشند و نیز احساس واگذاشته شدن و تنهایی را کردند. این موضوع تنها یک احساس نیست، بلکه واقعیت می باشد. تا زمانی که گناهان ما بخشیده نشدند، تبعیدی هایی هستیم که خارج از خانه خود به سر می بریم و هیچ رابطه‌ای با خدا نداریم. به اصطلاح کتاب مقدس، ما گم شده هستیم و در خطایا و گناهانی که مرتکب شده ایم مرده ایم. این امر علت عدم آرامش انسان‌ها در عصر حاضر می باشد. در قلب انسان نوعی تشنگی وجود دارد که هیچ کس به جز خداوند قادر به رفع آن نیست و فضای خالی در آن وجود دارد که تنها خدا قادر به پر کردن آن است. خواست و نیاز پخش اخبار هیجان انگیز از رسانه‌های گروهی، تصاویر غیر عادی شهوانی و جنایی که در سینما دیده می شود، وجود میخانه ها و قمارخانه ها، برگزاری مسابقات پر مخاطره و هیجان انگیز، گسترش مصرف مواد مخدر، سکس و خشونت، همه نشانه های از جستجوی انسان برای دستیابی به رضامندی و اقناع می باشند و این عوامل تشنگی انسان را که به خاطر خدا و به علت دوری از اوست برطرف نمی سازند. آگوستین در گفته معروف خود که در ابتدای کتاب اعترافات او آمده است چنین می گوید: تو ما را برای خود آفریدی و قلبهای ما تا در تو قرار نگیرند آرامی نخواهند یافت. این وضعیت انسان فاجعه بارتر از آن است که در قالب کلمات بگنجد. انسان هدفی را که خدا او را برای رسیدن به آن خلق کرده بود از دست داده است. حق جوی عزیز، به راستی که مهمترین احتیاج انسان این است که خدای حقیقی را بشناسد و با او رابطه شخصی داشته باشد. این احتیاج انسان در عیسی مسیح خداوند می تواند رفع شود، چون مسیح آشکار کننده خداست و او جریمه گناه بشر را به وسیله خون و مرگ خود پرداخته است و از مردگان قیام نموده است و اکنون زنده است. از طریق عیسی مسیح می توان خدا را شناخت و با او رابطه شخصی و قلبی داشت. خوب است با ایمانی قلبی به او روی آورید و مرگ و قیام او از مردگان را که در راه شما و به خاطر شما صورت گرفت بپذیرید. در برنامه بعد بررسی نتایج گناه را بر اساس کتاب مبانی مسیحیت ادامه خواهیم داد.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا به فرزند خواندگی میپذیری و پدر آسمانی من میشوی. پدر جان، از تو سپاسگزارم که در کلامت راجب طمع و عشق به ثروت به من هشدار و تعلیم میدهی. پدر جان، دعا می کنم تا هر گونه ترس یا خاطرات بدی که از دوران کودکی در مورد کمبودها در من به وجود آمده از من دور کنی و مرا شفا بدهی. پدر جان، من ایمان دارم که تو ارباب زندگی من هستی. من می خواهم فقط به تو وفادار بمانم. من می خواهم فقط تو را خدمت کنم. به من کمک کن تا علاقه، طمع و عشق به ثروت اندوزی در وجود من جایگزین نشه. پدر جان، من ایمان دارم که تو خدای قادر مطلق و باوفایی هستی و حتما برای نیازهای من فراهم خواهی فرمود. پدر جان، من به ملکوت و عدالت الهی تو دل می بندم و ایمان می آورم. از این زندگی زمینی که هدیه خود توست به من در اراده مقدست برای جلال نامت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور هفتم. سرود داوود چون را برای خداوند سرایید به سبب سخنان کوش بنیامینی. ای یهوه خدای من، در تو پناه میبرم از همه تعاقب کنندگانم. مرا نجات ده و برهان، مبادا او مثل شیر جان مرا بدرد و خرد سازد و نجات دهنده ای نباشد. ای یهوه خدای من، اگر این را کردم و اگر در دست من ظلمی پیدا شد، اگر به خیراندیش خود بدی کردم و بی سبب دشمن خود را تاراج نمودم، پس دشمن جانم را تعاقب کند و آن را گرفتار سازد و حیات مرا به زمین پایمال کند و جلالم را در خاک ساکن سازد. ای خداوند، در غضب خود برخیز، به سبب قهر دشمنانم بلند شو و برای من بیدار شو، ای که داوری را امر فرموده ای و مجمع امتها گرداگرد تو بیاین و بر فوق ایشان به مقام اعلا رجوع فرما. خداوند امتها را داوری خواهد نمود. ای خداوند، موافق عدالتم و کمالی که در من است مرا داد بده. بدی شریران نابود شود و عادل را پایدار کن، زیرا امتحان کننده دلها و قلوب خدای عادل است. سپر من بر خدا می باشد که راست دلان را نجات دهنده است. خدا داور عادل است و هر روز خدا خشناک می شود. اگر بازگشت نکنند، شمشیر خود را تیز خواهد کرد، کمان خود را کشیده و آماده کرده است و برای او آلات موت را مهیا ساخته، تیرهای خیش را شعله‌ور گردانیده است. اینک به بطالت آبستن شده و به ظلم حامله گردیده، دروغ را زاییده است. حفره‌ای کند و آن را گود نمود و در چاهی که ساخت خود بیفتاد. ظلم او بر سرش خواهد برگشت و ستم او بر فرقش فرود خواهد آمد. خداوند را بر حسب عدالتش حمد خواهم گفت و اسم خداوند تعالی را تسبیح خواهم نمود.
2: رادیو مژده، راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
3: سلام می کنم به همه شما در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه. امیدوارم که دلتون پر از امید باشه. زیرا که امروز در مقابل خداوندی هستیم که از همه چیز ما آگاهه. آیا میتونیم با اطمینان بگیم که امروز ای خداوند، من به هیچ چیزی محتاج نیستم، چون تو شبان نیکویی هستی که از همه چیز آگاهی. تو از همه چیز آگاهی ای خداوند. امروز با این اطمینان وارد این پرستش ها بشیم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهد. امروز خداوند میخواد جان من و تو رو تازه کنه، فکر من و تو رو تازه بکنه. پس با اطمینان به این حضور وارد شو.

تو که شمار موهای ما رو داری ای خداوند، تو که تک تک موهای ما رو میشماری. دیگه چه جایی برای ترسیدن وجود داره؟ چه جایی برای ناامید بودن وجود داره؟ چشمان ایمان ما رو باز کن تا تو را ببینیم، تا تو را حس کنیم، تا قلب پر مهر تو را درک کنیم ای خداوند.

را بپرست، او را بپرست. با هر زبان و به هر شیوه ای که بلدی او را بپرست. او از تو محافظت می کند، پس نترس. او پناه توست، او شبان توست، او صخره مستحکم توست. بیست بر روی این صخره مستحکم و با اطمینان بخوان.

بله خداوند. عزیزان بیاین جان و فکرمون رو به این خداوند بسپاریم، او که شمار تک تک موهای ما رو داره. این بی نظیر نیست؟ بیاین با این اطمینان پرستش های خودتون رو ادامه بدین، با همین اطمینان که او در هر لحظه و هر ساعت و ثانیه در کنار شماست و او شما رو به مرتهای آرام، سرسبز، به نهرهای آرام هدایت میکنه. پس در او آرامی بیابید. همه شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدارتون.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح.
1: خدمت همه شما در نام پرجلال عیسی مسیح خداوند سلام عرض میکنم و دعا میکنم در سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است روزهای خودتون رو سپری میکنید. ما الان از این جلسه یک جنبه جدیدی رو شروع خواهیم کرد، ولی قبل از اون من فکر کردم خیلی خلاصه بگم چطور به این عنوان در عهد عتیق نگاه کردیم تا یک دید کلی از تمامی مطالعات گذشته ما به دست شما داده باشم. ما این عنوان رو بررسی کردیم چون عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 5 آیه 38 گفت کتب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت می‌دهد. و در لوقا باب 24 وقتی همراه شد با اون دو نفری که از اورشلیم راهی ده خودشون به اسم امواس بودند، در راه کتب را برای ایشان تفسیر کرد و شروع کرد از موسی و انبیا و صحف اخبار خودش رو بهشون داد، یعنی نشون داد چطور عهد عتیق در مورد مسیحه، یعنی مسیح در عهد عتیق رو براشون نشون داد. پس عهد عتیق صرفا یک کتاب تاریخی ادبی یا یک کتابی نیست که ما جدا از پیغام انجیل در نظر بگیریم، بلکه عهد عتیق رو کلام زنده خدا میدونیم که در مورد عیسی مسیح خداونده. ما مسیح در عهد عتیق رو از 5 جنبه تصمیم گرفتیم بررسی کنیم. جنبه اول نبوت ها بود، نبوت های عهد عتیق مسیح رو برای ما نشون میده. جنبه دوم مظاهری از عیسی مسیح در عهد عتیق بود که ما میبینیم در مواردی او ظاهر شده، حالا در قالب های انسانی که ما میتونیم اونها رو درک کنیم، ببینیم، بشنویم، لمس کنیم. جنبه سوم سمبول هایی بود که اگرچه الزاماً لازم نبود که یک انسان باشه، یک چیز، یک شیء میتونست باشه، ولی در این سمبول ها باز ما مسیح را دیدیم. جنبه چهارم نمونه ها بود که در سری درس هایی که داشتیم ما به آدم، هابیل، اسحاق، یوسف، موسی، یوشع، شمشون، داوود، هوشع و یونس نگاه کردیم و از طریق آنها مسیح را دیدیم. اینها نمونه های عهد عتیقی بودن که مسیح را به ما نشان دادن. جنبه پنجم رو که از این ساعت شروع خواهیم کرد و در این رابطه من 2 جلسه درس خواهم داشت، اعیاد عهد عتیقی هستن که آنها نیز ما رو به مسیح میرسونن. مورد اول که امروز بررسی خواهد شد عید فسح یا عید پسح هست. در خروج باب

0: به دوازدهم صحبت از این عید میکنه که بیانگر خروج قوم بنی اسرائیل از سرزمین و اسارت مصریان بود. فسح یا پسح در عهد عتیق اشاره به خون یک قربانی بود که با ایمان میبایستی ذبحش میکردن، خونش رو بر سردر خونه هاشون میزدن و به این واسطه فرشته مرگ ضرری به اونها نمیزد، اونها رو حفظ میکرد و میبایستی هر سال این عید رو نگاه میداشتن به یاد بوده آن عمل عظیم خدا در آزادسازی اونها از اسارت مصریان. اما چطوره که این عید پسح یا عید فسح صحبت از مسیح میکنه؟ ما در رساله اول قرنتیان باب 5 آیات 7 و 8 از زبان پولس رسول به الهام روح القدس اینطور میخونیم: پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنان که بی خمیرمایه هستید، زیرا که فسح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. پس عید را نگاه داریم نه به خمیرمایه کهنه و نه به خمیرمایه بدی و شرارت، بلکه به فطیر ساده دلی و راستی. قسمت هایی هست در عهد عتیق به وضوح ما رو به مسیح میرسونه و بخش هایی در عهد جدید هست به وضوح میگه آنچه در عهد عتیق بود مسیح بود. مثلا یک نمونه، ما دیدیم صخره از عقب قوم در بیابان می آمد، پولس میگه و آن صخره مسیح بود، و الان در این مورد میگه پسح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. و اما عید پسح یا عید فسح چه عیدی بود؟ قربانی این عید، قربانی فسح، یک بره بود، میبایستی یک بره باشه. اشاره به عیسی مسیح که از زبان یحیای تعمیدنده در انجیل یوحنا باب 1 آیه 29 میخونیم: یحیای تعمیدنده گفت این است بره خدا، اینک بره خدا که باعث نجاته، که گناه جهانو پاک میکنه. بره پسح، بره یک ساله و بی عیب میبایستی میبود، یعنی نه چلاق، نه چشمش کور، نه لک و نه هیچ عیبی نمیبایستی داشته باشه. و فسح ما مسیح آن بره است که گناه جهان را بر میدارد، آن بره بی عیبی است، زیرا که در او هیچ گناهی یافت نشد. اگر عیسی مسیح به مثال من و شما گناهکار می بود، نمیتونست نجات دهنده باشه، نمیتونست فسح ما باشه، میبایستی از گله جدا کرده میشد، به منظوری کنار نهاده بشه. و عیسی مسیح روی خود را به عزم ثابت رو به اورشلیم نهاد. او شخصی جدا کرده شده بود، مسح شده بود به این جهت. شروع خدمت عیسی مسیح، ما میبینیم وارد کنیسه میشه، توماری از عهد عتیق بهش میدن که از اشعیای نبی و قرائت میکنه بخشی از اشعیای نبی رو، و اونجا میگه امروز این کلام در گوشهای شما تمام شد، به کمال رسید. کجا بود؟ جایی از عهد عتیق در اشعیا عمدن اون قسمت رو مسیح باز کرد تا عمدن این قسمت رو بخونه: روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم، و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم، اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم، و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم، تا قرار دهم برای ماتمیان صهیون و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوحه‌گری و ردای تسبیح را به جای روح کدورت، تا ایشان آن نجات یافتگان درختان عدالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند، و ایشان خرابهای قدیم را بنا خواهند نمود. و ادامه میده که مسیح آیات ابتدایی رو خوند و گفت این کلام امروز تموم شد. چه کلامی؟ روح خداوند بر منه، منو مسح کرد، منو کنار گذاشت، منو جدا کرد برای خدمت مشخصی. و اون خدمت چی بود؟ که نه اینکه مخدوم بشم دیگران منو خدمت کنن، بلکه تا خدمت کنم و جان خود را در راه بسیاری بنهم. بره فسح، بره بی عیب، بره یک ساله جدا کرده شده از گله و میبایستی در وقتی معین روز 14 ماه کشته میشد، خونش ریخته میشد. در غلاطیان باب 4 آیه 4 میخونیم چون زمان به کمال رسید خدا پسر خودش رو داد. وقتی زمان به کمال رسید بره فسح ما آمد تا ذبح شود. بره فسح ما مسیح نیامد تا فقط یک معلم باشه، یک نبی باشه، یک شخصی باشه که معجزات عجیب و غریبی ازش صادر میشه، بلکه آمد تا ذبح شود. رومیان باب 5 آیه 8 روح القدس از زبان پولس رسول به کلیسای رومیان و به من و شمایی که امروز این کلام زنده و غیر قابل تغییر خدا رو میخونیم میگه لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. مسیح در وقت معین در راه ما مرد. در زندگی عیسی مسیح خیلی خواستن او رو بگیرن و پادشاه کنن، ولی خب از میان ایشان رفت و مادرش اومد گفت که شراب ندارن. گفت ای زن مرا با تو چه کار، از زیرا که ساعت من نرسیده است. در زندگی عیسی مسیح ایامی بود که گفت ساعت من نرسیده، ساعت من نرسیده، اما زمانی رسید که گفت این ساعته که باید برسه و رسید. در زمان معین بره فسح میبایستی ذبح میشد در آن شام، و در زمان معین عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب ذبح شد. بره پسح نمیبایستی استخوانهاش شکسته میشد، عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب استخوانی از استخوانهاش شکسته نشد. یوحنا باب 19 آیات 33 تا 36 صحبت از اینو میکنه که وقتی اومدن و چون سبت نزدیک میشد میبایستی اینهایی رو که مصلوب کردن فوری میآوردن پایین قبل از اینکه آفتاب غروب بکنه، اومدن و ساقهای اون دو دوستی رو که همراه عیسی مسیح بودن شکستن تا خون سریع تخلیه بشه و اینها بمیرن، و وقتی به مسیح رسیدن اومدن استخوانهاش رو بشکنن، دیدن مرده و دیگه استخوانهاش رو نشکستن تا نبوت عهد عتیق به کمال برسه. استخوانی از استخوانهاش شکسته نشد. چرا؟ او قرار بود بره فسح ما باشه که برای ما ذبح شده، اما فسح نباید استخوانهاش شکسته بشه، پس استخوان مسیح هم نباید شکسته بشه. به همین جهت قبل از اینکه کسی استخوانهای مسیح رو بشکنه، مسیح بر روی صلیب خودش با اقتدار خودش روح خودش رو تسلیم کرد. مسیح بر روی صلیب مرد چون خودش جان خودش رو تقدیم کرد، تسلیم کرد. او کاهن اعظمی بود که خودش رو قربانی کرد، به عنوان قربانی تقدیم کرد. مسیح مرد، استخوانهاش شکسته نشد، فسح ما در راه ما ذبح شد. این خون قربانی میبایستی بر سر درهای خانه های قوم بنی اسرائیل زده میشد تا به حساب بیاد که این خون بر آنها پاشیده شد. عبرانیان باب 9، عبرانیان باب 10، عبرانیان باب 12 دائم صحبت از آن خونیه، خون آن فسح ما که در راه ما ذبح شد که بر ما پاشیده میشه. این خون نشانه آن عهدیه که خدا با قوم بنی اسرائیل بست. اگر ایمان بیارید و اطاعت کنید و در پس این خون پنهان بمانید، فرشته مرگ از شما خواهد گذشت. برای همین به زبان انگلیسی بهش میگن پاسوور، از روی چیزی پریدن، گذشتن. فرشته مرگ از آنها گذشت. چرا؟ چون خونی آنها را پوشانیده بود. جایی که خون عهد بین خدا و انسانه، مرگ معنا نداره، مرگ اثری نداره. ای گور ظفر تو کجا؟ ای موت نیش تو کجا؟ مسیح پسح ما در راه ما ذبح شده. و میبایستی گوشتش رو میخوردن، میبایستی هیچ چیز تا صبح باقی نمیموند، و این فسح ما که در راه ما ذبح شد به شاگردانش گفت اگر گوشت منو نخورید در من نصیبی ندارید، اگر خون منو ننوشید در من نصیبی ندارید. درسته که یهودی ها فکر کردن چطور میشه آخه خون تو رو بخوریم، گوشت تو رو بخوریم، اما مسیح صحبت از چیز دیگه ای میکرد، چون مسیح خودش میدونست آن فسحیه که در عهد عتیق ذبح شد، خونش ریخته شد، خودش خورده شد و چیزی تا صبح نمیبایستی باقی میماند. یوحنا باب 6 آیات 51 تا 56 صحبت از این واقعیت میکنه که مسیح گفت باید بخورید، اگر نخورید در من نصیب و حیاتی ندارید. مسیح فسح ما، در راه ما ذبح شده است. اگر برگردیم به اول قرنتیان باب 5 میگه در راه ما ذبح شده است، نمیگه در راه ما ذبح شد. ذبح شده است یک بار برای همیشه. مسیح مرد و دفعه دوم نخواهد مرد. قربانی های عهد عتیق تکرار می شدن چون فقط یک نمونه بودن، یک نشانه بودن، یک سایه ای بودن برای که توجه ما رو جلب بکنه. کهانت تکرار می شد چون کاهنه نمی تونستن خدمت خودشون رو به کمال برسونن، ولی وقتی در مسیح به کمال رسید یک بار برای همیشه شد و دیگه تکرار نخواهد شد. مسیح دفعه دوم نخواهد مرد. برای همین پولس به هدایت روح القدس میگه فسح ما در راه ما ذبح شده است یک بار برای همیشه، برای ما مؤمنین، برای ما گوسفندان و نه گرگ ها، برای ما بره های این گله خدا، برای ما ایمانداران، برای ما آنانی که به این خون شسته شدن، نه برای آنانی که ایمان ندارند، نه برای آنانی که تولدی تازه نشدند. شاید شما مشتاقید چنان که همه مشتاقن وارث بهشت بشن. در دنیا کسی رو دیدید که دلش نخواد بهشت بره؟ همه میخوان بهشت برن، اما چطور؟ بعضیا دلشون خوشه، بعضیا یک امیدی دارن، بعضیا منتظرن، مطمئن نیستن. کلیسای عیسی مسیح با ایمان میدونه حیات جاودانی از آن اوست، زیرا که مسیح یک بار برای همیشه فسح ما در راه ما ذبح شده است. و در پی این پیغام پولس رسول به کلیسا میگه ادرا نگاه داریم، چون فسح ما در راه ما ذبح شده، این بره بی عیب جدا شده ذبح شد، خونش ریخته شد، بدنش خورده شد، عید را نگاه داریم. چطور؟ نه به خمیر مایه گناه، چون اون شب عید فسح میبایستی نونی میخوردن که خمیر مایه نداشت، با سبزی های تلخ میخوردن، کمر بسته میخوردن، استاده میخوردن. میدونی چرا؟ چون قرار بود به زودی برن بیرون و این ایمان میخواد. بعد از این همه سال شما فکر میکنید رفتنی هستید؟ بعد از این همه سال شما آزاد میشید؟ اونم به این که یکی گفته یه بره ذبح کن، خونشو بزن اونجا، به همین؟ بله، آنانی که ایمان آوردند و به ایمان ذبح کردند بره فسح رو، به ایمان آن خون را پاشیدند، به ایمان گوشتش رو خوردند، به ایمان درون خانه های خود پنهان ماندند، آنان نجات یافتند. و الان پولس میگه ما هم عید رو نگه داریم به فطیر ساده دلی و راستی، نه به خمیر مایه کهنه و نه به خمیر مایه بدی و شرارت. عید رو نگاه داریم. چه عیدی؟ عید فسح در عهد عتیق سایه ایست از آنچه که امروز در کلیسای مسیح معموله، مراسم مقدس عشای ربانی. در مراسم مقدس عشای ربانی مؤمنین وقتی جمع میشن، میوه تاک، حالا آب انگور هست و نان هست، به یاد آن شام آخر که عیسی مسیح با شاگردانش خورد و مسیح گفت این را به یادگاری من به جا آرید، موت خداوند را به یاد میارید تا وقت بازگشت او، ما این را انجام میدیم. و این عیدیه که ما نگاه میداریم، به مثال عید فسح عهد عتیقی که داشت در مورد نجات در مسیح صحبت میکرد. و ما هم وقتی مراسم عشای ربانی رو انجام میدیم، ما هم داریم در مورد فسح ما مسیح که در راه ما ذبح شده صحبت میکنیم. پولس رسول در اول قرنتیان باب 11 اشاراتی میکنه به مراسم مقدس عشای ربانی. میگه در آیه 23، زیرا من از خداوند یافتم آن چه نیز به شما سپردم. قبل از اینکه پیش برم نکته جالبیه، چون داره میگه اگه من چیزی به شما سپردم از خودم نبود، من در آوردیم نبود، من امین موندم با امانت آنچه را به دست شما دادم چیزی بود که از دست خداوند گرفته بودم. پس پیغامی رو که داره در رابطه با مراسم عشاء مقدس ربانی میگه پیغام خداست، از دست خدا یافته و این یادآور آن چیزی است که در شام آخر عیسی مسیح به کمال رسانید. پولس ادامه میده که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت، شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این است بدن من که برای شما پاره می شود، این را به یادگاری من به جا آرید. و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من، هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید، زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. پس تا هنگامی که مسیح باز نگشته کلیسا موظف هست این مراسم را نگاه داره. بعضی وقتا هر روز، در بعضی جاها هفته یک باره، بعضی کلیساها ماهی یک باره، بعضی هر فصل یک باره، در هر حالتی که هست تا بازگشت عیسی مسیح این عید ماست که میبایستی بدون خمیرمایه بدی و شرارت با ساده دلی و راستی میبایستی نگاه داشته بشه، درش گناه نباید باشه. وقتی میایید در حضور خداوند تا به مثال عید فصح عهد عتیق جشن بگیری فصح خودت رو، یعنی مسیح رو که در راه تو ذبح شده، میبایستی با ساده دلی نه شرارت، بدون خمیر مایه بدی و شرارت، با راستی موت خداوند رو ظاهر سازید تا هنگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد شد. هر کس خودش رو امتحان کنه. اینجا پولس نمیگه یه نفر بره بقیه رو امتحان کنه، نه، میگه هر کس خودش رو امتحان کنه، هر کس مسئول خودش رو، خودتو امتحان کن. چطور امتحان کن؟ ببین شایستگی داری یا نه. من چطور میتونم شایستگی داشته باشم؟ اگر ایمان داری، شایستگی در ایمانه. و اگر ایمان نداشته باشی چون گناهکاری خودت رو داری میخوری، پولس میگه از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدن. خدا خیلی ها رو توبیخ و تنبیه کرده وقتی نزدیک شدن به این عید فصح ما، یعنی مسیحی که در راه ما ذبح شده از طریق مراسم عشاء ربانی، وقتی نزدیک شدن با خمیرمایه بدی، شرارت، گناه، ناشایستگی، خدا تنبیه کرد. این عید فصح در عهد عتیق ما رو به مسیح میرسونه. فصح ما، مسیح در راه ما ذبح شده. پس اگر در راه ما ذبح شده و ما ایمان داریم، به مثال آنان خون او ریخته شده، به مثال آنان او را خوردیم، به مثال آنان تحت پوشش این خون خودمون رو پنهان کردیم و فرشته مرگ گذشت و ما نجات یافتیم، از این به بعد در قدوسیت زندگی کنید. از این به بعد بدون خمیرمایه، با ساده دلی عید را نگاه دارید.
1: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
2: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
2: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
3: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده، گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی، ولی با این پرستش‌ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخواه تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره، بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم رو ای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت، مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور. که تا سر تا بالای سر خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمقا وارد شویم، به عمقا بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنجهایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنجهای آسمانی،

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق‌ها ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستش ها ادامه بدین و هیچ وقت این پرستش ها یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستش ها بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: شعری نثار شما منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: خوش بود در باغ دل آواز عیسی مسیح، خوشتر از آن گر بدانی راز عیسی مسیح. هر دو عالم را به زیر بال و پر می آوری، آشنا گردی چو با پرواز عیسی مسیح. امتیازی کس نبیند در پناه علم و دین، تا نگردد همچو ما ممتاز عیسی مسیح. نیست باکی گر در افتادی تو بر دریای سوز، تا که می باشی چو ما دمساز عیسی مسیح. عفو را تیری نما و پس محبت را کمان، تا تو را خواند خدا سرباز عیسی مسیح. تکیه باید بر صلیب و دیده باید بر حبیب، گر همی خواهی شوی انباز عیسی مسیح. نیست قادر جز خدا تا مرده را بخشد حیات، این بود در قدرت اعجاز عیسی مسیح.
2: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: آیه کلیدی مطالعه امروز ما در مزمور فصل 4 آیه 1 است. این قسمت از کلام خدا می فرماید: ای خدای عادل من، وقتی نزد تو فریاد برمی آورم، مرا اجابت فرما. زمانی که در سختی و تنگنا بودم، تو به داد من رسیدی. پس اکنون نیز بر من رحم فرموده، دعایم را اجابت فرما. آمین. دوست خوب من، اگه با خودمون رو راست باشیم، باید به حقیقتی اعتراف کنیم. این حقیقت که بیشتر ما می‌خواهیم از خدا مانند لاستیک زاپاس خودمون استفاده کنیم تا فرمان. بیشتر ما می‌خواهیم منتظر بمونیم تا انفجارهای روحانی در زندگیمون داشته باشیم، تا بعد ببینیم آیا خدا میاد و به ما کمک می‌کنه یا نه. بیشتر ما معمولاً در طی روزهای زندگیمون آنچه را که عیسی مسیح به ما آموخته را انجام نمیدیم. عزیزان، عیسی مسیح به ما ایمانداران به خود، به ما فرزندان خانواده الهی خود آموخت که ما باید ابتدا ملکوت خدا و عدالت او را جستجو کنیم. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 آیه 33 می‌فرماید: اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. آمین. در اینجا شاید این سوال برای شما به وجود میاد که چرا خداوند اجازه میده تا ما مشکل داشته باشیم، حتی ما که به عیسی مسیح ایمان داریم. به عبارتی دیگه، چرا من که به عیسی مسیح خداوند و ملکوت و عدالت الهی او ایمان دارم، باز در زندگیم با مشکلات روبرو میشم؟ این یکی از معمول ترین سوالاتی هست که از عزیزان بسیاری میشنوم. عزیزان، پاسخ به این سوال از جهتی بسیار ساده است. به طور کلی پاسخ به این سوال اینه که خدا اجازه میده ما مشکل داشته باشیم تا او را جستجو کنیم. دوست خوب من، آیا می دونستید اگه ما هرگز مشکلی در زندگیمون نداشتیم، به احتمال زیاد به فکر خدا هم نمی افتادیم؟ یا لااقل در پی شناخت بهتر از او بر نمی اومدیم؟

0: ای خداوند تو رو می ستاییم، نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: کشیشان آهیتا پارسان، مهمان خانه های شما هستیم.
1: بله، منم به نوبه خودم سلام میکنم و خدا را شکر میگم برای دیدار شما و اینکه میتونیم مهمان خانه های شما باشیم.
0: از امروز کسانی که در این سلسله درس ها همراه ما بودید وارد خود متن کتاب دانیال نبی میشیم. اما اگر اولین بار هست این سلسله برنامه ها رو دارید تماشا میکنید، بد نیست بهتون یادآوری کنم که یکی از 66 کتاب کتاب مقدس، کتاب زیبای دانیال هست که موضوع اصلی این کتاب یک کتاب نبوتی است و نبوتی است که بیشتر در ارتباط با وقایع آخرالزمان نوشته شده، پس درک اون نیاز به حکمت، مطالعه و همراهی داره. ما امروز کاری که میخوایم انجام بدیم از این جلسه به بعد، میخوایم آیه به آیه از آیه یک در فصل یک کتاب دانیال شروع کنیم و همینطور با هم به قول ارمنی های عزیز گاماس گاماس با هم جلو بریم، آهسته آهسته کلام خدا رو بخونیم، شاید کمی بیشتر اعماق کلام خدا رو درک کنیم و بتونیم با این درک بتونیم اطاعت بهتری از کلام خدا داشته باشیم. مزمور نویس میگه ای خدا کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهیم میگرداند. هدف ما اینه که اول من و خواهر عزیزم آناهیتا جان ما بیشتر کلام خدا رو خودمون درک بکنیم و بعد در این درک و اعلام کلام کمک کنیم شما عزیزان، خواهران و برادران بسیار عزیز ما در عیسی مسیح کمی با معرفت خداوند ما عیسی مسیح آشناتر بشید. پس بنابراین امید ما بر این هست که شما هم به ما کمک کنید تا کلام خدا رو بهتر درک کنیم. پس با ما تماس بگیرید، از طریق راه‌های ارتباطی شبکه میتونید تماس بگیرید، راه‌های بسیار زیادی هستش این روزها، و بعد نظراتتون برداشتاتون رو از کلام خدا بگید و ما رو نیز با اون چه که آموختید برکت بدید. کتاب اصلی که در خلال این دوره میخوایم بیشتر از مطالبش استفاده کنیم تا کتاب مقدس رو بهتر درک کنیم، کتابی است که به فارسی ترجمه شده و کانون الهیات مجده این رو در اختیار مقدسین قرار داده. میتونید از طریق شبکه 107 پارس تماس بگیرید و در اختیارتون قرار میدن. کتابی است با عنوان تفسیر مسیح محور، کتاب دانیال. این کتاب به فارسی ترجمه شده، البته از کتاب ها و منابع دیگه هم استفاده میشه، اما اصل خود کتاب مقدسه. بر اساس اون چی که کتاب تفسیر مسیح محور کتاب دانیال میگه، موضوع اصلی کتاب دانیال اینه که حتی در زمانهای بسیار دشوار و مشکلات و مخالفتها، مسیحیان باید نسبت به خدا و به انجیل عیسی مسیح وفادار بمونند و از پایداری و اقتدار عیسی مسیح نمونه بگیرن و طبق نمونه او رفتار کنن، اویی که برای من و شما متحمل صلیب شد. در خلال درس‌های پیش اشاره شد سختی‌های زندگی، غربت‌های گوناگونی که هر کدوم از ما میتونیم درش باشیم، چطوری میتونه شخصیت ما رو عوض کنه یا بهینه کنه. و در این راستا در اولین جلسه این سلسله دروس با زندگی خواهران آیتا اندکی آشنا شدیم و قربت‌های متفاوتی که ایشون داشتند، و بعد رفتیم عهد جدید، عهد عتیق، با اشخاص مختلف یک کمی آشنا شدیم تا یاد بگیریم چطوری ما میتونیم امروز با اقتدار در قربت زندگی کنیم. اما در سه آیه اول کتاب دانیال فصل یک آیات 1-3 یه نکته مهمی نهفته است که قبل از اینکه خواهر عزیزمون این آیات رو بخونن من این نکته رو خدمتتون عرض میکنم. نکته اینه که ممکنه، این امکان وجود داره که خدا با حاکمیت خودش من و شما رو به یه مکان و یا زندگی و یه جای غربت و دشواری بفرسته تا نام خدا رو در بین امتها و در بین اقوام آشکار کنیم و اعلام کنیم.
1: آمین. و من میخوام که از کتاب دانیال فصل 1 از آیه 1-3 را براتون بخونم. در سومین سال پادشاهی یهویاقیم در یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشلیم حمله کرد و آن را محاصره نمود. خداوند یهویاقیم پادشاه یهودا و بعضی از ظروف معبد بزرگ را به نبوکدنصر تسلیم کرد. نبوکدنصر آنها را به سرزمین بابل به خانه خدای خود برد، ظروف را در خزانه

0: خدای خود گذاشت. آنگاه به اشفناس خواجه باشی خود دستور داد تا از میان خانواده سلطنتی و از بین اشراف و نجیب زادگان بنی اسرائیل که اسیر شده بودند جوانانی را انتخاب کند. یکی از اون جوانان دانیاله. دانیال واقعا مرد حکیمی بود و این حکمت دانیال از آسمان بود نه از زمین و الان در این فصل و در این جا میخونیم که اونها به چه روزی افتادن و خدا چطوری از اونها برای جلال نام خودش استفاده کرد.
1: خانم ریتا جان، تو این آیاتی که شما زحمت کشیدید خونید، آیه دو خیلی زیبا با دل من صحبت کرد. سه تا واژه توی آیه دو هست، میگه خداوند تسلیم کرد. خیلی زیباست،
0: چون که خدا حاکمه.
1: آمین.
0: چون که خدا حاکمه، اینجا خدا قدرت رو به دست میگیره. درسته که اونها برای اسیری رفتن، ولی خدا حاکم بر پادشاهانه و خدا بر اسرا هم حاکمه.
1: دقیقاً. و بعد خدا اجازه داد، خدایی که اجازه داد این واقعه اتفاق بیفته، میخواد از درون این بدی، اون چیزی رو که در رومیان 8:28 میخونیم که خدا از همه اتفاقات رو، چه خوب چه بد رو، برای بنای کلیسا به کار میبره، برای خیریت جمعی ایمانداران به کار میگیره. ما در اینجا میبینیم که دانیال در بین این اسرا بود، اما در انتهای این فصل و فصول بعدی میبینیم که دانیال این اسارتش باعث شد تا بتونه کلام خدا رو در جایی موعظه و اعلام و زندگی بکنه که در غیر این صورت این اتفاق نمی افتاد.
0: درسته. اینجا جایی بود که خداوند از دانیال استفاده کرد و واقعا او از بین اشراف زادگان بود، از بین کسانی بود که در بنی اسرائیل مقامی داشت، در بنی اسرائیل جایی داشت و جوانی بیش نبود، ولی تحت تعلیم در واقع بزرگان قرار گرفته بود. و الان توی آیه 4 خداوند میخواد نشون بده که او یکی از همون افراد باهوش بود.
1: از این دید من این آیه رو بخونم؟
0: بله بله.
1: این آیه 4 خیلی زیباست، میگه افرادی که پادشاه میگه از بین این افراد انتخاب کنید. چه افرادی؟ ویژگی هاشون، خصوصیاتشون رو میگه. باهوش، ذاتن خوشرو، بدون عیب و نقص و خوش اندام باشند تا بتوانند در دربار خدمت کنند و به آنان خواندن و نوشتن زبان کلدانی را نیز بیاموزد. در این آیه 4 تا آیه 7 خواهران آهیتا، من چیزی که حالا چند لحظه بعد بقیه آیاتش هم میخونیم، نکته ای که میبینم اینه که ما مسیحیان امروز باید برای یک سری چالش ها آماده باشیم. خواهران و برادران عزیزم، برای چالش آماده هستید؟ برای چالش هایی که فرهنگ های غیر مسیحی اطراف بر سر راه ما قرار میدن تا ما رو از ایمانمون به خدا دور کنند. اما اگر با آمادگی جلو برید، مثل سربازی که رفته آموزش دیده آماده است، این سختی ها نمیتونه شما رو تکان بده. پس خیلی ضروری است که ما در قربت‌های خودمون، مخصوصاً چه قربت روحانی که همه ما درش هستیم و چه قربت‌های دیگه، بعضی از شماها ممکنه خارج از ایران یا افغانستان زندگی می‌کنید و در اون فرهنگ‌های غیر مسیحی ممکنه که ایمان شما به چالش کشیده بشه، عمل ایمان شما به چالش کشیده بشه، یا حتی در ایران عزیز، اگرچه وطن ماست اما فرهنگ‌های غیر مسیحی در دوروبر ما ایرانی‌ها یا افغان‌ها به فراوانی و وفور دیده میشه و بعضی وقتا این فرهنگ‌های غیر مسیحی میخوان زندگی مسیحی ما رو به چالش بکشند.
0: بله، این چالش ها میتونه چالش های اجتماعی باشه، چالش های فرهنگی باشه، مذهبی باشه، و یا اینکه چالش هایی باشه که از درون خانواده ما سرچشمه میگیره و اینها هستن که باعث میشه ما را در واقع در ایمان پایین بیاره.
1: آیه 5 رو لطفاً بخونید خواهر عزیزم. و در آیه 5 یکی از این چالش های فرهنگ غیر خدا پرست، غیر خدایی رو میبینیم.
0: پادشاه همچنین دستور داد که هر روز از همان غذا و شرابی که به درباریان میدهند به آنها نیز بدهند و بعد از 3 سال تعلیم آنها را به حضور پادشاه بیاورند. از غذای پادشاه قرار شد اونها بخورن. غذای پادشاه حتما که غذای خوبی بود، غذای مناسب، خیلی پرباری بود، ولی اینجا اتفاقی که افتاد، دانیال به غذای خیلی مقوی یا به غذایی که پادشاه میخورد فکر نکرد، بلکه در واقع به علوم مذهب خودش فکر کرد، به آداب و رسوم و اجتماع خودش فکر کرد و اونجا سر باز زد از خوردن غذایی که از خدا نبود و او از خوردن شراب و گوشت خودداری کرد، چرا که اون گوشت رو میدونست اونطوری که در آیین یهود ذبح میشه ذبح نخواهد شد و او نخواست که لب به اون گوشت بزنه و او نخواست که از اون شراب بخوره، چرا که میدونست که میخواد در حضور خدای خودش، در اطاعت خدای خودش باید بنشینه و با عقل و شعور کامل هوشیار باشد.
1: همینطوره، کلام خدا میخواد ما در هر جا که هستیم عطر و بوی مسیح رو منتشر کنیم. ما نباید هم شکل این جهان بشویم. کلام خدا میگه هم شکل این جهان نشوید، بلکه صورت خود را تبدیل بدید. ما باید تبدیل رو تجربه بکنیم و کلام خدا ما رو دعوت میکنه در اینجا که اگرچه در فرهنگ های مختلف زندگی میکنیم و در فرهنگ های مختلف چیزهای خوب هم وجود داره، اما عطر معرفت مسیح، اون ذات زیبای خدا رو نباید در خودمون از دست بدیم و یا فراموش کنیم. این افراد اگرچه در موقعیت کاری عالی قرار داشتند، اما نگذاشتند فرهنگ حاکم بیرون بر زندگی اونها تأثیر بگذاریم. اجازه بدید دعوتتون کنم یه استراحت کوچیکی با هم داشته باشیم، برمیگردیم از آیه 8 به بعد با هم ادامه میدیم. با ما باشید.

0: بسیار عالی. من بارها این رو اشاره کردم خدمتتون در درس‌های گذشته و الان میخوام تأکید کنم، مطالعه کلام خدا روش‌های زیادی داره، اما بهترین روشش خوندن از روی خود کلام هست. حالا بعضی از ماها کتاب مقدسمون رو به صورت نوشتاری و کاغذی دوست داریم، بعضی ها به صورت الکترونیک توی تلفن‌ها، توی گوشی‌هاتون میتونید کتاب مقدس رو داشته باشید. یکی از بهترین نرم افزارها یا اپلیکیشن های موجود برای کتاب مقدس اپلیکیشنی است که انجمن کتاب مقدس آماده کرده با عنوان یو ورژن. شما میتونید کتاب مقدس رو به زبان های مختلف در آن واحد داشته باشید، من جمله در زبان فارسی میتونید کتاب مقدس مژده برای عصر جدید رو داشته باشید، کتاب مقدس هزاره نو، کتاب مقدس ترجمه قدیم یا تفسیری رو، و یا کتاب مقدس ترجمه معاصر رو داشته باشید. پس یکی از جاهای خوب که میتونید برید برنامه یو ورژن، یا نرم افزارها یا اپلیکیشن های مختلفی برای کتاب مقدس اومده دانلود بکنید و در دسترس خواهید داشت کتاب مقدس رو. اما اگر کتاب مقدس نوشتاری هم داشته باشید مثل من یا کاغذی، خیلی کمکتون میکنه. آیه 8 دانیال فصل 1 آیه 8 رو باز کنید و اینجا یه واژه‌ای، اولین واژه به کار رفته در فصل 1 آیه 8 اما هست. میدونید اما یه واژه خیلی قشنگیه، واژه‌ای که میگه این چیزا هست، اما، به قول دوستان آذری ما، اما یه آمایی هست که بعد از اون یه وقایع دیگه‌ای به مراتب متفاوت با زمینه‌ای که داره الان صحبت میکنه مطرح میشه. در قسمت اول از آیه 1 تا آیه 7 خوندیم که آره، اینها به اسارت رفتن، در شرایطی قرار گرفتن که باید 3 سال آماده میشدن برای کاری. اما چی؟ خواهر آناهیتا میشه بخونید لطفا؟
1: بله، در آیه 8 میگه اما دانیال تصمیم گرفت. اما دانیال تصمیم گرفت با خودداری از خوردن غذا و شراب دربار خود را ناپاک نسازد.
0: اجازه میدید من یه چیز کوچولی اینجا بگم. خواهران و برادران عزیز، در قربت‌های زندگیتون خیلی وقتا میشه، مخصوصا عزیزانی که در شهر و دیار خودتون نیستید، کارفرما ممکنه به شما بگه کارهایی انجام بدید که ضد اخلاق باشه، ضد کتاب مقدس باشه، ممکنه خطر اینو داشته باشه کارتون رو از دست بدید. اما مسیحی باید تصمیم بگیره که از خدا پیروی کنه. اما دانیال تصمیم گرفت. خواهران و برادران عزیز، شما دارای اقتدار روحانی هستید، کارفرما، فرهنگ حاکم، نمیدونم جامعه ممکنه چیزهایی رو بخوان به ما تحمیل کنن، اما مسیحی باید تصمیم بگیره تا عزت نفس خودش رو از دست نده. اما مسیحی باید اقتدار داشته باشه.
1: بله، و اینجا شاید اشاره به زندگی خیلی از ما هست که در خارج از کشور قرار میگیریم، یا حتی در داخل ایران وقتی ما تصمیم میگیریم که فقط روال خدا را جلو بریم، فقط اونچه که خدا از ما خواسته انجام بدیم، شاید با یک سری مسائلی روبرو خواهیم شد. و من فکر میکنم که روزانه من خیلی با این مسئله روبرو هم که عزیزانی میان میگن که آناهیتا من اومدم اینجا کار ندارم، ولی توی یه مثلا نات کلوب به من کار دادن و من مجبورم برای درآمد داشتن اونجا کار کنم. آیا من میتونم اونجا کار کنم؟ من که نمیخوام مشروب بخورم، من که نمیخوام عمل ناشایست انجام بدم. ولی این اما فکر میکنم که اینجا در زندگی خیلی ها کار میکنه، شاید اصلا احتیاجی نیست که آدم سوال کنه، چون که دانیال از کسی نپرسید بلکه از آیین خودش، از خدای خودش پرسید.
0: دانیال در این موقع مرد جوانی است، اما مرد حکیمی است.
1: درست.
0: خیلی مهمه. خیلی وقت هاست که شما جوانان عزیز درس های عمیق به من و افرادی مثل من، البته خواهرانایتا که جوان هستن، اما به پیر مردایی مثل من درسهای عظیم میدید از حکمت الهی. خیلی وقتها شده اون فرمایش عیسی مسیح که حکمت را از زبان کودکان و شیرخارگان خدا حتی بیان میکنه. پس علارغم این که در فرهنگ حاکم ما فکر میکنیم حکمت به موی سپیده، البته تجربه هست خوبه، اما حکمت الهی گاهی اوقات از موی سپید میاد، گاهی اوقات از دهان کودکان و شیرخوارگان، و در اینجا در کلام خدا میبینیم حکمت از دهان دانیال جوان داره بله. صادر میشه و او با حکمت الهی تصمیم میگیره که بگه اوکی، شما میگید قانون اینه، منم میگم بله فرمایش شما درسته، اما 10 روز به ما وقت بدید. کاری که میکنه خوب دقت کنید، یکی از زیبایی های کلام خدا اینه که دنیا رو بزرگتر از جلوی پایمون رو دیدن میبینه. دنیا فقط همین الان نیست، خیلی وقتا مشکلاتی که پیش میاد کوچیک نبینید کار خدا رو، نگید همین الان ای وای چی شد. خدا اجازه میده تا در بلند مدت کارهای زیبای خدا صورت بگیره. دانیال میگه چیزی نیست، ما 3 سال قراره اینجا باشیم، حالا 10 روزش رو شما اجازه بدید ما غذای پاک بخوریم، ببینیم نتیجهش چی میشه. چه حکمت قشنگی.
1: و فکر میکنم که این حکمت فقط یک حکمت کوتاه مدت نبود، بلکه پوشیده شده از این حکمت بود. بله. چرا که شاید میتونست بیاد، همونطوری که میدونین توی مزامیر فصل 1:1 در مورد خوشا به حال میگه، خوشا به حال کسانی که در مجلس کسانی که خدا را
0: گناهکار هستن نمی‌نشینند، بله. بلکه رغبت اونها در شریعت خداونده.
1: بله. و این قسمت واقعا در این حکمتش این میاد عمل میکنه، حکمتی که نه من از کسی سوال نمی کنم، من از عالمین دینم الان نمی پرسم، از همسایه نمی پرسم، از پادشاه نمی پرسم، بلکه از خدای خودش پرسید و دریافت کرد که مطلقا نباید اون کارو بکنه. و او با چه قیمتی این کار رو کرد؟ با زور، با خشم، با بد اخلاقی، با توهین به اشفناز نکرد، بلکه
0: با احترام
1: با او صحبت.
0: بله دقیقاً. از آیه 14 به بعد تا آیه 21 انتهای این فصل، نکته بعدی که میبینیم اینه که عزیزان مطمئن باشید که خدا به اطاعت شما، به حکمت شما، به وفاداری شما حرمت میگذاره. خدا اگر به او وفادار باشیم ما رو مورد حرمت قرار میده. اجازه بدید که آیه نگاه بکنیم به این آیه ها. از آیه 14 به بعد، اشفناز قبول کرد که 10 روز آنها را امتحان کند. حالا این 10 روز میتونه حقیقتاً 10 تا 1 روز باشه یا یک اشاره سمبولیک باشه، من قطعاً نمیدونم چی هستش، چون کتاب نبوتی است، بعضی وقتا اعداد معانی متفاوتی دارند. اما میدونیم که در مقابل 3 سال حدود 1000 روز، 10 روز یه چیز کوچیکی از این زمانهای زیاده، و خدا مجبور میکنه یا هدایت میکنه اون شخص رو تا قبول کنه. او قبول کرد که 10 روز آنها رو امتحان کند. بعد از 10 روز دید که اینها کسانی که فقط سبزیجات خوردن، خوراک ناپاک نخوردن، گوشت و شراب نخوردن، اینها از کسانی که خوراک دربار رو میخوردن به مراتب سالمتر و قویتر شدن. پس اون اشفناز نگهبان به آنها اجازه داد که بعد از آن به جای خوراکی که پادشاه دستور داده سبزیجات بخورن. پادشاه فرمان داده بود، اما خدا کنترل میکنه. پادشاه سخن میگه، اما اراده خداست که به عمل برسه.
1: و اینجا میبینیم باز در این امر خود دانیال دخیله، فقط مسئله پادشاه نیست
0: علی.
1: یا نگهبان نیست، بلکه در اینجا تصمیمی اراده از یک انسان بلند شده و بعد اون اراده با ایمان مخلوط شده و بعد در اینجا یک حرکتی انجام شد که تأثیر اون روی اون نگهبان و روی پادشاه گذاشته شد.
0: خواهران آیتا جان، از آیه 17 به بعد یه چیز، یه واقعیت عظیم رو میبینیم.
1: بله.
0: دوستان عزیز، خیلی وقتا میشه که دنیا میخواد ما رو آموزش بده، اما خداست که حکمت میده. میشه لطفاً شما از آیه 17 فقط یه آیه 17 رو لطفاً قرائت بفرمایید؟
1: خدا به این چهار مرد جوان حکمت کلام و علم فلسفه بخشید. علاوه بر اینها او به دانیال علم تعبیر خواب و رویا نیز بخشید.
0: توانایی ها، آموزش ها، کلاس ها خوبند اما حکمت از بالا میاد. یه حکمتی است که از آسمان میاد، اون رو نمیشه تو زمین و تو کتاب و تو کلاس نمیشه پیدا کرد. این نکته خیلی مهمی هست در اینجا. حکمت الهی اقتدار روحانی به ما میده.
1: درست.
0: خواهر جان میشه شما زحمت بکشید یه مقداری بیشتر بریم وارد آیات 18 تا 21 رو یه نگاه بندازیم ببینیم چه نکاتی در این یکی دو دقیقه آخر میتونیم با بیننده ها مطرح کنیم.
1: بعد از پایان 3 سالی که پادشاه معین کرده بود، اشفناس همه آن جوانان را به حضور نبوکدنصر آورد. پادشاه با همه آنها گفتگو کرد و در بین آنها هیچ کس مانند دانیال، هنانیا، میشائیل و عزریا نبود. پس آنها به خدمت پادشاه مشغول شدند. خب اینها 3 سال فقط سبزیجات خورده بودند. اینها 3 سال بدن خودشون را کنترل کرده بودن، یعنی بر نفسشون غالب اومده بودن، نفسشون را تحت کنترل در آورده بودن. و در اینجا تحت کنترل در آوردن نفس یه چیز خیلی مهمه. 4 جوان عبرانی تصمیم میگیرن که بر نفس خودشون غالب شن
0: و خدا در این آیات زیبا نشون میده که آنها را نه فقط با حکمت سماوی بلکه از نظر زمینی 10 برابر سایرین برکت داد. در این متون زیبا ما هویت حقیقی مسیحی رو میبینیم. شخصی که به عیسی مسیح ایمان داره مطیع خداست و کسی که مطیع خداست مقتدر هست، ترسو نیست و میتونه شاهد امین خداوند عیسی مسیح باشه. عیسی مسیح از خدایان دیگر برتر و بالاتر هستش. دوستان عزیز، در زندگی که دارید شما اقتدار دارید. به زندگی دانیال نگاه کنید، اما یه چیز بگم، شما از دانیال بالاتر هستید. شما روح القدس رو در درون خودتون دارید. با این اقتدار در زندگی قربت در روی زمین بیستید و خود خدای سلامتی همراه شما هست و خواهد بود و شما رو برکت میده. با ما باشید در جلسات بعدی مطالعات خودمون از کتاب دانیال. باز در خدمت شما هستیم. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، عیسی مسیح مکانی در بهشت برای شما آماده کرده که فراتر از درک و تصور شماست. در مورد این مکانی که منجی ما عیسی مسیح برای ما ایمانداران به خود آماده نموده، در کلام او در انجیل یوحنا فصل 14 آیات 1-4 چنین می‌خوانیم. عیسی مسیح در این قسمت می‌فرماید: خاطرتان آسوده باشد، شما که به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید. نزد پدر من خدا جا بسیار است، من می‌روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، به طور واضح به شما می گفتم. شما می دانید من کجا می روم و می دانید چگونه به آنجا بیایید. آمین. دوست خوب من، از این به بعد به مرگ این گونه بنگر. مرگ روزی دری خواهد بود که از طریق آن به تمام آنچه در بهشت متعلق به شماست دسترسی پیدا کنید.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: تربیت فرزندان در خانواده مسیحی. یاد خواهید گرفت که کتاب مقدس چه تعلیمی در مورد این مسئولیت والدین، یعنی بزرگ کردن بچه‌ها می‌دهد. امروز به خصوص بر نمونه بودن و محبت

0: فرزندان ما متعلق به خدا هستند. خدا بچه ها را به والدین سپرده تا آنها را به جای او بزرگ کنند. در اول سموئیل فصل 1 آیه 11 و آیه 28 حنا برای داشتن فرزندی دعا می کند و زمانی که خدا به او فرزندی می دهد او آن فرزند را برای تمام عمر وقف خدا می کند. خدا از تمام والدین می خواهد که به جای او و بر اساس ضروریاتی که او در کتاب مقدس تعلیم داده است فرزندانشان را تربیت کنند. خدا به والدین سه مسئولیت مهم داده است. به جا گذاشتن نمونه، محبت کردن و تربیت کردن فرزندان.
1: نکته 1، مسئولیت والدین در به جا گذاشتن نمونه‌ای برای فرزندانشان. اول، در زندگی شخصی از خود نمونه‌ای به جا بگذارید. کتاب مقدس در مقابل نمونه بد والدین هشدار می‌دهد. در اول پادشاهان فصل 22 آیه 52 می‌خوانیم که پادشاه اسرائیل در برابر خدا شرارت می‌ورزید چون او به همان روش بد پدر و مادرش رفتار می‌کرد. کتاب مقدس تأثیر نمونه خوب والدین را هم نشان می‌دهد. در امثال فصل 31 آیه 10 الی 31 در مورد تأثیر عالی نمونه خوب یک مادر می‌خوانیم. قسمت می‌گوید که فرزندان و شوهرش از او حمایت کرده و او را تحسین می‌کنند چون او برکتی عالی برای آنها است. بسیار مهم است که والدین در این پنج زمینه نمونه‌ای از خود به جا بگذارند: اطاعت، صداقت، احترام، حکمت و محبت. امثال فصل 3 آیه 33 تعلیم می‌دهد لعنت خدا بر بدکاران است اما برکت و رحمت او شامل حال درستکاران می باشد.
0: دوم، در روابط زناشویی از خود نمونه به جا بگذارید. در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 33 در مورد مسئولیت والدین نسبت به یکدیگر می خوانیم. بهترین راه برای اینکه بچه ها محبت کردن، رهبری، احترام و اطاعت را یاد بگیرند این است که هر روز بدون استثناء والدین خود را مشاهده کنند. مسئولیت خدادادی مادر این است که شوهرش را باید با محبت کردن، احترام گذاشتن و اطاعت کردن از او خدمت کند. تیتوس فصل 2 آیه 4 تعلیم می‌دهد که مادران جوان باید شوهر و فرزندانشان را محبت کنند، پرهیزکار و پاک باشند، مشغول امور خانه باشند، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ کس نتواند تهمتی به کلام خدا بزند. به خصوص وقتی بچه ها جوان هستند، در خانه احتیاج به مادر دارند. احتیاج دارند که کسی آنها را محبت کند، آنها را تربیت و تقویت کند تا رشد کنند. مسئولیت خدادادی پدر این است که باید زنش را با محبت کردن و رهبری کردن او خدمت کند. او باید به روشی که اول قرنتیان فصل 13 تعلیم می‌دهد او را محبت کند. او باید همانطور که عیسی مسیح کلیسای مسیحی را هدایت می‌کند همسرش را رهبری نماید. عیسی مسیح در میان کلیسا حاضر و فعال است. همینطور بچه‌ها نیاز به پدری دارند که اغلب در خانه باشد و فعالیت‌هایی را به اتفاق همسر و فرزندانش انجام دهد. فرزندان شاهد خواهند بود که چگونه پدرشان با محبت و رهبری کردن و مادرشان با محبت کردن و مددکار بودن خدمت می کنند. و سپس بر طبق حزقیال فصل 16 آیه 44 چنان مادری چنین دختری هم باید داشته باشد و چنین پدری چنین پسرانی هم باید داشته باشد.
1: سوم، هنگام پاسخ به شرایط موجود از خود نمونه‌ای به جا بگذارید. خیلی مهم است که بچه‌ها ببینند که والدین آنها چطور به سایر مردم و شرایط پاسخ می‌دهند. برای والدین این فرصتی است که از محبت کردن مردم و ایمانشان در حین برخورد با شرایط و از امید خود در هنگام شرایط دشوار نمونه‌ای از خود به جا بگذارند. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 14 تعلیم می‌دهد اشخاص تنبل و سرکش را تأدیب کنید. افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید. ضعفا را یاری نمایید. نسبت به همه صبر و تحمل را پیش

0: چه کنید؟ وقتی فرزندان ما ببینن که ما چطور نیازمندان را خدمت و تقویت می کنیم، از ما نمونه یاد خواهند گرفت. وقتی ببینن که ما در چالش‌ها و شرایط دشوار به خدا اعتماد می کنیم، اعتماد کردن را نیز یاد خواهند گرفت. اما والدین باید بفهمند که فرزندانشان از نمونه بد آنها نیز پیروی خواهند کرد. پس والدین نباید انتقام جو و کینه‌ای باشند. نباید نسبت به سایر مردم منتقد باشند، قضاوت و یا غیبت کنند.
1: چهارم، در زمینه ارتباطتان با خدا نمونه ای از خود به جا بگذارید. والدین باید از نحوه ارتباط با خدا نمونه ای برای فرزندانشان به جا بگذارند. والدین باید با یکدیگر و همراه با فرزندانشان هر روز کتاب مقدس را بخوانند و دعا کنند. در تثنیه فصل 6 آیه 5 الی 6 خدا به والدین فرمان می‌دهد که آنها نخست باید خدا را با تمامی قلب و جان و قدرت خیش محبت کنند. والدین باید اجازه دهند که فرامین خدا در قلوب آنها حکومت کند و در مورد نحوه زندگی و رفتارشان آنها را هدایت کند. بچه‌ها باید ببینند که خدای کتاب مقدس که خود را از طریق عیسی مسیح آشکار کرد در اولویت نخست و مهمترین قسمت زندگی والدینشان است. در متی فصل 10 آیه 37 عیسی تعلیم می‌دهد اگر پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید لایق من نیستید. پس والدین باید با این وسوسه مقاومت کنند که اجازه دهند خانه و خانواده دور بچه بگردند، چون این باعث خودخواه شدن بچه‌ها می‌شود و آنها را تباه خواهد کرد. بلکه والدین باید به بچه ها کمک کنند که بالغ و مسئولیت پذیر شوند و شخصیت پیدا کنند. به علاوه در خانه و خانواده مسیحی نباید مرکز توجه تلویزیون یا کامپیوتر و یا حتی یک خدمت مسیحی باشد، بلکه مرکز توجه فقط باید خداوند عیسی مسیح باشد.
0: نکته 2، مسئولیت والدین در محبت کردن فرزند. اول، والدین باید فرزندان خود را مطابق اصول موجود در اول قرنتیان فصل 13 محبت کنند. بعضی والدین فکر می کنند محبت کردن فرزندان یعنی اینکه هرچه او بخواهد به او بدهند و یا به او اجازه دهند هر کاری دوست دارد بکند. فرهنگ بعضی از انسانها تعلیم می دهد که پسرها مهمتر از دخترها هستند و اینطور پسرها نسبت به مادر و خواهرانشان بی احترامند، چون آنها زن می باشند. تمام اینها روش اشتباه محبت کردن است که بالاخره بچه را تباه می کند. محبت هرگز بچه ای را تباه نمی کند، بلکه او را مطابق اصول موجود در اول قرنتیان فصل 13 تربیت می کند. صبر محبتی است که منتظر می ماند. محبتی نیست که مهربانی را به بچه تحمیل کند، بلکه منتظر نشان دادن مهربانی میماند. مهربانی محبتی است که کمک میکند و فرصت خوبی کردن به بچه ها را از دست نمیدهد. حسود نبودن محبتی است که سخاوتمندانه بچه را در مواردی که سزاوار باشد تحسین، تشویق و به او احترام میگذارد. فخر نکردن محبتی است که در مورد شایستگی ها و کارهای خوب متواضع است و سعی نمی کند که بچه را نمایش دهد. مغرور نبودن محبتی است فروتن نسبت به ضعف ها و قوت های خود در ارتباط با فرزند. نداشتن اطفال ناپسند محبتی است که رفتار خوب و دقیقی نسبت به فرزند نشان می دهد. نفع خود را نطلبیدن محبتی است که فداکارانه به جای منافع خود به دنبال منافع فرزند خود است. دیر خشم بودن محبتی است که با بردباری صدمات و آسیب‌هایی را که بعضی مواقع بچه ایجاد می‌کند تحمل می‌کند.
1: دوم، والدین با نشان دادن توجه کامل به فرزندشان آنها را محبت کنند. والدین نیاز دارند که به فرزندانشان توجه کامل نشان دهند، وگرنه وقتی بچه ها به بلوغ می رسند آنها هم توجه به والدین خود نشان نخواهند داد. والدین در سالهای بلوغ بچه ها چیزهایی را درو می کنند که در دوران کودکی آنها کاشتند. 1. والدین باید به فرزندان خود گوش دهند. امثال فصل 18 آیه 13 تعلیم می دهد چقدر زشت و ابلهانه است که انسان قبل از گوش دادن به سخنی به آن جواب دهد. والدین نباید دل بخواه به فرزندانشان گوش بدهند و نسبت به آنچه فرزندشان می گوید پیش فرض داشته باشند. آنها باید صبور باشند و تا وقتی که بچه کاملا سخنش را کامل کند به او گوش دهند. والدین باید آنچه بچه می گوید را جدی بگیرند و به بچه کمک کنند که احساس پذیرفته شدن کند. وقتی بچه ها احساس کنند که والدین آنها نسبت به آنچه بچه ها می گویند منتقدند یا آنها را مسخره می کنند، پس احساس خواهند کرد که نه تنها والدینشان حرفهای آنها را رد می کند، بلکه خود آنها را نیز ترد می کنند. اگر بچه‌ای به حرف والدینش گوش نمی کند، شاید به دلیل این باشد که والدینش به او گوش نمی دهد. 2. والدین باید برنامه ریزی کنند که زمانی را به طور کامل و منظم با بچه ها بگذرانند. کارهای سازنده‌ای را با هم انجام دهید، مانند بازی، رفتن به گردش، ساختن موسیقی با هم و گفتن داستان. 3. والدین باید برای فرزندانشان پسنداز کنند. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 15 تعلیم می‌دهد که والدین باید برای فرزندانشان پسنداز کنند. والدین باید به روشی فداکارانه فرزندانشان را محبت کنند. نباید فقط به خاطر اینکه برای آموزش عالی فرزندانشان پول خرج می کنند خوشحال باشند، بلکه آنها باید بهترین ساعت زندگی خود را صرف انجام کارهایی به اتفاق فرزندانشان کنند. والدین فقط نباید برای آنها خرج کنند، بلکه باید خود را صرف آنها کنند. والدین باید به آنها در خانه خوب آموزش دهند و بهترین تعلیم روحانی ممکن و تحصیلاتی خوب برای آنها فراهم کنند.
0: سوم، والدین باید با رشد بلوغ و ایجاد وابستگی متقابل و سالم آنها را محبت کنند. 1. والدین نباید غافل باشند. آنها باید به فرزندانشان یوغی بدهند که به آن عمل کند. مراسی فصل 3 آیه 27 میگوید خوب است انسان در جوانی بیاموزد که سختی ها را تحمل کند. خدا مسئولیت بزرگ کردن بچه ها را به والدینشان داده، پس والدین نیز نباید نسبت به انجام مسئولیت خود نسبت به خدا غفلت کنند. رشد یا تربیت بچه ها نیاز به حکمت و وقت و تلاش بسیار والدین دارد. همچنین از جانب بچه ها نیز نیاز به دقت، تلاش و خود انضباطی آنها دارد. خدا به این والدین می گوید که نباید از اینکه فرزندانشان یوغ این فعالیت ها، مسئولیت ها و آموزش ها را به عهده بگیرند بترسند. وقتی بچه ها اوقات فراغت زیادی دارند، احساس خستگی کرده و در انواع شیطنت ها و حتی جرایم درگیر می شوند. اما وقتی بچه ها با فعالیت ها و مسئولیت های سالم مشغول باشند، به افرادی بالغ و مسئول مبدل می شوند. فعالیت ها و مسئولیت هایی که بچه در فضای حمایت کننده خانه یاد می گیرد، بعدها او را قادر می سازد که همان کارها را در اجتماع انجام دهد. قسمتی از حمل این یوغ این است که به فرزندتان بیاموزید که نسبت به آنچه دارد قانع باشند. محبت واقعی این نیست که به فرزندتان هرچه می‌خواهد بدهید، چون این کار او را تباه می‌کند. اما وقتی فرزندتان یاد می‌گیرد که در شرایطی که همه چیز را ندارد قانع باشد، همچنین نیز یاد خواهد گرفت که سازنده باشد و ابتکار عمل داشته باشد.
1: 2. والدین نباید بیش از حد حمایتگر باشند. آنها باید از فرزندانشان در مشکلات حمایت کنند. در اشعیا فصل 43 آیه 2 خدا به فرزندانش وعده می دهد. هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهند سوزاند. زمانی که والدین سعی می کنند فرزندانشان را از هر نوع خطر و بدی حفاظت کند، فرزند آنها هرگز یاد نخواهد گرفت چطور با خطرات مواجه شود و یا چطور با بدی مقاومت کند. او هرگز یاد نخواهد گرفت در زمانی که سخت در مشکلات فرو می رود و یا با وسوسه های سخت مواجه می شود به کمک خدا اعتماد کند. والدین باید در مواقع ضروری از فرزندشان حمایت کنند و البته باید به فرزندشان فرصت بدهد که تا با وسوسه ها، مشکلات و خطرات مواجه شود و بدین ترتیب فرصت یادگیری حکمت را داشته باشد، بتواند انتخاب و تصمیم گیری درست داشته باشد و به وعده های خدا اعتماد کند. در کنار فرزندتان باشید، او را تقویت کنید، به او مشورت حکیمانه بدهید و برای او دعا کنید تا مشکلات بر او غلبه نکنند، اما فرصت یادگیری را از او دور نکنید.
0: 3. والدین نباید انحصار طلب باشند. آنها باید به فرزندانشان ایثار، شریک ساختن دیگران و خدمت کردن را بیاموزند. مزمور فصل 127 قبلا به ما تعلیم داد که همه بچه ها متعلق به خدا هستند. پس والدین نباید انحصار طلب باشند و با بچه ها همانند قسمتی از دارایی خود رفتار کنند. بچه ها را خدا به والدین سپرده تا آنها را به جای او بزرگ کنند. محبت انحصار طلبانه والدین زمانی است که والدین می‌خواهند تمام افکار و اعمال بچه را بدانند. محبت انحصار طلبانه در مواقع لازم به بچه اجازه آزاد بودن نمی‌دهد. محبت انحصار طلبانه زمانی است که والدین سعی می‌کنند در مواقعی که لازم است فرزندانشان تصمیم بگیرد و انتخاب کند به جای او این کار را انجام بدهند. اگر والدین محبت انحصار طلبانه نسبت به فرزندانشان داشته باشند، فرزندان نیز انحصار طلبانه خواهند شد. آنها خودمحور و خودخواه، حریص و خسیس، پنهانکار و مغرور خواهند شد. به جای این، والدین باید این را هدف خود قرار دهند که به فرزندانشان بعضی ویژگی‌های مهم مثل فداکاری، سعیم کردن دیگران و خدمت را یاد بدن.
1: 4. والدین باید با تأدیب کردن آنها فرزندانشان را محبت کنند. 1. تأدیب یکی از راه‌های مهم محبت کردن بچه است. افسوسیان فصل 6 آیه 4 میگوید فرزندتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را پند و نصیحت دهید. توجه کنید که طبق کلام خدا پدران مسئول تأدیب و تربیت فرزندانشان هستند، گرچه بیشتر مادران در عمل این کار را می کنند. کلمه تربیت در این آیه به خصوص تربیت از طریق تأدیب و اصلاح است. در عبرانیان فصل 12 آیه 10-11 خدا منافع تأدیب را تعلیم می دهد. پدران ما به صلاح دید خود در دوران کوتاه کودکی ما را تأدیب می کردند، اما تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست تا مانند او پاک و مقدس گردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده است که بعد از آن ظاهر خواهد شد. تأدیب در وهله نخست به معنی تنبیه کردن بچه ای نیست که اشتباهی انجام داده است، بلکه به معنی تربیت اوست در راهی که باید برود. پس محبت واقعی بچه را تأدیب می کند، اما محبت بچه را به سختی مجازات نمی کند، چون خدا پدران را منع کرده که بچه ها را به خشم نیاورند. خشم می کردن یعنی ناامید کردن. اگر پدر و مادری بچه خود را دوست دارند، او را تأدیب خواهند کرد، اما او را ناامید نمی کنند. والدین باید مشوقین باشند.
0: 2. تأدیب یعنی قرار دادن چارچوب یا محدودیت‌هایی در قسمت‌های مهم زندگی. اگر پدر و مادری فرزندان خود را دوست دارند، به آنها آزادی نامحدود نمی‌دهند. محبت واقعی دایره‌ای به دور او می‌کشد تا بچه بتواند تفاوت بین درست و غلط و خوب و بد را بداند. قرار دادن چارچوب‌های مشخص در اطراف بچه به او کمک می‌کند تا در این محدودیت‌ها احساس امنیت کند. محدودیت‌ها به بچه کمک می‌کنند که درک کنند که اگر از دایره آنها خارج شود، عواقب بد و ناراحتی به بار خواهد آورد. محدودیت‌ها مانند حصار هستند. آنها بچه را محافظت می‌کنند و به او کمک می‌کنند تا بداند و مطمئن باشد که تا وقتی که در درون این حصار بماند، کارهایی را انجام خواهد داد که والدینش را خوشنود می‌کند. محدودیت‌ها و این چارچوب‌ها را می‌توان در قوانین خانوادگی یک خانواده خلاصه کرد. والدین خیلی واضح با بچه در میان می‌گذارند که این قوانین خانگی چه مواردی هستند و چرا اهمیت دارند. والدین نباید قوانینی غیر ضروری داشته باشند، بلکه آنها باید محدودیت‌های واضح وضع کنند. برای مثال، والدین باید به خصوص فرزندانشان را در زمینه اساسی تأدیب کنند. برای نااطاعتی، برای عدم صداقت مانند دروغگویی و برای بی احترامی. قرار دادن چارچوب‌های واضح برای بچه تنها راه ایجاد امنیت برای بچه است، چون بچه همیشه می‌داند چه کاری باید بکند و چه کاری را نباید بکند. وقتی فرزند یاد گرفته است که به چارچوب‌ها و محدودیت‌ها در خانه احترام بگذارد، به چارچوب‌ها و محدودیت‌ها در اجتماع و در ملکوت خدا نیز احترام خواهد گذاشت.
1: 3. تأدیب یعنی توبیخ و اصلاح فرزند. امثال فصل 27 آیه 5 میگوید سرزنش آشکار از محبت پنهان بهتر است. در اول سموئیل فصل 2 آیه 22 الی 43 و فصل 3 آیه 12 الی 13 میخوانیم که ایلی دو پسر داشت. پسرانش بسیار اعمال شریرانه انجام میدادند. ایلی با فرزندانش زیاد حرف میزد، اما آنها را توبیخ یا من نمی کرد. او از آنها می پرسید چرا چنین می کنید؟ این سوال توبیخی نیست، بلکه درخواست توقف است. ایلی باید از پسران شریرش می پرسید چه کار کرده اید؟ او باید آنها را با شرارتشان و عواقب شرارتشان مواجه می ساخت. او باید پسرانش را توبیخ می کرد. توبیخ کردن شامل چندین جنبه اصلاح است. والدین با علنی کردن گناهی که بچه مرتکب شده آغاز می کنند. بچه باید خیلی واضح بداند گناهش چیست. والدین بچه را متقاعد می کنند چرا این کار در نظر خدا یا از نظر والدین اشتباه است. والدین بچه را نسبت به جدی بودن گناهش محکوم می کند تا او احساس گناه کند و از خطایش شرمنده شود. پس والدین بچه را با سرزنش یا مخالفت با رفتارش توبیخ می کند. در صورت لزوم زمانی که بچه سعی می کند بدون منطق خود را تبرئه کند، والدین می توانند صحبتهای او را اشتباه بدانند. پاسخ صحیح بچه توبه، درخواست بخشش و اصلاح راهش است. پاسخ درست والدین بخشش، تأیید مجدد و تشویق بچه است. بالاخره والدین با کمک کردن به بچه به رفتن در راهی که باید برود او را اصلاح می کنند.
0: 4. تأدیب یعنی اجرای سریع مجازات. اگر بچه در نااطاعتی خود با حماقت، تکبر یا یاغیگری، سخت کردن قلب خود در مقابل والدین و یا مخالفت با اقتدار والدین پافشاری می کند، والدین او باید او را به روشی درست تنبیه کنند. جامعه فصل 8 آیه 11 تعلیم می دهد وقتی خداوند گناهکاران را فوری مجازات نمی کند، مردم فکر می کنند می توانند گناه کنند و در امان بمانند. زمانی که صاحب منصبان دولت یک کشور سریعا مجرمین را مجازات نمی کنند، مجرمین بیشتر متکبر شده و مرتکب جرائم بیشتری می شوند. به همین صورت وقتی والدین سریعاً و به وضوح تأدیب را اجرا نمی کنند، پس بچه نیز گیج خواهد شد که آیا والدینش جدی هستند یا نه. بچه بیشتر و بیشتر مطرود شده و مرتکب اشتباه می شود و بچه دیگری بیشتر و بیشتر متزلزل شده و دچار مشکلات روانی خواهد شد. بعضی مواقع لازم است که در تنبیه بچه از چوب استفاده کرد. امثال فصل 23 آیه 13 الی 14 تعلیم می دهد از تأدیب کردن فرزند خیش کوتاهی نکن. چوب تنبیه او را نخواهد کشت بلکه جان او را از هلاکت نجات خواهد داد. و امثال فصل 20 آیه 30 تعلیم می دهد تنبیه برای بدن دردناک است اما دل را از بدی پاک می کند. از دست خود برای زدن بچه استفاده نکنید چون او همیشه از دستان شما خواهد ترسید. بلکه از چوب به عنوان سمبل مجازات استفاده کنید. بچه اگر خطایی کند از چوب خواهد ترسید اما او دچار مریضی ترس نسبت به والدینش نخواهد شد.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، آنچه کتاب مقدس در مورد بزرگ کردن بچه ها تعلیم می دهد به مردم آموزش دهید. مطمئن شوید که از اصول کتاب مقدس به عنوان اساس تربیت استفاده می کنید. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم. www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

نزدیک شوم بر تو، تقدیس شوم در تو، لذت برم از تو، آرام گیرم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز است.

خداوند از تو سپاسگزارم که برای بخشش گناهان من و برقراری رابطه صمیمی و دائم راهی مهیا فرمودی. خداوند از تو سپاسگزارم مادامی که من هنوز گناهکار بودم، تو خداوند عیسی مسیح به جای من بر روی صلیب تاوان گناهانم را کاملا پرداخت نمودی. عیسی مسیح از تو سپاسگزارم که درخواست بخشش من از گناهانم را میپذیری و مرا کاملا میبخشی. عیسی مسیح به من کمک کن تا از هر فکر و عملی که خواسته تو در آن نیست و نام تو را جلال نمیده دوری کنم. خداوند، من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده خاص و الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس، فصل اول. از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و فرستاده شد تا حیاتی را که در مسیح عیسی یافت می شود اعلام نماید، به تیموتائوس فرزند عزیزم تقدیم می گردد. خدای پدر و مسیح عیسی خداوند ما فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند. خدایی را که من مانند اجدادم با وجدانی پاک خدمت می کنم سپاس می گویم. همیشه وقتی در شب و روز تو را در دعاهای خود به یاد می آورم خدا را شکر می کنم. وقتی عشقهای تو را به یاد می آورم آرزو می کنم تو را ببینم تا با دیدار تو شادی من کامل گردد. ایمان بیریای تو را به خاطر می آورم، یعنی همان ایمانی که نخست مادر بزرگ تو لوئیس و مادرت افنیکی داشت و اکنون مطمئن هستم که در تو هم هست. به این سبب در وقتی که تو را دستگذاری کردم عطیه خدا به تو داده شد. می خواهم این عطیه را به یاد تو بیاورم تا آن را همیشه شعله‌ور نگه داری، زیرا روحی که خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی سازد، بلکه روح او ما را از قدرت و محبت و خیشتنداری پر می کند. پس از شهادت دادن به خداوند یا به رابطه خودت با من که به خاطر او زندانی هستم خجل نباش، بلکه در رنج و زحمتی که به خاطر انجیل پیش می آید با آن

دهنده ما مسیح عیسی آشکار شده است. او موت را از میان برداشت و حیاتی فناناپذیر به وسیله انجیل برای همه آشکار ساخته است. خدا مرا برگزید تا در انتشار انجیل واعظ، رسول و معلم باشم. به این دلیل تمام رنج‌ها را متحمل می‌شوم، اما از آن خجل نیستم، زیرا می‌دانم به چه کسی ایمان آوردم و یقین دارم که او قادر است تا روز آخر آنچه را که به من سپرده شد حفظ کند. تعلیم صحیح را که از من شنیده‌ای با ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است سرمشق خود قرار بده و به وسیله قدرت روح القدس که در ما به سر می‌برد آن چیزهای نیکویی را که به تو سپرده شده است حفظ کن. خبرداری که در استان آسیا همه از جمله فیجلوس و هرموجنس مرا ترک کردند. خداوند رحمت خود را به خانواده اونیسیفوروس عطا فرماید، زیرا او نیروی تازه‌ای به من بخشیده است. او از اینکه من زندانی هستم خجل نبود، بلکه به محض اینکه به روم رسید در جستجوی من زحمت زیادی کشید تا مرا پیدا کرد. خداوند عطا فرماید که در روز عظیم او از دست خداوند رحمت یابد و تو به خوبی می دانی که او در افسوس چه خدمتهایی برای من کرد.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس، فصل دوم. و اما تو ای پسر من، با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپر که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. به عنوان سرباز خوب مسیح عیسی متحمل سختی ها باش. هیچ سربازی خود را گرفتار امور غیر نظامی نمی کند، زیرا هدف او جلب رضایت فرماندهش می باشد. ورزشکاری که در مسابقه شرکت می کند نمی تواند جایزه را ببرد، مگر اینکه قوانین آن را پیروی کند. کشاورزی که زحمت کشیده است باید اولین کسی باشد که از ثمره محصول خود بهره ببرد. در آن چه می گویم تأمل کن و خداوند تو را قادر می سازد که همه چیز را بفهمی. عیسی مسیح را که پس از مرگ زنده گشت و از نسل داوود بود به خاطر داشته باش. انجیلی که من اعلام می کنم همین است و به خاطر آن است که رنج و زحمت می بینم و حتی مانند یک جنایتکار در زنجیرم. اما کلام خدا در زنجیر مقید نمی شود. بنابراین همه چیز را به خاطر برگزیدگان خدا تحمل می کنم، تانها نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است همراه با جلال جاودانی آن به دست آورند. این سخن درست است. اگر با او مردیم همچنین با او خواهیم زیست. اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد. اگر او را انکار کنیم او هم ما را انکار خواهد کرد. ولی اگر بیوفایی کنیم او وفادار خواهد ماند، زیرا او نمیتواند خود را انکار کند. این مطالب را به مردم گوشزد کن و در حضور خدا به آنها دستور بده که از مجادله بر سر کلمات دست بردارند، چون این کار عاقبت خوشی ندارد، بلکه فقط باعث گمراهی شنوندگان خواهد شد. منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم می دهد، در نظر خدا کاملا مورد پسند باشی. از مباحثات زشت و بیمعنی که تنها مردم را به بیدینی روزافزون می کشاند دوری کن. حرف ایشان مثل بیماری خوره به تمام بدن سرایت می کند. از آن جملن هیمیناوس و فلیتوس که از حقیقت منحرف شدن و میگویند رستاخیز ما همکنون به وقوع پیوسته است و به این وسیله ایمان عده‌ای را از بین میبرند. اما شالوده مستحکمی که خدا نهاده متزلزل نخواهد شد و این کلمات بر آن نقش شده است. خداوند متعلقان خود را میشناسد و هر که نام خداوند را بر زبان آورد شرارت را ترک کند. در یک خانه بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره‌ای، ظروف چوبی و سفالین هم وجود دارد. بعضی از آنها مخصوص موارد مهم است و بعضی در موارد معمولی استفاده می شود. اگر کسی خود را از این آلودگی ها پاک سازد، ظرفی می شود که برای مقاصد خاص به کار خواهد رفت و برای اربابش مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده خواهد بود. از شهواتی که مربوط به دوران جوانی است بگریز و به اتفاق همه کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خدا دعا می کنند، نیکویی مطلق، ایمان، محبت و صلح و صفا را دنبال کن. به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش، زیرا می دانی که به نزاع می انجامد. خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی ها صبور باشد و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنند و حقیقت را بشناسند. به این وسیله به خود خواهند آمد و از دام ابلیس که آنان را گرفتار ساخته و به اطاعت اراده خیش وادار کرده است خواهند گریخت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر ایمان خود را بر خدای زنده بنا کنید، او ترس را از زندگیتان بیرون خواهد کرد. روز 71 از شماره 4 نان روزانه ما، بدون ترس، عنوان و مزمور 31 آیات 9-24 متن امروز ما از کلام خداست. بعد از واقعه تروریستی شهر بالی در سال 2002، شخصی بود که تصمیم گرفت دیگر به مسافرت نرود. سرانجام پس از 3 خانواده‌اش را همراه 50 توریست دیگر از نیوکاسل استرالیا برای تعطیلات به بالی برد. مسافرت با غم بزرگی به پایان رسید. خانواده این شخص در یک بمب‌گذاری در کافی شاپ ساحل کشته شدند. هشدار و ترس ناشی از اعمال تروریستی از نیویورک تا اندونزی ادامه دارند. تروریسم زخم نیش خود را با ایجاد ترس به نتیجه می رساند. هیچ کس احساس امنیت ندارد. داوود در مزمور 31 در چنگال ترسی بود که مقام و زندگیش را به خطر انداخته بود. او نوشت: خوف گرداگرد من می باشد. و گفت: در قصد جانم تفکر می نمایند. داوود زمانی که همه چیزش در معرض خطر بود، در پریشانی فریاد زد: من بر تو ای خداوند توکل می دارم. و زمانی آرامش پیدا کرد که فهمید وقتهایش در دست خداوند می باشد. در جهان اطراف ما آرامش مطلق امکان پذیر نیست، ولی خدای داوود خدای ماست. شاید امنیت زمینی ما به خطر بیفتد، ولی محبت ابدی و تمام نشدنی خدا را هرگز از دست نخواهیم داد. داوود برای آنانی که بر خداوند توکل دارند این کلمات امیدوار کننده را نوشت: خداوند دل شما را تقویت خواهد داد. اگر وقت‌های من را به دستان خداوند بسپاریم، می‌توانیم ترس و وحشت من را به آرامش و پرستش تبدیل کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: پاکسازی ما. سلام عزیزان من، خوشحالم که به قرار ملاقاتتون وفا کردید و در پای رادیو حاضر هستید که با هم مدتی صحبت کنیم. میدونید بزرگترین اثر خون مسیح آشتی دادن ما با خداست. ثمره این آشتی آمرزش گناهان ماست. آمرزش خبر خوشیه که به ما ایمانداران میرسه که مسیح دین ما رو پرداخته. خدا کفاره او رو قبول کرده و حساب ما پاک شده. اولین نتیجه این آشتی و آمرزش عمل پاکسازی ماست. انجیل میگه خون فرزند خدا عیسی ما را از هر گناه پاک میکنه. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم میتوانیم خاطر جمع باشیم که مسیح ما را میبخشه و ما را از هر ناراستی پاک میکنه. پاک شدن با بخشیده شدن فرق داره. دوده های بخاری تمام اتاقها رو سیاه کرده. خاموش کردن بخاری به منزله آمرزشه و تمیز کردن اتاقها عمل پاکسازیه. این پاکسازی فقط از شرم و خجالت و تقصیرات گناهان ما نیست، بلکه یک پاکسازی همه جانبه از تمام آلودگی های زندگی ما از اثرات بد گناهه. تقصیرات ما البته در روابط ما با خدا و با دیگران اثر بد داره، ولی آلودگی احساس ناپاکیه که در تمام اعماق وجودمون حس میکنیم و لازمه که از اون پاک و تمیز بشیم. هر ایماندار مسیحی باید بدونه بزرگترین نعمت خدا نجات دادن اوست و جهت حداکثر استفاده از این نعمت نجات باید بدونه که در نجات او علاوه بر بخشش و آشتی عمل پاکسازی هم وجود داره. برای درک مطلب پاکسازی رو در عهد عتیق و عهد جدید بررسی می‌کنیم و بعد می‌بینیم چگونه می‌تونیم از برکات اون بهره‌مند بشیم. در عهد عتیق دو نوع مراسم بود: قربانی

خون مسیح بود. در انجیل می خونیم قربانی هایی که به رسم قدیم تقدیم می شد نمی تونست شخص رو از آلودگی ها پاک کنه. فکر کنید یک اسرائیلی چقدر احساس شرم و خجالت از گناهان خود داشت وقتی قربانی برای پاکسازی وجود خود از گناه تقدیم می کرد. و چه قدرتی در آن مراسم قربانی و پاکسازی بود برای آمرزش گناهانش و دسترسی به خدا. هرگاه ما هم با همان احساس پشیمانی از گناه و توبه واقعی به حضور خدا بیاییم و به عیسی مسیح ایمان بیاریم، پاک میشیم. مرگ یک نمونه از اثر کشنده گناه است. در عهد عتیق اگر کسی به جنازه دست میزد یا پای او به استخوان مرده میخورد یا به محلی میرفت که جسد مرده اونجا بود، او برای 7 روز ناپاک میشد. حتی مرگ که نتیجه و مجازات گناه بود، همه کس را آلوده میکرد. تا چه رسد به خود گناه؟ برای پاکسازی، گوساله قربانی، جسد سوخته و خاکستر آن با آب مخلوط و روی شخص ناپاک پاشیده میشد تا غسل کنه و پاک بشه. یک نمونه دیگه مرض برص یا جذام بود که مرگ تدریجیه. بعد از شفا آب و خون قربانی روی او پاشیده میشد و غسل میکرد تا پاک بشه. پاکسازی برای رفع اثرات گناه بود و قربانی برای خود گناه، درست مثل بخاری و دوده. در مراسم قربانی روی خود شخص کاری انجام نمی گرفت. فقط خون قربانی را می دید که روی قربانگاه پاشیده می شه و باقی مونده خون به جایگاه مقدس برای آمرزش گناه و آشتی با خدا برده می شه. اما در پاکسازی همه کارها روی خود شخص انجام می گرفت. در تماس با مرگ و برس روی او آب پاک ریخته میشه و در آب پاک غسل میکرد. این پاکسازی چیزی بود که مجرم حس میکرد، لمس میکرد، میدید و در اون فرو میرفت. کلام خدا میگه آلودگی گناه تا عمق و سرشت آدمی نفوذ کرده و لازم است هر کس عوض شود. و خدا قول میده آب پاک روی شما میریزم و شما را از تمام آلودگی ها پاک میکنم. در جای دیگه به جای آب آتش به کار رفته. پس پاکسازی با خون، آب و آتش یک پاکسازی همه جانبه که نمونه و سایه پاکی واقعی و پاکسازی حقیقی توسط خداوند نجات دهنده زنده ما عیسی مسیح، یعنی پاکسازی با خون مسیح است. در عهد جدید عمل پاکسازی ظاهری و دیدنی نیست، بلکه باطنی و قلبی است. کلام خدا میگه خوشا به حال کسی که دلش پاک است، چون میتواند خدا را ببیند. خدا دل ما رو با ایمان پاک کرده. ما هم باید خود را از هر گناه و آلودگی پاکسازی کنیم. مسیح ما رو نجات داد تا دلهای پاک داشته باشیم. خون فرزند روحانی خدا عیسی ما را از هر گناه پاک میکنه. در تمام این آیه ها پاکسازی عمل درونی و باطنیه و نتیجه آمرزش گناهان ماست. این برعکس عهد عتیقه که همه چیز ظاهری بود و لازم بود پی در پی قربانی ها تکرار بشه. مسیح عزیز هم ما رو میبخشه و هم پاک میکنه تا خدا رو خدمت و مردم رو محبت کنیم. خون مسیح ضمیر ما رو از اعمال بیهوده پاک کرده تا خدای زنده رو خدمت کنیم. ضمیر یا وجدان دو کار می کنند. اول داور اعمال ماست. دوم صدای درون ما. وجدان ما کارهای ما رو داوری می کنه، چک می کنه، یا تشویق می شیم یا سرزنش، یا محکوم می شیم یا تبرئه. وجدان صدای درون هم هست که در رابطه ما با خدا شهادت می ده. حالا این وجدان با خون مسیح پاک میشه. پس در ما شهادت میده که خدا از ما راضی است. روح خدا نیز در ما شهادت میده که از قدرت گناه و احساس جرم و خطا آزادیم و دارای یک تولد، طبیعت و خلقت تازه شدیم. پس از آن گناه با وسوسه هاش وجود داره اما بر ما قدرت نداره. کلاغ ها بالای

سر ما در پروازند، ولی نمیتونن روی سر ما آشیانه بسازند. شیر قرش میکنه، اما بسته است و کاری از پیش نمیبره. خون مسیح وجدان ما رو پاک کرده و هیچ جدایی بین ما و خدا باقی نگذاشته. مسیح عزیز ما رو نجات داده، با خدا آشتی داده، بخشیده و پاکسازی کرده. حالا هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبت خدا در مسیح عیسی جدا کنه. این پاکسازی همه جانب است. خون مسیح فکر و قلب، ضمیر و وجدان، درک و فهم، اراده و عمل، انگیزه و غرض و تمام تار و پود وجود ما رو پاکسازی میکنه. افکار شهوت برانگیز میره و محبت و دلسوزی میاد. طمع میره، سخاوت میاد. انسانیت کهنه به صلیب کشیده میشه و انسانیت تازه که به صورت خدا آفریده شده در ما شکل میگیره و پرورش مییابه. خون مسیح حتی خواب و رؤیاهای ما رو پاکسازی میکنه. فکر ما فکر مسیح میشه. اراده او اراده ما میشه. قلب ما خونه مسیح و بدن ما منزلگاه روح پاک خدا میشه و تصفیه های دامنه‌دار شروع و صورت میگیره. حالا چطور پاک میشیم؟ هر کس که از راه ایمان با خون قربانی مسیح بخشیده شد، پاکسازی هم میشه. اما با کمال تأسف در خیلی ها این پاکسازی تکمیل نمیشه و نیمه کاره میمونه. چرا؟ چون باید بدونیم و بخواهیم و از ناپاکی ها فاصله بگیریم و ایمان خود رو به کار بیندازیم. پس کلام خدا رو باید با دقت مطالعه کنیم تا از نقشه نجاتمون به خوبی آگاه بشیم. خیلی ها خیال می کنند تمام آنچه ما از مسیح می گیریم بخشش گناه است و بس. پس بخشیده می شند ولی از این جلوتر نمی رند. بخاری رو خاموش می کنند ولی خونه رو از دوده ها پاک نمی کنند. پس کار نجات نیمه تمام می مونه. غنچه گل نمی شه و شکوفه به میوه نمی رسه. چگونه از این کار جلوگیری کنیم؟ یکی از راه‌های آن مطالعه عمیق کلام خدا و دعاست. پاکسازی لازمه، اما کافی نیست. باقی وجود ما باید از علف هرزه‌ها پاکسازی بشه و گل‌های روحانی کاشته بشه. خاک وجود ما باید زیر و رو و آفتابی بشه تا روح القدس میوه‌های خود رو بده. دانستن شروع کاره. باید جدن بخوایم و تشنه و گرسنه پاکی باشیم. نه فقط باید بدونیم پاکسازی لازمه، بلکه بخوایم که به کلی پاک بشیم. پاکی اساس مشارکت ما با پدر آسمانی ماست. خدا گفته پاک باشید زیرا من پاک و مقدس هستم. تمام ذرات وجود ما باید پاکسازی بشه. در تمام معاملات ما باید پاکسازی شروع و تکمیل بشه. در کار و تفریح، در خانه و خانواده، در کلیسا و اجتماع، در دادن و گرفتن، در تمام روابط ما با دیگران پاکسازی باید انجام بگیره. نباید هیچ گناه و سایه‌ای آرامش ضمیر ما رو به هم بزنه. باید به قدری پاک بشیم که بین ما و پدر آسمانیمون خدا موی جدایی نباشه. مسیح عزیز قول داده این کار رو برای ما بکنه. از ما اعتراف، از او پاکسازی. این پاکسازی ادامه داره تا مثل خود مسیح بشیم. تا به پری قامت مسیح برسیم، تا پر بشیم، تا تمامی پری خدا، تا کامل گردیم، همانطور که پدر آسمانی ما خدا کامل و مقدس و لبریز از محبته.
دانستن و خواستن هم کافی نیست. ما باید خود را از هر ناپاکی دور نگه داریم. دستور خداست که حتی به چیزهای ناپاک دنیا دست نزنیم. در اثر گناه تمام چیزهای دنیا آلوده شده. دور تا دور ما رو ناپاکی احاطه کرده. دوستان ما، اموال ما، معاملات ما، چشم و گوش و دست و پاهای ما، کار و تفریح ما، استعدادها و آرزوهای ما، کتابی که میخونیم، فیلمی که میبینیم، جایی که میریم، حتی افکار و احساسات و انگیزه های ما باید با خون مسیح پاکسازی بشند. کسی که چیزی رو از مسیح دریغ کنه از برکات پاکسازی محروم میمونه. اما کسی که حاضر دار و ندار خود رو در خون پسر خدا غسل تعمید بده حتما پاک میشه. پس خود رو از بت‌ها، گرایش‌های دنیا و همرنگ جماعت شدن دور نگه دارید. و بالاخره باید ایمانتون رو به کار بیندازید. بی ایمانی جلوی برکات خدا رو میگیره. اما ایمان موانع رو برطرف میکنه. پس بیایید ایمان بیاریم که خون فرزند روحانی خدا عیسی ما رو از هر گناه پاک میکنه. حتی لکه ها و خاطره های دردناک گناه رو از ضمیر ما پاکسازی میکنه تا شایسته دوستی و مشارکت با خدا باشیم. روی گلها خاک می نشینه، اما باران که آمد پاک و براق میشه. خون مسیح ما رو پاکسازی میکنه. شما میتونید هر روز پاکتر و پاکتر بشید تا مثل خود مسیح بشید. تا در هر سیرت مقدس بشید. با دل پر ایمان و چشم پر انتظار همیشه از مسیح بخواید با خون خود شما رو پاکسازی کنه. تا هر روز پاکتر بشید. تا از نهرهای خوشی و آبشارهای شادی حضور خدا سیراب گردید. تا برنامه بعد، خدا حافظ.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، ایمان صحیح و پایدار از نادانی به دست نمیاد. ایمان صحیح و پایدار بر اساس آن چیزهایی هست که ما به خوبی میدونیم. برای مثال قبل از این که بتونیم به اشخاص دیگه اعتماد کنیم، اول سعی میکنیم دریابیم که آیا اونها قابل اعتماد هستند یا نه؟ در آیات کلیدی مطالعه امروزمان در کلام خدا دیدیم که پدر پسری که مبتلا به بیماری قش بود داره سعی میکنه تا بتونه خداوند را بهتر بشناسه و به او اعتماد کنه. پدر اون پسر بیمار شک خودش را در مورد خداوندی عیسی مسیح و اقتدار وی به صورت سؤالی آمیخته با درخواست از عیسی مسیح بیان می‌کند. در پاسخ پدر پسر بیمار به عیسی مسیح در آیه 22 خواندیم که وی گفت: روح ناپاک بارها او را در آب و آتش انداخته تا نابودش کند. به ما رحم کن و اگر می توانی او را شفا بده. عزیزان، پدر پسر بیمار با این بیان خود به روشنی اعتراف می کنه که او از توان و اقتدار عیسی مسیح به عنوان خداوند قادر مطلق اطمینان و شناخت کافی نداره. عیسی مسیح که به خوبی متوجه منظور قلبی پدر از آن سؤال وی شده بود به او پاسخ میده. در آیه 23 میخوانیم: عیسی فرمود: اگر میتوانم، اگر ایمان داشته باشی همه چیز برایت امکان خواهد داشت. عزیزان، پسر این پدر در اوائل کودکی توسط یک روح شیطانی تسخیر شده بود و پدر این پسر اگرچه عیسی مسیح و الوهیت او را به طور صحیح نمی شناخت، اما آنقدر از روش زندگی و معجزات او شنیده بود که بتونن او را متقاعد کنند تا برای شفای پسرش از عیسی مسیح درخواست کمک کنه. پدر پسر متقاعد شده بود که اگه هیچ امیدی برای شفای پسرش از بیماری قش باشه، فقط از عهده عیسی مسیح برمیاد. میبینیم که در ناامیدی و درماندگی کامل، این پدر از عیسی مسیح درخواست کمک نمود. پاسخ عیسی مسیح به درخواست این پدر از وی شفای پسرش از بیماری قش بود. در آیات 25 تا 27 خواندیم که چون عیسی دید جمعیت زیادتر می شود، به روح ناپاک دستور داد: ای روح کرولال، به تو می گویم از این پسر بیرون برو و دیگر داخل او نشو. روح ناپاک نعره زد و بار دیگر پسر را تکان داد و از او خارج شد. پسر قش کرد و مانند مرده بی حرکت بر زمین افتاد. مردم به یک دیگر گفتند: مرد. اما عیسی دست او را گرفت و بلند کرد. پسر صحیح و سالم بر پاهای خود ایستاد. آمین. عزیزان، با نگاهی مجدد به آیات کلیدی مطالعه امروز به طور کلی متوجه یک واقعیت مهمی میشیم. این واقعیت که پدری درمانده و ناامید از شفای پسرش به نزد عیسی مسیح رفته بود، اگرچه او با ایمان خودش به عیسی مسیح هنوز دست و پنجه نرم می کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مژده حامل خبر خوش رستگاری.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

آیین‌های مقدس در مسیحیت. برنامه از رادیو صدای انجیل. هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، یک بار دیگه بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خدا را به خاطر وجود تک تک شما سپاسگزارم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید در پناه خداوند یکتا روزهای خود را به سر بیاورید. ما در برنامه این ساعت به آیین‌های مقدس مسیحی اشاره می کنیم و دعا می کنم که باعث برکت شما عزیزان بشه. یکی از مهمترین آیین‌ها در مسیحیت همانا عشای ربانی یا شام مقدسه، که البته اشاره به آخرین شامی که عیسی مسیح با شاگردانش قبل از اینکه مصلوب شود دارد. و این آیین مقدسی است که خود عیسی مسیح از رسولان و پیروانش درخواست نمود که به خاطر یادآوری صلیب و مرگش آنها را دائما به جا بیاورند تا روزی که او دوباره به این جهان برمیگردد. و حالا فرصت آن رسیده که درباره مهمترین، حقیقتاً بگم که آیین مقدس در مسیحیت، یعنی عشای ربانی، مطالب به عرضتون برسونم. ولی قبل از آن ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنین که میدونم آهنگ بسیار زیباست و دعا میکنم که در قلب شما نیز جا بگیرد.

دوستان عزیز، در شب آخر قبل از مصلوب شدن عیسی مسیح، با اینکه خود عیسی مسیح می‌دانست که آن شب گرفتار خواهد شد، شاگردان خود را جمع کرد در بالاخانه و با آنها شام عید فصح را به جا آورد و در آنجا بود که نان و شراب را برمی‌دارد، تقدیس می‌کند و وقتی که نان را برمی‌دارد و آن را پاره می‌کند می‌گوید این را بخورید به یادگار من، آن را همیشه به جا آورید که این است بدن من که در راه شما کشته می شود. و پس از آن شراب را برداشت و آن را تقدیس کرد و گفت این به نشانه خون من است که در راه شما ریخته می شود، این را به یادگاری من به جا آورید. و از آن زمان تا به امروز کلیسای عیسی مسیح همیشه یاد آور مرگ و قیام عیسی مسیح بوده و با اجرای مراسم عشای ربانی حقیقتاً به جهانیان یادآور می شود که عیسی مسیح نه فقط بر روی صلیب مرد بلکه قیام کرد و برای ایمانداران به مسیح یادآوری است از اینکه او با فدا کردن جانش در راه من، با فدا کردن زندگیش در راه من بخشیده شدم و او تاوان گناهان مرا برداشته است. امروزه در تمام کلیساهای عالم معمولا مراسم عشای ربانی را اجرا می کنند، بعضیا هر هفته، بعضیا هر ماه، بعضیا هر چند گاهی، ولی در این مراسم خیلی ساده اگرچه فقط قطع نان و یک شراب و یا نوشابه را برمی دارن و تقدیس می کنن و به یاد مرگ مسیح آن را اجرا می کنن، اما دوستان در مورد معنیان تفسیرهای مختلفی هم شده است. اجازه میخوام که در این مورد مطلبی به عرضتون برسونم. عرض کنم مارتین لوتر که اصلاحگر نهضت پروتستان بود، آموزه کلیسای کاتولیک روم مبنی بر تغییر ماهیت نان و شراب را رد میکند، زیرا کلیسای کاتولیک معتقد است این نانی که برمیداریم و آن را تقدیس میکنیم در حقیقت تبدیل به بدن مسیح میشه و یا آن شراب یا نوشابه‌ای که دارن، شربتی که دارن برمیدارن و تقدیس میکنن تبدیل به خون مسیح میشه. به عبارت دیگر انسان حقیقتا بدن و خون مسیح را میآشامه و میخوره، در صورتی که این برخلاف کلام خداونده. آموزه که میگوید نان و شراب عشای ربانی عملا به جسم و خون مسیح مبدل میشوند، آموزه است که کلیسا آن را رد میکنه، مخصوصا نهضت پروتستان. لوتر به این آموزه هیچ نیازی ندید و در عوض معتقد بود که حضور مسیح جایگزین حضور نان و شراب نمی شود، بلکه به نان و شراب اضافه می گردد. لوتر بران بود که جسم و خون مسیح به نحوی در نان و شراب تت و از طریق این عناصر نزد ما هستند. مرسوم است که این دیدگاه لوتری را هم ذاتی به

آنچه که ذات جسم و خون مسیح نزد ذات و ذات نان و شراب حاضر هستند. در هر صورت الهیدانان لوتری اصطلاح همذاتی رو دوست ندارند و اعتراض می‌کنند که این اصطلاح مفهومی بسیار نزدیک به مفهوم تغییر ماهیت را که متعلق به کلیسای کاتولیک روم است در حقیقت القا می‌کند. البته واضح است که لوتر بر حضور واقعی فیزیکی و ذاتی مسیح در شام خداوند به شدت معتقد بود و برای اینکه منظور خود را برساند مکرر این یادگاری عیسی را بر زبان می آورد که این بدن من است. نظریه لوتر اجازه نمی دهد که فعل است به مفهوم مجازی یا نمایشی به کار گرفته شود. لوتر همچنین نظریه سرایت صفات را پذیرفت، نظریه که می گوید آن صفت الهی مبنی بر حاضر بودن خدا در همه جا به طبیعت انسانی عیسی سرایت کرده بود و جسم و خون او را قادر ساخته که در آن واحد در بیش از یک جا حضور داشته باشد. زونگلی و دیگران چنین استدلال کردند که این کلمات مسیح که فرمود این بدن من است در واقع به مفهوم این معرف بدن من است می باشد. عیسی مسیح متناوباً از برخی مشتقات مصدر بودن در قالب‌های چنین مجازی استفاده می کرد. به عنوان مثال مسیح گفت من در هستم، من تاک حقیقی هستم و غیره. زنگلی و دیگران گفتند که در شام عشای ربانی بدن مسیح در قالب ذات واقعی خود یعنی به صورت چیزی مادی حضور ندارد، بلکه عشای ربانی فقط جلسه یاد آور و یا یاد بودی است که حضور مسیح در آن تفاوتی با حضور عادی او از طریق روح القدس ندارد. از طرف دیگر جان کلوین در مباحثه خود با روم و لوتر منکر حضور مادی مسیح در شام خداوند شد. با این حال او در مباحثه با آناباپتیست ها که شام آخر را تا حد یک مجلس یاد بود صرف پایین آورده بودند، پر بر حضور مادی مسیح پا فشاری می کرد. با دید سطحی چنین به نظر می رسد که کلوین گرفتار نوعی تناقض‌گویی آشکار شده بود. در هر حال با بررسی دقیق معلوم می شود که او اصطلاح مادی را به دو طریق متفاوت به کار برده است. در خطاب کاتولیک های روم و لوتری ها اصطلاح مادی را به مفهومی معادل واژه فیزیکی مورد استفاده قرار داده. بدین ترتیب او منکر حضور فیزیکی مسیح در شام عشای ربانی شده است. هنگامی که او آناباپتیست ها را مخاطب قرار داد، تأکید او بر اصطلاح مادی برای القای مفهوم واژه واقعی بوده است. با این حساب کلوین از این بحث می کرده که هرچند مسیح به معنای فیزیکی در شام خداوند حضور ندارد، اما حقیقتاً و واقعاً حاضر است. از آنجا که کلوین منکر نظریه سرایت صفات از ذات الهی به طبیعت بشری شد، او را به تفکیک و تقسیم دو طبیعت الهی و انسانی مسیح و ارتکاب همان بدعت نسطوری ها متهم کردند. بدعتی که در شورای کالستون به سال 451 میلادی محکوم شد. کلوین در پاسخ گفت که آن دو طبیعت را از هم جدا نمی داند، بلکه آنها را از یکدیگر متمایز می شمارد. طبیعت انسانی عیسی مسیح در حال حاضر در آسمان جای دارد و در اتحاد کامل با طبیعت خدا باقی می ماند. با اینکه طبیعت انسانی در جای واحدی قرار دارد، شخص مسیح به آن شکل مظروف هیچ مکانی نمی باشد، چرا که ذات الهی او همچنان قدرت حضور در همه جا را دارد. برای همین است که عیسی مسیح فرمود که من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. کلوین چنین تفسیر می کرد که هرچند جسم و خون مسیح در آسمان باقی می ماند، اما به کمک طبیعت الهی مسیح در همه جا حاضر است. هر جا که طبیعت الهی مسیح حاضر باشد، او واقعا در آنجا حاضره. این مطلب با تعلیم خود عیسی مسیح سازگار است که از شما دور می شوم ولیکن با شما می مانم. وقتی که در شام خداوند یا عشای ربانی ما با او ملاقات می کنیم، در حقیقت با او به مشارکت می نشینیم.
به یاد می آوریم که مسیح برای ما چه کار کرد. درد و رنج او را سعی می کنیم تصور کنیم و اون را حس کنیم. به محض این که او در حضور الهی خیش با ما ملاقات کند، به طرزی مرموز به حضور انسانی او برده می شویم. زیرا طبیعت الهی او هرگز از طبیعت انسانیش جدا نشده است. آن طبیعت الهی ما را به سوی مسیح صعود کرده رهنمون می سازد. ما و ما در عشای ربانی در حقیقت ذره ای از طعم آسمان را می چشیم و بیاد می آوریم که بدون مسیح گناهان ما هیچ کسی نمی تونست تاوان و یا کفاری برایش بپردازه، ولی خدا را شکر که به خاطر فداکاری و جانبازی عیسی مسیح ما امروز می توانیم جزو بخشیدگان شده باشیم و در حضور خداوند حاضر شویم. نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم همانا تغییر ماهیت می باشد. ببینید دوستان عزیز، در زندگی کلیسا لحظه وزین‌تر با مقدس‌تر از لحظات جشن شام خداوند پیدا نمی شود. برای همین است که در کلیساهای ایران معمولا پیشاپیش به ما اطلاع میدن که مثلا در فلان روز ما عشای ربانی داریم. چرا؟ تا شخصی که میخواد عشای ربانی رو برداره پیشاپیش خود رو بیازمایه، آماده کنه، اگر نسبت به کسی بدی کرده بره طلب مغفرت بخواد، اگر گناه در گناه بره گناهانش رو در حضور خداوند اعتراف کنه، اگر نسبت به کسی ظلم کرده بره سعی کنه دل طرف رو به دست بیاره تا با قلبی پاک و با خضوع و خشوع و با قلبی توبه کار به حضور خداوند در کلیسا بیاد. برای همین است که لحظه وزین‌تر یا مقدس‌تر از لحظات جشن شام خداوند پیدا نمی شود. اگر آن لحظات را مشارکت مقدس می خوانیم، از این روز که در اثنای آن ضیافت عیسی مسیح به طرز ویژه‌ای با قوم خیش با ایمانداران دیدار می کند. در آن لحظات عیسی به طریق خاص نزد ما حاضر است و به اصطلاح در جمع ما می باشد. حال پرسش این است که در شام خداوند یا عشای ربانی عیسی مسیح چگونه نزد ما حضور می‌یابد؟ و این همان پرسشی است که در میان مسیحیان مباحث بی پایانی را نیز برانگیخته است. این همان پرسشی است که نه فقط میان آیین پروتستان و کاتولیک روم دوره از زورآزمایی را پدید آورد، بلکه همان است که بین رهبران نزد اصلاح طلب لوتر، کالوین و زوینگلی نیز میدان برخوردی فراهم آورد و در حقیقت گرهی را باز نکردند. عرض کنم برای درک معجزه مزبور که خداوند بر ما می‌کند لازم است چیزهایی در مورد فلسفه قدیم ارسطو نیز بدانیم. کلیسای کاتولیک روم معتقد به آموزه تغییر ماهیت است. تغییر ماهیت بدین مفهوم است که در حین آیین عشای ربانی معجزه‌ای رخ می‌دهد که به واسطه آن دو عنصر عادی نان و شراب به جسم و خون مسیح تبدیل می‌شوند. هرچند از لحاظ حواس بشری هیچ تغییر ملموسی در آن نان و شراب مشاهده نمی‌شود، ولی کاتولیکا معتقدند که در حین که آن دو عنصر همچنان شبیه نان و شراب هستند، طعم نان و شراب می‌دهند، بوی نان و شراب از آنها برمی‌خیزد و غیره، اما گوشت و خون عیسی مسیح می‌شوند. ببینید دوستان، به زبان ساده در اینجا باید این توجه کنیم که ارسطو گفته بود که هر شیء وجود متشکل از ماده و عوارض است. ماده عبارت از کنه جوهر یا مغز یک چیز، عوارض بر نمود بیرونی، خارجی یا سطحی آن شیء دلالت میکنه. عوارض حاکی از کیفیات شیء است، یعنی کیفیات که ما آنها رو میبینیم، حس میکنیم، میبوییم و میچشیم. از نظر ارسطو همواره یک پیوند قطع ناشدنی میان شیء و عوارض آن وجود دارد. برای مثال درخت بلوط همواره هم ماده و هم عوارض درخت بلوط بودن رو داره. اگر بنا باشد چیزی ماده یک شیء رو داشته باشه و عوارض یک شیء دیگر را، آن وقت باید معجزه اتفاق بیفتد تا چنین باشد. معجزه‌ای که گفتیم معجزه تغییر ماهیته. دو عنصر نان و شراب به ماده جسم و خون مسیح تبدیل می شوند. در این اثنا عوارض نان و شراب در حقیقت سر جای خود باقی می مانند. بنابراین در آیین عشای ربانی ما ماده جسم و خون مسیح رو داریم بیان که عوارض آن جسم و خون رو داشته باشیم، و عوارض نان و شراب را داریم بیان که ماده نان و شراب را داشته باشیم.
در واقع پیش از رخ دادن آن معجزه ما ماده و عوارض نان و شراب را داریم و پس از اینکه معجزه رخ داد ما ماده جسم و خون مسیح را با عواز نان و شراب داریم. البته مخالفت هایی که در اطراف موضوع تغییر ماهیت دور می زنند به جای خود هست، ولی مسئله ای که درباره طبیعت یا ذات انسانی عیسی وجود داشت از اهمیت بیشتری برخوردار بود. جسم و خون به انسان بودن عیسی مسیح مربوط می شوند و نه به الوهیت او، زیرا در عالم ربانی نه جسمی هست و نه خون. از آنجا که مراسم عشای ربانی به طور همزمان در نقاط مختلف دنیا برگزار می شود، این سوال پیش می آید که طبیعت انسانی عیسی یعنی جسم و خون او چگونه می تواند در آن واحد در بیش از یک جا باشد؟ قدرت در همه جا حاضر بودن، یعنی به نحو یکسان در همه نقاط بودن، از صفات الوهیت است نه انسانیت. برای اینکه طبیعت انسانی عیسی در همه نقاط جان پخش شود لازم است که آن را الوهی بدانیم. هم لوتر و هم کاتولیکا چنین تعلیم دادند که طبیعت الهی مسیح که واجد صفت در همه جا حاضر بودن هم هست، قدرت خود را به طبیعت انسانی مسیح سرایت می‌دهد، به نوعی که آن طبیعت انسانی با اینکه به صورت عادی در جای قرار دارد می‌تواند در آن واحد در بیش از یک جا حاضر باشد. البته از نظر کالوین و دیگران ایده سرایت ذات الهی به طبیعت انسانی نقص نظر شورای کالستون بود، نظری که میگفت آن دو طبیعت مسیح یعنی طبیعت الهی و طبیعت انسانی او به طرزی متحد شدن که بدون اختلاط عاری از غش و به دور از جدایی یا تقسیم هستند، در این حال که هر یک از آن دو صفات خاص خود را حفظ نمودند. بنابراین برای کالوین و اغلب اصلاح طلبان آموزه تغییر ماهیت بدعتی است که با نص رأی فوق ضد مبانیت دارد. پس دوستان بایستی بدونیم که مهمترین هدف این بود که عیسی مسیح به ما گفت که این مراسم را بیاد بیاریم. برای چه؟ برای اینکه به خاطر بیاوریم صلیب او را، رنج های او را، درد های او را و مرگ او را و البته قیام او را، که او حاضر شد به خاطر من و شما جانش را فدا کنه، به خاطر من و شما جان بده تا من و شما صاحب حیات جاودانی باشیم. و در چنین حالتی وقتی که فکر میکنیم که به راستی او چه فداکاری عظیمی کرده است، آن وقت حاضر هستیم با جان و دل به کلامش گوش بدیم، با جان و دل حضور را به نحو مخصوصی بپذیریم و بدانیم که به راستی او نزد ماست و برای ما جان داده است.

0: دوستان عزیز، این آیات از کلام خداوند است که یاد آور شام عشای ربانی می باشد که در مورد شام آخرم نیست. می گوید و چون وقت شام رسید عیسی با آن 12 بنشست و وقتی که ایشان غذا می خوردن او گفت هر آینه به شما می گویم که یکی از شما مرا تسلیم می کند. پس شاگردان به غایت غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردند که خداوند آیا من آنم؟ او در جواب گفت آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم کند. هر آینه پسر انسان به همانطور که در باره او مکتوب است رحلت می کند، لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود. آن شخص را بهتر بودی که تولد نمی یافتی. و یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت ای استاد آیا من آنم؟ به وی گفت تو خود گفتی. و چون ایشان غذا می خوردن عیسی نان را گرفت، برکت داد و پاره کرد و به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته شکر نمود و به ایشان داده گفت همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. این آیه را یک بار دیگه براتون می خونم دوستان. مسیح پیاله را گرفته شکر نمود و به ایشان گفت همه شما از این بخورید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته خواهد شد. اما به شما میگویم که بعد از این از میوه موت دیگر نخواهم چشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم. پس تسبیح خوانان و به سوی کوه زیتون روانه شدند. آنگاه عیسی به ایشان گفت همه امشب شما درباره من لغزش میخورید، چنان که مکتوب است شبان را میزنم و گوسفندان گله پراکنده میشوند. دوستان، در این آیات عیسی مسیح به ما نشان می‌دهد که چرا مصلوب می‌شود و چرا ما یادآور این فداکاری عظیم او باشیم. و خوشا به حال کسانی که به عمق مفهوم صلیب و مرگ عیسی مسیح پی برده باشند، چون به وسیله آن است که ما امروز می‌توانیم اطمینان از بخشش گناهان را نصیب خود کنیم، نه به خاطر فداکاری و درستکاری خودمون، بلکه به خاطر جانبازی او بر روی صلیب.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
1: سلام عزیزان شنونده، در دو برنامه قبل ما سوالاتی رو بررسی کردیم با برادر بسیار عزیزی که اینجا تشریف دارن و ایشون جوابهای جامع و عالی دادن به این سوالات و بسیار برکت یافتیم و در این برنامه هم من سوال دیگه ای از ایشون میپرسم و ایشون به فیض خداوند به ما جواب میدن و ما برکت خواهیم یافت. در واقع سوالاتی که من از ایشون میکنم سوالاتی هست که شما از ما میکنین و من اینها رو منعکس میکنم و ایشون جواب میدن به این سوالات. سوالی که در این برنامه میخوایم مطرح بکنیم و به جوابش بپردازیم این هست که مقام زن در مسیحیت چه هست؟ اصولا زن از نقطه نظر کتاب مقدس دارای چه مقامی هست و ما مسیحیت چطور باید با زن برخورد کنیم، چه در جامعه، چه در کلیسا، چه در خانواده؟ میشه لطفاً در این زمینه توضیحاتی بدین که شنوندگان عزیز ما به جواب این سوال پی ببرن؟ متشکرم
2: از شما دوست عزیز و میخوام به شنوندگان عزیز سلام عرض بکنم. این موضوع خیلی حساسی است و شاید در فکر و ذهن بسیاری از شنوندگان عزیز این سوال پیش بیاد که عقیده مسیحیت درباره زن چیه و مقام زن در کتاب مقدس انجیل چی هست. یک آیه هست در رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 3 آیه 28 که ضمن اینکه به مطالب دیگر اشاره می‌کند می‌فرماید: پس دیگر هیچ تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید. اینجا توجه می‌فرمایید که می‌گوید تفاوتی، فرقی خدا قائل نمیشه بین مرد و زن. در رابطه با خدا، در حضور خدا، خدا فرقی قائل نمیشه برای مرد و زن. ارزش هر دو در نظر خداوند یکیه. و خودش اینجا اضافه میکنه، میگه زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید. در کلیسای عیسی مسیح وقتی یک مرد به خداوند عیسی مسیح میپیونده ایمان میاره و وقتی یک زن به عیسی مسیح میپیوندد و ایمان میارد، اینها مثل همان برابر هستند. مرد و زن در کلیسای عیسی مسیح دارای یک مقام برابر هستند در حضور خدا، در مقابل خدا. البته اینجا سوء تفاهم پیش نیاد، برای اینکه خدمت ها فرق میکنه. مثلا معمولا در کلیساها مردها کشیش میشوند، هرچند بعضی وقتا در بعضی از کلیساهای غربی میبینیم که حتی زن را هم به عنوان کشیش دستگذاری میکنند. حالا این یک موضوع خیلی مورد بحث هستش، ولی انجیل به طور کلی خدمات را تقسیم کرده و اما مقام و آن ارج و آن منزلتی که زن در مقابل خدا داره همونه که یک مرد داره، همون ارزش را داره.
1: به عبارتی دیگه من اینطور متوجه شدم که زن و مردی که به عیسی مسیح ایمان آوردن از چشم خدا یک هستند، خداوند ارزش یکسان براشون قائل هست، اما اینها در کلیسا رول های متفاوت دارن.
2: کاملا درسته، همونطور که در خانواده هم نقش زن با نقش مرد فرق میکنه، یک چیز کاملا طبیعی و واضح هست، روشن هست که مثلا زن میتونه بچه دار بشه و بچه به دنیا بیاره، ولی مرد نمیتونه بچه دار بشه. خداوند بدن زن را با بدن مرد متفاوت آفریده و این دلیل بر این نیست که زن پستره، هرگز چنین چیزی نیست. خداوند به زن یک کارهایی سپرده که از عهده مرد بر نمیاد و برعکس به مرد یک کارهایی سپرده که شاید از عهده زن بر نیاد، اما از نظر مقام در نزد خدا اینها برابر هستند. خدا به یک چشم بر هر دوتا نگاه میکنه.
1: خدا رو شکر. بله.
2: و بعد یک موضوع دیگر در انجیل باز هم میخوانیم، در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 17 که نقل قول از خود خداوند میگوید از روح خود بر جمیع انسانها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. توجه میفرمایید اینجا پسران و دختران میگه، نمیگه فقط پسران، نمیگه فقط مردها نبوت خواهند کرد، نمیگه که خدا فقط روحشو به مردهای مسیحی میده، فقط روحشو بر ایمانداران مرد میریزه و زنها محرومند. خیر، خدا روح القدس و روح خودش رو بدون تفاوت به مرد و زن عطا میفرماید، بر اینکه در نظر خدا مرد و زن یکی هستند. هر دوتا را او آفریده، هر دوتا ارزششون در نظر خدا یکی هست، پس روح خودش رو به زنها هم میده.
1: خدا رو شکر. من حتی در آیه بعد میبینم، الان انجیل شریف باز هست جلوی من، که در آیه 18 میفرماید آری حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد. جواب خیلی جامع و خوبی ارائه دادین، ولی میخوام که باز این مطلب رو ادامه بدین و توضیحات بیشتری درباره مقام زن در مسیحیت ارائه بدین. چطوره که الان بفرمایین راجع به رفتار مسیح با زنها، خداوند ما عیسی مسیح که الگو و نمونه ما هست، او چطور با زنها برخورد میکرد؟ او چطور رفتار میکرد با زنها؟ و ضمناً بعد از اون بفرمایید که یک مرد مسیحی در خانواده چطور باید با همسرش، با زنش رفتار بکنه؟ متشکرم.
2: بله، از شما تشکر میکنم که این سوال خیلی مهم رو مطرح میفرمایید. عیسی مسیح خداوند وقتی که آمد، از آسمان آمد و جسم پوشید و مثل ما انسان شد و 33 سال و اندی در سرزمین فلسطین راه می رفت و خدمت می کرد، بدون تفاوت به مردها و زنها خدمت کرد، بیماری های مردها و زنها را شفا داد و همه را دوست داشت. نکته خیلی قابل توجه و مشخص در زندگی عیسی مسیح این بود که او با کمال پاکی و قدوسیت با زنها رفتار کرد. عیسی مسیح حتی زن نگرفت، با اینکه زن گرفتن و زناشویی یک امر مقدس است و البته او مأموریت دیگری داشت، آمده بود به این جهان که کفاره گناهان ما را بده و او فرق داشت با انبیا و پیغمبران، همچنان که در برنامه‌های قبلی گفتیم. او کارش نجات دادن بود و آمده بود اون مأموریت الهی را انجام بده و جانش را فدا کنه و کفاره را تهیه بکنه و بعد برگرده باز به سوی پدر آسمانی. ولی وقتی با زنها روبرو می شد، با کمال پاکی رفتار می کرد و اونها را به عنوان دختران خودش، خواهران خودش در نظر می گرفت و با احترام با آنها رفتار می کرد، مقام آنها را بالا برد. مثلا یک زن بدکاره، زن بدنامی به حضور عیسی مسیح آمد. وقتی این زن وارد شد، صاحب خانه، اون میزبانی که مسیح را دعوت کرده بود، خیلی ناراحت شد. این زن آمد، افتاد به پاهای عیسی مسیح و شروع کرد به اشک ریختن، گریه کردن، اظهار ندامت از گناهانش، توبه کردن و با اشکهای خودش پاهای مسیح را شست. بعد با موهای بلند خودش پاهای مسیح را خشک کرد. صاحب خانه فوراً در قلب خودش فکرهای بدی کرد، گفت اگر این شخص از طرف خدا بود، نبی بود، میدانست که این زن چه زن بدکاری است و اجازه نمیداد که دست به پاهاش بزنه، برای اینکه الان نجس شد. ولی مسیح برگشت و گفت که ببین این زن چقدر مرا محبت کرد، چون گناهانش بسیار بود و گناهانش بخشیده میشه و حاضر شد با اشکهای خودش پاهای مرا بشوره، با موهاش پاهای منو خشک بکنه. من گناهان او را میبخشم. و به اون زن برگشت گفت گناهان تو آمرزیده شد، ایمان تو را نجات داد. و این زن عوض شده، متبدل شده، پاک شده بیرون رفت و زندگی تازه ای را از سر گرفت. یا اون مریم مجدلیه که میگویند 7 دیو، 7 روح بد درش بود، مسیح این ارواح شریر را، دیوها را از او اخراج کرد و این زن را یک زن مقدسی کرد، به طوری که او اولین شاهد زنده شدن مسیح از مردگان شد. شما میدانید رسولان مسیح، شاگردان مسیح او را دوست داشتند و ولی موقعی که مسیح مصلوب شد، آنها خودشون رو قایم کردند، پنهان کردند. اولین کسی که مسیح را دید کی بود؟ یک زن بود، مریم مجدلیه بود. مسیح انقدر برای زنها ارزش قائله که وقتی از قبر قیام کرد، اولین بار خودش را به مریم مجدلیه نشان داد. و در نتیجه، سوال دوم شما حالا اینجا جاشه که ما بهش جواب بدیم. پس ما مردان مسیحی چطور باید با زنهامون رفتار بکنیم؟ خیلی ها با زنها مثل یک کالای تجارتی رفتار میکنند. فرق نمیکنه در مشرق زمین، در مغرب زمین، رفتار مردها به طور کلی با زنها درست نبوده و درست نیست. در مغرب زمین خب زن را وسیله تبلیغ و کالای تجارتی کردند و فکر میکنم در مشرق زمین هم به صورتهای دیگر رفتار مردها با زنهاشون به طور کلی عرض میکنم، البته استثناءاتی هم هست که بعضی ها خیلی خوب رفتار میکنند، ولی به طور کلی درست نیست. ولی انجیل چه میگوید؟ اجازه بدید از رساله پولس رسول به افسوسیان فصل پنجم از آیه 25 دو سه تا آیه بخوانیم. کلام خدا میفرماید: ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید، محبت بکنید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همون طوری که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن غذا می‌دهد و از آن توجه می‌کند، یعنی همون کاری که مسیح برای کلیسا می‌کند، زیرا ما اعضای بدن او هستیم. بعد ادامه می‌دهد، می‌گوید که یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می‌کند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد. توجه می‌فرمایید؟ و بعد می‌گوید و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد. پس رفتار مرد با زن باید بر اساس محبت باشه، بر اساس احترام باشه. مرد باید زنش رو محبت بکنه و ما در مشاوره عروسی ها، ازدواج ها معمولا همین تعلیم را میدیم و به مرد میگیم، به اون جوانی که میخواد ازدواج بکنه میگیم، باید رفتار شما با این زن آیندتون بر اساس محبت باشه، محبت جانبازانه، نه محبت مشروط. چون خیلی ها میگن خب من به شرطی زنم رو دوست خواهم داشت کو هم از من اطاعت کنه، منو احترام بکنه، ولی اگر بی احترامی کرد من دوستش ندارم. این محبت مشروط میشه و به درد نمیخوره. عیسی مسیح بدون قید و شرط به این جهان آمد، من گناهکار و همه ماها را، همه انسانهای گناهکار را اینقدر دوست داشت که جان خودش را در راه ماها فدا کرد. بدون قید و شرط آمد، جانش را داد. و حالا به خاطر همون محبتی که ما مجذوب مسیح شدیم، محبت عیسی مسیح هست که مردم را مجذوب او میکنه. و همینطور باید مردها زنهای خودشون را با محبت بدون قید و شرط دوست داشته باشند و دل او را به دست بیارند، دل او را شاد بکنند و در رفتار در خانواده طوری رفتار بکنند که زن احساس کنه که دوستش دارند. و البته متقابلا زن هم باید شوهر خودش را احترام بکنه.
1: خدا را شکر برای تعالیم بی‌نظیر انجیل، برای تعالیم بی‌نظیر کتاب مقدس. چقدر عالی هست که در قسمتی که خوندین در کتاب افسوسیان فصل 5 آیه 28 می‌فرماید مردان باید همان طوری که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند. چقدر عالی هست. و ضمناً آیه دیگه هم اومد به ذهن من که این رو هم با اجازه شما برای شنوندگان میخونم، در کتاب اول پتروس فصل سوم آیه 7 نوشته شده: و شما نیز ای شوهران باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد، و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک میباشند، با عزت و احترام با آنها رفتار کنید مبادا دعاهای شما مستجاب نشود. میبینیم چه مقام عالی داره زن در مسیحیت و چطور به ما مردان مسیح حکم شده که زنانمون رو دوست داشته باشیم همونطور که بدن خودمون رو دوست داریم. هیچ وقت خداوند در کلامش به ما مردان مسیح اجازه نداده که به زنانمون ظلم بکنیم، اونها رو زیر آزار قرار بدیم، اونها رو باشون بدرفتاری بکنیم. خدا رو شکر برای تعالیم بی‌نظیر کتاب مقدس و برای تعلیم عالی که شما دادین در این زمینه. خب وقت خیلی سریع میگذره، ولی قبل از اون که وقت ما در این برنامه به پایان برسه، من میخوام از شما دوست بسیار عزیزم که جواب جامعی به این سوال دادین تقاضا کنم. آیا مطلب دیگه‌ای در این زمینه هست که میخواین با شنوندگان ما در میان بگذارین؟
2: بله، یک نکته خیلی حساس و زیبا هست در فرمایشات خود خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متا فصل 19 هم این رو پیدا می کنیم. وقتی اومدند از او پرسیدند که آیا میشه مرد به هر علتی زن خودش رو طلاق بده، مسیح اینطور فرمود، گفت که آیا تا به حال نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید؟ به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شوند. از این رو آنها دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستند. پس آن چرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. در اینجا من اینطور استنباط می کنم که زن و مرد همدیگر را تکمیل می کنند و از این جهت وقتی خدا انسان را آفرید میگوید که آنها را مرد و زن آفرید، آدم و حوا را آفرید، این دو همدیگر را تکمیل میکنند. پس زن مقامش در کتاب مقدس در انجیل خیلی بالاتر از اون چیزی است که معمولا مردم فکر میکنند و به علاوه به خاطر اینکه اینها یکدیگر را تکمیل میکنند و زن مقام بسیار عالی داره، از این جهت میگد این دو یک تن خواهند بود. نمیگد این دو سه چار پنج شیش با هم یک تن میشند و تعدد زوجات در مسیحیت وجود نداره، برای اینکه موضوع فقط شهوترانی نیست، موضوع تشکیل یک خانواده است، تشکیل یک زوج مقدس هست که یک تن میشوند و تا آخر عمر با هم هستند و اینها همدیگر را تکمیل میکنند. و از این جهت در انجیل ما میبینیم که مقام زن بسیار بسیار بالاست و باید خواهران عزیز ما شنوندگانی که به این برنامه گوش میکنند حقیقتاً از مسیح خیلی ممنون باشند، برای اینکه مسیح هست که مقام شما را بالا برده. مسیح شما را واقعاً به اون مقام الهی میرساند. قلبتون را به روی او باز بکنید و او را بخوانید تا تو قلبتون بیاد و زندگی شما را عوض بکنه، نور او به قلب شما بیاد، غم و قصه را از وجودتان بیرون بکنه. اگر احساس حقارت می کنید از بین خواهد رفت، برای اینکه شما پی می برید که در عیسی مسیح چه مقام والایی دارید و یک شخصیت تازه‌ای خواهید شد و اون وقت می توانید حقیقتاً به شوهرتون هم خیلی کمک کنید، بچه هاتون رو می تونید به طرز صحیح تربیت بکنید و یک خانواده بسیار شیرین و زیبایی داشته باشید.
1: خدا رو شکر. من هم به نوبه خودم شما رو تشویق میکنم که دارین به این برنامه گوش میدین، اگر در بین شما عزیزان شنوندگانی هستن که از طریق شوهرانشون دچار ناراحتی ها شدن، دچار فشارها شدن و الان فکر میکنین دیگه پناهگاهی ندارین، نمیدونین چه کار بکنین، به طرف کی برین، به کی رو بیارین، من شما رو تشویق میکنم که الان به عیسی مسیح پناه بیارید، به او رو بیارید. او قادر شما را عوض بکنه، او قادر بارهای شما را برداره، او قادر به شما آرامش بده و او قادر شما را کاملا عوض بکنه و به یک شخص جدیدی تبدیل بکنه و اون وقت شما با فیض او، با قدرتی که به شما میده، قادر خواهید بود در زندگی شوهرتون هم تأثیر خوب و نیکوی داشته باشید تا او هم از رفتار گناه آلودش توبه بکنه و اونیز به عیسی مسیح ایمان بیاره و نجات پیدا کنه. خداوند شما رو برکت بده. برادر عزیزم مطلب دیگه هست قبل از اون که خداحافظی بکنیم با شنوندگان؟
2: بله، من میخوام با اجازه شما توصیه کنم به خواهران عزیز که هرگاه شوهرانشون با اونها بدرفتاری میکنند مقابله به مثل نکنند، قلبشون رو به مسیح بدن، دعا کنند، از خداوند محبت و صبر و تحمل بخواند و اجازه بدند روح مسیح در قلب شوهرشون کار بکنه. خداوند قادره که قلب شوهر رو عوض بکنه. او را واگذار کنند به عیسی مسیحی که میتونه قلب او را عوض بکنه.
1: میخوام شما رو تشویق کنم برنامه بعدی ما رو هم بشنوید، چون در برنامه بعد هم من با سوال دیگه از دوست بسیار عزیزم خواهم پرسید و ایشان جوابگو خواهند بود. خداوند شما رو برکت بده.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: در جلسه قبل ما در مورد عیسی صحبت کردیم که خودش رو به عنوان پسر خدا معرفی میکنه. الان داره ثابت میکنه ادعایی رو که کرده. خیلی‌ها میگن که عیسی مسیح هیچ وقت نگفت من خدا هستم. بارهای بار این صحبت رو کرد و در اون فرهنگی که عیسی مسیح بود، صحبتایی که میکرد خیلی واضح بود. چون که عیسی مسیح میگفت که من گناه رو داوری میکنم. من مردم رو داوری میکنم. من زنده میکنم. بعدش میگه مثلا من قیامت و حیات هستم. بعد میگه من هستم، اون کلمه‌ای رو استفاده میکنه که در واقع اسم خداوند بود، یهوه. خداوند وقتی موسی میخواست بره پیش فرعون، خداوند بهش گفت که برو بگو من هستم منو فرستاده. و الان عیسی مسیح همون رو استفاده میکنه، میگه من هستم آب حیات و داره جای خالی رو پر میکنه. پس بارهای بار ادعا میکنه که من هستم، ولی در عین حال عیسی مسیح داره خودش رو با خداوند یکسان میدونه. خودش رو خداوند خطاب میکنه با حکمت الهی، چرا که اگه از همون اول میگفت من خدا هستم، سنگسارش میکردن و فرصت نمیداشت که خداوند رو به ما نشون بده. و میخواد در خدمتش بمونه، خداوند رو به ما نشون بده، در مورد ملکوت آسمان صحبت بکنه و بعد وقتی ساعت درستش میرسه بتونه جریمه گناه ما رو پرداخت بکنه. امروز ما میدونیم خداوند چطور فکر میکنه، امروز دید خداوند رو میدونیم، قلب خداوند رو باهاش آشنا هستیم، چرا که عیسی مسیح رو دیدیم، چون که فرصت داشت 3 سال به ما این رو نشون بده. در کولوسیان میگه که خداوند رو هیچ کس ندیده ولی عیسی مسیح خدا رو آشکار کرده. پس امروز با دیدن خداوند عیسی مسیح میتونیم خدای پدر رو بشناسیم. برای ثابت کردن اون ادعایی که کرده، عیسی مسیح با فریسیان داره صحبت میکنه، میگه اگر من بر خود شهادت دهم، شهادت من راست نیست. یوحنا 5:31. چرا این رو میگه؟ چون که در فرهنگ یهود اگه شما خودت در مورد خودت شهادت میدادی، هر چقدرم که درست بودی، شهادت تو راست نبود. پس این نشون نمیده که عیسی مسیح میگه که اون چیزی رو که من میگم اشتباهه، بلکه میگه که بر حسب این فرهنگی که ما داریم، من نمیتونم در مورد خودم شهادت بدم، ولی آیه 32، دیگری هست که بر من شهادت میدهد و میدانم که شهادتی که او بر من میدهد راست است. اینجا در مورد خدای پدر صحبت میکنه و میگه دیگری هست. این دیگری همون کلمه دیگری هست که عیسی مسیح برای قبل از صعود استفاده میکنه وقتی میگه که من میرم ولی یک نفر دیگر میاد. این همون دیگر هست. در یونانی 2 کلمه هست برای دیگر، یکیش آلوس، یکیش هدروس. هدروس یعنی یکی دیگه از یک نوع دیگه، آلوس یعنی یکی دیگه از همون نوع. مثلا اگه من یه سیب خوردم و خیلی خوشمزه بوده، میگم یکی دیگه به من بده. اگه بگم آلوس، یکی دیگه به من بده، شما یه سیب برمیداری به من میدی. اگه یونانی باشی بفهمی چی میگم. اگه بگم یه دونه دیگه بده، هدروس، یه میوه دیگه میدی. یعنی میوه میدی ولی یه میوه دیگه میدی. عیسی مسیح کلمه آلوس رو به کار میبره. یکی دیگه هست که میاد، روح القدس، ولی از هم نوع خودمه. یعنی خودم هستم، همونه، ولی یکی دیگه هست که باز اینجا تس...

0: و اشعه آفتاب هست که ما میبینیم. پس وقتی گرم ما میگیم آفتاب چقدر شدیده. پس نور هم گرما هم خود آفتابی که بالاست، این پدری است که اون بالاست، روح القدس اون اشعه است که اومده و گرما. باز میگم 100% نمیتونیم درک بکنیم. یک مثال دیگه بدم که شاید یه خود باز کمک بکنم. خود ما به شباهت خدا آفریده شدیم. در پیدایش باب 1 میگه الوهیم، خدا آسمان ها و زمین را آفرید. خیلی جالبه وقتی نگاه میکنیم به کلمه الوهیم میبینیم که یک کلمه ترکیبی هست، یعنی یک نفر نیست، الوهیم بیشتر از یک نفر، بیشتر از دو نفر هست. ولی در این حال وقتی میگه الوهیم سه نفر بگیم، جهان را آفریدند نمیگه، آفرید. پس وقتی میرسه به فعلش انفرادیه، مفرده، یک نفر آفرید. ولی وقتی به خود کلمه میرسه، به فاعل میرسه، بیشتر از یک نفره. باز میگم خیلی سخت درک کردن این تثلیث، ولی قرار نیست ما کاملا بتونیم توضیح بدیم. هیچ وقت کلام خدا از ما نمیخواد توضیح بدیم، از ما میخواد که ایمان بیاریم، باور بکنیم. و اگه کلام خدا میگه این رو من باور دارم، گرچه 100% نمیفهمم. حالا ما مثل خداوند، مثل الهیم آفریده شدیم، مثل او هستیم در خیلی از زمینه ها. مثلا ما احساس داریم چون که خداوند احساس داره، ما میتونیم تصمیم بگیریم چون که خداوند میتونه تصمیم بگیره، ما جاودانی هستیم یا در بهشت یا در جهنم چون که خداوند جاودانی است. در خیلی از موارد ما مثلا میتونیم یک چیزی رو بیافرینیم، این حس آفرینش در ما است، حس عدالت در ما است، به خاطر اینی که ما به شباهت خدا آفریده شدیم. در این حال خدای پدر، پسر، روح القدس، ما مثل او آفریده شدیم، ما هم روح، روان، جسم. پس ما هم خودمون سه تا هستیم در یک. امیدوارم این مثالا تا به حدی کمک کرد که بفهمیم. ولی اینجا عیسی مسیح شروع میکنه به صحبت کردن و اینکه یک نفر دیگر هست که هم نوع خودم هست، ولی یک نفر دیگر هست، انگار روان من در مورد روح من بخواد شهادت بده. و بر حسب فرهنگ یهود شما باید 2 یا 3 نفر شاهد داشتین برای هر کاری که انجام میدادید، و اون شاهدین باید شاهدینی بودن که آدمای درست حسابی بودن. مثلا اگه شما به اعمال رسولان نگاه بکنید، جایی که کورنلیوس خداوند بهش یک رویایی داد و گفت برو دنبال پتروس که پتروس بیاد و توضیح بده این رویای تو رو، میگه پتروس با چند نفر یهودی که اونجا بودن رفتن خونه کورنلیوس. چرا تنهایی نرفت؟ چون که هر امری رو که اونجا اتفاق میافتاد باید چند نفر اونجا شاهد بودن که بله ما شاهد هستیم این اتفاق افتاد. پس این در اون زمان بوده. بر حسب این تاریخ کوچیکی که به شما دادم و این فرهنگی که باش آشنا شدیم، عیسی مسیح میگه که یکی دیگه شهادت میده. ببینیم شهادتش چی هست. آیه 33 و 34 رو بخونیم.
1: شما نزد یحیی فرستادید و او به راستی شهادت داد، اما من شهادت انسان را قبول نمی کنم، ولیکن این سخنان را میگویم تا شما نجات یابید.
0: اینجا یه شاهد آورد، یحیی تمید دهنده، چون همه قبولش داشتن، هزاران هزار نفر پیروی میکردن از تعلیماتش، و تعلیمی که میداد این بود توبه کنید، ملکوت آسمان نزدیک است، و تعمید میگرفتن و نشانه ای از توبه بود که خیلی فرق میکنه با تعمید ما، چون که در اون زمان همون موقع که توبه میکردن تعمید میگرفتن و این تعمید نشانه ای بود از توبه. ما امروز توبه میکنیم، 1-2 سال میگذره بعد نشانه رو میدیم در حضور مردم که من توبه کردم مثلا 2 سال پیش، اون موقع فرق میکرد. ولی اینجا یحیی تعمید دهنده میگه یک شاهد هست، و یوحنایی که این رو مینویسه 47 بار کلمه شاهد رو به کار میبره، و این شاهد یکی از اون موضوعاتی که خیلی دوست داره، همونطور که گفتم نور، حیات، شاهد، اینا رو خیلی به کار میبره. و خیلی از وقتا ما با شهادتمون شاهد هستیم. در قرن اول خیلی شهید شدن، در فارسی خیلی قشنگ ترجمه شده، این دوتا شبیه هم هستن، و شهید از شاهد گرفته شده. اون کسی که شهید میشه با اون کسی که میمیره خیلی فرق میکنن، با اون کسی که کشته میشه فرق میکنن. اون کسی که شهید میشه داره شهادت میده به یک چیز بزرگتر، میگه من جان خودم رو گذاشتم به خاطر اینکه شاهد باشم برای این مطلب که عیسی مسیح زنده است، من به او ایمان دارم، او خداونده و منو میکشن. پس شهادت من داره شهادت میده به یک امر بزرگتر. اینجا یحیی یکی از شاهدین هست. از آیه 35 رو بخونیم.
1: او چراغ افروخته و درخشنده‌ای بود و شما خواستید که ساعتی به نور او شادی کنید. و اما من شهادت بزرگتر از یحیی دارم، زیرا آن کارهایی که پدر به من عطا

0: کرد تا کامل کنم، یعنی این کارهایی که من می کنم بر من شهادت می دهد که پدر مرا فرستاده است.
1: خدا رو شکر. آیه بعدی را من می خونم: و خود پدر که مرا فرستاد به من شهادت داده است که هرگز آواز او را نشنیده و صورت او را ندیدند. اینجا ما دو تا شاهد دیگه می بینیم. اولیش یحیی بود، دومیش کارهایی هست که عیسی مسیح انجام داده. عیسی مسیح میگه ببین، من مرده زنده کردم، من بیماران مریضان رو شفا دادم، کور رو بینا کردم، شل و لنگ دارن راه میرن تو خیابونا، برید نگاه کنید. و این کارها رو کی انجام میده؟ یک نفر که فرستاده خدا باشه، نه؟ حالا کدوم فرستاده گفته که من خدا هستم؟ اگه یک فرستاده بگه من خدا هستم، خدا ازش دیگه استفاده نمیکنه، ولی من کارهای من داره شهادت میده که اون چیزی که من میگم درسته. حتی نیقودیموس در باب 3 دیدیم که اومد و گفت که ای استاد، شما کارهایی میکنی که معلومه که خدا با شماست. و کارهای عیسی مسیح یک شهادتی است بر اون کسی که او هست. هیچ وقت هیچ کس در هیچ جا نگفته که عیسی مسیح این کارها رو نکرده. از لحاظ تاریخی هم اگه برگردیم، هیچ کس نگفته که نه چنین چیزی نبوده، عیسی مسیحی نبوده، چنین کارهایی نکرده، این اتفاق نیفتاده. اگه واقعا عیسی مسیحی نبود و این همه کتاب نوشته میشد در موردش در قرن اول، مطمئن باشید هزاران هزار کتاب ما امروز می‌داشتیم در کتابخانه خودمون در قسمت تاریخی که میگفت که همه اینا دروغ، اصلا چنین چیزی نبوده، یهودیان می‌نوشتن. ولی چه کتابایی داریم؟ کتابایی که در مورد عیسی مسیح میگه که عیسی مسیح بود و این کارا رو می‌کرد، ولی با قدرت شیطان این کارا رو می‌کرد. هیچ کس نگفته که این کارا رو نکرده، ولی اقتدار او رو، قدرت او رو زیر سوال بردن، منشأ او رو زیر سوال بردن. و این برای ما یک اطمینان خاطر هست. اینجا عیسی مسیح میگه که یحیی اولین شاهد بود، کارهای من دومین شاهد هست و پدر من سومین شاهد هست که داره شهادت میده. از آیه 38 بخونیم:
0: و کلام او را در خود ثابت ندارید، زیرا کسی را که پدر فرستاد شما بدو ایمان نیاوردید. کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد.
1: یهودیان یک دید بسیار عجیبی داشتن نسبت به موسی. موسی را انقدر قبول داشتن که خداشون شده بود و هر چیزی که موسی گفته بود اینا فقط به اون چسبیده بودن، که خوب بود، چون که موسی واقعا در مورد مسیح خیلی گفته. اگه ما نگاه بکنیم در جاهای مختلف در مورد عیسی مسیح گفته. ولی یه جورایی چشمای این فریسیان و صدوقیان کور شده بود و نمیدیدن، فقط موسی رو میدیدن، شریعت رو میدیدن و اون کسی که باید بیاد رو زیاد شاید براشون جالب نبود و به مقامشون چسبیده بودن و از اون داشتن پول در میآوردن. ولی عیسی مسیح اومده الان یه تعلیماتی رو میده که داره همه چیز رو تکون میده اونجا و این فریسیان نمیخوان باور کنن، چون که اگه باور بکنن بهش ایمان بیارن کارشون رو شاید از دست بدن، شاید دیگه نتونن اون مقام رو داشته باشن، بعد خودشون رو فروتن بکنن، چون که الان این مسیح اومده. و اینجا میگه که شمایی که کتاب رو خوب بلدید تفتیش بکنید کتاب رو و میبینید که همون موسایی که شما قبولش دارید در مورد من چقدر صحبت کرده. چرا موسی رو اینقدر قبول داشتن؟ چون که موسی جلال خدا رو دیده بود و جلال خدا در موسی ظاهر شده بود. اگه یادتون باشه بالای کوه رفت و وقتی با خداوند ملاقات کرد، حتی صورتش نورانی شده بود تا بعدی که بعد اون رو پوشش میداد، مردم میترسیدن. جلال خدا در او بود و صدای خدا رو شنیده بود. امروز کلام خدا همین کار رو میکنه. جلال خداوند در کلامش است و صدای خداوند رو ما از این طریق میشنویم. برای این است که کلام خدا خیلی مهم است و عیسی مسیح بارهای بار به کلام برمیگرده. ولی مشکلی که فریسیان داشتن این بود که سرشون گنده بود، قلبشون کوچیک. و این مشکل رو بعضی موقع ما هم میتونیم داشته باشیم. من افراد بسیار زیادی رو میشناسم که ساعت‌ها باهاشون بحث کردم به هیچ جایی نرسیدم. چرا که سرشون اینقدر گنده است ولی قلب باهاش گنده نشده. قلب همونجور کوچیک مونده. فقط اطلاعات، فقط کلام خدا، کلام خدا. باهاش صحبت میکنی یه آیه میپرونه، یه آیه از اون طرف، یه باب اینجا، یه میگی آقا گیت شدم، ولی کو محبت درت نمیبینم. عیسی مسیح اومده که ما میوه داشته باشیم. در یوحنا 15 میگه من تاک هستم، شما شاخه ها. در من بمانید که میوه بیاورید. هدف خداوند این است که ما میوه داشته باشیم. میوه چی هستن؟ میوه روح القدس غلاطیان 5:22 است که میگه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری که اطلاعات اینها رو نمیتونه برای ما بیاره. اطلاعات خیلی خوبه، من خودم خیلی دوست دارم اطلاعات جدید داشته باشم، مطالعه بکنم، بررسی بکنم و باید این کار رو بکنیم. در اول پتروس به ما گفته میشه که باید ما اینقدر بدونیم که اگه از ما سوال میشه دلیل ایمان ما چیه، بتونیم جواب بدیم. نگیم که حالا چون مادر بزرگم گفته عیسی خیلی خوبه، منم ایمان آوردم بهش. نه، بدونیم. و خیلی هم جالب هست اگه این اطلاعات رو داشته باشیم، ولی باید مواظب باشیم که اطلاعات غرور رو برای ما نیاره، چون که این احتمال هست. من یادم یک شاگردی داشتم که در واقع پیش من ایمان آورده بود و در جلسات خودمون روش کرده بود. من یک سفر داشتم به خارج از کشور، 2 هفته رفتم و برگشتم، دیدم این پسر زیر و رو شده و به من میگفت که تعلیماتی که میدی اشتباهه، خیلی چیزای جدید فهمیدم، یه 2 تا کتاب خوندم تو این 2 هفته، اصلا کلام خدا برای من یه جور دیگه باز شده، تو باید بیای این کتابا رو بخونی بفهمی جریان چیه. من گفتم ببین تو این 2 هفته یعنی واقعا مکاشفه جدیدی از خدا گرفتی که دیگه قبول نداری. و دیدگاه عجیب غریبی بود که بعدن دیدم خیلی این دیدگاه رو دارن و به نظر من هنوزم عجیب غریبه و اشتباهه، ولی به هر حال یک قسمت از کلام برجسته شده بود و بقیه کلام انگار دیگه معنی خاص خودش رو از دست داده بود و اون قسمت کلام که براش برجسته شده بود همه چیز رو تعریف میکرد با اون پیش زمینه ای که داشت. و بعد این پسر باعث شد که اون کلیسایی که درش بودیم، جوانانی که بودیم، جدا بشن و یک عده‌ای رو برداشت با خودش برد در این تعلیمات. و من واقعا دیدم که وقتی اطلاعات میره بالا، این کله بزرگ میشه و فکر میکنه دیگه همه چیز بلده. در انگلیسی گفته بسیار زیبایی است که ترجمهش اینطور میشه، میگه اگه فقط روح رو داشته باشی منفجر میشی، اگه فقط کلام رو داشته باشی خشک میشی، ولی اگه هر دو رو داشته باشی رشد میکنی. و واقعا اینطور هست، بعضی از مردم فقط کلام خودش میگه بررسی بکنیم، بخونیم، حفظ بکنیم، عالیه، ولی اگه فقط این باشه کلت بزرگ میشه، خشک میشی. بعضی میگن آقا کلامو ول کن، روح القدس اینو گفت، یه چیز اشتباهی هم میگن، حالا اینو گفت، نبوت میکنه، اونم اشتباه میشه، منفجر میشه، همش میشه احساسات. و بعضی از کلیسا هستن که فقط خشک، یه کلیسایی هستن که منفجر، همش احساسه. اگه دوتاش رو با هم داشته باشیم رشد میکنیم و کاش بتونیم این بالانس رو پیدا بکنیم که در دوتا رشد بکنیم، وگرنه مسیحیان مریضی خواهیم بود. اول قرنتیان باب 8:1 میگه اما درباره قربانی های بت ها میدانیم که همه علم داریم، علم باعث تکبر است لیکن محبت بنا میکند. در اول قرنتیان باب 13 میگه که اگه همه عطایای روح القدس رو داشته باشیم، اگه بتونیم به زبان های دنیا صحبت بکنیم، اگه همه چیز داشته باشیم حتی امور روحانی، ولی اگه محبت در ما نباشه همش مثل یک طبل توخالیه، فقط یه صدا هست، یه صدای بسیار بلند ولی توش هیچی نیست. عیسی مسیح در یوحنا 3:16 خوندیم خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. محبتی است که باعث میشه یک قربانی باشه. نتیجهش چیه؟ که هر کس بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. باید خدمت ما هم همینطوری باشه. بیایید از آیه 42 بخونیم.
0: ولیکن شما را میشناسم که در نفس خود محبت خدا را ندارید. من به اسم پدر خود آمدم و مرا قبول نمی کنید، ولی هرگاه دیگری به اسم خود آید او را قبول خواهید کرد.
1: اینجا باز در مورد کسی صحبت می کنه که در 2 تسالونیکیان 2 به ما گفته میشه و دجالی هست که در آینده خواهد اومد و دجال یهودیان رو ساپورت میکنه و باعث میشه که معبدی رو که سالهاست میخوان بسازن رو بسازن. و اینا میگن ببین این مسیحی که ما منتظرش بودیم و به او ایمان میارن، ولی او شخص درستی نیست، دجال هست و فرستاده است از طرف شیطان و بلای بسیار زیادی سرشون میاد که در مکاشفه 13 میخونیم. ولی عیسی مسیح میگه به من ایمان نمیارید، یکی دیگه میاد که همونیه که شما میخواین، به اون ایمان میاریم، بعد ببینید چی میشه. و در 2 آیه بعدی 47 میگه که شما موسی رو قبول دارین، نه؟ میگه که اگر موسی رو تصدیق میکردید مرا نیز تصدیق میکردید، چون که او درباره من نوشته است. و در خیلی جاها میبینیم که موسی در مورد اون مسیح که باید بیاد نوشته. اما چون نوشته های او را تصدیق نمی کنید، پس چگونه سخن های مرا قبول خواهید کرد؟ اینجا دیگه فریسیان داشتن دیوانه میشدن، چون که داشت عیسی مسیح دست میذاشت روی اون نقطه حساس. موسی، آقا دیگه با موسی شوخی نکن، موسی مال ماست، موسی رو ما قبول داریم، تو چه حقی داری عیسی مسیح به ما بگی که نوشته های او را تصدیق نمی کنید؟ ما تصدیق می کنیم. عیسی مسیح میگه نه، الکی میگید، تصدیق نمیکنید. چون اگه واقعا تفتیش میکردید، میخوندید، میفهمیدید که موسی در مورد من نوشته بود. الان من اومدم، منو قبول نمیکنید. چرا؟ چون که فقط به دنبال منافع شخصی هستین. این خطر در ما هم هست که به دنبال منافع شخصی باشیم و قبول نکنیم. چند وقت پیش بود که یک سفری داشتم به یک کشوری و در اون کشور بعد یه برنامه می داشتیم، برنامه پرستشی بود. یک گروهی بود اونجا که مسیحی بودن و گفتن که ما هم می خواهیم چند تا سرود بخونیم و بعد شما بیایید اجرا بکنید. من گفتم 100% چقدر عالی. گفتم فقط بیایید چک بکنیم که همون سرودها رو نخونیم. بعد به من 4 تا سرود نشون دادن. بعد سرودا رو که خوندم من گفتم ببینید اینا رو اشتباه می خونید. هر 4 تاش هم اشتباه می خونید. گفتن نه برداشت، نه اینا درست می خونیم. گفتم باور کنید اشتباه میخونید، اصلا کلماتش هم اینجا عوض شده، این کلمه این نیست، یه چیز دیگه بوده. گفت بعدش بیت ما اینو توی چند تا کلیسا شنیدیم، باور کنید همینه. گفتم ببینید این سوردا رو من نوشتم، چهارتاش هم من نوشتم. پس اگه میگم اشتباهه باور کنید اشتباهه. بعد گفت شما نوشتین ببخشید، قبول کردن. عیسی مسیح همین کار رو میکنه، میگه که بابا شریعت رو کی داده؟ از طریق موسی من دادم، حرف منو باور بکنید. اینا میگن نه. و مسلما عیسی مسیح کار خودش رو انجام میده روی صلیب و هر کس که به او ایمان میاره نجات مییابه. ولی هر کس که میخواد رو رد بکنه، یک روز داوری هست که روز بسیار خطرناکی هست. خیلی از این فریسیان برای من جالبه که به عیسی مسیح ایمان آوردن بعد از قیام، و خیلی از اونهایی که در اون زمان شاید شک داشتن بعد از قیام به او ایمان آوردن و دیدن که عیسی مسیح واقعا پسر خدا است. این ادعایی که میکرد همش درست بود. خوش به حال ماهایی که ندیده ایمان بیاریم، عیسی مسیح گفت. و واقعا خوشا به حال شما، چون که این عیسی مسیح که بهش ایمان میاریم میتونه زندگی ما رو عوض بکنه، میتونه هم افکار ما رو عوض بکنه، هم قلب ما رو تبدیل بکنه، زندگی ما رو زندگی بسازه که میتونه باعث خوشنودی خداوند بشه. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: بر سر دوراهی پدرم بازاری و پول داره. من 3 تا خواهر دارم و پسر تک خانواده هستم. برای همین همیشه مورد توجه بودم. سن پدرم بالاست و من به همین دلیل از سربازی معاف شدم. بابام میگفت بیا برو توی یکی از حجره‌ها وایسا کار کن. هرچی هم در آوردی مال خودت. اما من از کار کردن در حجره بازار بدم میومد. دلم میخواست با پول پدرم برم توی کار تجارت و برای خودم شرکتی بزنم و پشت میز بشینم و رئیس خودم باشم. برای اینکه پدر و مادرم رو وادار کنم به خواسته من رضایت بدن، شروع کردم به لجبازی با اونا. روزا تا ظهر میخوابیدم. وقتی هم بیدار میشدم میرفتم سر کوچه و خیابون و وقتم رو تلف میکردم. پدر و مادرم از این کار خیلی بدشون میومد و به هم التماس میکردن که سر کوچه نیستم و آبروشون رو پیش در و همسایه ها نبرم. من هم که میدیدم اونها به این موضوع حساسیت دارن بدتر میکردم. طوری شده بود که فقط برای غذا خوردن و خوابیدن می اومدم خونه و بقیه وقت رو توی کوچه و خیابون می گذروندم. اما کم کم خودم هم از این کار خسته شدم. دیدن رهگذرایی که هر روز از اون مسیر رد می شدن و قیافه های تکراری اونها برام خسته کننده شده بود. تا اینکه مدرسه ها باز شد. یه روز که سر کوچه‌مون ایستاده بودم، چند تا دختر مدرسه ای از جلوم رد شدن. یکی از اونها یواشکی به من خندید. اما من به روم نیاوردم و وانمود کردم که توجهی بهشون نکردم. این برخورد روزهای بعد هم اتفاق افتاد. من کم کم به دیدن اون دختر عادت کردم. تا اون موقع عاشق نشده بودم و نمیدونستم عشق چه حسی داره. نمیدونم احساسم به اون دختر چی بود، ولی به هر حال بهش بی تفاوت نبودم. مدتی که گذشت دیدم تمام فکر و ذکرم شده اون دختر. هر روز بی صبرانه منتظر بودم بیاد، تا اینکه براش نامه ای نوشتم و انداختم سر راهش. اما اون محل نذاشت و حتی یه بارم مخصوصا پاشو گذاشت روی نامم و اونو له کرد. ولی من مایوس نشدم و باز براش نامه نوشتم تا بالاخره یه بار نامم رو برداشت. من از خوشحالی داشتم پر در می آوردم. روز بعد اون هم نامه ای انداخت جلوی پام. فهمیدم اسمش عاطفه است. اون شده بود زندگی من. خواب و خوراک نداشتم، اما نمیدونستم باید چی کار کنم. خانواده من خیلی مذهبی و سنتی هن و اعتقاد داشتن که عروسشون رو خودشون باید انتخاب کنن. خانواده عاطفه هم همینطوری اونو به من نمیدادن. بالاخره مجبور شدم به مادرم بگم که میخوام ازدواج کنم و همسرم رو خودم انتخاب کردم. سر این موضوع به گومگوی زیادی با پدر و مادرم و خواهرام داشتم. اما آخرش اونها راضی شدن که برن خواستگاری عاطفه. چشمتون روز بد نبینه. وقتی مادرم و خواهرام از خونه عاطفه برگشتن، قشقرقی راه افتاد. مادرم اونقدر منو نفرین کرد که حد و حساب نداشت. میگفت خونواده عاطفه از ما پایین ترن و به ما نمیخورن. آبرمون جلوی فک و فامیل میره. خواهرام هم میگفتن عاطفه دختر جلفیه، اونقدر آرایش کرده بود که آدم فکر میکرد از اون دختر خراباست. دیگه از کوره در رفتم و عصبانی شدم و گفتم یا عاطفه رو برام میگیرین یا من میذارم از این خونه میرم. در این وسط پدرم پادرمیونی کرد و گفت تو بیا برو سر یکی از حجره‌ها وایسا و بچسب به کار و جای منو بگیر و پشتیبان مادر و خواهرات باش. ما هم عاطفه رو برات میگیریم. اما اون باید مطابق رسم و رسوم ما رفتار کنه و زن زندگی باشه. خلاصه من و عاطفه با هم ازدواج کردیم. خونه ما خیلی به خونه پدرم نزدیک بود، اما نه خانواده من عاطفه رو میپذیرفتن و نه عاطفه حاضر بود مطابق میل اونها رفتار کنه. هر وقت میرم خونه پدریم، مادرم و خواهرام از عاطفه شروع به شکایت میکنن. وقتی هم برمیگردم خونه خودم، باید به شکایت های عاطفه از اونا گوش بدم. نه زورم به پدر و مادر و خواهرام میرسه و نه میتونم از عاطفه دست بکشم. موندم بین این دوتا. چون از پدرم حقوق میگیرم، ریشم گیر اونه و وقتی هم حرفی میزنم زود تهدیدم میکنه که از ارث محرومم میکنه. از طرفی هم عاطفه رو خیلی دوست دارم. موندم سر دوراهی. مشکلی که این شخص جوان با آن روبروست تازگی ندارد و نادر هم نیست. ریشه این مشکل در جامعه و فرهنگ ماست. متاسفانه جامعه کنونی ایران نه کاملا سنتی است و نه کاملا غربی. این امر موجب دردسرهای بسیار می شود. به هر حال واقعیت این است که این جوان هم خانواده پدری خود را دوست دارد و هم همسر خود را. هر دوی اینها بسیار پسندیده است. اما یک نکته را نباید فراموش کنیم. خدا از همان آغاز آفرینش قاعده ای را مقرر فرمود که حتی امروز نیز بسیار مترقی به نظر می رسد. می فرماید از همین رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش می پیوندد و آن دو یک تن می گردند. کتاب پیدایش 2:24. قاعده الهی این است که مرد باید اولویت را برای همسر خود قائل شود. این شخص با میل خود با این خانم جوان ازدواج کرده و طبق حکم مسیح تا زمانی که خیانتی رخ نداده باید همسر خود را محبت کند و او را عزیز بدارد. پولس رسول در این زمینه به شوهران مسیحی چنین می‌فرماید: ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. رساله به افسوسیان 5:25. بله، شوهر مسیحی باید همسر خود را آنقدر محبت کند که حتی حاضر باشد جان خود را فدای او سازد، همانگونه که مسیح جان خود را فدای کلیسا یعنی مجموع ایمانداران کرد. نخستین وظیفه این شخص محبت کردن به همسرش است. این حکمی است که مسیح به شوهران داده است. اما در خصوص خانواده خوب است که او صبر را پیشه کند. یعقوب رسول به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: برادران، از پیامبرانی که به نام خداوند سخن می‌گفتند درس صبر در مصائب را فرا گیرید. ما بردباران را خجسته می‌خوانیم. شما درباره صبر ایوب شنیده اید و می دانید که خداوند سرانجام با او چه کرد، زیرا خداوند به غایت مهربان و رحیم است. رساله یعقوب 5:10-11. ما باید در مشکلات صبور باشیم. پولس رسول صبر را ثمره روح القدس در مسیحیان می داند. می توان امیدوار بود که روزی سرانجام این خانواده عروس خود را خواهند پذیرفت و عروس نیز خود را با خواسته های این خانواده بیشتر منطبق خواهد کرد. اما مرد مورد نظر ما باید با حکمت و درایت الهی عمل کند. او راه بازگشت ندارد و باید با صبر و بردباری و نیز با فطانت و درایت الهی عمل کند. او برای همه پیروان مسیح درسی است از صبر و بردباری. پولس رسول می‌فرماید: در سختی‌ها نیز فخر می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری به بار می‌آورد و بردباری شخصیت را می‌سازد. رساله به رومیان 5:3-4. شخصیت ما در مشکلات زندگی ساخته می‌شود و شکل می‌گیرد. پولس رسول در جای دیگر می‌فرماید: پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، خیشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را ببخشاید. چنان که خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. رساله به کلسیان 3:12-13. اطمینان داریم که این مرد جوان و نیز همه کسانی که در روابط خود با دیگران دچار مشکل هستند، اگر صبر و بردباری پیشه کنند، نه فقط شخصیت خودشان ساخته خواهد شد، بلکه ثمرات نیکوی آن را دیده مشاهده خواهند کرد که چگونه روابطشان احیا و ترمیم می شود. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در طول زمانی که در شناخت صحیح و هرچه بهتر از عیسی مسیح به سر میبرید تا بعد از اون بتونید به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، زمان مناسبی نیست که از وی دوری کنید یا از درمیان نهادن نیازهای خودتون با او در ترس، شک یا خجالت باشید. با نرفتن به نزد عیسی مسیح با قلبی باز و فروتن یا با دوری نمودن و وقت سپری ننمودن شخصی و صادقانه با او، شما نمیتونید عیسی مسیح را به طور صحیح و عمیق بشناسید. به همین دلیل ایمانتون به عیسی مسیح نیز رشد چندانی نخواهد داشت. بله عزیزان، سعی در دوری جستن از عیسی مسیح، سعی در اجتناب از صادقانه با او وقت گذراندن و گفتگو کردن با وی، هرگز به شما کمک نمی کنند تا بتونید بشناسید که عیسی مسیح به راستی کیست و برای بخشش گناهان شما چه فداکاری بیمانندی بر روی صلیب انجام داده. عیسی مسیح بسیار مشتاق تا شما با او وقت شخصی و صادقانه داشته باشید. عیسی مسیح بسیار مشتاق تا شما با او از قلب خودتون بی‌پروا صحبت کنید. عیسی مسیح بسیار مشتاق تا شما هم قادر بشید راهنمایی‌های پرحکمت و پدرانه او را بشنوید. عیسی مسیح بسیار مشتاق تا به شما کمک کنه ایمانتان به وی کاملا صحیح و بر پایه شناخت شخصی و عمیق از او باشه. عیسی مسیح همچنین بسیار مشتاق تا هر نیاز واقعی شما ایماندار به خودش، شما فرزند عزیز خانواده الهی خودش را برآورده کنه. دوست خوب من، اگه شما هنوز اعتماد و ایمان کامل به این واقعیت ندارید که عیسی مسیح کاملا قادر و تواناست تا هر نیاز واقعی شما را برآورده کنه، این به این دلیله که شما عیسی مسیح را آنطور که او میخواد نمیشناسید. دوست من، همین امروز با قلبی باز و فروتنانه به نزد عیسی مسیح برو و از او بخواه تا خودش را به شما بشناسونه. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا بتونید با قلب پرمهر و محبت او آشنا بشید. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا با سخاوت، رحمت و فیض الهی او براتون آشنا بشید. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا به شما در ایمان به وی کمک کنه. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا به شما شفا و آرامش واقعی پایدار عطا کنه. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا در زندگی هدایتتون کنه. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا گناهانتون را ببخشه و به شما حیات نو ابدی عطا کنه.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: عزیزان شنونده، در این سلسله برنامه مطالبی از کتاب مبانی مسیحیت تقدیم می‌گردد. در بخش فعلی که عنوان آن نیاز انسان می‌باشد، تا کنون مطالبی درباره طبیعت گناه و جهان شمول بودن آن ارائه گردیده است. حالا در این قسمت نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می‌گوید هر چند مایلیم از این موضوع ناخوشایند، یعنی موضوع ماهیت گناه و عالمگیر بودن آن بگذریم و بلافاصله به مژده نجات مسیح برسیم، ولی هنوز برای برداشتن این قدم آمادگی نداریم. قبل از اینکه بتوانیم اهمیت کاری را که خدا در مسیح برای ما انجام داده است درک کنیم، احتیاج داریم که نتایج گناه را درک کنیم. آیا گناه واقعا مسئله حیاتی است؟ نتایج شرارتبار گناه هنگامی به خوبی درک می شود که تأثیرات آن بر خدا، بر خودمان و بر کسانی که با آنان به شکلی رابطه داریم مشخص شود. بیگانگی نسبت به خدا. حتی اگر ما اکنون نتوانیم واقعیت عمیق گناه را درک کنیم، ولی می توانیم دریابیم که هولناک ترین نتیجه آن این است که ما را از خدا جدا می سازد. این عالی ترین امتیاز انسان است که خدا را بشناسد و رابطه شخصی با او داشته باشد. عالی ترین وجه مشخصه اصیل ما به عنوان موجودات انسانی این است که ما به صورت خدا آفریده شده ایم و در نتیجه دارای این توان و قابلیت هستیم که او را بشناسیم. اما خدایی که ما قصد شناختن او را داریم، وجود عادلی است که دارای کمال اخلاقی نامحدود می باشد. کتاب مقدس روی این موضوع تأکید زیادی می کند. زیرا او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت می باشد و اسم او قدوس است، چنین می گوید: من در مکان عالی و مقدس ساکنم. اشعیا فصل 57 آیه 15. آن یکتا حکمران متبارک در نوری ساکن می باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد. اول تیموتائوس فصل 6 آیات 15 و 16. خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست، پس اگر بگوییم با او متحد هستیم و در عین حال در ظلمت زندگی می کنیم، معلوم می شود که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست است. اول یوحنا فصل 1 آیات 5 و 6. خدای ما در واقع آتشی است که می سوزاند. عبرانیان فصل 12 آیه 29. کیست از ما که در آتش سوزنده ساکن خواهد شد و کیست از ما که در نارهای جاودانی ساکن خواهد گردید؟ اشعیا فصل 33 آیه 14. چشمان تو پاکتر است از این که به بدی بنگری و به بی انصافی نظر نمی توانی کرد. حبقوق فصل 1 آیه 13. همه مردان خدا در کتاب مقدس که گوشه از جلال الهی را مشاهده کردند، از

0: آیه 6.
1: ایوب که خداوند با او از میان گردباد با کلماتی که عظمت متعال او را بیان می نمود سخن گفت، فریاد برآورد و گفت: از شنیدن گوش در باره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را می بیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می کنم. ایوب فصل 42 آیات 5 و 6. اشعیا مرد جوانی که در ابتدای زندگی خود خدا را ملاقات کرد، مشاهده نمود که خداوند به عنوان پادشاه اسرائیل بر کرسی بلند و عالی نشسته و فرشتگان گردا گرد او را گرفتند و او را در جلال و قدوسیتش پرستش می نمایند. با دیدن چنین منظری او چنین گفت: وای بر من که هلاک شده ام، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. اشعیا فصل 6 آیه 5. حزقیال رویای عجیبی در مورد مخلوقات بالدار و چرخهای پر سر و صدا و تخت بالای سر آنها و کسی را که به شباهت انسان بر تخت قرار داشت و نیز درخشش آتش و رنگین کمانی که او را احاطه نموده بود مشاهده کرد و درک نمود که این منظر شباهت جلال یهوه بود و اضافه می کند که چون آن را دیدم بر روی خود در افتادم. حزقیال فصل 1 آیه 28. سولوس ترسوسی در راه سفر به دمشق، در حالی که از شدت غضب نسبت به مسیحیان دیوانه گشته بود، بر زمین افتاد و چشمانش بر اثر تابش نوری که شدت درخشندگیش شدید تر از درخشندگی آفتاب نیمروز بود نابینا گردید. او سپس در مورد این ملاقات خود با مسیح می نویسد و آخر همه خود را به من ظاهر ساخت. اول قرنتیان فصل 15 آیه 8. یوحنای سال خورده که به جزیره پتموس تبعید شده بود، تجربه خود را در مورد ملاقات با مسیح قیام کرده و جلال یافته چنین شرح می دهد: چشمانش مثل آتش می درخشید. چهرش مانند خورشید نیمروز می درخشید و سپس ادامه می دهد: وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم. مکاشفه فصل 1 آیات 14، 16 و 17. اگر پرده‌ای که شکوه و عظمت وصف ناپذیر خدا را مستور می سازد لحظه‌ای به کنار رود، ما نیز قادر به تحمل آنچه که می‌بینیم نخواهیم بود. ما تنها می‌توانیم تصویری مبهم از جلال و قدوسیت خدای قادر مطلق داشته باشیم. با وجود این، از این واقعیت نیز آگاهیم که انسان گناهکار تا زمانی که در گناهان خود است نمی‌تواند به خدای قدوس نزدیک شود. شکاف عمیقی بین خدا در عدالت خیش و انسان در گناهش وجود دارد. پولس میگوید: چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی. این حقیقت که گناه ما را از خدا جدا میسازد به شکلی نمایشی در ساختمان خیمه و هیکل در عهد عتیق بیان شده است. خیمه و هیکل هر دو از دو قسمت تشکیل شده بودند. قسمت بزرگتر قدس و قسمت کوچکتر که پس از آن قرار داشت قدس الاقداس نامیده می شد. در قسمت درونی تر یعنی قدس الاقداس جلال مرئی خداوند دیده می شد و بین این دو قسمت پرده قرار داشت که پوششی ضخیم بود و ورود به قدس الاقداس را مانع می شد. هیچ کس اجازه ورود به حضور خدا را نداشت مگر کاهن اعظم، که آن هم فقط در روز کفاره برای اینکه خون قربانی را برای کفاره گناهان با خود به درون قدس الاقداس ببرد وارد آن می شد. بنابراین آنچه که به شکلی مرئی برای قوم اسرائیل به تصویر در آمده بود توسط نویسندگان

تعتیق و عهد جدید تعلیم داده می شد. گناه ضرورتاً باعث جدائی می گردد و این جدائی در حکم مرگ یا مرگ روحانی می باشد که در واقع جدائی شخص از خدا که تنها سرچشمه حیات واقعی است می باشد. مزدی که گناه می دهد موت است. همچنین اگر ما در این جهان عیسی مسیح را رد کنیم، یعنی کسی را که تنها در او می توانیم حیات جاودان را بیابیم، در جهان دیگر مرگی ابدی گریبانگیر ما خواهد شد. جهنم واقعیتی هولناک و خوفانگیز است. اجازه ندهید کسی شما را بفریبد. عیسی خود در مورد جهنم سخن گفت و آن را ظلمت خارجی نامید، زیرا جهنم یک جدایی ابدی از خدایی است که نور می باشد. جهنم همچنین در کتاب مقدس مرگ دوم و دریاچه آتش نیز نام گرفته است. یعنی با کلماتی که به شکلی نمادین آشکار کننده فقدان حیات ابدی و آتش جانهایی است که ناچارن از حضور خدا اخراج شدند. این جدایی از خدا که نتیجه گناه است، تنها در کتاب مقدس تعلیم داده نمی شود، بلکه توسط تجربه انسانی نیز تصدیق می گردد. نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می گوید، من هنوز می توانم آن سردرگمی را که در کودکی دچار آن شده بودم به یاد آورم، که هنگامی که دعا می کردم و سعی می نمودم حضور خدا را تجربه کنم به من دست می داد. نمی توانستم درک کنم که چرا خدا خود را در حجابی از مه پوشانده است و اینکه چرا من قادر نیستم به او نزدیک شوم. خدا دور از دسترس و بعید به نظر می رسید. اکنون پی به علت این امر بردم. اشعیای نبی به من پاسخ داده است. هان، دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود. لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. اشعیا فصل 59 آیات 1 و 2. ما وسوسه می شویم همانطور که در کتاب مراسی ارمیا ذکر شده است به خداوند بگوییم خیشتن را به ابر غلیظ مستور ساختی تا دعای ما نگذرد. اما در حقیقت نه خداوند، بلکه این ما هستیم که مسئول به وجود آمدن ابر شده ایم. گناهان ما چهره خدا را از نظر ما پنهان می کنند، همان گونه که ابرها خورشید را از نظر ما می پوشاند. بسیاری از اشخاص اعتراف کرده اند که آنان نیز همین تجربه دردناک را داشتند. گاهی در مواقع اضطراری، در خوشی یا به هنگام تفکر در مورد زیبایی به نظر رسیده که خدا به آنان نزدیک است. اما بیشتر اوقات آنان این احساس را داشتند که به شکل غیر قابل توصیفی از خدا دور می باشند و نیز احساس واگذاشته شدن و تنهایی را کردند. این موضوع تنها یک احساس نیست، بلکه واقعیت می باشد. تا زمانی که گناهان ما بخشیده نشدند، تبعیدی هایی هستیم که خارج از خانه خود به سر می بریم و هیچ رابطه ای با خدا نداریم. به اصطلاح کتاب مقدس، ما گم شده هستیم و در خطایا و گناهانی که مرتکب شده ایم مرده ایم. این امر علت عدم آرامش انسان‌ها در عصر حاضر می باشد. در قلب انسان نوعی تشنگی وجود دارد که هیچ کس به جز خداوند قادر به رفع آن نیست و فضای خالی در آن وجود دارد که تنها خدا قادر به پر کردن آن است. خواست و نیاز پخش اخبار هیجان انگیز از رسانه‌های گروهی، تصاویر غیر عادی شهوانی و جنایی که در سینما دیده می شود، وجود میخانه ها و قمارخانه ها، برگزاری مسابقات پرمخاطره و هیجان انگیز، گسترش مصرف مواد مخدر، سکس و خشونت
همه نشانه های از جستجوی انسان برای دستیابی به رضامندی و اقنا می باشند و این عوامل تشنگی انسان را که به خاطر خدا و به علت دوری از اوست برطرف نمی سازند. آگوستین در گفته معروف خود که در ابتدای کتاب اعترافات او آمده است چنین می گوید: تو ما را برای خود آفریدی و قلب‌های ما تا در تو قرار نگیرند آرامی نخواهند یافت. این وضعیت انسان فاجعه بارتر از آن است که در قالب کلمات بگنجد. انسان هدفی را که خدا او را برای رسیدن به آن خلق کرده بود از دست داده است. حق جوی عزیز، به راستی که مهمترین احتیاج انسان این است که خدای حقیقی را بشناسد و با او رابطه شخصی داشته باشد. این احتیاج انسان در عیسی مسیح خداوند می تواند رفع شود، چون مسیح آشکار کننده خداست و او جریمه گناه بشر را به وسیله خون و مرگ خود پرداخته است و از مردگان قیام نموده است و اکنون زنده است. از طریق عیسی مسیح می توان خدا را شناخت و با او رابطه شخصی و قلبی داشت. خوب است با ایمانی قلبی به او روی آورید و مرگ و قیام او از مردگان را که در راه شما و به خاطر شما صورت گرفت بپذیرید. در برنامه بعد بررسی نتایج گناه را بر اساس کتاب مبانی مسیحیت ادامه خواهیم داد.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا به فرزند خواندگی میپذیری و پدر آسمانی من میشوی. پدر جان، از تو سپاسگزارم که در کلامت راجب طمع و عشق به ثروت به من هشدار و تعلیم میدهی. پدر جان، دعا می کنم تا هر گونه ترس یا خاطرات بدی که از دوران کودکی در مورد کمبودها در من به وجود آمده از من دور کنی و مرا شفا بدهی. پدر جان، من ایمان دارم که تو ارباب زندگی من هستی. من می خواهم فقط به تو وفادار بمانم. من می خواهم فقط تو را خدمت کنم. به من کمک کن تا علاقه، طمع و عشق به ثروت اندوزی در وجود من جایگزین نشه. پدر جان، من ایمان دارم که تو خدای قادر مطلق و باوفایی هستی و حتما برای نیازهای من فراهم خواهی فرمود. پدر جان، من به ملکوت و عدالت الهی تو دل می بندم و ایمان می آورم. از این زندگی زمینی که هدیه خود توست به من در اراده مقدست برای جلال نامت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور هفتم. سرود داوود چون را برای خداوند سرایید به سبب سخنان کوش بنیامینی. ای یهوه خدای من، در تو پناه میبرم از همه تعاقب کنندگانم. مرا نجات ده و برهان، مبادا او مثل شیر جان مرا بدرد و خرد سازد و نجات دهنده‌ای نباشد. ای یهوه خدای من، اگر این را کردم و اگر در دست من ظلمی پیدا شد، اگر به خیراندیش خود بدی کردم و بی سبب دشمن خود را تاراج نمودم، پس دشمن جانم را تعاقب کند و آن را گرفتار سازد و حیات مرا به زمین پایمال کند و جلالم را در خاک ساکن سازد. ای خداوند، در غضب خود برخیز، به سبب قهر دشمنانم بلند شو و برای من بیدار شو، ای که داوری را امر فرموده ای و مجمع امتها گرداگرد تو بیاین و بر فوق ایشان به مقام اعلا رجوع فرما. خداوند امتها را داوری خواهد نمود. ای خداوند، موافق عدالتم و کمالی که در من است مرا داد بده. بدی شریران نابود شود و عادل را پایدار کن، زیرا امتحان کننده دلها و قلوب خدای عادل است. سپر من بر خدا می باشد که راست دلان را نجات دهنده است. خدا داور عادل است و هر روز خدا خشناک می شود. اگر بازگشت نکنند، شمشیر خود را تیز خواهد کرد، کمان خود را کشیده و آماده کرده است و برای او آلات موت را مهیا ساخته، تیرهای خیش را شعله‌ور گردانیده است. اینک به بطالت آبستن شده و به ظلم حامله گردیده، دروغ را زاییده است. حفره‌ای کند و آن را گود نمود و در چاهی که ساخت خود بیفتاد. ظلم او بر سرش خواهد برگشت و ستم او بر فرقش فرود خواهد آمد. خداوند را بر حسب عدالتش حمد خواهم گفت و اسم خداوند تعالی را تسبیح خواهم نمود.
2: رادیو مژده، راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
3: سلام میکنم به همه شما در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه، امیدوارم که دلتون پر از امید باشه، زیرا که امروز در مقابل خداوندی هستیم که از همه چیز ما آگاهه. آیا میتونیم با اطمینان بگیم که امروز ای خداوند، من به هیچ چیزی محتاج نیستم، چون تو شبان نیکویی هستی که از همه چیز آگاهی؟ تو از همه چیز آگاهی ای خداوند. امروز با این اطمینان وارد این پرستش ها بشیم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهد. امروز خداوند میخواد جان من و تو رو تازه کنه، فکر من و تو رو تازه بکنه. پس با اطمینان به این حضور وارد شد.

تو که شمار موهای ما رو داری ای خداوند، تو که تک تک موهای ما رو میشماری. دیگه چه جایی برای ترسیدن وجود داره؟ چه جایی برای ناامید بودن وجود داره؟ چشمان ایمان ما رو باز کن تا تو را ببینیم، تا تو را حس کنیم، تا قلب پر مهر تو را درک کنیم ای خداوند.

را بپرست، او را بپرست. با هر زبان و به هر شیوه ای که بلدی او را بپرست. او از تو محافظت می کند، پس نترس. او پناه توست، او شبان توست، او صخره مستحکم توست. بیست بر روی این صخره مستحکم و با اطمینان بخوان.

بله خداوند. عزیزان بیاین جان و فکرمون رو به این خداوند بسپاریم، او که شمار تک تک موهای ما رو داره. این بی نظیر نیست؟ بیاین با این اطمینان پرستش های خودتون رو ادامه بدین، با همین اطمینان که او در هر لحظه و هر ساعت و ثانیه در کنار شماست و او شما رو به مرتهای آرام، سرسبز، به نهرهای آرام هدایت میکنه. پس در او آرامی بیابید. همه شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح.
1: خدمت همه شما در نام پرجلال عیسی مسیح خداوند سلام عرض میکنم و دعا میکنم در سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است روزهای خودتون رو سپری میکنید. ما الان از این جلسه یک جنبه جدیدی رو شروع خواهیم کرد، ولی قبل از اون من فکر کردم خیلی خلاصه بگم چطور به این عنوان در عهد عتیق نگاه کردیم تا یک دید کلی از تمامی مطالعات گذشته ما به دست شما داده باشم. ما این عنوان رو بررسی کردیم چون عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 5 آیه 38 گفت کتاب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت می‌دهد، و در لوقا باب 24 وقتی همراه شد با اون دو نفری که از اورشلیم راهی ده خودشون به اسم امواس بودند، در راه کتاب را برای ایشان تفسیر کرد و شروع کرد از موسی و انبیا و صحف اخبار خودش رو بهشون داد، یعنی نشون داد چطور عهد عتیق در مورد مسیحه، یعنی مسیح در عهد عتیق رو براشون نشون داد. پس عهد عتیق صرفا یک کتاب تاریخی ادبی یا یک کتابی نیست که ما جدا از پیغام انجیل در نظر بگیریم، بلکه عهد عتیق رو کلام زنده خدا میدونیم که در مورد عیسی مسیح خداونده. ما مسیح در عهد عتیق رو از 5 جنبه تصمیم گرفتیم بررسی کنیم. جنبه اول نبوت ها بود، نبوت های عهد عتیق مسیح رو برای ما نشون میده. جنبه دوم مظاهری از عیسی مسیح در عهد عتیق بود که ما میبینیم در مواردی او ظاهر شده، حالا در قالب های انسانی که ما میتونیم اونها رو درک کنیم، ببینیم، بشنویم، لمس کنیم. جنبه سوم سمبول هایی بود که اگرچه الزاماً لازم نبود که یک انسان باشه، یک چیز، یک شیء میتونست باشه، ولی در این سمبول ها باز ما مسیح را دیدیم. جنبه چهارم نمونه ها بود که در سری درس هایی که داشتیم ما به آدم، هابیل، اسحاق، یوسف، موسی، یوشع، شمشون، داوود، هوشع و یونس نگاه کردیم و از طریق آنها مسیح را دیدیم. اینها نمونه های عهد عتیقی بودن که مسیح را به ما نشان دادن. جنبه پنجم رو که از این ساعت شروع خواهیم کرد و در این رابطه من دو جلسه درس خواهم داشت، اعیاد عهد عتیقی هستن که آنها نیز ما را به مسیح میرسونن. مورد اول که امروز بررسی خواهد شد عید فسح یا عید پسح هست. در خروج باب 12 صحبت از این عید میکنه که بیانگر خروج قوم بنی اسرائیل از سرزمین و اسارت مصریان بود. فسح یا پسح در عهد عتیق اشاره به خون یک قربانی بود که با ایمان میبایستی ذبحش میکردن، خونش رو بر سردر خونه هاشون میزدن و به این واسطه فرشته مرگ ضرری به اونها نمیزد، اونها رو حفظ میکرد و میبایستی هر سال این عید رو نگاه میداشتن به یاد بوده آن عمل عظیم خدا در آزادسازی اونها از اسارت مصریان. اما چطوره که این عید پسح یا عید فسح صحبت از مسیح میکنه؟ ما در رساله اول قرنتیان باب 5 آیات 7 و 8 از زبان پولس رسول به الهام روح القدس اینطور میخونیم: پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنان که بی خمیرمایه هستید، زیرا که فسح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. پس عید را نگاه داریم نه به خمیرمایه کهنه و نه به خمیرمایه بدی و شرارت، بلکه به فطیر ساده دلی و راستی. قسمت هایی هست در عهد عتیق به وضوح ما رو به مسیح میرسونه و بخش هایی در عهد جدید هست به وضوح میگه آنچه در عهد عتیق بود مسیح بود. مثلا یک نمونه، ما دیدیم صخره از عقب قوم در بیابان می آمد، پولس میگه و آن صخره مسیح بود، و الان در این مورد میگه پسح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. و اما عید پسح یا عید فسح چه عیدی بود؟

که گناه جهان رو پاک میکنه. بره پسر بره یک ساله و بی عیب میبایستی میبود، یعنی نه چلاق، نه چشمش کور، نه لک و نه هیچ عیبی نمیبایستی داشته باشه. و فسح ما مسیح آن بره است که گناه جهان را بر می دارد، آن بره بی عیبی است زیرا که در او هیچ گناهی یافت نشد. اگر عیسی مسیح به مثال من و شما گناهکار می بود، نمی تونست نجات دهنده باشه، نمی تونست فسح ما باشه، می بایستی از گله جدا کرده می شد، به منظوری کنار نهاده بشه. و عیسی مسیح روی خود را به عزم ثابت رو به اورشلیم نهاد. او شخصی جدا کرده شده بود، مسح شده بود به این جهت. شروع خدمت عیسی مسیح، ما میبینیم وارد کنیسه ای میشه، توماری از عهد عتیق بهش میدن که از اشعیای نبی و قرائت میکنه بخشی از اشعیای نبی رو و اونجا میگه امروز این کلام در گوش های شما تمام شد، به کمال رسید. کجا بود؟ جایی از عهد عتیق در اشعیا. عمدن اون قسمت رو مسیح باز کرد تا عمدن این قسمت رو بخونه. روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم، اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم تا قرار دهم برای ماتمیان صهیون و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوحه‌گری و ردای تسبیح را به جای روح کدورت، تا ایشان آن نجات یافتگان درختان عدالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند و ایشان خرابهای قدیم را بنا خواهند نمود. و ادامه میده که مسیح آیات ابتدایی رو خوند و گفت این کلام امروز تموم شد. چه کلامی؟ روح خداوند بر منه، منو مسح کرد، منو کنار گذاشت، منو جدا کرد برای خدمت مشخصی. و اون خدمت چی بود؟ که نه اینکه مخدوم بشم دیگران منو خدمت کنند، بلکه تا خدمت کنم و جان خود را در راه بسیاری بنهم. بره فسح، بره بی عیب، بره یک ساله جدا کرده شده از گله و میبایستی در وقتی معین روز 14 ماه کشته میشد، خونش ریخته میشد. در غلاطیان باب 4 آیه 4 میخونیم چون زمان به کمال رسید خدا پسر خودش رو داد. وقتی زمان به کمال رسید بره فسح ما آمد تا ذبح شود. بره فسح ما مسیح نیامد تا فقط یک معلم باشه، یک نبی باشه، یک شخصی باشه که معجزات عجیب و غریبی ازش صادر میشه، بلکه آمد تا ذبح شود. رومیان باب 5 آیه 8 روح القدس از زبان پولس رسول به کلیسای رومیان و به من و شمایی که امروز این کلام زنده و غیر قابل تغییر خدا رو میخونیم میگه لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. مسیح در وقت معین در راه ما مرد. در زندگی عیسی مسیح خیلی خواستن او رو بگیرن و پادشاه کنن، ولی خب از میان ایشان رفت و مادرش اومد گفت که شراب ندارن. گفت ای زن مرا با تو چه کار است، زیرا که ساعت من نرسیده است. در زندگی عیسی مسیح ایامی بود که گفت ساعت من نرسیده، ساعت من نرسیده، اما زمانی رسید که گفت این ساعته که باید برسه و رسید. در زمان معین بره فسح میبایستی ذبح میشد در آن شام، و در زمان معین عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب ذبح شد. بره پسح نمیبایستی استخوانهاش شکسته میشد، عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب استخوانی از استخوانهاش شکسته نشد. یوحنا باب 19 آیات 33 تا 36 صحبت از اینو میکنه که وقتی اومدن و چون سبت نزدیک میشد میبایستی اینهایی رو که مصلوب کردن فوری میآوردن پایین قبل از اینکه آفتاب غروب بکنه، اومدن و ساقهای اون دو دوزی

0: که همراه عیسی مسیح بودن شکستن تا خون سریع تخلیه بشه و اینها بمیرن و وقتی به مسیح رسیدن اومدن استخوان‌هاش رو بشکنن دیدن مرده و دیگه استخوان‌هاش رو نشکستن تا نبوت عهد عتیق به کمال برسه استخوانی از استخوان‌هاش شکسته نشد چرا؟ او قرار بود برای فسح ما باشه که برای ما ذبح شده اما فسح نباید استخوان‌ها شکسته بشه پس استخوان مسیح هم نباید شکسته بشه به همین جهت قبل از اینکه کسی استخوان‌های مسیح رو بشکنه مسیح بر روی صلیب خودش با اقتدار خودش روح خودش رو تسلیم کرد مسیح بر روی صلیب مرد چون خودش جان خودش رو تقدیم کرد تسلیم کرد او کاهن اعظمی بود که خودش رو قربانی کرد به عنوان قربانی تقدیم کرد مسیح مرد استخوان‌هاش شکسته نشد فسح ما در راه ما ذبح شد این خون قربانی میبایستی بر سر درهای خانه های قوم بنی اسرائیل زده میشد تا به حساب بیاد که این خون بر آنها پاشیده شد ابرانیان باب 9 ابرانیان باب 10 ابرانیان باب 12 دائم صحبت از آن خونیه خون آن فسح ما که در راه ما ذبح شد که بر ما پاشیده میشه این خون نشانه آن عهدیه که خدا با قوم بنی اسرائیل بست اگر ایمان بیارید و اطاعت کنید و در پس این خون پنهان بمانید فرشته مرگ از شما خواهد گذشت برای همین به زبان انگلیسی بهش میگن پاسوور از روی چیزی پریدن گذشتن فرشته مرگ از آنها گذشت چرا؟ چون خونی آنها را پوشانیده بود جایی که خون عهد بین خدا و انسانه مرگ معنا نداره مرگ اثری نداره ای گور ظفر تو کجا؟ ای موت نیش تو کجا؟ مسیح پسح ما در راه ما ذبح شده و میبایستی گوشتش رو میخوردن میبایستی هیچ چیز تا صبح باقی نمیموند و این فسح ما که در راه ما ذبح شد به شاگردانش گفت اگر گوشت منو نخورید در من نصیبی ندارید اگر خون منو ننوشید در من نصیبی ندارید درسته که یهودی ها فکر کردن چطور میشه آخه خون تو رو بخوریم گوشت تو رو بخوریم اما مسیح صحبت از چیز دیگه ای میکرد چون مسیح خودش میدونست آن فسحیه که در عهد عتیق ذبح شد خونش ریخته شد خودش خورده شد و چیزی تا صبح نمیبایستی باقی میماند یوحنا باب 6 آیات 51 تا 56 صحبت از این واقعیت میکنه که مسیح گفت باید بخورید اگر نخورید در من نصیب و حیاتی ندارید مسیح فسح ما در راه ما ذبح شده است اگر برگردیم به اول قرنتیان باب 5 میگه در راه ما ذبح شده است نمیگه در راه ما ذبح شد ذبح شده است یک بار برای همیشه مسیح مرد و دفعه دوم نخواهد مرد قربانی های عهد عتیق تکرار می شدن چون فقط یک نمونه بودن یک نشانه بودن یک سایه ای بودن برای که توجه ما رو جلب بکنه کهانت تکرار می شد چون کاهنه نمی تونستن خدمت خودشون رو به کمال برسونن ولی وقتی در مسیح به کمال رسید یک بار برای همیشه شد و دیگه تکرار نخواهد شد مسیح دفعه دوم نخواهد مرد برای همین پولس به هدایت روح القدس میگه فسح ما در راه ما ذبح شده است یک بار برای همیشه برای ما مؤمنین برای ما گوسفندان و نه گرگ ها برای ما بره های این گله خدا برای ما ایمانداران برای ما آنانی که به این خون شسته شدن نه برای آنانی که ایمان ندارند نه برای آنانی که تولدی تازه نشدند شاید شما مشتاقید چنان که همه مشتاقن وارث بهشت بشن در دنیا کسی رو دیدید که دلش نخواد بهشت بره همه میخوان بهشت برن اما چطور بعضیا دلشون خوشه بعضیا یک امیدی دارن بعضیا منتظرن مطمئن نیستن کلیسای عیسی مسیح با ایمان میدونه حیات جاودانی از آن اوست زیرا که مسیح یک بار برای همیشه فسح ما در راه ما ذبح شده است و در پی این پیغام پولس رسول به کلیسا میگه ادرا نگاه داریم چون فسح ما در راه ما ذبح شده این بره بی عیب جدا شده ذبح شد خونش ریخته شد بدنش خورده شد عید را نگاه داریم چطور؟ نه به خمیر مایه گناه چون اون شب عید فسح میبایستی نونی میخوردن که خمیر مایه نداشت با سبزی های تلخ میخوردن کمر بسته میخوردن استاده میخوردن میدونی چرا؟ چون قرار بود به زودی برن بیرون و این ایمان میخواد بعد از این همه سال شما فکر میکنید رفتنی هستید بعد از این همه سال شما آزاد میشید اونم به این که یکی گفته یه بره ذبح کن خونشو بزن اونجا به همین؟ بله آنانی که ایمان آوردند و به ایمان ذبح کردند بره فسح رو به ایمان آن خون را پاشیدند به ایمان گوشتش رو خوردند به ایمان درون خانه های خود پنهان ماندند آنان نجات یافتند و الان پولس میگه ما هم عید رو نگه داریم به فطیر ساده دلی و راستی نه به خمیر مایه کهنه و نه به خمیر مایه بدی و شرارت عید رو نگاه داریم چه عیدی؟ عید فسح در عهد عتیق سایه ایست از آنچه که امروز در کلیسای مسیح معموله مراسم مقدس عشاء ربانی در مراسم مقدس عشاء ربانی مؤمنین وقتی جمع میشن میوه تاک حالا آب انگور هست و نان هست به یاد آن شام آخر که عیسی مسیح با شاگردانش خورد و مسیح گفت این را به یادگاری من به جا آرید موت خداوند را به یاد میارید تا وقت بازگشت او ما این را انجام میدیم و این عیدیه که ما نگاه میداریم به مثال عید فسح عهد عتیقی که داشت در مورد نجات در مسیح صحبت میکرد و ما هم وقتی مراسم عشاء ربانی رو انجام میدیم ما هم داریم در مورد فسح ما مسیح که در راه ما ذبح شده صحبت میکنیم پولس رسول در اول قرنتیان باب 11 اشاراتی میکنه به مراسم مقدس عشاء ربانی میگه در آیه 23 زیرا من از خداوند یافتم آن چه نیز به شما سپردم قبل از اینکه پیش برم نکته جالبیه چون داره میگه اگه من چیزی به شما سپردم از خودم نبود من درآوردی هم نبود من امین موندم با امانت آنچه را به دست شما دادم چیزی بود که از دست خداوند گرفته بودم پس پیغامی رو که داره در رابطه با مراسم عشاء مقدس ربانی میگه پیغام خداست از دست خدا یافته و این یادآور آن چیزیست که در شام آخر عیسی مسیح به کمال رسانید پولس ادامه میده که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید این است بدن من که برای شما پاره می شود این را به یادگاری من به جا آرید و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید پس تا هنگامی که مسیح باز نگشته کلیسا موظف هست این مراسم را نگاه داره بعضی وقتا هر روز در بعضی جاها هفته یک باره بعضی کلیساها ماهی یک باره بعضی هر فصل یک باره در هر حالتی که هست تا بازگشت عیسی مسیح این عید ماست که میبایستی بدون خمیر مایه بدی و شرارت با ساده دلی و راستی میبایستی نگاه داشته بشه درش گناه نباید باشه وقتی میایید در حضور خداوند تا به مثال عید فسح عهد عتیق جشن بگیری فسح خودت رو یعنی مسیح رو که در راه تو ذبح شده میبایستی با ساده دلی نه شرارت بدون خمیر مایه بدی و شرارت با راستی موت خداوند رو ظاهر سازید تا هنگامی که باز آید پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد شد هر کس خودش رو امتحان کنه اینجا پولس نمیگه یه نفر بره بقیه رو امتحان کنه نه میگه هر کس خودش رو امتحان کنه هر کس مسئول خودش رو خودتو امتحان کن چطور امتحان کن ببین شایستگی داری یا نه من چطور میتونم شایستگی داشته باشم اگر ایمان داری شایستگی در ایمانه و اگر ایمان نداشته باشی چون گناهکاری خودت رو داری میخوری. پولس میگه از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدن. خدا خیلی ها رو توبیخ و تنبیه کرده وقتی نزدیک شدن به این عید فصح ما، یعنی مسیحی که در راه ما ذبح شده از طریق مراسم عشای ربانی، وقتی نزدیک شدن با خمیرمایه بدی، شرارت، گناه، ناشایستگی، خدا تنبیه کرد. این عید، عید فصح در عهد عتیق ما رو به مسیح میرسونه. فصح ما، مسیح در راه ما ذبح شده. پس اگر در راه ما ذبح شده و ما ایمان داریم، به مثال آنان خون او ریخته شده، به مثال آنان او را خوردیم، به مثال آنان تحت پوشش این خون خودمون رو پنهان کردیم و فرشته مرگ گذشت و ما نجات یافتیم، از این به بعد در قدوسیت زندگی کنید. از این به بعد بدون خمیرمایه، با ساده دلی عید رو نگاه دارید.
1: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
2: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
2: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
3: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده، گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی، ولی با این پرستش‌ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخوا تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره، بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم را ای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت، مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود نه به زور، که تا سر تا بالای سر خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمق‌ها وارد شویم، به عمق‌ها بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنج‌هایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنج‌های آسمانی،

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستش ها ادامه بدین و هیچ وقت این پرستش ها یک جا نیسته، چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستش ها بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: شعری نثار شما منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: خوش بود در باغ دل آواز عیسی مسیح، خوشتر از آن گر بدانی راز عیسی مسیح. هر دو عالم را به زیر بال و پر می آوری، آشنا گردی چو با پرواز عیسی مسیح. امتیازی کس نبیند در پناه علم و دین، تا نگردد همچو ما ممتاز عیسی مسیح. نیست باکی گر در افتادی تو بر دریای سوز، تا که می باشی چو ما دمساز عیسی مسیح. عفو را تیری نما و پس محبت را کمان، تا تو را خواند خدا سرباز عیسی مسیح. تکیه باید بر صلیب و دیده باید بر حبیب، گر همی خواهی شوی انباز عیسی مسیح. نیست قادر جز خدا تا مرده را بخشد حیات، این بود در قدرت اعجاز عیسی مسیح.
2: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: آیه کلیدی مطالعه امروز ما در مزمور فصل 4 آیه 1 است. این قسمت از کلام خدا می فرماید: ای خدای عادل من، وقتی نزد تو فریاد برمی آورم، مرا اجابت فرما. زمانی که در سختی و تنگ نابودم، تو به داد من رسیدی. پس اکنون نیز بر من رحم فرموده، دعایم را اجابت فرما. آمین. دوست خوب من، اگه با خودمون رو راست باشیم، باید به حقیقتی اعتراف کنیم. این حقیقت که بیشتر ما می‌خواهیم از خدا مانند لاستیک زاپاس خودمون استفاده کنیم تا فرمان. بیشتر ما می‌خواهیم منتظر بمونیم تا انفجارهای روحانی در زندگیمون داشته باشیم، تا بعد ببینیم آیا خدا میاد و به ما کمک می‌کنه یا نه. بیشتر ما معمولاً در طی روزهای زندگیمون آنچه را که عیسی مسیح به ما آموخته را انجام نمیدیم. عزیزان، عیسی مسیح به ما ایمانداران به خود، به ما فرزندان خانواده الهی خود آموخت که ما باید ابتدا ملکوت خدا و عدالت او را جستجو کنیم. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 آیه 33 می‌فرماید: اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. آمین. در اینجا شاید این سوال برای شما به وجود میاد که چرا خداوند اجازه میده تا ما مشکل داشته باشیم، حتی ما که به عیسی مسیح ایمان داریم. به عبارتی دیگه، چرا من که به عیسی مسیح خداوند و ملکوت و عدالت الهی او ایمان دارم، باز در زندگیم با مشکلات روبرو میشم؟ این یکی از معمول‌ترین سوالاتی هست که از عزیزان بسیاری می‌شنوم. عزیزان، پاسخ به این سوال از جهتی بسیار ساده است. به طور کلی پاسخ به این سوال اینه که خدا اجازه میده ما مشکل داشته باشیم تا او را جستجو کنیم. دوست خوب من، آیا می دونستید اگه ما هرگز مشکلی در زندگیمون نداشتیم، به احتمال زیاد به فکر خدا هم نمی افتادیم؟ یا لااقل در پی شناخت بهتر از او بر نمی اومدیم؟

0: ای خداوند تو رو می ستاییم. نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: بینندگان عزیز، درود بر شما. منصور خواجه‌پور هستم و همراه با همکار و همخدمت عزیزم، خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان، مهمان خانه های شما هستیم.
1: بله، منم به نوبه خودم سلام میکنم و خدا رو شکر میگم برای دیدار شما و اینکه میتونیم مهمان خانه های شما باشیم.
0: از امروز کسانی که در این سلسله درس ها همراه ما بودید، وارد خود متن کتاب دانیال نبی میشیم. اما اگر اولین بار هست این سلسله برنامه ها رو دارید تماشا میکنید، بد نیست بهتون یادآوری کنم که یکی از 66 کتاب کتاب مقدس، کتاب زیبای دانیال هست که موضوع اصلی این کتاب یک کتاب نبوتی است و نبوتی است که بیشتر در ارتباط با وقایع آخر الزمان نوشته شده. پس درک اون نیاز به حکمت، مطالعه و همراهی داره. ما امروز کاری که میخوایم انجام بدیم، از این جلسه به بعد میخوایم آیه به آیه از آیه یک در فصل یک کتاب دانیال شروع کنیم و همینطور با هم به قول ارمنی های عزیز گاماس گاماس با هم جلو بریم، آهسته آهسته کلام خدا رو بخونیم، شاید کمی بیشتر اعماق کلام خدا رو درک کنیم و بتونیم با این درک بتونیم اطاعت بهتری از کلام خدا داشته باشیم. مزمور نویس میگه ای خدا، کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهیم میگرداند. هدف ما اینه که اول من و خواهر عزیزم آناهیتا جان ما بیشتر کلام خدا رو خودمون درک بکنیم و بعد در این درک و اعلام کلام کمک کنیم شما عزیزان، خواهران و برادران بسیار عزیز ما در عیسی مسیح کمی با معرفت خداوند ما عیسی مسیح آشناتر بشید. پس برابر این امید ما بر این هست که شما هم به ما کمک کنید تا کلام خدا رو بهتر درک کنیم. پس با ما تماس بگیرید، از طریق راه‌های ارتباطی شبکه میتونید تماس بگیرید، راه‌های بسیار زیادی هستش این روزها، و بعد نظراتتون برداشتاتون رو از کلام خدا بگید و ما رو نیز با اون چه که آموختید برکت بدید. کتاب اصلی که در خلال این دوره میخوایم بیشتر از مطالبش استفاده کنیم تا کتاب مقدس رو بهتر درک کنیم، کتابی است که به فارسی ترجمه شده و کانون الهیات مجده این رو در اختیار مقدسین قرار داده. میتونید از طریق شبکه 107 پارس تماس بگیرید و در اختیارتون قرار میدن. کتابی است با عنوان تفسیر مسیح محور، کتاب دانیال. این کتاب به فارسی ترجمه شده، البته از کتاب‌ها و منابع دیگه هم استفاده میشه، اما اصل خود کتاب مقدسه. بر اساس اون چیزی که کتاب تفسیر مسیح محور کتاب دانیال میگه، موضوع اصلی کتاب دانیال اینه که حتی در زمانهای بسیار دشوار و مشکلات و مخالفتها، مسیحیان باید نسبت به خدا و به انجیل عیسی مسیح وفادار بمونند و از پایداری و اقتدار عیسی مسیح نمونه بگیرن و طبق نمونه او رفتار کنن، اویی که برای من و شما متحمل صلیب شد. در خلال درس های پیش اشاره شد سختی های زندگی، غربت های گوناگونی که هر کدوم از ما میتونیم درش باشیم، چطوره میتونه شخصیت ما رو عوض کنه یا بهینه کنه. و در این راستا در اولین جلسه این سلسله دروس با زندگی خواهران آیتا اندکی آشنا شدیم و قربت‌های متفاوتی که ایشون داشتن و بعد رفتیم عهد جدید، عهد عتیق، با اشخاص مختلف یک کمی آشنا شدیم تا یاد بگیریم چطوری ما میتونیم امروز با اقتدار در قربت زندگی کنیم. اما در سه آیه اول کتاب دانیال فصل یک آیات 1-3 یه نکته مهمی نهفته است که قبل از اینکه خواهر عزیزمون این آیات رو بخونن، من این نکته رو خدمتتون عرض میکنم. نکته اینه که ممکنه، این امکان وجود داره که خدا با حاکمیت خودش من و شما رو به یه مکان و یا زندگی و یه جای غربت و دشواری بفرسته تا نام خدا رو در بین امتها و در بین اقوام آشکار کنیم و اعلام کنیم.
1: آمین. و من میخوام که از کتاب دانیال فصل یک از آیه 1-3 را براتون بخونم. در سومین سال پادشاهی یهویاقیم در یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشلیم حمله کرد و آن را محاصره نمود. خداوند یهویاقیم پادشاه یهودا و بعضی از ظروف معبد بزرگ را به نبوکدنصر تسلیم کرد. نبوکدنصر آنها را به سرزمین بابل به خانه خدای خود برد، ظروف را در خزانه خدای خود گذاشت. آنگاه به اشفناس خاجباشی خود دستور داد تا از میان خانواده سلطنتی و از بین اشراف و نجیب زادگان بنی اسرائیل که اسیر شده بودند جوانانی را انتخاب کند. یکی از اون جوانان دانیاله. دانیال واقعا مرد حکیمی بود و این حکمت دانیال از آسمان بود نه از زمین. و الان در این فصل و در این جا میخونیم که اونها به چه روزی افتادن و خدا چطوری از اونها برای جلال نام خودش استفاده کرد.
0: خانم نیتا جان، توی این آیاتی که شما زحمت کشیدید خونید، آیه دو خیلی زیبا با دل من صحبت کرد. سه تا واژه توی آیه دو هست، میگه خداوند تسلیم کرد. خیلی زیباست،
1: چون که خدا حاکمه.
0: آمین.
1: چون که خدا حاکمه، اینجا خدا قدرت رو به دست میگیره. درسته که اونها برای اسیری رفتن، ولی خدا حاکم بر پادشاهانه و خدا بر اسرا هم حاکمه.
0: دقیقاً. و بعد خدا اجازه داد، خدایی که اجازه داد این واقعه اتفاق بیفته، میخواد از درون این بدی، اون چیزی رو که در رومیان 8:28 میخونیم که خدا از همه اتفاقات رو، چه خوب چه بد رو، برای بنای کلیسا به کار میبره، برای خیریت جمعی ایمانداران به کار میگیره. ما در اینجا میبینیم که دانیال در بین این اسرا بود، اما در انتهای این فصل و فصول بعدی میبینیم که دانیال این اسارتش باعث شد تا بتونه کلام خدا رو در جایی موعظه و اعلام و زندگی بکنه که در غیر این صورت این اتفاق نمی افتاد.
1: درسته. اینجا جایی بود که خداوند از دانیال

0: توی آیه 4 خداوند میخواد نشون بده که او یکی از همون افراد باهوش بود.
1: اجازه بدید من این آیه رو بخونم.
0: بله بله.
1: این آیه 4 خیلی زیباست، میگه افرادی که پادشاه میگه از بین این افراد انتخاب کنید، چه افرادی؟ ویژگی هاشون، خصوصیاتشون رو میگه. باهوش، ذاتن خوشرو، بدون عیب و نقص و خوش اندام باشند تا بتوانند در دربار خدمت کنند و به آنان خواندن و نوشتن زبان کلدانی را نیز بیاموزد. در این آیه 4 تا آیه 7 خواهران آهیتا، من چیزی که حالا چند لحظه بعد بقیه آیاتش هم میخونیم، نکته ای که میبینم اینه که ما مسیحیان امروز باید برای یک سری چالش ها آماده باشیم. خواهران و برادران عزیزم، برای چالش آماده هستید؟ برای چالش هایی که فرهنگ های غیر مسیحی اطراف بر سر راه ما قرار میدن تا ما رو از ایمانمون به خدا دور کنند. اما اگر با آمادگی جلو برید، مثل سربازی که رفته آموزش دیده آماده است، این سختی ها نمیتونه شما رو تکان بده. پس خیلی ضروری است که ما در قربت های خودمون، مخصوصا چه قربت روحانی که همه ما درش هستیم و چه قربت های دیگه، بعضی از شماها ممکنه خارج از ایران یا افغانستان زندگی میکنید و در اون فرهنگ های غیر مسیحی ممکنه که ایمان شما به چالش کشیده بشه، عمل ایمان شما به چالش کشیده بشه، یا حتی در ایران عزیز، اگرچه وطن ماست اما فرهنگ های غیر مسیحی در دوروبر ما، فر ایرانی ها یا افغان ها، به فراوانی و وفور دیده میشه و بعضی وقتا این فرهنگ های غیر مسیحی میخوان زندگی مسیحی ما رو به چالش بکشند.
0: بله، این چالش ها میتونه چالش های اجتماعی باشه، چالش های فرهنگی باشه، مذهبی باشه، و یا اینکه چالش هایی باشه که از درون خانواده ما سرچشمه میگیره، و اینها هستن که باعث میشه ما را در واقع در ایمان پایین بیاره.
1: آیه 5 رو لطفاً بخونید خواهر عزیزم. و در آیه 5 یکی از این چالش های فرهنگ غیر خدا پرست، غیر خدایی رو میبینیم.
0: پادشاه همچنین دستور داد که هر روز از همان غذا و شرابی که به درباریان میدهند به آنها نیز بدهند، و بعد از 3 سال تعلیم آنها را به حضور پادشاه بیاورند. از غذای پادشاه قرار شد اونها بخورند. غذای پادشاه حتما که غذای خوبی بود، غذای مناسب، خیلی پرباری بود، ولی اینجا اتفاقی که افتاد، دانیال به غذای خیلی مقوی یا به غذایی که پادشاه میخورد فکر نکرد، بلکه در واقع به علوم مذهب خودش فکر کرد، به آداب و رسوم و اجتماع خودش فکر کرد و اونجا سر باز زد از خوردن غذایی که از خدا نبود، و او از خوردن شراب و گوشت خودداری کرد، چرا که اون گوشت رو میدونست اونطوری که در آیین یهود ذبح میشه ذبح نخواهد شد، و او نخواست که لب به اون گوشت بزنه و او نخواست که از اون شراب بخوره، چرا که میدونست که میخواد در حضور خدای خودش، در اطاعت خدای خودش باید بنشینه و با عقل و شعور کامل هوشیار باشد.
1: همینطوره کلام خدا میخواد ما در هر جا که هستیم عطر و بوی مسیح رو منتشر کنیم. ما نباید همشکل این جهان بشویم. کلام خدا میگه همشکل این جهان نشوید، بلکه صورت خود را تبدیل بدید. ما باید تبدیل رو تجربه بکنیم، و کلام خدا ما رو دعوت میکنه در اینجا که اگرچه در فرهنگ های مختلف زندگی میکنیم و در فرهنگ های مختلف چیزهای خوب هم وجود داره، اما عطر معرفت مسیح، اون ذات زیبای خدا رو نباید در خودمون از دست بدیم یا فراموش کنیم. این افراد اگرچه در موقعیت کاری عالی قرار داشتند، اما نگذاشتند فرهنگ حاکم بیرون بر زندگی اونها تأثیر بگذاریم. اجازه بدید دعوتتون کنم یه استراحت کوچیکی با هم داشته باشیم. برمیگردیم از آیه 8 به بعد با هم ادامه میدیم. با ما باشید.

0: بهترین روشش خوندن از روی خود کلام هست. حالا بعضی از ماها کتاب مقدسمون رو به صورت نوشتاری و کاغذی دوست داریم، بعضی ها به صورت الکترونیک توی تلفن ها توی گوشی هاتون میتونید کتاب مقدس رو داشته باشید. یکی از بهترین نرم افزارها یا اپلیکیشن های موجود برای کتاب مقدس اپلیکیشنی است که انجمن کتاب مقدس آماده کرده با عنوان یو ورژن. شما میتونید کتاب مقدس رو به زبانهای مختلف در آن واحد داشته باشید، من جمله در زبان فارسی میتونید کتاب مقدس مژده برای عصر جدید رو داشته باشید، کتاب مقدس هزاره نو، کتاب مقدس ترجمه قدیم یا تفسیری رو و یا کتاب مقدس ترجمه معاصر رو داشته باشید. پس یکی از جاهای خوب که میتونید برید برنامه یو ورژن یا در افزارها یا اپلیکیشن های مختلفی برای کتاب مقدس اومده دانلود بکنید و در دسترس خواهید داشت کتاب مقدس رو. اما اگر کتاب مقدس نوشتاری هم داشته باشید مثل من یا کاغذی، خیلی کمکتون میکنه. آیه 8 دانیال فصل 1 آیه 8 رو باز کنید و اینجا یه واژه‌ای، اولین واژه‌ای به کار رفته در فصل 1 آیه 8 اما هست. میدونید اما یه واژه خیلی قشنگیه، واژه‌ایه که میگه این چیزا هست، اما به قول دوستان آذری ما، اما یا آمایی هست که بعد از اون یه وقایع دیگه‌ای به مراتب متفاوت با زمینه‌ای که داره الان صحبت میکنه مطرح میشه. در قسمت اول از آیه 1 تا آیه 7 خوندیم که آره، اینها به اسارت رفتن، در شرایطی قرار گرفتن که باید 3 سال آماده می شدن برای کاری. اما چی؟ خواهر آناهیتا میشه بخونید لطفا؟
1: بله، در آیه 8 میگه اما دانیال تصمیم گرفت. اما دانیال تصمیم گرفت با خودداری از خوردن غذا و شراب دربار خود را ناپاک نسازد.
0: اجازه میدید من یه چیز کوچولی اینجا بگم. خواهران و برادران عزیز، در قربت های زندگیتون خیلی وقتا میشه، مخصوصا عزیزانی که در شهر و دیار خودتون نیستید، کارفرما ممکنه به شما بگه کارهایی انجام بدید که ضد اخلاق باشه، ضد کتاب مقدس باشه، ممکنه خطر اینو داشته باشه کارتون رو از دست بدید. اما مسیحی باید تصمیم بگیره که از خدا پیروی کنه. اما دانیال تصمیم گرفت. خواهران و برادران عزیز، شما دارای اقتدار روحانی هستید. کارفرما، فرهنگ حاکم، نمیدونم جامعه ممکنه چیزهایی رو بخوان به ما تحمیل کنن، اما مسیحی باید تصمیم بگیره تا عزت نفس خودش رو از دست نده. اما مسیحی باید اقتدار داشته باشه.
1: بله. و اینجا شاید اشاره به زندگی خیلی از ما هست که در خارج از کشور قرار میگیریم یا حتی در داخل ایران. وقتی ما تصمیم میگیریم که فقط روال خدا را جلو بریم، فقط اونچه که خدا از ما خواسته انجام بدیم، شاید با یک سری مسائلی روبرو خواهیم شد. و من فکر میکنم که روزانه من خیلی با این مسئله روبرو هم که عزیزانی میان میگن که آناهیتا من اومدم اینجا کار ندارم، ولی توی یه مثلا نات کلوب به من کار دادن و من مجبورم برای درآمد داشتن اونجا کار کنم. آیا من میتونم اونجا کار کنم؟ من که نمیخوام مشروب بخورم، من که نمیخوام عمل ناشایست انجام بدم. ولی این اما فکر میکنم که اینجا در زندگی خیلی ها کار میکنه و شاید اصلا احتیاجی نیست که آدم سوال کنه، چون که دانیال از کسی نپرسید بلکه از آیین خودش، از خدای خودش پرسید.
0: دانیال در این موقع مرد جوانی است اما مرد حکیمی است.
1: درست.
0: خیلی مهمه. خیلی وقت هاست که شما جوانان عزیز درس های عمیق به من و افرادی مثل من، البته خواهرانایتا که جوان هستن، اما به پیر مردایی مثل من درسهای عظیم میدید از حکمت الهی. خیلی وقتها شده اون فرمایش عیسی مسیح که حکمت را از زبان کودکان و شیرخارگان خدا حتی بیان میکنه. پس علارغم این که در فرهنگ حاکم ما فکر میکنیم حکمت به موی سپیده، البته تجربه هست، خوبه اما حکمت الهی گاهی اوقات از موی سپید میاد گاهی اوقات از دهان کودکان و شیرخوارگان و در اینجا در کلام خدا میبینیم حکمت از دهان دانیال جوان داره بله. صادر میشه و او با حکمت الهی تصمیم میگیره که بگه اوکی شما میگید قانون اینه منم میگم بله فرمایش شما درسته اما 10 روز به ما وقت بدید کاری که میکنه خوب دقت کنید یکی از زیبایی های کلام خدا اینه که دنیا رو بزرگتر از جلوی پایمون رو دیدن میبینه دنیا فقط همین الان نیست خیلی وقتا مشکلاتی که پیش میاد کوچیک نبینید کار خدا رو نگید همین الان ای وای چی شد خدا اجازه میده تا در بلند مدت کارهای زیبای خدا صورت بگیره دانیال میگه چیزی نیست ما 3 سال قرار اینجا باشیم حالا 10 روزش رو شما اجازه بدید ما غذای پاک بخوریم ببینیم نتیجهش چی میشه چه حکمت قشنگی
1: و فکر میکنم که این حکمت فقط یک حکمت کوتاه مدت نبود بلکه پوشیده شده از این حکمت بود
0: بله.
1: چرا که شاید میتونست بیاد همونطوری که میدونین توی مزامیر فصل 1 آیه 1 در مورد خوشا به حال میگه خوشا به حال کسانی که در مجلس کسانی که خدا را
0: گناهکار هستن نمی نشینند
1: بله.
0: بلکه رغبت اونها در شریعت خداونده
1: بله و این قسمت واقعا در این حکمتش این میاد عمل میکنه حکمتی که نه من از کسی سوال نمی کنم من از عالمین دینم الان نمی پرسم از همسایه نمی پرسم از پادشاه نمی پرسم بلکه از خدای خودش پرسید و دریافت کرد که مطلقا نباید اون کارو بکنه و او با چه قیمتی این کارو کرد با زور با خشم با بد اخلاقی با توهین به اشفناز نکرد بلکه
0: با احترام
1: با او صحبت
0: بله دقیقاً از آیه 14 به بعد تا آیه 21 انتهای این فصل نکته بعدی که میبینیم اینه که عزیزان مطمئن باشید که خدا به اطاعت شما به حکمت شما به وفاداری شما حرمت میگذاره خدا اگر به او وفادار باشیم ما رو مورد حرمت قرار میده اجازه بدید که آیه نگاه بکنیم به این آیه ها از آیه 14 به بعد اشفناز قبول کرد که 10 روز آنها را امتحان کند حالا این 10 روز میتونه حقیقتاً 10 تا 1 روز باشه یا یک اشاره سمبولیک باشه من قطعاً نمیدونم چی هستش چون کتاب نبوتی است بعضی وقتا اعداد معانی متفاوتی دارند اما میدونیم که در مقابل 3 سال حدود 1000 روز 10 روز یه چیز کوچیکی از این زمانهای زیاده و خدا مجبور میکنه یا هدایت میکنه اون شخص رو تا قبول کنه او قبول کرد که 10 روز آنها رو امتحان کند بعد از 10 روز دید که اینها کسانی که فقط سبزیجات خوردن خوراک ناپاک نخوردن گوشت و شراب نخوردن اینها از کسانی که خوراک دربار رو میخوردن به مراتب سالمتر و قویتر شدن پس اون اشفناز نگهبان به آنها اجازه داد که بعد از آن به جای خوراکی که پادشاه دستور داده سبزیجات بخورن پادشاه فرمان داده بود اما خدا کنترل میکنه پادشاه سخن میگه اما اراده خداست که به عمل
1: میرسه و اینجا میبینیم باز در این امر خود دانیال دخیله فقط مسئله پادشاه نیست
0: بله.
1: یا نگهبان نیست بلکه در اینجا تصمیمی اراده از یک انسان بلند شده و بعد اون اراده با ایمان مخلوط شده و بعد در اینجا یک حرکتی انجام شد که تأثیر اون روی اون نگهبان و روی پادشاه گذاشته شد
0: خواهران آیتا جان از آیه 17 به بعد یه چیز یه واقعیت عظیم رو میبینیم
1: بله.
0: دوستان عزیز خیلی وقتا میشه که دنیا میخواد ما رو آموزش بده اما خداست که حکمت میده میشه لطفاً شما از آیه 17 فقط یه آیه 17 رو لطفاً قرائت بفرمایید
1: خدا به این 4 مرد جوان حکمت کلام و علم فلسفه بخشید علاوه بر اینها او به دانیال علم تعبیر خواب و رویا نیز بخشید.
0: توانایی ها، آموزش ها، کلاس ها خوبند، اما حکمت از بالا میاد. یه حکمتی است که از آسمان میاد. اون رو نمیشه تو زمین و تو کتاب و تو کلاس نمیشه پیدا کرد. این نکته خیلی مهمی هست در اینجا. حکمت الهی اقتدار روحانی به ما میده.
1: درست.
0: خواهر جان میشه شما زحمت بکشید یه مقداری بیشتر بریم وارد آیات 18 تا 21 رو یه نگاه بندازیم ببینیم چه نکاتی در این یکی دو دقیقه آخر میتونیم با بیننده ها مطرح کنیم.
1: بعد از پایان 3 سالی که پادشاه معین کرده بود، اشفناس همه آن جوانان را به حضور نبوکدنصر آورد. پادشاه با همه آنها گفتگو کرد و در بین آنها هیچ کس مانند دانیال، هنانیا، میشائیل و عزریا نبود. پس آنها به خدمت پادشاه مشغول شدند. خب اینها 3 سال فقط سبزیجات خورده بودند. اینها 3 سال بدن خودشون را کنترل کرده بودن، یعنی بر نفسشون غالب اومده بودن، نفسشون را تحت کنترل در آورده بودن. و در اینجا تحت کنترل در آوردن نفس یه چیز خیلی مهمه. 4 جوان عبرانی تصمیم میگیرن که بر نفس خودشون غالب شن
0: و خدا در این آیات زیبا نشون میده که آنها را نه فقط با حکمت سماوی بلکه از نظر زمینی 10 برابر سایرین برکت داد. در این متون زیبا ما هویت حقیقی مسیحی رو میبینیم. شخصی که به عیسی مسیح ایمان داره مطیع خداست و کسی که مطیع خداست مقتدر هست، ترسو نیست و میتونه شاهد امین خداوند عیسی مسیح باشه. عیسی مسیح از خدایان دیگر برتر و بالاتر هستش. دوستان عزیز، در زندگی که دارید شما اقتدار دارید. به زندگی دانیال نگاه کنید، اما یه چیز بگم، شما از دانیال بالاتر هستید. شما روح القدس رو در درون خودتون دارید. با این اقتدار در زندگی قربت در روی زمین بایستید و خود خدای سلامتی همراه شما هست و خواهد بود و شما رو برکت میده. با ما باشید در جلسات بعدی مطالعات خودمون از کتاب دانیال باز در خدمت شما هستیم. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

بسیار عالی. من بارها این رو اشاره کردم خدمتتون در درس‌های گذشته و الان میخوام تأکید کنم، مطالعه کلام خدا روش‌های زیادی داره، اما بهتر

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، عیسی مسیح مکانی در بهشت برای شما آماده کرده که فراتر از درک و تصور شماست. در مورد این مکانی که منجی ما عیسی مسیح برای ما ایمانداران به خود آماده نموده، در کلام او در انجیل یوحنا فصل 14 آیات 1-4 چنین می‌خوانیم. عیسی مسیح در این قسمت می‌فرماید: خاطرتان آسوده باشد، شما که به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید. نزد پدر من خدا جا بسیار است، من می‌روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، به طور واضح به شما می گفتم. شما می دانید من کجا می روم و می دانید چگونه به آنجا بیایید. آمین. دوست خوب من، از این به بعد به مرگ این گونه بنگر. مرگ روزی دری خواهد بود که از طریق آن به تمام آنچه در بهشت متعلق به شماست دسترسی پیدا کنید.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: تربیت فرزندان در خانواده مسیحی. یاد خواهید گرفت که کتاب مقدس چه تعلیمی در مورد این مسئولیت والدین، یعنی بزرگ کردن بچه‌ها می‌دهد. امروز به خصوص بر نمونه بودن و محبت کردن متمرکز می‌شویم. بر طبق اشعیا فصل 43 آیه 7، بچه‌ها توسط خدا و برای جلال او آفریده شدند. بر طبق مزمور فصل 127 آیه 3، فرزندان ما متعلق به خدا هستند. خدا بچه‌ها را به والدین سپرده تا آنها را به جای او بزرگ کنند. در اول سموئیل فصل 1 آیه 11 و آیه 28، حنا برای داشتن فرزندی دعا می‌کند و زمانی که خدا به او فرزندی می‌دهد، او آن فرزند را برای تمام عمر وقف خدا می‌کند. خدا از تمام والدین می‌خواهد که به جای او و بر اساس ضروریاتی که او در کتاب مقدس تعلیم داده است، فرزندانشان را تربیت کنند. خدا به والدین سه مسئولیت مهم داده است: به جا گذاشتن نمونه، محبت کردن و تربیت کردن فرزندان.
1: نکته 1، مسئولیت والدین در به جا گذاشتن نمونه‌ای برای فرزندانشان. اول، در زندگی شخصی از خود نمونه‌ای به جا بگذارید. کتاب مقدس در مقابل نمونه بد والدین هشدار می‌دهد. در اول پادشاهان فصل 22 آیه 52 می‌خوانیم که پادشاه اسرائیل در برابر خدا شرارت می‌ورزید، چون او به همان روش بد پدر و مادرش رفتار می‌کرد. کتاب مقدس تأثیر نمونه خوب والدین را هم نشان می‌دهد. در امثال فصل 31 آیه 10-31 در مورد تأثیر عالی نمونه خوب یک مادر می‌خوانیم. قسمت می‌گوید که فرزندان و شوهرش از او حمایت کرده و او را تحسین می‌کنند، چون او برکتی عالی برای آنها است. بسیار مهم است که والدین در این پنج زمینه نمونه ای از خود به جا بگذارند: اطاعت، صداقت، احترام، حکمت و محبت. امثال فصل 3 آیه 33 تعلیم می دهد: لعنت خدا بر بدکاران است، اما برکت و رحمت او شامل حال درستکاران می باشد.
0: دوم، در روابط زناشویی از خود نمونه به جا بگذارید. در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 33 در مورد مسئولیت والدین نسبت به یکدیگر می خوانیم: بهترین راه برای اینکه بچه‌ها محبت کردن، رهبری، احترام و اطاعت را یاد بگیرند این است که هر روز بدون استثنا والدین خود را مشاهده کنند. مسئولیت خدادادی مادر این است که شوهرش را باید با محبت کردن، احترام گذاشتن و اطاعت کردن از او خدمت کند. تیتوس فصل 2 آیه 4 تعلیم می‌دهد که مادران جوان باید شوهر و فرزندانشان را محبت کنند، پرهیزکار و پاک باشند، مشغول امور خانه باشند، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ کس نتواند تهمتی به کلام خدا بزند. به خصوص وقتی بچه‌ها جوان هستند، در خانه احتیاج به مادر دارند. احتیاج دارند که کسی آنها را محبت کند، آنها را تربیت و تقویت کند تا رشد کنند. مسئولیت خدادادی پدر این است که باید زنش را با محبت کردن و رهبری کردن او خدمت کند. او باید به روشی که اول قرنتیان فصل 13 تعلیم می‌دهد، او را محبت کند. او باید همانطور که عیسی مسیح کلیسای مسیحی را هدایت می‌کند، همسرش را رهبری نماید. عیسی مسیح در میان کلیسا حاضر و فعال است. همینطور بچه‌ها نیاز به پدری دارند که اغلب در خانه باشد و فعالیت‌هایی را به اتفاق همسر و فرزندانش انجام دهد. فرزندان شاهد خواهند بود که چگونه پدرشان با محبت و رهبری کردن و مادرشان با محبت کردن و مددکار بودن خدمت می‌کنند. و سپس بر طبق حزقیال فصل 16 آیه 44 چنان مادری چنین دختری هم باید داشته باشد و چنین پدری چنین پسرانی هم باید داشته باشد.
1: سوم، هنگام پاسخ به شرایط موجود از خود نمونه ای به جا بگذارید. خیلی مهم است که بچه ها ببینند که والدین آنها چطور به سایر مردم و شرایط پاسخ می دهند. برای والدین این فرصتی است که از محبت کردن مردم و ایمانشان در حین برخورد با شرایط و از امید خود در هنگام شرایط دشوار نمونه ای از خود به جا بگذارند. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 14 تعلیم می دهد اشخاص تنبل و سرکش را تأدیب کنید. افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید. ضعفا را یاری نمایید. نسبت به همه صبر و تحمل را پیشه کنید. وقتی فرزندان ما ببینند که ما چطور نیازمندان را خدمت و تقویت می کنیم، از ما نمونه یاد خواهند گرفت. وقتی ببینند که ما در چالش ها و شرایط دشوار به خدا اعتماد می کنیم، اعتماد کردن را نیز یاد خواهند گرفت. اما والدین باید بفهمند که فرزندانشان از نمونه بد آنها نیز پیروی خواهند کرد. پس والدین نباید انتقام جو و کینه‌ای باشند. نباید نسبت به سایر مردم منتقد باشند، قضاوت و یا غیبت کنند.
0: چهارم، در زمینه ارتباطتان با خدا نمونه ای از خود به جا بگذارید. والدین باید از نحوه ارتباط با خدا نمونه ای برای فرزندانشان به جا بگذارند. والدین باید با یکدیگر و همراه با فرزندانشان هر روز کتاب مقدس را بخوانند و دعا کنند. در تثنیه فصل 6 آیه 5 الی 6 خدا به والدین فرمان می دهد که آنها نخست باید خدا را با تمامی قلب و جان و قدرت خیش محبت کنند. والدین باید اجازه دهند که فرامین خدا در قلوب آنها حکومت کند و در مورد نحوه زندگی و رفتارشان آنها را هدایت کند. بچه ها باید ببینند که خدای کتاب مقدس که خود را از طریق عیسی مسیح آشکار کرد در اولویت نخست و مهمترین قسمت زندگی والدینشان است. در متی فصل 10 آیه 37 عیسی تعلیم می دهد اگر پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید لایق من نیستید. پس والدین باید با این وسوسه مقاومت کنند که اجازه دهند خانه و خانواده دور بچه بگردند، چون این باعث خودخواه شدن بچه ها می شود و آنها را تباه خواهد کرد. بلکه والدین باید به بچه

0: نکته دو، مسئولیت والدین در محبت کردن فرزند. اول، والدین باید فرزندان خود را مطابق اصول موجود در اول قرنتیان فصل 13 محبت کنند. بعضی والدین فکر می‌کنند محبت کردن فرزندان یعنی اینکه هر چه او بخواهد به او بدهند و یا به او اجازه دهند هر کاری دوست دارد بکند. فرهنگ بعضی از انسان‌ها تعلیم می‌دهد که پسرها مهمتر از دخترها هستند و اینطور پسرها نسبت به مادر و خواهرانشان بی احترامند چون آنها زن می باشند. تمام اینها روش اشتباه محبت کردن است که بالاخره بچه را تباه می کند. محبت هرگز بچه ای را تباه نمی کند بلکه او را مطابق اصول موجود در اول قرنتیان فصل 13 تربیت می کند. صبر محبتی است که منتظر می ماند. محبتی نیست که مهربانی را به بچه تحمیل کند، بلکه منتظر نشان دادن مهربانی میماند. مهربانی محبتی است که کمک میکند و فرصت خوبی کردن به بچه ها را از دست نمیدهد. حسود نبودن محبتی است که سخاوتمندانه بچه را در مواردی که سزاوار باشد تحسین، تشویق و به او احترام میگذارد. فخر نکردن محبتی است که در مورد شایستگی ها و کارهای خوب متواضع است و سعی نمی کند که بچه را نمایش دهد. مغرور نبودن محبتی است فروتن نسبت به ضعف ها و قوت های خود در ارتباط با فرزند. نداشتن اطفال ناپسند محبتی است که رفتار خوب و دقیقی نسبت به فرزند نشان می دهد. نفع خود را نطلبیدن محبتی است که فداکارانه به جای منافع خود به دنبال منافع فرزند خود است. دیر خشم بودن محبتی است که با بردباری صدمات و آسیب‌هایی را که بعضی مواقع بچه ایجاد می‌کند تحمل می‌کند.
1: دوم، والدین با نشان دادن توجه کامل به فرزندشان آنها را محبت کنند. والدین نیاز دارند که به فرزندانشان توجه کامل نشان دهند، وگرنه وقتی بچه ها به بلوغ می رسند آنها هم توجه به والدین خود نشان نخواهند داد. والدین در سالهای بلوغ بچه ها چیزهایی را درو می کنند که در دوران کودکی آنها کاشتند. 1. والدین باید به فرزندان خود گوش دهند. امثال فصل 18 آیه 13 تعلیم می دهد چقدر زشت و ابلهانه است که انسان قبل از گوش دادن به سخنی به آن جواب دهد. والدین نباید دل بخواه به فرزندانشان گوش بدهند و نسبت به آنچه فرزندشان میگوید پیش‌فرض داشته باشند. آنها باید صبور باشند و تا وقتی که بچه کاملا سخنش را کامل کند به او گوش دهند. والدین باید آنچه بچه میگوید را جدی بگیرند و به بچه کمک کنند که احساس پذیرفته شدن کند. وقتی بچه ها احساس کنند که والدین آنها نسبت به آنچه بچه ها میگویند منتقدند یا آنها را مسخره می کنند، پس احساس خواهند کرد که نه تنها والدینشان حرفهای آنها را رد می کند، بلکه خود آنها را نیز طرد می کنند. اگر بچه‌ای به حرف والدینش گوش نمی کند، شاید به دلیل این باشد که والدینش به او گوش نمی دهد. 2. والدین باید برنامه ریزی کنند که زمانی را به طور کامل و منظم با بچه ها بگذرانند. کارهای سازنده ای را با هم انجام دهید، مانند بازی، رفتن به گردش، ساختن موسیقی با هم و گفتن داستان. 3. والدین باید برای فرزندانشان پسنداز کنند. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 15 تعلیم می دهد که والدین باید برای فرزندانشان پسنداز کنند. والدین باید به روشی فداکارانه فرزندانشان را محبت کنند. نباید فقط به خاطر اینکه برای آموزش عالی فرزندانشان پول خرج می کنند خوشحال باشند، بلکه آنها باید بهترین ساعات زندگی خود را صرف انجام کارهایی به اتفاق فرزندانشان کنند. والدین فقط نباید برای آنها خرج کنند، بلکه باید خود را صرف آنها کنند. والدین باید به آنها در خانه خوب آموزش دهند و بهترین تعلیم روحانی ممکن و تحصیلاتی خوب برای آنها فراهم کنند.
0: سوم، والدین باید با رشد

0: بلوغ و ایجاد وابستگی متقابل و سالم آنها را محبت کنند. 1. والدین نباید غافل باشند. آنها باید به فرزندانشان یوغی بدهند که به آن عمل کند. مراسی فصل 3 آیه 27 میگوید خوب است انسان در جوانی بیاموزد که سختی ها را تحمل کند. خدا مسئولیت بزرگ کردن بچه ها را به والدینشان داده، پس والدین نیز نباید نسبت به انجام مسئولیت خود نسبت به خدا غفلت کنند. رشد یا تربیت بچه ها نیاز به حکمت و وقت و تلاش بسیار والدین دارد. همچنین از جانب بچه ها نیز نیاز به دقت، تلاش و خود انضباطی آنها دارد. خدا به این والدین میگوید که نباید از اینکه فرزندانشان یوغ این فعالیت ها، مسئولیت ها و آموزش ها را به عهده بگیرند بترسند. وقتی بچه ها اوقات فراغت زیادی دارند، احساس خستگی کرده و در انواع شیطنت ها و حتی جرایم درگیر می شوند. اما وقتی بچه ها با فعالیت ها و مسئولیت های سالم مشغول باشند، به افرادی بالغ و مسئول مبدل می شوند. فعالیت ها و مسئولیت هایی که بچه در فضای حمایت کننده ی خانه یاد می گیرد، بعدها او را قادر می سازد که همان کارها را در اجتماع انجام دهد. قسمتی از حمل این یوغ این است که به فرزندتان بیاموزید که نسبت به آنچه دارد قانع باشند. محبت واقعی این نیست که به فرزندتان هرچه می خواهد بدهید، چون این کار او را تباه می کند. اما وقتی فرزندتان یاد می گیرد که در شرایطی که همه چیز را ندارد قانع باشد، همچنین نیز یاد خواهد گرفت که سازنده باشد و ابتکار عمل داشته باشد.
1: 2. والدین نباید بیش از حد حمایتگر باشند. آنها باید از فرزندانشان در مشکلات حمایت کنند. در اشعیا فصل 43 آیه 2 خدا به فرزندانش وعده می دهد. هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهند سوزاند. زمانی که والدین سعی می کنند فرزندانشان را از هر نوع خطر و بدی حفاظت کند، فرزند آنها هرگز یاد نخواهد گرفت چطور با خطرات مواجه شود و یا چطور با بدی مقاومت کند. او هرگز یاد نخواهد گرفت در زمانی که سخت در مشکلات فرو می رود و یا با وسوسه های سخت مواجه می شود به کمک خدا اعتماد کند. والدین باید در مواقع ضروری از فرزندشان حمایت کنند و البته باید به فرزندشان فرصت بدهد که تا با وسوسه ها، مشکلات و خطرات مواجه شود و بدین ترتیب فرصت یادگیری حکمت را داشته باشد، بتواند انتخاب و تصمیم گیری درست داشته باشد و به وعده های خدا اعتماد کند. در کنار فرزندتان باشید، او را تقویت کنید، به او مشورت حکیمانه بدهید و برای او دعا کنید تا مشکلات بر او غلبه نکنند، اما فرصت یادگیری را از او دور نکنید.
0: 3. والدین نباید انحصار طلب باشند. آنها باید به فرزندانشان ایثار، شریک ساختن دیگران و خدمت کردن را بیاموزند. مزمور فصل 127 قبلا به ما تعلیم داد که همه بچه ها متعلق به خدا هستند. پس والدین نباید انحصار طلب باشند و با بچه ها همانند قسمتی از دارایی خود رفتار کنند. بچه ها را خدا به والدین سپرده تا آنها را به جای او بزرگ کنند. محبت انحصار طلبانه والدین زمانی است که والدین می خواهند تمام افکار و اعمال بچه را بدانند. محبت انحصار طلبانه در مواقع لازم به بچه اجازه آزاد بودن نمی دهد. محبت انحصار طلبانه زمانی است که والدین سعی می کنند در مواقعی که لازم است فرزندانشان تصمیم بگیرد و انتخاب کند به جای او این کار را انجام بدهند. اگر والدین محبت انحصار طلبانه نسبت به فرزندانشان داشته باشند، فرزندان نیز انحصار طلبانه خواهند شد. آنها خودمحور و خودخواه، حریص و خسیس، پنهانکار و مغرور خواهند شد. به جای این والدین باید این را هدف خود قرار دهند که به فرزندانشان بعضی ویژگی‌های مهم مثل فداکاری، سعیم کردن دیگران و خدمت را یاد بدهند.
1: چهارم، والدین باید با تأدیب کردن آنها فرزندانشان را محبت کنند. یک، تأدیب یکی از راه‌های مهم محبت کردن بچه است. افسوسیان فصل 6 آیه 4 می‌گوید: فرزندتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را پند و نصیحت دهید. توجه کنید که طبق کلام خدا پدران مسئول تأدیب و تربیت فرزندانشان هستند. گرچه بیشتر مادران در عمل این کار را می کنند. کلمه تربیت در این آیه به خصوص تربیت از طریق تأدیب و اصلاح است. در عبرانیان فصل 12 آیه 10 الی 11 خدا منافع تأدیب را تعلیم می دهد. پدران ما به صلاح دید خود در دوران کوتاه کودکی ما را تأدیب می کردند. اما تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست تا مانند او پاک و مقدس کردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده است که بعد از آن ظاهر خواهد شد. تأدیب در وهله نخست به معنی تنبیه کردن بچه‌ای نیست که اشتباهی انجام داده است، بلکه به معنی تربیت اوست در راهی که باید برود. پس محبت واقعی بچه را تأدیب می کند، اما محبت بچه را به سختی مجازات نمی کند، چون خدا پدران را منع کرده که بچه ها را به خشم نیاورند. خشمگین کردن یعنی ناامید کردن. اگر پدر و مادری بچه خود را دوست دارند، او را تأدیب خواهند کرد، اما او را ناامید نمی کنند. والدین باید مشوقین باشند.
0: دو، تأدیب یعنی قرار دادن چارچوب یا محدودیت هایی در قسمت های مهم زندگی. اگر پدر و مادری فرزندان خود را دوست دارند، به آنها آزادی نامحدود نمی دهند. محبت واقعی دایره‌ای به دور او می کشد تا بچه بتواند تفاوت بین درست و غلط و خوب و بد را بداند. قرار دادن چارچوب‌های مشخص در اطراف بچه به او کمک می‌کند تا در این محدودیت‌ها احساس امنیت کند. محدودیت‌ها به بچه کمک می‌کنند که درک کنند که اگر از دایره آنها خارج شود، عواقب بد و ناراحتی به بار خواهد آورد. محدودیت‌ها مانند حصار هستند. آنها بچه را محافظت می‌کنند و به او کمک می‌کنند تا بداند و مطمئن باشد که تا وقتی که در درون این حصار بماند، کارهایی را انجام خواهد داد که والدینش را خوشنود می‌کند. محدودیت‌ها و این چارچوب‌ها را می‌توان در قوانین خانوادگی یک خانواده خلاصه کرد. والدین خیلی واضح با بچه در میان می‌گذارند که این قوانین خانگی چه مواردی هستند و چرا اهمیت دارند. والدین نباید قوانینی غیر ضروری داشته باشند، بلکه آنها باید محدودیت‌های واضح وضع کنند. برای مثال، والدین باید به خصوص فرزندانشان را در زمینه اساسی تأدیب کنند. برای نااطاعتی، برای عدم صداقت مانند دروغگویی و برای بی‌احترامی. قرار دادن چارچوب‌های واضح برای بچه تنها راه ایجاد امنیت برای بچه است، چون بچه همیشه می‌داند چه کاری باید بکند و چه کاری را نباید بکند. وقتی فرزند یاد گرفته است که به چارچوب‌ها و محدودیت‌ها در خانه احترام بگذارد، به چارچوب‌ها و محدودیت‌ها در اجتماع و در ملکوت خدا نیز احترام خواهد گذاشت.
1: 3. تأدیب یعنی توبیخ و اصلاح فرزند. امثال فصل 27 آیه 5 می‌گوید: سرزنش آشکار از محبت پنهان بهتر است. در اول سموئیل فصل 2 آیه 22 الی 43 و فصل 3 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم که ایلی دو پسر داشت. پسرانش بسیار اعمال شریرانه انجام می‌دادند. ایلی با فرزندانش زیاد حرف می‌زد، اما آنها را توبیخ یا منع نمی‌کرد. او از آنها می‌پرسید چرا چنین می‌کنید؟ این سوال توبیخی نیست، بلکه درخواست توقف است. ایلی باید از پسران شریرش میپرسید چه کار کرده اید. او باید آنها را با شرارتشان و عواقب شرارتشان مواجه میساخت. او باید پسرانش را توبیخ میکرد. توبیخ کردن شامل چندین جنبه اصلاح است. والدین با علنی کردن گناهی که بچه مرتکب شده آغاز میکنند. بچه باید خیلی واضح بداند گناهش چیست. والدین بچه را متقاعد میکنند چرا این کار در نظر خدا یا از نظر والدین اشتباه است. والدین بچه را نسبت به جدی بودن گناهش محکوم میکنند تا او احساس گناه کند و از خطایش شرمنده شود. پس والدین بچه را با سرزنش یا مخالفت با رفتارش توبیخ میکنند. در صورت لزوم زمانی که بچه سعی میکند بدون منطق خود را تبرئه کند، والدین می توانند صحبتهای او را اشتباه بدانند. پاسخ صحیح بچه توبه، درخواست بخشش و اصلاح راهش است. پاسخ درست والدین بخشش، تأیید مجدد و تشویق بچه است. بالاخره والدین با کمک کردن به بچه به رفتن در راهی که باید برود او را اصلاح می کنند.
0: 4. تأدیب یعنی اجرای سریع مجازات. اگر بچه در نااطاعتی خود با حماقت، تکبر یا یاغیگری، سخت کردن قلب خود در مقابل والدین و یا مخالفت با اقتدار والدین پافشاری می کند، والدین او باید او را به روشی درست تنبیه کنند. جامعه فصل 8 آیه 11 تعلیم می دهد، وقتی خداوند گناهکاران را فوری مجازات نمی کند، مردم فکر می کنند می توانند گناه کنند و در امان بمانند. زمانی که صاحب منصبان دولت یک کشور سریعا مجرمین را مجازات نمی کنند، مجرمین بیشتر متکبر شده و مرتکب جرائم بیشتری می شوند. به همین صورت وقتی والدین سریعا و به وضوح تأدیب را اجرا نمی کنند، پس بچه نیز گیج خواهد شد که آیا والدینش جدی هستند یا نه. بچه بیشتر و بیشتر مطرود شده و مرتکب اشتباه می شود و بچه دیگری بیشتر و بیشتر متزلزل شده و دچار مشکلات روانی خواهد شد. بعضی مواقع لازم است که در تنبیه بچه از چوب استفاده کرد. امثال فصل 23 آیه 13 الی 14 تعلیم می دهد، از تأدیب کردن فرزند خیش کوتاهی نکن. چوب تنبیه او را نخواهد کشت، بلکه جان او را از هلاکت نجات خواهد داد. و امثال فصل 20 آیه 30 تعلیم می دهد، تنبیه برای بدن دردناک است، اما دل را از بدی پاک می کند. از دست خود برای زدن بچه استفاده نکنید، چون او همیشه از دستان شما خواهد ترسید. بلکه از چوب به عنوان سمبل مجازات استفاده کنید. بچه اگر خطایی کند از چوب خواهد ترسید، اما او دچار مریضی ترس نسبت به والدینش نخواهد شد.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، آنچه کتاب مقدس در مورد بزرگ کردن بچه ها تعلیم می دهد به مردم آموزش دهید. مطمئن شوید که از اصول کتاب مقدس به عنوان اساس تربیت استفاده می کنید. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

نزدیک شوم بر تو، تقدیس شوم در تو، لذت برم از تو، آرام

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواز.

خداوند از تو سپاسگزارم که برای بخشش گناهان من و برقراری رابطه صمیمی و دائم راهی مهیا فرمودی. خداوند از تو سپاسگزارم مادامی که من هنوز گناهکار بودم، تو خداوند عیسی مسیح به جای من بر روی صلیب تاوان گناهانم را کاملا پرداخت نمودی. عیسی مسیح از تو سپاسگزارم که درخواست بخشش من از گناهانم را میپذیری و مرا کاملا میبخشی. عیسی مسیح به من کمک کن تا از هر فکر و عملی که خواسته تو در آن نیست و نام تو را جلال نمیده دوری کنم. خداوند، من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده خاص و الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس، فصل اول. از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و فرستاده شد تا حیاتی را که در مسیح عیسی یافت می شود اعلام نماید، به تیموتائوس فرزند عزیزم تقدیم می گردد. خدای پدر و مسیح عیسی خداوند ما فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند. خدایی را که من مانند اجدادم با وجدانی پاک خدمت می کنم سپاس می گویم. همیشه وقتی در شب و روز تو را در دعاهای خود به یاد می آورم خدا را شکر می کنم. وقتی عشقهای تو را به یاد می آورم آرزو می کنم تو را ببینم تا با دیدار تو شادی من کامل گردد. ایمان بیریای تو را به خاطر می آورم، یعنی همان ایمانی که نخست مادر بزرگ تو لوئیس و مادرت افنیکی داشت و اکنون مطمئن هستم که در تو هم هست. به این سبب در وقتی که تو را دستگذاری کردم عطیه خدا به تو داده شد. می خواهم این عطیه را به یاد تو بیاورم تا آن را همیشه شعله‌ور نگه داری، زیرا روحی که خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی سازد، بلکه روح او ما را از قدرت و محبت و خیشتنداری پر می کند. پس از شهادت دادن به خداوند یا به رابطه خودت با من که به خاطر او زندانی هستم خجل نباش، بلکه در رنج و زحمتی که به خاطر انجیل پیش می آید با آن قدرتی که خدا می بخشد سهیم باش. خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدس دعوت کرد و این در اثر اعمال ما نبود، بلکه بر طبق نقشه خود خدا و فیضی است که او از ازل در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرمود. در حال حاضر این فیض به وسیله ظهور نجات دهنده ما مسیح عیسی آشکار شده است. او موت را از میان برداشت و حیاتی فناناپذیر به وسیله انجیل برای همه آشکار ساخته است. خدا مرا برگزید تا در انتشار انجیل واعظ، رسول و معلم باشم. به این دلیل تمام رنج‌ها را متحمل می‌شوم، اما از آن خجل نیستم، زیرا می‌دانم به چه کسی ایمان آوردم و یقین دارم که او قادر است تا روز آخر آنچه را که به من سپرده شد حفظ کند. تعلیم صحیح را که از من شنیده ای با ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است سرمشق خود قرار بده و به وسیله قدرت روح القدس که در ما به سر می برد آن چیزهای نیکویی را که به تو سپرده شده است حفظ کن. خبرداری که در استان آسیا همه از جمله فیجلوس و هرموجنس مرا ترک کردند. خداوند رحمت خود را به خانواده اونیسیفوروس عطا فرماید، زیرا او نیروی تازه‌ای به من بخشیده است. او از اینکه من زندانی هستم خجل نبود، بلکه به محض اینکه به روم رسید در جستجوی من زحمت زیادی کشید تا مرا پیدا کرد. خداوند عطا فرماید که در روز عظیم او از دست خداوند رحمت یابد. و تو به خوبی می دانی که او در افسوس چه خدمتهایی برای من کرد.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس، فصل دوم. و اما تو ای پسر من، با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپر که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. به عنوان سرباز خوب مسیح عیسی متحمل سختی ها باش. هیچ سربازی خود را گرفتار امور غیر نظامی نمی کند، زیرا هدف او جلب رضایت فرماندهش می باشد. ورزشکاری که در مسابقه شرکت می کند نمی تواند جایزه را ببرد مگر اینکه قوانین آن را پیروی کند. کشاورزی که زحمت کشیده است باید اولین کسی باشد که از ثمره محصول خود بهره ببرد. در آن چه می گویم تأمل کن و خداوند تو را قادر می سازد که همه چیز را بفهمی. عیسی مسیح را که پس از مرگ زنده گشت و از نسل داوود بود به خاطر داشته باش. انجیلی که من اعلام می کنم همین است و به خاطر آن است که رنج و زحمت می بینم و حتی مانند یک جنایتکار در زنجیرم. اما کلام خدا در زنجیر مقید نمی شود. بنابراین همه چیز را به خاطر برگزیدگان خدا تحمل می کنم. تانها نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است همراه با جلال جاودانی آن به دست آورند. این سخن درست است. اگر با او مردیم همچنین با او خواهیم زیست. اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد. اگر او را انکار کنیم او هم ما را انکار خواهد کرد. ولی اگر بیوفایی کنیم او وفادار خواهد ماند، زیرا او نمیتواند خود را انکار کند. این مطالب را به مردم گوش زد کن و در حضور خدا با آنها دستور بده که از مجادله بر سر کلمات دست بردارن، چون این کار عاقبت خوشی ندارد بلکه فقط باعث گمراهی شنوندگان خواهد شد. منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم می دهد در نظر خدا کاملا مورد پسند باشی. از مباحثات زشت و بیمعنی که تنها مردم را به بیدینی روزافزون می کشاند دوری کن. حرف ایشان مثل بیماری خوره به تمام بدن سرایت می کند. از آن جملن هیمیناوس و فلیتوس که از حقیقت منحرف شدند و میگویند رستاخیز ما همکنون به وقوع پیوسته است و به این وسیله ایمان عده‌ای را از بین میبرند. اما شالوده مستحکمی که خدا نهاده متزلزل نخواهد شد و این کلمات بر آن نقش شده است. خداوند متعلقان خود را میشناسد و هر که نام خداوند را بر زبان آورد شرارت را ترک کند. در یک خانه بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره‌ای، ظروف چوبی و سفالین هم وجود دارد. بعضی از آنها مخصوص موارد مهم است و بعضی در موارد معمولی استفاده می شود. اگر کسی خود را از این آلودگی ها پاک سازد، ظرفی می شود که برای مقاصد خاص به کار خواهد رفت و برای اربابش مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده خواهد بود. از شهواتی که مربوط به دوران جوانی است بگریز و به اتفاق همه کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خدا دعا می کنند، نیکویی مطلق، ایمان، محبت و صلح و صفا را دنبال کن. به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش، زیرا می دانی که به نظامی انجامد. خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی ها صبور باشد و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنند و حقیقت را بشناسند. به این وسیله به خود خواهند آمد و از دام ابلیس که آنان را گرفتار ساخته و به اطاعت اراده خیش وادار کرده است خواهند گریخت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر ایمان خود را بر خدای زنده بنا کنید، او ترس را از زندگیتان بیرون خواهد کرد. روز 71 از شماره 4 نان روزانه ما، بدون ترس، عنوان و مزمور 31 آیات 9-24 متن امروز ما از کلام خداست. بعد از واقعه تروریستی شهر بالی در سال 2002، شخصی بود که تصمیم گرفت دیگر به مسافرت نرود. سرانجام پس از 3 خانواده‌اش را همراه 50 توریست دیگر از نیوکاسل استرالیا برای تعطیلات به بالی برد. مسافرت با غم بزرگی به پایان رسید. خانواده این شخص در یک بمبگذاری در کافی شاپ ساحل کشته شدند. هشدار و ترس ناشی از اعمال تروریستی از نیویورک تا اندونزی ادامه دارند. تروریسم زخم نیش خود را با ایجاد ترس به نتیجه می رساند. هیچ کس احساس امنیت ندارد. داوود در مزمور 31 در چنگال ترسی بود که مقام و زندگیش را به خطر انداخته بود. او نوشت: خوف گرداگرد من می باشد، و گفت: در قصد جانم تفکر می نمایند. داوود زمانی که همه چیزش در معرض خطر بود، در پریشانی فریاد زد: من بر تو ای خداوند توکل می دارم. و زمانی آرامش پیدا کرد که فهمید وقتهایش در دست خداوند می باشد. در جهان اطراف ما آرامش مطلق امکان پذیر نیست، ولی خدای داوود خدای ماست. شاید امنیت زمینی ما به خطر بیفتد، ولی محبت ابدی و تمام نشدنی خدا را هرگز از دست نخواهیم داد. داوود برای آنانی که بر خداوند توکل دارند این کلمات امیدوار کننده را نوشت: خداوند دل شما را تقویت خواهد داد. اگر وقت‌های من را به دستان خداوند بسپاریم، می‌توانیم ترس و وحشت من را به آرامش و پرستش تبدیل کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: پاکسازی ما. سلام عزیزان من، خوشحالم که به قرار ملاقاتتون وفا کردید و در پای رادیو حاضر هستید که با هم مدتی صحبت کنیم. میدونید بزرگترین اثر خون مسیح آشتی دادن ما با خداست. ثمره این آشتی آمرزش گناهان ماست. آمرزش خبر خوشیه که به ما ایمانداران میرسه که مسیح دین ما رو پرداخته. خدا کفاره او رو قبول کرده و حساب ما پاک شده. اولین نتیجه این آشتی و آمرزش عمل پاکسازی ماست. انجیل میگه خون فرزند خدا عیسی ما را از هر گناه پاک میکنه. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم میتوانیم خاطر جمع باشیم که مسیح ما را میبخشه و ما را از هر ناراستی پاک میکنه. پاک شدن با بخشیده شدن فرق داره. دوده های بخاری تمام اتاقها رو سیاه کرده. خاموش کردن بخاری به منزله آمرزشه و تمیز کردن اتاقها عمل پاکسازیه. این پاکسازی فقط از شرم و خجالت و تقصیرات گناهان ما نیست، بلکه یک پاکسازی همه جانبه از تمام آلودگی های زندگی ما از اثرات بد گناهه. تقصیرات ما البته در روابط ما با خدا و با دیگران اثر بد داره، ولی آلودگی احساس ناپاکیه که در تمام اعماق وجودمون حس میکنیم و لازمه که از اون پاک و تمیز بشیم. هر ایماندار مسیحی باید بدونه بزرگترین نعمت خدا نجات دادن اوست و جهت حداکثر استفاده از این نعمت نجات باید بدونه که در نجات او علاوه بر بخشش و آشتی عمل پاکسازی هم وجود داره. برای درک مطلب پاکسازی رو در عهد عتیق و عهد جدید بررسی می‌کنیم و بعد می‌بینیم چگونه می‌تونیم از برکات اون بهره مند بشیم. در عهد عتیق دو نوع مراسم بود: قربانی و پاکسازی. هر دو لازم بود. به هر دو شخص رو به یاد گناهان او می‌انداخت و اینکه برای دسترسی به خدا چقدر ناشایسته است. این دو مراسم سایه نجات ما در مسیح بود. در واقع هر مراسم قدیم سایه و نمونه نجات ما به وسیله خون مسیح بود. در انجیل می‌خونیم قربانی‌هایی که به رسم قدیم تقدیم می‌شد نمی‌تونست شخص رو از آلودگی‌ها پاک کنه. فکر کنید یک اسرائیلی چقدر احساس شرم و خجالت از گناهان خود داشت وقتی قربانی برای پاکسازی وجود خود از گناه تقدیم می کرد. و چه قدرتی در آن مراسم قربانی و پاکسازی بود برای آمرزش گناهانش و دسترسی به خدا. هرگاه ما هم با همان احساس پشیمانی از گناه و توبه واقعی به حضور خدا بیایم و به عیسی مسیح ایمان بیاریم، پاک میشیم. مرگ یک نمونه از اثر کشنده گناه است. در عهد عتیق اگر کسی به جنازه دست میزد یا پای او به استخوان مرده میخورد یا به محلی میرفت که جسد مرده اونجا بود، او برای 7 روز ناپاک میشد. حتی مرگ که نتیجه و مجازات گناه بود همه کس را آلوده میکرد، تا چه رسد به خود گناه. برای پاکسازی گوساله قربانی، جسد سوخته و خاکستر آن با آب مخلوط و روی شخص ناپاک پاشیده می شد تا غسل کنه و پاک بشه. یک نمونه دیگه مرض برص یا جذام بود که مرگ تدریجیه. بعد از شفا آب و خون قربانی روی او پاشیده می شد و غسل می کرد تا پاک بشه. پاکسازی برای رفع اثرات گناه بود و قربانی برای خود گناه، درست مثل بخاری و دوده. در مراسم قربانی روی خود شخص کاری انجام نمی گرفت. فقط خون قربانی را می دید که روی قربانگاه پاشیده می شه و باقی مونده خون به جایگاه مقدس برای آمرزش گناه و آشتی با خدا برده می شه. اما در پاکسازی همه کارها روی خود شخص انجام می گرفت. در تماس با مرگ و برس روی او آب پاک ریخته میشه و در آب پاک غسل میکرد. این پاکسازی چیزی بود که مجرم حس میکرد، لمس میکرد، میدید و در اون فرو میرفت. کلام خدا میگه آلودگی گناه تا عمق و سرشت آدمی نفوذ کرده و لازم است هر کس عوض شود. و خدا قول میده آب پاک روی شما میریزم و شما را از تمام آلودگی ها پاک میکنم. در جای دیگه به جای آب آتش به کار رفته. پس پاکسازی با خون، آب و آتش یک پاکسازی همه جانبه که نمونه و سایه پاکی واقعی و پاکسازی حقیقی توسط خداوند نجات دهنده زنده ما عیسی مسیحه. یعنی پاکسازی با خون مسیح است. در عهد جدید عمل پاکسازی ظاهری و دیدنی نیست، بلکه باطنی و قلبی است. کلام خدا میگه خوشا به حال کسی که دلش پاک است، چون میتواند خدا را ببیند. خدا دل ما رو با ایمان پاک کرده. ما هم باید خود را از هر گناه و آلودگی پاکسازی کنیم. مسیح ما رو نجات داد تا دلهای پاک داشته باشیم. خون فرزند روحانی خدا عیسی ما را از هر گناه پاک میکنه. در تمام این آیه ها پاکسازی عمل درونی و باطنیه و نتیجه آمرزش گناهان ماست. این برعکس عهد عتیقه که همه چیز ظاهری بود و لازم بود پی در پی قربانی ها تکرار بشه. مسیح عزیز هم ما رو میبخشه و هم پاک میکنه تا خدا رو خدمت و مردم رو محبت کنیم. خون مسیح ضمیر ما رو از اعمال بیهوده پاک کرده تا خدای زنده رو خدمت کنیم. ضمیر یا وجدان دو کار می کنند. اول داور اعمال ماست. دوم صدای درون ما. وجدان ما کارهای ما رو داوری می کنه، چک می کنه، یا تشویق می شیم یا سرزنش، یا محکوم می شیم یا تبرئه. وجدان صدای درون هم هست که در رابطه ما با خدا شهادت میده. حالا این وجدان با خون مسیح پاک میشه. پس در ما شهادت میده که خدا از ما راضی است. روح خدا نیز در ما شهادت میده که از قدرت گناه و احساس جرم و خطا آزادیم و دارای یک تولد، طبیعت و خلقت تازه شدیم. پس از آن گناه با وسوسه هاش وجود داره اما بر ما قدرت نداره. کلاغ ها بالای سر ما در پروازند ولی نمیتونن روی سر ما آشیانه بسازند. شیر قرش میکنه اما بسته است و کاری از پیش نمیبره. خون مسیح وجدان ما رو پاک کرده و هیچ جدایی بین ما و خدا باقی نگذاشته. مسیح عزیز ما رو نجات داده، با خدا آشتی داده، بخشیده و پاکسازی کرده. حالا هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبت خدا در مسیح عیسی جدا کنه. این پاکسازی همه جانب است. خون مسیح، فکر و قلب، ضمیر و وجدان، درک و فهم، اراده و عمل، انگیزه و غرض و تمام تار و پود وجود ما رو پاکسازی میکنه. افکار شهوت برانگیز میره و محبت و دلسوزی میاد. طمع میره، سخاوت میاد. انسانیت کهنه به صلیب کشیده میشه و انسانیت تازه که به صورت خدا آفریده شده در ما شکل میگیره و پرورش مییابه. خون مسیح حتی خواب و رؤیاهای ما رو پاکسازی میکنه. فکر ما فکر مسیح میشه. اراده او اراده ما میشه. قلب ما خونه مسیح و بدن ما منزلگه روح پاک خدا میشه و تصفیه های دامنه دار شروع و صورت میگیره. حالا چطور پاک میشیم؟ هر کس که از راه ایمان با خون قربانی مسیح بخشیده شد پاکسازی هم میشه. اما با کمال تأسف در خیلی ها این پاکسازی تکمیل نمیشه و نیمه کار

ما از مسیح میگیریم بخشش گناه است و بس. پس بخشیده میشند ولی از این جلوتر نمیرند. بخاری رو خاموش میکنند ولی خونه رو از دوده ها پاک نمیکنند. پس کار نجات نیمه تمام میمونه. قنچه گل نمیشه و شکوفه به میوه نمیرسه. چگونه از این کار جلوگیری کنیم؟ یکی از راه‌های آن مطالعه عمیق کلام خدا و دعاست. پاکسازی لازمه، اما کافی نیست. باقی وجود ما باید از علف هرزه‌ها پاکسازی بشه و گل‌های روحانی کاشته بشه. خاک وجود ما باید زیر و رو و آفتابی بشه تا روح القدس میوه‌های خود رو بده. دانستن شروع کاره. باید جدن بخوایم و تشنه و گرسنه پاکی باشیم. نه فقط باید بدونیم پاکسازی لازمه، بلکه بخواهیم که به کلی پاک بشیم. پاکی اساس مشارکت ما با پدر آسمانی ماست. خدا گفته پاک باشید زیرا من پاک و مقدس هستم. تمام ذرات وجود ما باید پاکسازی بشه. در تمام معاملات ما باید پاکسازی شروع و تکمیل بشه. در کار و تفریح، در خانه و خانواده، در کلیسا و اجتماع، در دادن و گرفتن، در تمام روابط ما با دیگران پاکسازی باید انجام بگیره. نباید هیچ گناه و سایه‌ای آرامش ضمیر ما را به هم بزنه. باید به قدری پاک بشیم که بین ما و پدر آسمانیمون خدا موی جدایی نباشه. مسیح عزیز قول داده این کار رو برای ما بکنه. از ما اعتراف، از او پاکسازی. این پاکسازی ادامه داره تا مثل خود مسیح بشیم. تا به پری قامت مسیح برسیم. تا پر بشیم. تا تمامی پری خدا، تا کامل گردیم، همانطور که پدر آسمانی ما خدا کامل و مقدس و لبریز از محبته. دانستن و خواستن هم کافی نیست. ما باید خود را از هر ناپاکی دور نگه داریم. دستور خداست که حتی به چیزهای ناپاک دنیا دست نزنیم. در اثر گناه تمام چیزهای دنیا آلوده شده. دور تا دور ما رو ناپاکی احاطه کرده. دوستان ما، اموال ما، معاملات ما، چشم و گوش و دست و پاهای ما، کار و تفریح ما، استعدادها و آرزوهای ما، کتابی که میخونیم، فیلمی که میبینیم، جایی که میریم، حتی افکار و احساسات و انگیزه های ما باید با خون مسیح پاکسازی بشند. کسی که چیزی رو از مسیح دریغ کنه از برکات پاکسازی محروم میمونه. اما کسی که حاضر دار و ندار خود رو در خون پسر خدا غسل تعمید بده حتما پاک میشه. پس خود رو از بت‌ها، گرایش‌های دنیا و همرنگ جماعت شدن دور نگه دارید. و بالاخره باید ایمانتون رو به کار بیاندازید. بی ایمانی جلوی برکات خدا رو میگیره. اما ایمان موانع رو برطرف میکنه. پس بیایید ایمان بیاریم که خون فرزند روحانی خدا عیسی ما رو از هر گناه پاک میکنه. حتی لکه ها و خاطره های دردناک گناه رو از ضمیر ما پاکسازی میکنه تا شایسته دوستی و مشارکت با خدا باشیم. روی گلها خاک می نشینه، اما باران که آمد پاک و براق میشه. خون مسیح ما رو پاکسازی میکنه. شما میتونید هر روز پاکتر و پاکتر بشید تا مثل خود مسیح بشید. تا در هر سیرت مقدس بشید. با دل پر ایمان و چشم پر انتظار همیشه از مسیح بخواید با خون خود شما را پاک

پاک سازی کنه، تا هر روز پاکتر بشید، تا از نهرهای خوشی و آبشارهای شادی حضور خدا سیراب گردید. تا برنامه بعد، خدا حافظ.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. ما خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، ایمان صحیح و پایدار از نادانی به دست نمیاد. ایمان صحیح و پایدار بر اساس آن چیزهایی هست که ما به خوبی میدونیم. برای مثال قبل از این که بتونیم به اشخاص دیگه اعتماد کنیم، اول سعی میکنیم دریابیم که آیا اونها قابل اعتماد هستند یا نه؟ در آیات کلیدی مطالعه امروزمان در کلام خدا دیدیم که پدر پسری که مبتلا به بیماری قش بود داره سعی میکنه تا بتونه خداوند را بهتر بشناسه و به او اعتماد کنه. پدر اون پسر بیمار شک خودش را در مورد خداوندی عیسی مسیح و اقتدار وی به صورت سؤالی آمیخته با درخواست از عیسی مسیح بیان می‌کند. در پاسخ پدر پسر بیمار به عیسی مسیح در آیه 22 خواندیم که وی گفت: روح ناپاک بارها او را در آب و آتش انداخته تا نابودش کند. به ما رحم کن و اگر می توانی او را شفا بده. عزیزان، پدر پسر بیمار با این بیان خود به روشنی اعتراف می کنه که او از توان و اقتدار عیسی مسیح به عنوان خداوند قادر مطلق اطمینان و شناخت کافی نداره. عیسی مسیح که به خوبی متوجه منظور قلبی پدر از آن سؤال وی شده بود به او پاسخ میده. در آیه 23 میخوانیم: عیسی فرمود: اگر میتوانم، اگر ایمان داشته باشی، همه چیز برایت امکان خواهد داشت. عزیزان، پسر این پدر در اوائل کودکی توسط یک روح شیطانی تسخیر شده بود و پدر این پسر اگرچه عیسی مسیح و الوهیت او را به طور صحیح نمی شناخت، اما آنقدر از روش زندگی و معجزات او شنیده بود که بتونن او را متقاعد کنند تا برای شفای پسرش از عیسی مسیح درخواست کمک کنه. پدر پسر متقاعد شده بود که اگه هیچ امیدی برای شفای پسرش از بیماری قش باشه، فقط از عهده عیسی مسیح برمیاد. میبینیم که در ناامیدی و درماندگی کامل، این پدر از عیسی مسیح درخواست کمک نمود. پاسخ عیسی مسیح به درخواست این پدر از وی شفای پسرش از بیماری قش بود. در آیات 25 تا 27 خواندیم که چون عیسی دید جمعیت زیادتر می شود، به روح ناپاک دستور داد: ای روح کرولال، به تو می گویم از این پسر بیرون برو و دیگر داخل او نشو. روح ناپاک نعره زد و بار دیگر پسر را تکان داد و از او خارج شد. پسر قش کرد و مانند مرده بی حرکت بر زمین افتاد. مردم به یک دیگر گفتند: مرد. اما عیسی دست او را گرفت و بلند کرد. پسر صحیح و سالم بر پاهای خود ایستاد. آمین. عزیزان، با نگاهی مجدد به آیات کلیدی مطالعه امروز به طور کلی متوجه یک واقعیت مهمی میشیم. این واقعیت که پدری درمانده و ناامید از شفای پسرش به نزد عیسی مسیح رفته بود، اگرچه او با ایمان خودش به عیسی مسیح هنوز دست و پنجه نرم می کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیین های مقدس در مسیحیت، برنامه از رادیو صدای انجیل. هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، یک بار دیگه بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خدا را به خاطر وجود تک تک شما سپاسگزارم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید در پناه خداوند یکتا روزهای خود را به سر بیاورید. ما در برنامه این ساعت به آیین‌های مقدس مسیحی اشاره می کنیم و دعا می کنم که باعث برکت شما عزیزان بشه. یکی از مهمترین آیین‌ها در مسیحیت همانا عشای ربانی یا شام مقدسه، که البته اشاره به آخرین شامی که عیسی مسیح با شاگردانش قبل از اینکه مصلوب شود دارد. ما این آیین مقدسی است که خود عیسی مسیح از رسولان و پیروانش درخواست نمود که به خاطر یادآوری صلیب و مرگش آنها را دائما به جا بیاورند تا روزی که او دوباره به این جهان برمیگردد. و حالا فرصت آن رسیده که درباره مهمترین، حقیقتاً بگم که آیین مقدس در مسیحیت، یعنی عشای ربانی، مطالب به عرضتون برسونم. ولی قبل از آن ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنین که میدونم آهنگ بسیار زیباست و دعا میکنم که در قلب شما نیز جا بگیرد.

دوستان عزیز، در شب آخر قبل از مصلوب شدن عیسی مسیح، با اینکه خود عیسی مسیح می‌دانست که آن شب گرفتار خواهد شد، شاگردان خود را جمع کرد در بالاخانه و با آنها شام عید فصح را به جا آورد و در آنجا بود که نان و شراب را برمی‌دارد، تقدیس می‌کند و وقتی که نان را برمی‌دارد آن را پاره می‌کند، می‌گوید این را بخورید به یادگار من، آن را همیشه به جا آورید که این است بدن من که در راه شما کشته می شود. و پس از آن شراب را برداشت و آن را تقدیس کرد، گفت این به نشانه خون من است که در راه شما ریخته می شود، این را به یادگاری من به جا آورید. و از آن زمان تا به امروز کلیسای عیسی مسیح همیشه یاد آور مرگ و قیام عیسی مسیح بوده و با اجرای مراسم عشای ربانی حقیقتاً به جهانیان یادآور می شود که عیسی مسیح نه فقط بر روی صلیب مرد بلکه قیام کرد و برای ایمانداران به مسیح یادآوری است از اینکه او با فدا کردن جانش در راه من، با فدا کردن زندگیش در راه من بخشیده شدم و او تاوان گناهان مرا برداشته است. امروزه در تمام کلیساهای عالم معمولا مراسم عشای ربانی را اجرا می کنند، بعضیا هر هفته، بعضیا هر ماه، بعضیا هر چند گاهی، ولی در این مراسم خیلی ساده، اگرچه فقط قطعه نان و یک شراب و یا نوشابه را برمی دارن و تقدیس می کنن و به یاد مرگ مسیح آن را اجرا می کنن، اما دوستان در مورد معنیان تفسیرهای مختلفی هم شده است. اجازه میخوام که در این مورد مطلبی به عرضتون برسونم. عرض کنم مارتین لوتر که اصلاحگر نهضت پروتستان بود، آموزه کلیسای کاتولیک روم مبنی بر تغییر ماهیت نان و شراب را رد میکند، زیرا کلیسای کاتولیک معتقد است این نانی که برمیداریم و آن را تقدیس میکنیم در حقیقت تبدیل به بدن مسیح میشه و یا آن شراب یا نوشابه‌ای که دارن، شربتی که دارن، برمیدارن و تقدیس میکنن تبدیل به خون مسیح میشه. به عبارت دیگر انسان حقیقتا بدن و خون مسیح را میآشامه و میخوره، در صورتی که این برخلاف کلام خداونده. آموزه که میگوید نان و شراب عشای ربانی عملا به جسم و خون مسیح مبدل میشوند، آموزه ایست که کلیسا آن را رد میکنه، مخصوصا نهضت پروتستان. لوتر به این آموزه هیچ نیازی ندید و در عوض معتقد بود که حضور مسیح جایگزین حضور نان و شراب نمی شود، بلکه به نان و شراب اضافه می گردد. لوتر بران بود که جسم و خون مسیح به نحوی در نان و شراب تت و از طریق این عناصر نزد ما هستند. مرسوم است که این دیدگاه لوتری را هم ذاتی بخوانند، چرا که ذات جسم و خون مسیح نزد ذات و ذات نان و شراب حاضر هستند. در هر صورت الهیدانان لوتری اصطلاح همذاتی را دوست ندارند و اعتراض می‌کنند که این اصطلاح مفهومی بسیار نزدیک به مفهوم تغییر ماهیت را که متعلق به کلیسای کاتولیک روم است در حقیقت القا می‌کند. البته واضح است که لوتر بر حضور واقعی فیزیکی و ذاتی مسیح در شام خداوند به شدت معتقد بود و برای اینکه منظور خود را برساند مکرر این یادگاری عیسی را بر زبان می‌آورد که این بدن من است. نظریه لوتر اجازه نمی‌دهد که فعل است به مفهومی مجازی یا نمایشی به کار گرفته شود. لوتر همچنین نظریه سرایت صفات را پذیرفت، نظریه‌ای که می‌گوید آن صفت الهی مبنی بر حاضر بودن خدا در همه جا به طبیعت انسانی عیسی سرایت کرده بود و جسم و خون او را قادر ساخته که در آن واحد در بیش از یک جا حضور داشته باشد. زونگلی و دیگران چنین استدلال کردند که این کلمات مسیح که فرمود این بدن من است، در واقع به مفهوم این معرف بدن من است می باشد. عیسی مسیح متناوباً از برخی مشتقات مصدر بودن در قالب‌های چنین مجازی استفاده می کرد. به عنوان مثال مسیح گفت من در هستم، من تاک حقیقی هستم و غیره.
زنگلی و دیگران گفتند که در شام عشای ربانی بدن مسیح در قالب ذات واقعی خود یعنی به صورت چیزی مادی حضور ندارد بلکه عشای ربانی فقط جلسه یاد آور و یا یاد بودی است که حضور مسیح در آن تفاوتی با حضور عادی او از طریق روح القدس ندارد از طرف دیگر

چنین به نظر میرسه که کلوین گرفتار نوعی تناقضگویی آشکار شده بود. در هر حال با بررسی دقیق معلوم می شود که او اصطلاح مادی را به دو طریق متفاوت به کار برده است. در خطاب کاتولیک های روم و لوتری ها اصطلاح مادی را به مفهوم معادل واژه فیزیکی مورد استفاده قرار داده. بدین ترتیب او منکر حضور فیزیکی مسیح در شام عشای ربانی شده است. هنگامی که او آناباپتیست ها را مخاطب قرار داد، تأکید او بر اصطلاح مادی برای القای مفهوم واژه واقعی بوده است. با این حساب کلوین از این بحث می کرده که هرچند مسیح به معنای فیزیکی در شام خداوند حضور ندارد، اما حقیقتاً و واقعاً حاضر است. از آنجا که کلوین منکر نظریه سرایت صفات از ذات الهی به طبیعت بشری شد، او را به تفکیک و تقسیم دو طبیعت الهی و انسانی مسیح و ارتکاب همان بدعت نسطوری ها متهم کردند. بدعتی که در شورای کالستون به سال 451 میلادی محکوم شد. کلوین در پاسخ گفت که آن دو طبیعت را از هم جدا نمی داند، بلکه آنها را از یکدیگر متمایز می شمارد. طبیعت انسانی عیسی مسیح در حال حاضر در آسمان جای دارد و در اتحاد کامل با طبیعت خدا باقی می ماند. با اینکه طبیعت انسانی در جای واحدی قرار دارد، شخص مسیح به آن شکل مظروف هیچ مکانی نمی باشد، چرا که ذات الهی او همچنان قدرت حضور در همه جا را دارد. برای همین است که عیسی مسیح فرمود که من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. کلوین چنین تفسیر می کرد که هرچند جسم و خون مسیح در آسمان باقی می ماند، اما به کمک طبیعت الهی مسیح در همه جا حاضر است. هر جا که طبیعت الهی مسیح حاضر باشد، او واقعا در آنجا حاضره. این مطلب با تعلیم خود عیسی مسیح سازگار است که از شما دور می شوم ولیکن با شما می مانم. وقتی که در شام خداوند یا عشای ربانی ما با او ملاقات می کنیم، در حقیقت با او به مشارکت می نشینیم. به یاد می آوریم که مسیح برای ما چه کار کرد. درد و رنج او را سعی می کنیم تصور کنیم و آن را حس کنیم. به محض اینکه او در حضور الهی خیش با ما ملاقات کند، به طرزی مرموز به حضور انسانی او برده می شویم، زیرا طبیعت الهی او هرگز از طبیعت انسانیش جدا نشده است. آن طبیعت الهی ما را به سوی مسیح صعود کرده رهنمون می سازد. ما و ما در عشای ربانی در حقیقت ذره از طعم آسمان را می چشیم و بیاد می آوریم که بدون مسیح گناهان ما هیچ کسی نمی تونست تاوان و یا کفاری برایش بپردازه، ولی خدا را شکر که به خاطر فداکاری و جانبازی عیسی مسیح ما امروز می توانیم جزو بخشیدگان شده باشیم و در حضور خداوند حاضر شویم. نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم همانا تغییر ماهیت می باشد. ببینید دوستان عزیز، در زندگی کلیسا لحظه وزین‌تر با مقدس‌تر از لحظات جشن شام خداوند پیدا نمی شود. برای همین است که در کلیساهای ایران معمولاً پیشاپیش به ما اطلاع میدن که مثلا در فلان روز ما عشای ربانی داریم. چرا؟ تا شخصی که میخواد عشای ربانی رو برداره پیشاپیش خود رو بیازمایه، آماده کنه، اگر نسبت به کسی بدی کرده بره طلب مغفرت بخواد، اگر گناه در گناه بره گناهانش رو در حضور خداوند اعتراف کنه، اگر نسبت به کسی ظلم کرده بره سعی کنه دل طرف رو به دست بیاره تا با قلبی پاک و با خضوع و خشوع و با قلبی توبه‌کار به حضور خداوند در کلیسا بیاد. برای همین است که لحظه وزین‌تر یا مقدس‌تر از لحظات جشن شام خداوند پیدا نمی‌شود. اگر آن لحظات را مشارکت مقدس می‌خوانیم، از این روز که در اثنای آن ضیافت عیسی مسیح به طرز ویژه‌ای با قوم خیش، با ایمانداران دیدار می‌کند. در آن لحظات عیسی به طریق خاص نزد ما حاضر است و به اصطلاح در جمع ما می‌باشد. حال پرسش این است که در شام خداوند یا عشای ربانی عیسی مسیح چگونه نزد ما حضور می‌یابد؟ و این همان پرسشی است که در میان مسیحیان مباحث بی‌پایانی را نیز برانگیخته است. این همان پرسشی است که

فقط میان آیین پروتستان و کاتولیک روم دوره از زور آزمایی را پدید آورد، بلکه همان است که بین رهبران نزد اصلاح طلب لوتر، کالوین و زوینگلی نیز میدان برخوردی فراهم آورد و در حقیقت گرهی را باز نکردند. عرض کنم برای درک معجزه مزبور که خداوند بر ما میکنه لازم است چیزهایی در مورد فلسفه قدیم ارسطو نیز بدانیم. کلیسای کاتولیک روم معتقد به آموزه تغییر ماهیت است. تغییر ماهیت بدین مفهوم است که در حین آیین اشعای ربانی معجزه‌ای رخ می‌دهد که به واسطه آن دو عنصر عادی نان و شراب به جسم و خون مسیح تبدیل می‌شوند. هرچند از لحاظ حواس بشری هیچ تغییر ملموسی در آن نان و شراب مشاهده نمی‌شود، ولی کاتولیکا معتقدند که در حین که آن دو عنصر همچنان شبیه نان و شراب هستند، طعم نان و شراب میدهند، بوی نان و شراب از آنها برمیخیزد و غیره، اما گوشت و خون عیسی مسیح میشوند. ببینید دوستان، به زبان ساده در اینجا باید این توجه کنیم که ارسطو گفته بود که هر شیء وجود متشکل از ماده و عوارض است. ماده عبارت از کنه جوهر یا مغز یک چیز، عوارض بر نمود بیرونی، خارجی یا سطحی آن شی دلالت میکنه. عوارض حاکی از کیفیات شی است، یعنی کیفیاتی که ما آنها رو میبینیم، حس میکنیم، میبوییم و میچشیم. از نظر ارسطو همواره یک پیوند قطع ناشدنی میان شی و عوارض آن وجود دارد. برای مثال درخت بلوط همواره هم ماده و هم عوارض درخت بلوط بودن رو داره. اگر بنا باشد چیزی ماده یک شی رو داشته باشه و عوارض یک شی دیگر را، آن وقت باید معجزه اتفاق بیفتد تا چین باشد. معجزه‌ای که گفتیم معجزه تغییر ماهیته. دو عنصر نان و شراب به ماده جسم و خون مسیح تبدیل می شوند. در این اثنا عوارض نان و شراب در حقیقت سر جای خود باقی می مانند. بنابراین در آیین اشعای ربانی ما ماده جسم و خون مسیح رو داریم بیان که عوارض آن جسم و خون رو داشته باشیم، و عوارض نان و شراب را داریم بیان که ماده نان و شراب را داشته باشیم. در واقع پیش از رخ دادن آن معجزه ما ماده و عوارض نان و شراب را داریم، و پس از اینکه معجزه رخ داد ما ماده جسم و خون مسیح را با عوض نان و شراب داریم. البته مخالفت هایی که در اطراف موضوع تغییر ماهیت دور می زنند به جای خود هست، ولی مسئله‌ای که درباره طبیعت یا ذات انسانی عیسی وجود داشت از اهمیت بیشتری برخوردار بود. جسم و خون به انسان بودن عیسی مسیح مربوط می شوند و نه به الوهیت او، زیرا در عالم ربانی نه جسمی هست و نه خون. از آنجا که مراسم اشعای ربانی به طور همزمان در نقاط مختلف دنیا برگزار می شود، این سوال پیش می آید که طبیعت انسانی عیسی، یعنی جسم و خون او، چگونه می تواند در آن واحد در بیش از یک جا باشد؟ قدرت در همه جا حاضر بودن، یعنی به نحو یکسان در همه نقاط بودن، از صفات الوهیت است نه انسانیت. برای اینکه طبیعت انسانی عیسی در همه نقاط جان پخش شود، لازم است که آن را الوهی بدانیم. هم لوتر و هم کاتولیکا چنین تعلیم دادند که طبیعت الهی مسیح که واجد صفت در همه جا حاضر بودن هم هست، قدرت خود را به طبیعت انسانی مسیح سرایت می‌دهد، به نوعی که آن طبیعت انسانی با اینکه به صورت عادی در جای قرار دارد، می‌تواند در آن واحد در بیش از یک جا حاضر باشد. البته از نظر کالوین و دیگران ایده سرایت ذات الهی به طبیعت انسانی نقص نظر شورای کالستون بود، نظری که میگفت آن دو طبیعت مسیح، یعنی طبیعت الهی و طبیعت انسانی او، به طرزی متحد شدن که بدون اختلاط، عاری از قش و به دور از جدایی یا تقسیم هستند، در این حال که هر یک از آن دو صفات خاص خود را حفظ نمودند. بنابراین برای کالوین و اغلب اصلاح طلبان آموزه تغییر ماهیت بدعتی است که با نص رأی فوق ضد مبانیت دارد. پس دوستان بایستی بدونیم که مهمترین هدف این بود که عیسی مسیح به ما گفت که این مراسم را بیاد بیاریم. برای چه؟ برای اینکه به خاطر بیاوریم صلیب او را، رنج های او را، درد های او را و مرگ او را و البته قیام او را، که او حاضر شد به خاطر من و شما جانش را فدا کنه، به خاطر من و شما
جان بده تا من و شما صاحب حیات جاودانی باشیم و در چنین حالتی وقتی که فکر میکنیم که براستی و چه فداکاری عظیمی کرده است آن وقت حاضر هستیم با جان و دل به کلامش گوش بدیم با جان و دل حضور را به نحو مخصوصی بپذیریم و بدانیم که براستی او نزد ماست و برای ما جان داده است

0: دوستان عزیز، این آیات از کلام خداوند است که یاد آور شام عشای ربانی می باشد که در مورد شام آخرم نیست. می گوید و چون وقت شام رسید عیسی با آن 12 بنشست و وقتی که ایشان غذا می خوردن او گفت هر آینه به شما می گویم که یکی از شما مرا تسلیم می کند. پس شاگردان به غایت غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردن که خداوند آیا من آنم؟ او در جواب گفت آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم کند. هر آینه پسر انسان به همانطور که درباره او مکتوب است رحلت می کند، لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود. آن شخص را بهتر بودی که تولد نمی یافتی. و یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت ای استاد آیا من آنم؟ به وی گفت تو خود گفتی. و چون ایشان غذا می خوردن عیسی نان را گرفت، برکت داد و پاره کرد و به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته شکر نمود و به ایشان داده گفت همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. این آیه را یک بار دیگه براتون می خونم دوستان. مسیح پیاله را گرفته شکر نمود و به ایشان گفت همه شما از این بخورید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته خواهد شد. اما به شما میگویم که بعد از این از میوه موت دیگر نخواهم چشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم. پس تسبیح خوانان و به سوی کوه زیتون روانه شدند. آنگاه عیسی به ایشان گفت همه امشب شما درباره من لغزش میخورید، چنان که مکتوب است شبان را میزنم و گوسفندان گله پراکنده میشوند. دوستان، در این آیات عیسی مسیح به ما نشان میدهد که چرا مصلوب میشود و چرا ما یادآور این فداکاری عظیم او باشیم. و خوشا به حال کسانی که به عمق مفهوم صلیب و مرگ عیسی مسیح پی برده باشند، چون به وسیله آن است که ما امروز میتوانیم اطمینان از بخشش گناهان را نصیب خود کنیم، نه به خاطر فداکاری و درستکاری خودمون، بلکه به خاطر جانبازی او بر روی صلیب.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
1: سلام عزیزان شنونده، در دو برنامه قبل ما سوالاتی رو بررسی کردیم با برادر بسیار عزیزی که اینجا تشریف دارن و ایشون جوابهای جامع و عالی دادن به این سوالات و بسیار برکت یافتیم و در این برنامه هم من سوال دیگه ای از ایشون میپرسم و ایشون به فیض خداوند به ما جواب میدن و ما برکت خواهیم یافت. در واقع سوالاتی که من از ایشون میکنم سوالاتی هست که شما از ما میکنین و من اینها رو منعکس میکنم و ایشون جواب میدن به این سوالات. سوالی که در این برنامه میخوایم مطرح بکنیم و به جوابش بپردازیم این هست که مقام زن در مسیحیت چه هست؟ اصولا زن از نقطه نظر کتاب مقدس دارای چه مقامی هست و ما مسیحیت چطور باید با زن برخورد کنیم، چه در جامعه، چه در کلیسا، چه در خانواده؟ میشه لطفاً در این زمینه توضیحاتی بدین که شنوندگان عزیز ما به جواب این سوال پی ببرن؟ متشکرم
2: از شما دوست عزیز و میخوام به شنوندگان عزیز سلام عرض بکنم. این موضوع خیلی حساسی است و شاید در فکر و ذهن بسیاری از شنوندگان عزیز این سوال پیش بیاد که عقیده مسیحیت درباره زن چیه و مقام زن در کتاب مقدس انجیل چی هست. یک آیه هست در رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 3 آیه 28 که ضمن اینکه به مطالب دیگر اشاره می‌کند می‌فرماید: پس دیگر هیچ تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید. اینجا توجه می‌فرمایید که می‌گوید تفاوتی، فرقی خدا قائل نمیشه بین مرد و زن. در رابطه با خدا، در حضور خدا، خدا فرقی قائل نمیشه برای مرد و زن. ارزش هر دو در نظر خداوند یکیه. و خودش اینجا اضافه میکنه، میگه زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید. در کلیسای عیسی مسیح وقتی یک مرد به خداوند عیسی مسیح میپیونده ایمان میاره و وقتی یک زن به عیسی مسیح میپیوندد و ایمان میارد، اینها مثل همان برابر هستند. مرد و زن در کلیسای عیسی مسیح دارای یک مقام برابر هستند در حضور خدا، در مقابل خدا. البته اینجا سوء تفاهم پیش نیاد، برای اینکه خدمت ها فرق میکنه. مثلا معمولا در کلیساها مردها کشیش میشوند، هرچند بعضی وقتا در بعضی از کلیساهای غربی می‌بینیم که حتی زن را هم به عنوان کشیش دستگذاری می‌کنند. حالا این یک موضوع خیلی مورد بحث هستش، ولی انجیل به طور کلی خدمات را تقسیم کرده و اما مقام و آن ارج و آن منزلتی که زن در مقابل خدا داره همونه که یک مرد داره، همون ارزش را داره.
1: به عبارتی دیگه من اینطور متوجه شدم که زن و مردی که به عیسی مسیح ایمان آوردن از چشم خدا یک هستن، خداوند ارزش یکسان براشون قائل هست، اما اینها در کلیسا رول‌های متفاوت دارن.
2: کاملا درسته، همونطور که در خانواده هم نقش زن با نقش مرد فرق میکنه، یک چیز کاملا طبیعی و واضح هست، روشن هست که مثلا زن میتونه بچه دار بشه و بچه به دنیا بیاره، ولی مرد نمیتونه بچه دار بشه. خداوند بدن زن را با بدن مرد متفاوت آفریده و این دلیل بر این نیست که زن پست‌تره، هرگز چنین چیزی نیست. خداوند به زن یک کارهایی سپرده که از عهده مرد بر نمیاد و برعکس به مرد یک کارهایی سپرده که شاید از عهده زن بر نیاد، اما از نظر مقام در نزد خدا اینها برابر هستند. خدا به یک چشم بر هر دوتا نگاه میکنه.
1: خدا رو شکر. بله.
2: و بعد یک موضوع دیگر در انجیل باز هم میخوانیم در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 17 که نقل قول از خود خداوند میگوید از روح خود بر جمیع انسانها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. توجه میفرمایید اینجا پسران و دختران میگه، نمیگه فقط پسران، نمیگه فقط مردها نبوت خواهند کرد، نمیگه که خدا فقط روحشو به مردهای مسیحی میده، فقط روحشو بر ایمانداران مرد میریزه و زنها محرومند. خیر، خدا روح القدس و روح خودش رو بدون تفاوت به مرد و زن عطا میفرماید، بر اینکه در نظر خدا مرد و زن یکی هستند. هر دوتا را او آفریده، هر دوتا ارزششون در نظر خدا یکی هست، پس روح خودش رو به زنها هم میده.
1: خدا رو شکر. من حتی در آیه بعد میبینم الان انجیل شریف باز هست جلوی من که در آیه 18 میفرماید آری حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد. جواب خیلی جامع و خوبی ارائه دادین، ولی میخوام که باز این مطلب رو ادامه بدین و توضیحات بیشتری درباره مقام زن در مسیحیت ارائه بدین. چطوره که الان بفرمایین راجع به رفتار مسیح با زنها، خداوند ما عیسی مسیح که الگو و نمونه ما هست، او چطور با زنها برخورد میکرد؟ او چطور رفتار میکرد با زنها؟ و ضمناً بعد از اون بفرمایید که یک مرد مسیحی در خانواده چطور باید با همسرش، با زنش رفتار بکنه؟ متشکرم.
2: بله، از شما تشکر میکنم که این سوال خیلی مهم رو مطرح میفرمایید. عیسی مسیح خداوند وقتی که آمد، از آسمان آمد و جسم پوشید و مثل ما انسان شد و 33 سال و اندی در سرزمین فلسطین راه می رفت و خدمت می کرد، بدون تفاوت به مردها و زنها خدمت کرد، بیماری های مردها و زنها را شفا داد و همه را دوست داشت. نکته خیلی قابل توجه و مشخص در زندگی عیسی مسیح این بود که او با کمال پاکی و قدوسیت با زنها رفتار کرد. عیسی مسیح حتی زن نگرفت، با اینکه زن گرفتن و زناشویی یک امر مقدسی است و البته او مأموریت دیگری داشت، آمده بود در به این جهان که کفاره گناهان ما را بده و او فرق داشت با انبیا و پیغمبران، همچنان که در برنامه‌های قبلی گفتیم. او کارش نجات دادن بود و آمده بود اون مأموریت الهی را انجام بده و جانش را فدا کنه و کفاره را تهیه بکنه و بعد برگرده باز به سوی پدر آسمانی. ولی وقتی با زنها روبرو می شد با کمال پاکی رفتار می کرد و اونها را به عنوان دختران خودش، خواهران خودش در نظر می گرفت و با احترام با اونها رفتار می کرد، مقام اونها را بالا برد. مثلا یک زن بدکاره، زن بدنامی به حضور عیسی مسیح آمد. وقتی این زن وارد شد، صاحب خانه، اون میزبانی که مسیح را دعوت کرده بود، خیلی ناراحت شد. این زن آمد، افتاد به پاهای عیسی مسیح و شروع کرد به اشک ریختن، گریه کردن، اظهار ندامت از گناهانش، توبه کردن و با اشکهای خودش پاهای مسیح را شست. بعد با موهای بلند خودش پاهای مسیح را خشک کرد. صاحب خانه فوراً در قلب خودش فکرهای بدی کرد، گفت اگر این شخص از طرف خدا بود، نبی بود، میدانست که این زن چه زن بدکاری است و اجازه نمیداد که دست به پاهاش بزنه، بر اینکه الان نجس شد. ولی مسیح برگشت و گفت که ببین این زن چقدر مرا محبت کرد، چون گناهانش بسیار بود و گناهانش بخشیده میشه و حاضر شد با اشکهای خودش پاهای مرا بشوره، با موهاش پاهای منو خشک بکنه، من گناهان او را میبخشم. و به اون زن برگشت گفت گناهان تو آمرزیده شد، ایمان تو تو را نجات داد. و این زن عوض شده، متبدل شده، پاک شده بیرون رفت و زندگی تازه ای را از سر گرفت. یا اون مریم مجدلیه که میگویند 7 دیو، 7 روح بد درش بود، مسیح این ارواح شریر را، دیوها را از او اخراج کرد و این زن را یک زن مقدسی کرد، به طوری که او اولین شاهد زنده شدن مسیح از مردگان شد. شما میدانید رسولان مسیح، شاگردان مسیح او را دوست داشتند و ولی موقعی که مسیح مصلوب شد، آنها خودشون رو قایم کردند، پنهان کردند. اولی کسی که مسیح را دید کی بود؟ یک زن بود، مریم مجدلیه بود. مسیح انقدر برای زنها ارزش قائله که وقتی از قبر قیام کرد، اولین بار خودش را به مریم مجدلیه نشان داد. و در نتیجه، سوال دوم شما حالا اینجا جاشه که ما بهش جواب بدیم. پس ما مردان مسیحی چطور باید با زنهامون رفتار بکنیم؟ خیلی ها با زنها مثل یک کالای تجارتی رفتار میکنند. فرق نمیکنه در مشرق زمین، در مغرب زمین، رفتار مردها به طور کلی با زنها درست نبوده و درست نیست. در مغرب زمین خب زن را وسیله تبلیغ و کالای تجارتی کردند و فکر میکنم در مشرق زمین هم به صورتهای دیگر رفتار مردها با زنهاشون به طور کلی عرض میکنم، البته استثناءاتی هم هست که بعضی ها خیلی خوب رفتار میکنن، ولی به طور کلی درست نیست. ولی انجیل چه میگوید؟ اجازه بدید از رساله پولس رسول به افسوسیان فصل پنجم از آیه 25 دو سه تا آیه بخوانیم. کلام خدا میفرماید: ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید، محبت بکنید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همون طوری که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند. زیرا مردی که زنش را دوست می دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن غذا می دهد و از آن توجه می کند، یعنی همون کاری که مسیح برای کلیسا می کند. زیرا ما اعضای بدن او هستیم. بعد ادامه می دهد، می گوید که یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می کند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد. توجه می فرمایید. و بعد می گوید و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد. پس رفتار مرد با زن باید بر اساس محبت باشه، بر اساس احترام باشه. مرد باید زنش رو محبت بکنه و ما در مشاوره عروسی ها، ازدواج ها معمولا همین تعلیم را میدیم و به مرد میگیم، به اون جوانی که میخواد ازدواج بکنه میگیم باید رفتار شما با این زن آیندتون بر اساس محبت باشه، محبت جانبازانه، نه محبت مشروط. چون خیلی ها میگن خب من به شرطی زنمو دوست خواهم داشت کو هم از من اطاعت کنه، منو احترام بکنه، ولی اگر بی احترامی کرد من دوستش ندارم. این محبت مشروط میشه و به درد نمیخوره. عیسی مسیح بدون قید و شرط به این جهان آمد، من گناهکار و همه ماها را، همه انسانهای گناهکار را اینقدر دوست داشت که جان خودش را در راه ماها فدا کرد. بدون قید و شرط آمد، جانش را داد. و حالا به خاطر همون محبتی که ما مجذوب مسیح شدیم، محبت عیسی مسیح هست که مردم را مجذوب او میکنه و همینطور باید مردها زنهای خودشون را با محبت بدون قید و شرط دوست داشته باشند و دل او را به دست بیارند، دل او را شاد بکنند و در رفتار در خانواده طوری رفتار بکنند که زن احساس کنه که دوستش دارند. و البته متقابلا زن هم باید شوهر خودش را احترام بکنه.
1: خدا را شکر برای تعالیم بی نظیر انجیل، برای تعالیم بی نظیر کتاب مقدس. چقدر عالی هست که در قسمتی که خوندین در کتاب افسوسیان فصل 5 آیه 28 می فرماید مردان باید همان طوری که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند. چقدر عالی هست. و ضمناً آیه دیگه هم اومد به ذهن من که این رو هم با اجازه شما برای شنوندگان میخونم، در کتاب اول پتروس فصل سوم آیه 7 نوشته شده: و شما نیز ای شوهران باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد، و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک میباشند، با عزت و احترام با آنها رفتار کنید مبادا دعاهای شما مستجاب نشود. میبینیم چه مقام عالی داره زن در مسیحیت و چطور به ما مردان مسیح حکم شده که زنانمون رو دوست داشته باشیم همونطور که بدن خودمون رو دوست داریم. هیچ وقت خداوند در کلامش به ما مردان مسیح اجازه نداده که به زنانمون ظلم بکنیم، اونها رو زیر آزار قرار بدیم، اونها رو باشون بدرفتاری بکنیم. خدا رو شکر برای تعالیم بی‌نظیر کتاب مقدس و برای تعلیم عالی که شما دادین در این زمینه. خب وقت خیلی سریع میگذره، ولی قبل از اون که وقت ما در این برنامه به پایان برسه، من میخوام از شما دوست بسیار عزیزم که جواب جامعی به این سوال دادین تقاضا کنم. آیا مطلب دیگه در این زمینه هست که میخواین با شنوندگان ما در میان بگذارین؟
2: بله، یک نکته خیلی حساس و زیبا هست در فرمایشات خود خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متا فصل 19 هم این رو پیدا می کنیم. وقتی اومدند از او پرسیدند که آیا میشه مرد به هر علتی زن خودشو طلاق بده، مسیح اینطور فرمود، گفت که آیا تا به حال نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید؟ به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شوند. از این رو آنها دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستند. پس آن چرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. در اینجا من اینطور استنباط می کنم که زن و مرد همدیگر را تکمیل می کنند و از این جهت وقتی خدا انسان را آفرید میگوید که آنها را مرد و زن آفرید، آدم و حوا را آفرید، این دو همدیگر را تکمیل میکنند. پس زن مقامش در کتاب مقدس در انجیل خیلی بالاتر از اون چیزی است که معمولا مردم فکر میکنند و به علاوه به خاطر اینکه اینها یکدیگر را تکمیل میکنند و زن مقام بسیار عالی داره، از این جهت میگوید این دو یک تن خواهند بود. نمیگد این دو، سه، چار، پنج، شیش با هم یک تن میشند و تعدد زوجات در مسیحیت وجود نداره. برای اینکه موضوع فقط شهوترانی نیست، موضوع تشکیل یک خانواده است، تشکیل یک زوج مقدس هست که یک تن میشوند و تا آخر عمر با هم هستند و اینها همدیگر را تکمیل میکنند. و از این جهت در انجیل ما می‌بینیم که مقام زن بسیار بسیار بالاست و باید خواهران عزیز ما شنوندگانی که به این برنامه گوش می‌کنند حقیقتاً از مسیح خیلی ممنون باشند، برای اینکه مسیح هست که مقام شما را بالا برده. مسیح شما را واقعاً به اون مقام الهی می‌رساند. قلبتون را به روی او باز بکنید و او را بخوانید تا تو قلبتون بیاد و زندگی شما را عوض بکنه، نور او به قلب شما بیاد، غم و قصه را از وجودتان بیرون بکنه. اگر احساس حقارت می کنید از بین خواهد رفت، برای اینکه شما پی می برید که در عیسی مسیح چه مقام والایی دارید و یک شخصیت تازه خواهید شد و اون وقت می توانید حقیقتاً به شوهرتون هم خیلی کمک کنید، بچه هاتون رو می تونید به طرز صحیح تربیت بکنید و یک خانواده بسیار شیرین و زیبایی داشته باشید.
1: خدا رو شکر. من هم به نوبه خودم شما رو تشویق میکنم که دارین به این برنامه گوش میدین، اگر در بین شما عزیزان شنوندگانی هستن که از طریق شوهرانشون دچار ناراحتی ها شدن، دچار فشارها شدن و الان فکر میکنین دیگه پناهگاهی ندارین، نمیدونین چه کار بکنین، به طرف کی برین، به کی رو بیارین، من شما رو تشویق میکنم که الان به عیسی مسیح پناه بیارید، به او رو بیارید. او قادر شما را عوض بکنه، او قادر بارهای شما را برداره، او قادر به شما آرامش بده و او قادر شما را کاملا عوض بکنه و به یک شخص جدیدی تبدیل بکنه و اون وقت شما با فیض او، با قدرتی که به شما میده، قادر خواهید بود در زندگی شوهرتون هم تأثیر خوب و نیکوی داشته باشید تا او هم از رفتار گناه آلودش توبه بکنه و اونیز به عیسی مسیح ایمان بیاره و نجات پیدا کنه. خداوند شما رو برکت بده. برادر عزیزم مطلب دیگه هست قبل از اون که خداحافظی بکنیم با شنوندگان؟
2: بله، من میخوام با اجازه شما توصیه کنم به خواهران عزیز که هرگاه شوهرانشون با اونها بدرفتاری میکنند مقابله به مثل نکنند، قلبشون رو به مسیح بدن، دعا کنند، از خداوند محبت و صبر و تحمل بخواند و اجازه بدن روح مسیح در قلب شوهرشون کار بکنه. خداوند قادره که قلب شوهر رو عوض بکنه، او را واگذار کنن به عیسی مسیحی که میتونه قلب او را عوض بکنه.
1: میخوام شما رو تشویق کنم برنامه بعدی ما رو هم بشنوید، چون در برنامه بعد هم من با سوال دیگه از دوست بسیار عزیزم خواهم پرسید و ایشان جوابگو خواهند بود. خداوند شما رو برکت بده.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: در جلسه قبل ما در مورد عیسی صحبت کردیم که خودش رو به عنوان پسر خدا معرفی میکنه. الان داره ثابت میکنه ادعایی رو که کرده. خیلی ها میگن که عیسی مسیح هیچ وقت نگفت من خدا هستم. بارهای بار این صحبت رو کرد و در اون فرهنگی که عیسی مسیح بود، صحبتایی که میکرد خیلی واضح بود. چون که عیسی مسیح میگفت که من گناه رو داوری میکنم. من مردم رو داوری میکنم. من زنده میکنم. بعدش میگه مثلا من قیامت و حیات هستم. بعد میگه من هستم، اون کلمه‌ای رو استفاده میکنه که در واقع اسم خداوند بود، یهوه. خداوند وقتی موسی میخواست بره پیش فرعون، خداوند بهش گفت که برو بگو من هستم منو فرستاده. و الان عیسی مسیح همون رو استفاده میکنه، میگه من هستم آب حیات و در جای خالی رو پر میکنه. پس بارهای بار ادعا میکنه که من هستم، ولی در عین حال عیسی مسیح داره خودش رو با خداوند یکسان میدونه، خودش رو خداوند خطاب میکنه با حکمت الهی. چرا که اگه از همون اول میگفت من خدا هستم، سنگسارش میکردن و فرصت نمیداشت که خداوند رو به ما نشون بده. و میخواد در خدمتش بمونه، خداوند رو به ما نشون بده، در مورد ملکوت آسمان صحبت بکنه و بعد وقتی ساعت درستش میرسه بتونه جریمه گناه ما رو پرداخت بکنه. امروز ما میدونیم خداوند چطور فکر میکنه. امروز دید خداوند رو میدونیم، قلب خداوند رو باهاش آشنا هستیم. چرا که عیسی مسیح رو دیدیم، چون که فرصت داشت 3 سال به ما این رو نشون بده. در کولوسیان میگه که خداوند رو هیچ کس ندیده ولی عیسی مسیح خدا رو آشکار کرده. پس امروز با دیدن خداوند عیسی مسیح میتونیم خدای پدر رو بشناسیم. برای ثابت کردن اون ادعایی که کرده، عیسی مسیح با فریسیان داره صحبت میکنه، میگه اگر من بر خود شهادت دهم، شهادت من راست نیست. یوحنا 5:31. چرا این رو میگه؟ چون که در فرهنگ یهود اگه شما خودت در مورد خودت شهادت میدادی، هر چقدر که درست بودی شهادت تو راست نبود. پس این نشون نمیده که عیسی مسیح میگه که اون چیزی رو که من میگم اشتباهه، بلکه میگه که بر حسب این فرهنگی که ما داریم من نمیتونم در مورد خودم شهادت بدم، ولی آیه 32، دیگری هست که بر من شهادت میدهد و میدانم که شهادتی که او بر من میدهد راست است. اینجا در مورد خدای پدر صحبت میکنه و میگه دیگری هست. این دیگری همون کلمه دیگری هست که عیسی مسیح برای قبل از صعود استفاده میکنه، وقتی میگه که من میرم ولی یک نفر دیگر میاد. این همون دیگر هست. در یونانی 2 کلمه هست برای دیگر، یکیش آلوس، یکیش هدروس. هدروس یعنی یکی دیگه از یک نوع دیگه، آلوس یعنی یکی دیگه از همون نوع. مثلا اگه من یه سیب خوردم و خیلی خوشمزه بوده، میگم یکی دیگه به من بده. اگه بگم آلوس یکی دیگه به من بده، شما یه سیب برمیداری به من میدی. اگه یونانی باشی بفهمی چی میگم. اگه بگم یه دونه دیگه بده، هدروس، یه میوه دیگه میدی. یعنی میوه میدی ولی یه میوه دیگه میدی. عیسی مسیح کلمه آلوس رو به کار میبره. یکی دیگه هست که میاد، روح القدس، ولی از هم نوع خودمه. یعنی خودم هستم، همونه، ولی یکی دیگه هست. که باز اینجا تثلیث رو داره برای ما برجسته میکنم. جریان تثلیث عجیب و گیج کننده است و ما فکر نمیکنم کاملا بتونیم درکش بکنیم. بعضیا در مورد بخار و آب و یخ صحبت میکنن که در واقع همشون همزاد هستن ولی در فرمهای مختلف خودشون رو نشون میدن. یا در مورد نور آفتاب که آفتاب اون بالا هست، گرمای آفتاب هست و اشعه آفتاب هست که ما میبینیم. پس وقتی گرم ما میگیم آفتاب چقدر شهیده. پس نور هم گرما هم خود آفتابی که بالاست، این پدری است که اون بالاست، روح القدس اون اشعه است که اومده و گرما. باز میگم 100% نمیتونیم درک بکنیم. یک مثال دیگه بدم که شاید یه خود باز کمک بکنم. خود ما به شباهت خدا آفریده شدیم. در پیدایش باب 1 میگه الوهیم، خدا آسمان ها و زمین را آفرید. خیلی جالبه وقتی نگاه میکنیم به کلمه الوهیم، میبینیم که یک کلمه ترکیبی هست. یعنی یک نفر نیست الوهیم، بیشتر از یک نفر، بیشتر از 2 نفر هست. ولی در این حال وقتی میگه الوهیم، سه نفر بگیم، جهان را آفریدند نمیگه، آفرید. پس وقتی میرسه به فعلش انفرادیه، مفرده، یک نفر آفرید. ولی وقتی به خود کلمه میرسه، به فاعل میرسه، بیشتر از یک نفره. باز میگم خیلی سخت درک کردن این تثلیث، ولی قرار نیست ما کاملا بتونیم توضیح بدیم. هیچ وقت کلام خدا از ما نمیخواد توضیح بدیم، از ما میخواد که ایمان بیاریم، باور بکنیم. و اگه کلام خدا میگه این رو من باور دارم، گرچه 100% نمیفهمم. حالا ما مثل خداوند، مثل الهیم آفریده شدیم، مثل او هستیم در خیلی از زمینه‌ها. مثلا ما احساس داریم چون که خداوند احساس داره، ما میتونیم تصمیم بگیریم چون که خداوند میتونه تصمیم بگیره، ما جاودانی هستیم یا در بهشت یا در جهنم چون که خداوند جاودانی است. در خیلی از موارد ما مثلا میتونیم یک چیزی رو بیافرینیم، این حس آفرینش در ما است، حس عدالت در ما است، به خاطر اینی که ما به شباهت خدا آفریده شدیم. در این حال خدای پدر، پسر، روح القدس، ما مثل او آفریده شدیم، ما هم روح، روان، جسم. پس ما هم خودمون سه تا هستیم در یک. امیدوارم این مثالا تا به حدی کمک کرد که بفهمیم. ولی اینجا عیسی مسیح شروع میکنه به صحبت کردن و اینکه یک نفر دیگر هست که هم نوع خودم هست، ولی یک نفر دیگر هست، انگار روان من در مورد روح من بخواد شهادت بده. و بر حسب فرهنگ یهود شما باید دو یا سه نفر شاهد داشتین برای هر کاری که انجام میدادید، و اون شاهدین باید شاهدینی بودن که آدمای درست حسابی بودن. مثلا اگه شما به اعمال رسولان نگاه بکنید، جایی که کورنلیوس خداوند بهش یک رویایی داد و گفت برو دنبال پتروس که پتروس بیاد و توضیح بده این رویای تو رو، میگه پتروس با چند نفر یهودی که اونجا بودن رفتن خونه کورنلیوس. چرا تنهایی نرفت؟ چون که هر امری رو که اونجا اتفاق میافتاد باید چند نفر اونجا شاهد بودن که بله ما شاهد هستیم این اتفاق افتاد. پس این در اون زمان بوده. بر حسب این تاریخ کوچیکی که به شما دادم و این فرهنگی که باهاش آشنا شدیم، عیسی مسیح میگه که یکی دیگه شهادت میده. ببینیم شهادتش چی هست. آیه 33 و 34 رو بخونیم.
3: شما نزد یحیی فرستادید و او به راستی شهادت داد، اما من شهادت انسان را قبول نمی کنم، ولیکن این سخنان را میگویم تا شما نجات یابید.
2: اینجا یه شاهد آورد، یحیی تمیددهنده، چون همه قبولش داشتن، هزاران هزار نفر پیروی میکردن از تعلیماتش، و تعلیمی که میداد این بود توبه کنید، ملکوت آسمان نزدیک است، و تعمید میگرفتن و نشانه ای از توبه بود که خیلی فرق میکنه با تعمید ما، چون که در اون زمان همون موقع که توبه میکردن تعمید میگرفتن و این تعمید نشانه ای بود از توبه. ما امروز توبه میکنیم، یکی دو سال میگذره بعد نشانه رو میدیم در حضور مردم که من توبه کردم مثلا دو سال پیش، اون موقع فرق میکرد. ولی اینجا یحیی تمیددهنده میگه یک شاهد هست، و یوحنایی که این رو مینویسه 47 بار کلمه شاهد رو به کار میبره، و این شاهد یکی از اون موضوعاتیه که خیلی دوست داره، همونطور که گفتم نور، حیات، شاهد، اینا رو خیلی به کار میبره. و خیلی از وقتا ما با شهادتمون شاهد هستیم. در قرن اول خیلی شهید شدن، در فارسی خیلی قشنگ ترجمه شده، این دوتا شبیه هم هستن، و شهید از شاهد گرفته شده. اون کسی که شهید میشه با اون کسی که میمیره خیلی فرق میکنن، با اون کسی که کشته میشه فرق میکنن. اون کسی که شهید میشه داره شهادت میده به یک چیز بزرگتر، میگه من جان خودم رو گذاشتم به خاطر اینکه شاهد باشم برای این مطلب که عیسی مسیح زنده است، من به او ایمان دارم، او خداونده و منو میکشن. پس شهادت من داره شهادت میده به یک امر بزرگتر. اینجا یحیی یکی از شاهدین هست. از آیه 35 رو بخونیم.
3: او چراغ افروخته و درخشنده‌ای بود و شما خواستید که ساعتی به نور او شادی کنید. و اما من شهادت بزرگتر از یحیی دارم، زیرا آن کارهایی که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم، یعنی این کارهایی که من می کنم، بر من شهادت می دهد که پدر مرا فرستاده است.
2: خدا رو شکر. آیه بعدی را من می خونم. و خود پدر که مرا فرستاد به من شهادت داده است که هرگز آواز او را نشنیده و صورت او را ندیدند. اینجا ما دو تا شاهد دیگه میبینیم. اولیش یحیی بود، دومیش کارهایی هست که عیسی مسیح انجام داده. عیسی مسیح میگه ببین من مرده زنده کردم، من بیماران مریضان رو شفا دادم، کور رو بینا کردم، شل و لنگ دارن راه میرن تو خیابونا، برید نگاه کنید. و این کارها رو کی انجام میده؟ یک نفر که فرستاده خدا باشه، نه؟ حالا کدوم فرستاده گفته که من خدا هستم. اگه یک فرستاده بگه من خدا هستم، خدا ازش دیگه استفاده نمی کنه، ولی من کارهای من داره شهادت میده که اون چیزی که من میگم درسته. حتی نیقودیموس در باب 3 دیدیم که اومد و گفت که ای استاد، شما کارهایی میکنی که معلومه که خدا با شماست، و کارهای عیسی مسیح یک شهادتی است بر اون کسی که او هست. هیچ وقت هیچ کس در هیچ جا نگفته که عیسی مسیح این کارها رو نکرده. از لحاظ تاریخی هم اگه برگردیم، هیچ کس نگفته که نه چنین چیزی نبوده، عیسی مسیحی نبوده، چنین کارهایی نکرده، این اتفاق نیفتاده. اگه واقعا عیسی مسیحی نبود و این همه کتاب نوشته میشد در موردش در قرن اول، مطمئن باشید هزاران هزار کتاب ما امروز میداشتیم در کتابخانه خودمون در قسمت تاریخی که میگفت که همه اینا دروغ، اصلا چنین چیزی نبوده، یهودیان مینوشتن. ولی چه کتابایی داریم؟ کتابایی که در مورد عیسی مسیح میگه که عیسی مسیح بود و این کارا رو میکرد، ولی با قدرت شیطان این کارا رو میکرد. هیچ کس نگفته که این کارا رو نکرده، ولی اقتدار او رو، قدرت او رو زیر سوال بردن، منشأ او رو زیر سوال بردن، و این برای ما یک اطمینان خاطر هست. اینجا عیسی مسیح

0: زیرا شما گمان می‌برید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت می‌دهد.
1: یهودیان یک دید بسیار عجیبی داشتن نسبت به موسی. موسی را انقدر قبول داشتن که خداشون شده بود و هر چیزی که موسی گفته بود اینا فقط به اون چسبیده بودن، که خوب بود چون که موسی واقعا در مورد مسیح خیلی گفته. اگه ما نگاه بکنیم در جاهای مختلف در مورد عیسی مسیح گفته، ولی یه جورایی چشمای این فریسیان و صدوقیان کور شده بود و نمیدیدن، فقط موسی رو میدیدن، شریعت رو میدیدن و اون کسی که باید بیاد رو زیاد شاید براشون جالب نبود و به مقامشون چسبیده بودن و از اون داشتن پول در میآوردن. ولی عیسی مسیح اومده الان یه تعلیماتی رو میده که داره همه چیز رو تکون میده اونجا و این فریسیان نمیخوان باور کنن، چون که اگه باور بکنن بهش ایمان بیارن کارشون رو شاید از دست بدن، شاید دیگه نتونن اون مقام رو داشته باشن، بعد خودشون رو فروتن بکنن چون که الان این مسیح اومده. و اینجا میگه که شمایی که کتاب رو خوب بلدید تفتیش بکنید کتاب رو و میبینید که همون موسی که شما قبولش دارید در مورد من چقدر صحبت کرده. چرا موسی رو اینقدر قبول داشتن؟ چون که موسی جلال خدا رو دیده بود و جلال خدا در موسی ظاهر شده بود. اگه یادتون باشه بالای کوه رفت و وقتی با خداوند ملاقات کرد حتی صورتش نورانی شده بود، تا بعدی که بعد اون رو پوشش میداد مردم میترسیدن. جلال خدا در او بود و صدای خدا رو شنیده بود. امروز کلام خدا همین کار رو میکنه، جلال خداوند در کلامش است و صدای خداوند رو ما از این طریق میشنویم. برای این است که کلام خدا خیلی مهم است و عیسی مسیح بارهای بار به کلام برمیگرده. ولی مشکلی که فریسیان داشتن این بود که سرشون گنده بود، قلبشون کوچیک. و این مشکل رو بعضی موقع ما هم میتونیم داشته باشیم. من افراد بسیار زیادی رو میشناسم که ساعت‌ها باهاشون بحث کردم به هیچ جایی نرسیدم. چرا که سرشون اینقدر گنده است ولی قلب باهاش گنده نشده. قلب همونجور کوچیک مونده. فقط اطلاعات، فقط کلام خدا، کلام خدا. باهاش صحبت می‌کنی یه آیه میپرونه، یه آیه از اون طرف، یه باب اینجا، میگی آقا گیت شدم ولی کو محبت درت نمیبینم. عیسی مسیح اومده که ما میوه داشته باشیم. در یوحنا 15 میگه من تاک هستم شما شاخه ها، در من بمانید که میوه بیاورید. هدف خداوند این است که ما میوه داشته باشیم. میوه چی هستن؟ میوه روح القدس غلاطیان 5:22 است که میگه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. که اطلاعات اینها رو نمیتونه برای ما بیاره. اطلاعات خیلی خوبه، من خودم خیلی دوست دارم اطلاعات جدید داشته باشم، مطالعه بکنم، بررسی بکنم و باید این کار رو بکنیم. در اول پتروس به ما گفته میشه که باید ما اینقدر بدونیم که اگه از ما سوال میشه دلیل ایمان ما چیه بتونیم جواب بدیم. نگیم که حالا چون مادر بزرگم گفته عیسی خیلی خوبه منم ایمان آوردم بهش. نه، بدونیم. و خیلی هم جالب هست اگه این اطلاعات رو داشته باشیم، ولی باید مواظب باشیم که اطلاعات غرور رو برای ما نیاره، چون که این احتمال هست. من یادم یک شاگردی داشتم که در واقع پیش من ایمان آورده بود و در جلسات خودمون رشد کرده بود. من یک سفر داشتم به خارج از کشور، 2 هفته رفتم و برگشتم، دیدم این پسر زیر و رو شده و به من میگفت که تعلیماتی که میدی اشتباهه، خیلی چیزای جدید فهمیدم، یه 2 تا کتاب خوندم تو این 2 هفته، اصلا کلام خدا برای من یه جور دیگه باز شده، تو باید بیای این کتابا رو بخونی بفهمی جریان چیه. من گفتم ببین تو این 2 هفته یعنی واقعا مکاشفه جدیدی از خدا گرفتی که دیگه قبول نداری. و دیدگاه عجیب غریبی بود که بعداً دیدم خیلی این دیدگاه رو دارن و به نظر من هنوزم عجیب غریبه و اشتباهه، ولی به هر حال یک قسمت از کلام برجسته شده بود و بقیه کلام انگار دیگه معنی خاص خودش رو از دست داده بود و اون قسمت کلام که براش برجسته شده بود همه چیز رو تعریف می‌کرد با اون پیش‌زمینه‌ای که داشت. و بعد این پسر باعث شد که اون کلیسایی که درش بودیم، جوانانی که بودیم، جدا بشن و یک عده‌ای رو برداشت با خودش برد در این تعلیمات. و من واقعا دیدم که وقتی اطلاعات میره بالا این کله بزرگ میشه و فکر میکنه دیگه همه چیز بلده. در انگلیسی گفته بسیار زیبایی است که ترجمهش اینطور میشه، میگه اگه فقط روح رو داشته باشی منفجر میشی، اگه فقط کلام رو داشته باشی خشک میشی، ولی اگه هر دو رو داشته باشی رشد میکنی. و واقعا اینطور هست. بعضی از مردم فقط کلام خودش میگه بررسی بکنیم، بخونیم، حفظ بکنیم، عالیه، ولی اگه فقط این باشه کلت بزرگ میشه، خشک میشی. بعضیا میگن آقا کلامو ول کن، روح القدس، روح القدس اینو گفت، یه چیزای اشتباهی هم میگن، حالا اینو گفت، نبوت میکنه، اونم اشتباه میشه، منفجر میشه، همش میشه احساسات. و بعضی از کلیسا هستن که فقط خشک، یه کلیسایی هستن که منفجر، همش احساسه. اگه دوتاش رو با هم داشته

0: باشیم رشد میکنیم و کاش بتونیم این بالانس رو پیدا بکنیم که در دوتا رشد بکنیم، وگرنه مسیحیان مریضی خواهیم بود. اول قرنتیان باب 8 آیه 1 میگه اما درباره قربانی های بت ها میدانیم که همه علم داریم، علم باعث تکبر است لیکن محبت بنا میکند. در اول قرنتیان باب 13 میگه که اگه همه عطایای روح القدس رو داشته باشیم، اگه بتونیم به زبان های دنیا صحبت بکنیم، اگه همه چیز داشته باشیم حتی امور روحانی، ولی اگه محبت در ما نباشه همش مثل یک طبل تو خالیه، فقط یه صدا هست، یه صدای بسیار بلند ولی توش چی نیست. عیسی مسیح در یوحنا 3:16 خوندیم خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. محبتی است که باعث میشه یک قربانی باشه. نتیجه چیه؟ که هر کس بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بعد خدمت ما هم همینطوری باشه. بیایید از آیه 42 بخونیم.
1: ولیکن شما را میشناسم که در نفس خود محبت خدا را ندارید. من به اسم پدر خود آمدم و مرا قبول نمی کنید. ولی هرگاه دیگری به اسم خود آید او را قبول خواهید کرد.
0: اینجا باز در مورد کسی صحبت میکنه که در دوم تسالونیکیان 2 به ما گفته میشه و دجالی هست که در آینده خواهد اومد و دجال یهودیان رو ساپورت میکنه و باعث میشه که معبدی رو که سالهاست میخوان بسازن رو بسازن و اینا میگن ببین این مسیحی که ما منتظرش بودیم و به او ایمان میارن، ولی او شخص درستی نیست، دجال هست و فرستاده است از طرف شیطان و بلای بسیار زیادی سرشون میاد که در مکاشفه 13 میخونی. ولی عیسی مسیح میگه به من ایمان نمیارید، یکی دیگه میاد که همونیه که شما میخواین، به اون ایمان میاریم، بعد ببینید چی میشه. و در دو آیه بعدی 47 میگه که شما موسی را قبول دارین نه؟ میگه که اگر موسی را تصدیق میکردید مرا نیز تصدیق میکردید، چون که او درباره من نوشته است. و در خیلی جاها میبینیم که موسی در مورد اون مسیح که باید بیاد نوشته، اما چون نوشته های او را تصدیق نمیکنید پس چگونه سخنهای مرا قبول خواهید کرد؟ اینجا دیگه فریسیان داشتن دیوانه میشدن، چون که داشت عیسی مسیح دست میذاشت روی اون نقطه حساس. موسی، آقا دیگه با موسی شوخی نکن، موسی مال ماست، موسی رو ما قبول داریم، تو چه حقی داری عیسی مسیح به ما بگی که نوشته های او را تصدیق نمیکنید؟ ما تصدیق میکنیم. عیسی مسیح میگه نه، الکی میگید، تصدیق نمیکنید، چون اگه واقعا تفتیش میکردید، میخوندید، میفهمیدید که موسی در مورد من نوشته بود. الان من اومدم منو قبول نمیکنید. چرا؟ چون که فقط به دنبال منافع شخصی هستین. این خطر در ما هم هست که به دنبال منافع شخصی باشیم و قبول نکنیم. چند وقت پیش بود که یک سفری داشتم به یک کشوری و در اون کشور بعد یه برنامه می داشتیم، برنامه پرستشی بود. یک گروهی بود اونجا که مسیحی بودن و گفتن که ما هم می‌خوایم چند تا سرود بخونیم و بعد شما بیایید اجرا بکنید. من گفتم 100% چقدر عالی. گفتم فقط بیایید چک بکنیم که همون سرودها رو نخونیم. بعد به من 4 تا سرود نشون دادن. بعد سرودا رو که خوندم من گفتم ببینید اینا رو اشتباه می‌خونید. هر 4 تاش هم اشتباه می‌خونید. گفتن نه برادر جیبت، نه اینا درست می‌خونیم. گفتم باور کنید اشتباه می‌خونید. اصلا کلماتش هم اینجا عوض شده. این کلمه این نیست. یه چیز دیگه بوده. گفت بعدش بیت ما اینو توی چند تا کلیسا شنیدیم، باور کنید همینه. گفتم ببینید این سرودا رو من نوشتم، 4 تاش هم من نوشتم. پس اگه میگم اشتباهه باور کنید اشتباهه. بعد گفت شما نوشتین، ببخشید، قبول کردم. عیسی مسیح همین کار رو میکنه، میگه که بابا شریعت رو کی داده؟ از طریق موسی من دادم، به حرف منو باور بکنید. اینا میگن نه. و مسلما عیسی مسیح کار خودش رو انجام میده روی صلیب و هر کس که به او ایمان میاره نجات مییابه، ولی هر کس که میخواد رو رد بکنه، یک روز داوری هست که روز بسیار خطرناکی هست. خیلی از این فریسیان برای من جالبه که به عیسی مسیح ایمان آوردن بعد از قیام و خیلی از اونهایی که در اون زمان شاید شک داشتن بعد از قیام به او ایمان آوردن و دیدن که عیسی مسیح واقعا پسر خدا است. این ادعایی که میکرد همش درست بود. خوش به حال ماهایی که ندیده ایمان بیاریم، عیسی مسیح گفت، و واقعا خوشا به حال شما، چون که این عیسی مسیح که بهش ایمان میاریم میتونه زندگی ما رو عوض بکنه، میتونه هم افکار ما رو عوض بکنه، هم قلب ما رو تبدیل بکنه، زندگی ما رو زندگی بسازه که میتونه باعث خوشنودی خداوند بشه. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهیست. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: بر سر دوراهی پدرم بازاری و پول داره. من 3 تا خواهر دارم و پسر تک خانواده هستم. برای همین همیشه مورد توجه بودم. سن پدرم بالاست و من به همین دلیل از سربازی معاف شدم. بابا میگفت بیا برو توی یکی از حجره‌ها وایسا کار کن. هرچی هم در آوردی مال خودت. اما من از کار کردن در حجره بازار بدم میومد. دلم میخواست با پول پدرم برم توی کار تجارت و برای خودم شرکتی بزنم و پشت میز بشینم و رئیس خودم باشم. برای اینکه پدر و مادرم رو وادار کنم به خواسته من رضایت بدن، شروع کردم به لجبازی با اونا. روزا تا ظهر میخوابیدم. وقتی هم بیدار میشدم میرفتم سر کوچه و خیابون و وقتم رو تلف میکردم. پدر و مادرم از این کار خیلی بدشون می اومد و به هم التماس می کردن که سر کوچه نیستم و آبروشون رو پیش در و همسایه ها نبرم. من هم که می دیدم اونها به این موضوع حساسیت دارن بدتر می کردم. طوری شده بود که فقط برای غذا خوردن و خوابیدن می اومدم خونه و بقیه وقت رو توی کوچه و خیابون می گذروندم. اما کم کم خودم هم از این کار خسته شدم. دیدن رهگذرایی که هر روز از اون مسیر رد می شدن و قیافه های تکراری اونها برام خسته کننده شده بود. تا اینکه مدرسه ها باز شد. یه روز که سر کوچمون ایستاده بودم، چند تا دختر مدرسه ای از جلوم رد شدن. یکی از اونها یواشکی به من خندید، اما من به روم نیاوردم و وانمود کردم که توجهی بهشون نکردم. این برخورد روزهای بعد هم اتفاق افتاد. من کم کم به دیدن اون دختر عادت کردم. تا اون موقع عاشق نشده بودم و نمیدونستم عشق چه حسی داره. نمیدونم احساسم به اون دختر چی بود، ولی به هر حال بهش بی تفاوت نبودم. مدتی که گذشت دیدم تمام فکر و ذکرم شده اون دختر. هر روز بی صبرانه منتظر بودم بیاد، تا اینکه براش نامه ای نوشتم و انداختم سر راهش. اما اون محل نذاشت و حتی یه بارم مخصوصاً پاشو گذاشت روی نامم و اونو له کرد. ولی من مایوس نشدم و باز براش نامه نوشتم تا بالاخره یه بار نامم رو برداشت. من از خوشحالی داشتم پر در می آوردم. روز بعد اون هم نامه ای انداخت جلوی پام. فهمیدم اسمش عاطفه است. اون شده بود زندگی من. خواب و خوراک نداشتم، اما نمیدونستم باید چی کار کنم. خانواده من خیلی مذهبی و سنتی هن و اعتقاد داشتن که عروسشون رو خودشون باید انتخاب کنن. خانواده عاطفه هم همینطوری اونو به من نمی دادن. بالاخره مجبور شدم به مادرم بگم که می خوام ازدواج کنم و همسرم رو خودم انتخاب کردم. سر این موضوع به گومگوی زیادی با پدر و مادرم و خواهرام داشتم، اما آخرش اونها راضی شدن که برن خواستگاری عاطفه. چشمتون روز بد نبینه. وقتی مادرم و خواهرام از خونه عاطفه برگشتن، قشقرقی راه افتاد. مادرم اونقدر منو نفرین کرد که حد و حساب نداشت. میگفت خونواده عاطفه از ما پایین ترن و به ما نمیخورن. آبرومون جلوی فک و فامیل میره. خواهرام هم میگفتن عاطفه دختر جلفیه. اونقدر آرایش کرده بود که آدم فکر میکرد از اون دختر خراباست. دیگه از کوره در رفتم و عصبانی شدم و گفتم یا عاطفه رو برام میگیرین یا من میذارم از این خونه میرم. در این وسط پدرم پادرمیونی کرد و گفت تو بیا برو سر یکی از حجره ها وایسا و بچسب به کار و جای منو بگیر و پشتیبان مادر و خواهرات باش. ما هم عاطفه رو برات میگیریم. اما اون باید مطابق رسم و رسوم ما رفتار کنه و زن زندگی باشه. خلاصه من و عاطفه با هم ازدواج کردیم. خونه ما خیلی به خونه پدرم نزدیک بود، اما نه خانواده من عاطفه رو میپذیرفتن و نه عاطفه حاضر بود مطابق میل اونها رفتار کنه. هر وقت میرم خونه پدریم، مادرم و خواهرام از عاطفه شروع به شکایت میکنن. وقتی هم برمیگردم خونه خودم، باید به شکایت‌های عاطفه از اونها گوش بدم. نه زورم به پدر و مادر و خواهرام میرسه و نه میتونم از عاطفه دست بکشم. موندم بین این دوتا. چون از پدرم حقوق میگیرم، ریشم گیر اونه و وقتی هم حرفی میزنم زود تهدیدم میکنه که از ارث محرومم میکنه. از طرفی هم عاطفه رو خیلی دوست دارم. موندم سر دوراهی. مشکلی که این شخص جوان با آن روبروست تازگی ندارد و نادر هم نیست. ریشه این مشکل در جامعه و فرهنگ ماست. متاسفانه جامعه کنونی ایران نه کاملا سنتی است و نه کاملا غربی. این امر موجب دردسرهای بسیار می شود. به هر حال واقعیت این است که این جوان هم خانواده پدری خود را دوست دارد و هم همسر خود را. هر دوی اینها بسیار پسندیده است. اما یک نکته را نباید فراموش کنیم. خدا از همان آغاز آفرینش قاعده ای را مقرر فرمود که حتی امروز نیز بسیار مترقی به نظر می رسد. می فرماید از همین رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش می پیوندد و آن دو یک تن می گردند. کتاب پیدایش 2:24. قاعده الهی این است که مرد باید اولویت را برای همسر خود قائل شود. این شخص با میل خود با این خانم جوان ازدواج کرده و طبق حکم مسیح تا زمانی که خیانتی رخ نداده باید همسر خود را محبت کند و او را عزیز بدارد. پولس رسول در این زمینه به شوهران مسیحی چنین می‌فرماید: ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. رساله به افسوسیان 5:25. بله، شوهر مسیحی باید همسر خود را آنقدر محبت کند که حتی حاضر باشد جان خود را فدای او سازد، همانگونه که مسیح جان خود را فدای کلیسا یعنی مجموع ایمانداران کرد. نخستین وظیفه این شخص محبت کردن به همسرش است. این حکمی است که مسیح به شوهران داده است. اما در خصوص خانواده خوب است که او صبر را پیشه کند. یعقوب رسول به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: برادران، از پیامبرانی که به نام خداوند سخن می‌گفتند درس صبر در مصائب را فرا گیرید. ما بردباران را خجسته می‌خوانیم. شما درباره صبر ایوب شنیده اید و می دانید که خداوند سرانجام با او چه کرد، زیرا خداوند به غایت مهربان و رحیم است. رساله یعقوب 5:10-11. ما باید در مشکلات صبور باشیم. پولس رسول صبر را ثمره روح القدس در مسیحیان می داند. می توان امیدوار بود که روزی سرانجام این خانواده عروس خود را خواهند پذیرفت و عروس نیز خود را با خواسته های این خانواده بیشتر منطبق خواهد کرد. اما مرد مورد نظر ما باید با حکمت و درایت الهی عمل کند. او راه بازگشت ندارد و باید با صبر و بردباری و نیز با فطانت و درایت الهی عمل کند. او برای همه پیروان مسیح درسی است از صبر و بردباری. پولس رسول می‌فرماید: در سختی‌ها نیز فخر می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری به بار می‌آورد و بردباری شخصیت را می‌سازد. رساله به رومیان 5:3-4. شخصیت ما در مشکلات زندگی ساخته می‌شود و شکل می‌گیرد. پولس رسول در جای دیگر می‌فرماید: پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، خیشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را ببخشاید. چنان که خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. رساله به کلسیان 3:12-13. اطمینان داریم که این مرد جوان و نیز همه کسانی که در روابط خود با دیگران دچار مشکل هستند، اگر صبر و بردباری پیشه کنند، نه فقط شخصیت خودشان ساخته خواهد شد، بلکه ثمرات نیکوی آن را دیده مشاهده خواهند کرد که چگونه روابطشان احیا و ترمیم می شود. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در طول زمانی که در شناخت صحیح و هرچه بهتر از عیسی مسیح به سر میبرید تا بعد از اون بتونید به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، زمان مناسبی نیست که از وی دوری کنید یا از درمیان نهادن نیازهای خودتون با او در ترس، شک یا خجالت باشید. با نرفتن به نزد عیسی مسیح با قلبی باز و فروتن یا با دوری نمودن و وقت سپری ننمودن شخصی و صادقانه با او، شما نمیتونید عیسی مسیح را به طور صحیح و عمیق بشناسید. به همین دلیل ایمانتون به عیسی مسیح نیز رشد چندانی نخواهد داشت. بله عزیزان، سعی در دوری جستن از عیسی مسیح، سعی در اجتناب از صادقانه با او وقت گذراندن و گفتگو کردن با وی، هرگز به شما کمک نمی کنند تا بتونید بشناسید که عیسی مسیح به راستی کیست و برای بخشش گناهان شما چه فداکاری بیمانندی بر روی صلیب انجام داده. عیسی مسیح بسیار مشتاق تا شما با او وقت شخصی و صادقانه داشته باشید. عیسی مسیح بسیار مشتاق تا شما با او از قلب خودتون بی‌پروا صحبت کنید. عیسی مسیح بسیار مشتاق تا شما هم قادر بشید راهنمایی‌های پرحکمت و پدرانه او را بشنوید. عیسی مسیح بسیار مشتاق تا به شما کمک کنه ایمانتان به وی کاملا صحیح و بر پایه شناخت شخصی و عمیق از او باشه. عیسی مسیح همچنین بسیار مشتاق تا هر نیاز واقعی شما ایماندار به خودش، شما فرزند عزیز خانواده الهی خودش را برآورده کنه. دوست خوب من، اگه شما هنوز اعتماد و ایمان کامل به این واقعیت ندارید که عیسی مسیح کاملا قادر و تواناست تا هر نیاز واقعی شما را برآورده کنه، این به این دلیل که شما عیسی مسیح را آنطور که او میخواد نمیشناسید. دوست من، همین امروز با قلبی باز و فروتنانه به نزد عیسی مسیح برو و از او بخواه تا خودش را به شما بشناسونه. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا بتونید با قلب پرمهر و محبت او آشنا بشید. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا با سخاوت، رحمت و فیض الهی او براتون آشنا بشید. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا به شما در ایمان به وی کمک کنه. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا به شما شفا و آرامش واقعی پایدار عطا کنه. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا در زندگی هدایتتون کنه. همین امروز نزد عیسی مسیح برو تا گناهانتون را ببخشه و به شما حیات نو ابدی عطا کنه.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: عزیزان شنونده، در این سلسله برنامه مطالبی از کتاب مبانی مسیحیت تقدیم می گردد. در بخش فعلی که عنوان آن نیاز انسان می باشد، تا کنون مطالبی درباره طبیعت گناه و جهان شمول بودن آن ارائه گردیده است. حالا در این قسمت نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می گوید هر چند مایلیم از این موضوع ناخوشایند، یعنی موضوع ماهیت گناه و عالمگیر بودن آن بگذاریم و بلافاصله به مژده نجات مسیح برسیم، ولی هنوز برای برداشتن این قدم آمادگی نداریم. قبل از اینکه بتوانیم اهمیت کاری را که خدا در مسیح برای ما انجام داده است درک کنیم، احتیاج داریم که نتایج گناه را درک کنیم. آیا گناه واقعاً مسئله حیاتی است؟ نتایج شرارتبار گناه هنگامی به خوبی درک می شود که تأثیرات آن بر خدا، بر خودمان و بر کسانی که با آنان به شکلی رابطه داریم مشخص شود. بیگانگی نسبت به خدا. حتی اگر ما اکنون نتوانیم واقعیت عمیق گناه را درک کنیم، ولی می توانیم دریابیم که هولناک ترین نتیجه آن این است که ما را از خدا جدا می سازد. این عالی ترین امتیاز انسان است که خدا را بشناسد و رابطه شخصی با او داشته باشد. عالی ترین وجه مشخصه اصیل ما به عنوان موجودات انسانی این است که ما به صورت خدا آفریده شده ایم و در نتیجه دارای این توان و قابلیت هستیم که او را بشناسیم. اما خدایی که ما قصد شناختن او را داریم، وجود عادلی است که دارای کمال اخلاقی نامحدود می باشد. کتاب مقدس روی این موضوع تأکید زیادی می کند. زیرا او که عالی و بلند است، و ساکن در ابدیت می باشد و اسم او قدوس است، چنین می گوید من در مکان عالی و مقدس ساکنم. اشعیا فصل 57 آیه 15. آن یکتا حکمران متبارک در نوری ساکن می باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد. اول تیموتائوس فصل 6 آیات 15 و 16. خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست، پس اگر بگوییم با او متحد هستیم و در عین حال در ظلمت زندگی می کنیم، معلوم می شود که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست است. اول یوحنا فصل 1 آیات 5 و 6. خدای ما در واقع آتشی است که می سوزاند. عبرانیان فصل 12 آیه 29. کیست از ما که در آتش سوزنده ساکن خواهد شد و کیست از ما که در نارهای جاودانی ساکن خواهد گردید؟ اشعیا فصل 33 آیه 14. چشمان تو پاکتر است از این که به بدی بنگری و به بی انصافی نظر نمی توانی کرد. حبقوق فصل 1 آیه 13. همه مردان خدا در کتاب مقدس که گوشه ای از جلال الهی را مشاهده کردند، از خداگاهی هولناکی که از گناه خیشتن به دست آوردند دوچار هراس شدند. خدا از میان بوته مشتعلی که نمی سوخت بر موسی ظاهر گشت و او روی خود را پوشانید، زیرا ترسید که به خدا بنگرد. خروج فصل 3 آیه 6. ایوب که خداوند با او از میان گردباد با کلماتی که عظمت متعال او را بیان می نمود سخن گفت، فریاد برآورد و گفت از شنیدن گوش در باره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را می بیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می کنم. ایوب فصل 42 آیات 5 و 6. اشعیا مرد جوانی که در ابتدای زندگی خود خدا را ملاقات کرد، مشاهده نمود که خداوند به عنوان پادشاه اسرائیل بر کرسی بلند و عالی نشسته و فرشتگان گردا گرد او را گرفتند و او را در جلال و قدوسیتش پرستش می نمایند. با دیدن چنین منظری او چنین گفت، وای بر من که هلاک شده ام، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. اشعیا فصل 6 آیه 5. حزقیال رویای عجیبی در مورد مخلوقات بالدار و چرخهای پر سر و صدا و تخت بالای سر آنها و کسی را که به شباهت انسان بر تخت قرار داشت و نیز درخشش آتش و رنگین کمانی که او را احاطه نموده بود مشاهده کرد و درک نمود که این منظر شباهت جلال یهوه بود و اضافه می کند که چون آن را دیدم بر روی خود در افتادم. حزقیال فصل 1 آیه 28. سولوس ترسوسی در راه سفر به دمشق در حالی که از شدت غضب نسبت به مسیحیان دیوانه گشته بود بر زمین افتاد و چشمانش بر اثر تابش نوری که شدت درخشندگی شدید تر از درخشندگی آفتاب نیم روز بود نابینا گردید. او سپس در مورد این ملاقات خود با مسیح می نویسد و آخر همه خود را به من ظاهر ساخت. اول قرنتیان فصل 15 آیه 8. یوحنای سال خورده که به جزیره پتموس تبعید شده بود، تجربه خود را در مورد ملاقات با مسیح قیام کرده و جلال یافته چنین شرح می دهد. چشمانش مثل آتش می درخشید. چهرش مانند خورشید نیمروز می درخشید و سپس ادامه می دهد. وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم. مکاشفه فصل 1 آیات 14، 16 و 17. اگر پرده‌ای که شکوه و عظمت وصف ناپذیر خدا را مستور می سازد لحظه‌ای به کنار رود، ما نیز قادر به تحمل آنچه که می‌بینیم نخواهیم بود. ما تنها می‌توانیم تصویری مبهم از جلال و قدوسیت خدای قادر مطلق داشته باشیم. با وجود این، از این واقعیت نیز آگاهیم که انسان گناهکار تا زمانی که در گناهان خود است نمی‌تواند به خدای قدوس نزدیک شود. شکاف عمیقی بین خدا در عدالت خیش و انسان در گناهش وجود دارد. پولس میگوید چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی. این حقیقت که گناه ما را از خدا جدا میسازد به شکلی نمایشی در ساختمان خیمه و هیکل در عهد عتیق بیان شده است. خیمه و هیکل هر دو از دو قسمت تشکیل شده بودند. قسمت بزرگتر قدس و قسمت کوچکتر که پس از آن قرار داشت قدس الاقداس نامیده می شد. در قسمت درونی تر یعنی قدس الاقداس جلال مرئی خداوند دیده می شد و بین این دو قسمت پرده قرار داشت که پوششی زخیم بود و ورود به قدس الاقداس را مانع می شد. هیچ کس اجازه ورود به حضور خدا را نداشت مگر کاهن اعظم که آن هم فقط در روز کفاره برای اینکه خون قربانی را برای کفاره گناهان با خود به درون قدس الاقداس ببرد وارد آن می شد. بنابراین آنچه که به شکلی مرئی و برای قوم اسرائیل به تصویر در آمده بود توسط نویسندگان عهد عتیق و عهد جدید تعلیم داده می شد. گناه ضرورتاً باعث جدائی می گردد و این جدائی در حکم مرگ یا مرگ روحانی می باشد که در واقع جدائی شخص از خدا که تنها سرچشمه حیات واقعی است می باشد. مزدی که گناه می دهد موت است. همچنین اگر ما در این جهان عیسی مسیح را رد کنیم، یعنی کسی را که تنها در او می توانیم حیات جاودان را بیابیم، در جهان دیگر مرگی ابدی گریبانگیر ما خواهد شد. جهنم واقعیتی هولناک و خوفانگیز است. اجازه ندهید کسی شما را بفریبد. عیسی خود در مورد جهنم سخن گفت و آن را ظلمت خارجی نامید، زیرا جهنم یک جدایی ابدی از خدایی است که نور می باشد. جهنم همچنین در کتاب مقدس مرگ دوم و دریاچه آتش نیز نام گرفته است، یعنی با کلماتی که به شکلی نمادین آشکار کننده فقدان حیات ابدی و آتش جانهایی است که ناچارن از حضور خدا اخراج شدند. این جدایی از خدا که نتیجه گناه است، تنها در کتاب مقدس تعلیم داده نمی شود، بلکه توسط تجربه انسانی نیز تصدیق می گردد. نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می گوید من هنوز می توانم آن سردرگمی را که در کودکی دچار آن شده بودم بیاد آورم، که هنگامی که دعا می کردم و سعی می نمودم حضور خدا را تجربه کنم به من دست می داد. نمی توانستم درک کنم که چرا خدا خود را در حجابی از مه

نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود. لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. اشعیا فصل 59 آیات 1 و 2. ما وسوسه می شویم همانطور که در کتاب مراسی ارمیا ذکر شده است به خداوند بگوییم خیشتن را به ابر غلیظ مستور ساختی تا دعای ما نگذرد. اما در حقیقت نه خداوند، بلکه این ما هستیم که مسئول به وجود آمدن ابر شده ایم. گناهان ما چهره خدا را از نظر ما پنهان می کنند، همان گونه که ابرها خورشید را از نظر ما می پوشانند. بسیاری از اشخاص اعتراف کرده اند که آنان نیز همین تجربه دردناک را داشتند. گاهی در مواقع اضطراری، در خوشی یا به هنگام تفکر در مورد زیبایی به نظر رسیده که خدا به آنان نزدیک است، اما بیشتر اوقات آنان این احساس را داشتند که به شکل غیر قابل توصیفی از خدا دور می باشند و نیز احساس واگذاشته شدن و تنهایی را کردند. این موضوع تنها یک احساس نیست، بلکه واقعیت می باشد. تا زمانی که گناهان ما بخشیده نشدند، تبعیدی هایی هستیم که خارج از خانه خود به سر می بریم و هیچ رابطه ای با خدا نداریم. به اصطلاح کتاب مقدس ما گم شده هستیم و در خطایا و گناهانی که مرتکب شده ایم مرده ایم. این امر علت عدم آرامش انسان ها در عصر حاضر می باشد. در قلب انسان نوعی تشنگی وجود دارد که هیچ کس به جز خداوند قادر به رفع آن نیست و فضای خالی در آن وجود دارد که تنها خدا قادر به پر کردن آن است. خواست و نیاز پخش اخبار هیجان انگیز از رسانه‌های گروهی، تصاویر غیر عادی شهوانی و جنایی که در سینما دیده می شود، وجود میخانه ها و قمارخانه ها، برگزاری مسابقات پر مخاطره و هیجان انگیز، گسترش مصرف مواد مخدر، سکس و خشونت، همه نشانه های از جستجوی انسان برای دستیابی به رضامندی و اقناع می باشند و این عوامل تشنگی انسان را که به خاطر خدا و به علت دوری از اوست برطرف نمی سازند. آگوستین در گفته معروف خود که در ابتدای کتاب اعترافات او آمده است چنین می گوید: تو ما را برای خود آفریدی و قلب‌های ما تا در تو قرار نگیرند آرامی نخواهند یافت. این وضعیت انسان فاجعه بارتر از آن است که در قالب کلمات بگنجد. انسان هدفی را که خدا او را برای رسیدن به آن خلق کرده بود از دست داده است. حق جوی عزیز، به راستی که مهمترین احتیاج انسان این است که خدای حقیقی را بشناسد و با او رابطه شخصی داشته باشد. این احتیاج انسان در عیسی مسیح خداوند می تواند رفع شود، چون مسیح آشکار کننده خداست و او جریمه گناه بشر را به وسیله خون و مرگ خود پرداخته است و از مردگان قیام نموده است و اکنون زنده است. از طریق عیسی مسیح می توان خدا را شناخت و با او رابطه شخصی و قلبی داشت. خوب است با ایمانی قلبی به او روی آورید و مرگ و قیام او از مردگان را که در راه شما و به خاطر شما صورت گرفت بپذیرید. در برنامه بعد بررسی نتایج گناه را بر اساس کتاب مبانی مسیحیت ادامه خواهیم داد.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا به فرزند خواندگی میپذیری و پدر آسمانی من میشوی. پدر جان، از تو سپاسگزارم که در کلامت راجع به طمع و عشق به ثروت به من هشدار و تعلیم میدهی. پدر جان، دعا می کنم تا هر گونه ترس یا خاطرات بدی که از دوران کودکی در مورد کمبودها در من به وجود آمده از من دور کنی و مرا شفا بدهی. پدر جان، من ایمان دارم که تو ارباب زندگی من هستی. من می خواهم فقط به تو وفادار بمانم. من می‌خواهم فقط تو را خدمت کنم. به من کمک کن تا علاقه، طمع و عشق به ثروت اندوزی در وجود من جایگزین نشه. پدر جان، من ایمان دارم که تو خدای قادر مطلق و باوفایی هستی و حتماً برای نیازهای من فراهم خواهی فرمود. پدر جان، من به ملکوت و عدالت الهی تو دل می‌بندم و ایمان می‌آورم. از این زندگی زمینی که هدیه خود توست به من در اراده مقدست برای جلال نامت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور هفتم. سرود داوود چون را برای خداوند سرایید به سبب سخنان کوش بنیامینی. ای یهوه خدای من، در تو پناه میبرم از همه تعاقب کنندگانم. مرا نجات ده و برهان، مبادا او مثل شیر جان مرا بدرد و خرد سازد و نجات دهنده ای نباشد. ای یهوه خدای من، اگر این را کردم و اگر در دست من ظلمی پیدا شد، اگر به خیراندیش خود بدی کردم و بی سبب دشمن خود را تاراج نمودم، پس دشمن جانم را تعاقب کند و آن را گرفتار سازد و حیات مرا به زمین پایمال کند و جلالم را در خاک ساکن سازد. ای خداوند، در غضب خود برخیز، به سبب قهر دشمنانم بلند شو و برای من بیدار شو، ای که داوری را امر فرموده ای و مجمع امتها گرداگرد تو بیاین و بر فوق ایشان به مقام اعلا رجوع فرما. خداوند امتها را داوری خواهد نمود. ای خداوند، موافق عدالتم و کمالی که در من است مرا داد بده. بدی شریران نابود شود و عادل را پایدار کن، زیرا امتحان کننده دلها و قلوب خدای عادل است. سپر من بر خدا می باشد که راست دلان را نجات دهنده است. خدا داور عادل است و هر روز خدا خشناک می شود. اگر بازگشت نکنند، شمشیر خود را تیز خواهد کرد، کمان خود را کشیده و آماده کرده است و برای او آلات موت را مهیا ساخته، تیرهای خیش را شعله‌ور گردانیده است. اینک به بطالت آبستن شده و به ظلم حامله گردیده، دروغ را زاییده است. حفره‌ای کند و آن را گود نمود و در چاهی که ساخت خود بیفتاد. ظلم او بر سرش خواهد برگشت و ستم او بر فرقش فرود خواهد آمد. خداوند را بر حسب عدالتش حمد خواهم گفت و اسم خداوند تعالی را تسبیح خواهم نمود.
2: رادیو مژده، راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
3: سلام می کنم به همه شما در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه. امیدوارم که دلتون پر از امید باشه. زیرا که امروز در مقابل خداوندی هستیم که از همه چیز ما آگاهه. آیا میتونیم با اطمینان بگیم که امروز ای خداوند، من به هیچ چیزی محتاج نیستم، چون تو شبان نیکوی هستی که از همه چیز آگاهی. تو از همه چیز آگاهی ای خداوند. امروز با این اطمینان وارد این پرستش ها بشیم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهد. امروز خداوند میخواد جان من و تو رو تازه کنه، فکر من و تو رو تازه بکنه. پس با اطمینان به این حضور وارد شد.

تو که شمار موهای ما رو داری ای خداوند، تو که تک تک موهای ما رو میشماری. دیگه چه جایی برای ترسیدن وجود داره؟ چه جایی برای ناامید بودن وجود داره؟ چشمان ایمان ما رو باز کن تا تو را ببینیم، تا تو را حس کنیم، تو قلب پر مهر تو را درک کنیم ای خداوند.

را بپرست، او را بپرست. با هر زبان و به هر شیوه ای که بلدی او را بپرست. محافظت می کند، پس نترس. او پناه توست، او شبان توست، او صخره مستحکم توست. بیست بر روی این صخره مستحکم و با اطمینان بخوان.

بله خداوند. عزیزان بیاین جان و فکرمون رو به این خداوند بسپاریم، او که شمار تک تک موهای ما رو داره. این بی نظیر نیست؟ بیاین با این اطمینان پرستش های خودتون رو ادامه بدین، با همین اطمینان که او در هر لحظه و هر ساعت و ثانیه در کنار شماست و او شما رو به مرتهای آرام، سرسبز، به نهرهای آرام هدایت میکنه. پس در او آرامی بیابید. همه شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح.
1: خدمت همه شما در نام پرجلال عیسی مسیح خداوند سلام عرض میکنم و دعا میکنم در سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است روزهای خودتون رو سپری میکنید. ما الان از این جلسه یک جنبه جدیدی رو شروع خواهیم کرد، ولی قبل از اون من فکر کردم خیلی خلاصه بگم چطور به این عنوان در عهد عتیق نگاه کردیم تا یک دید کلی از تمامی مطالعات گذشته ما به دست شما داده باشم. ما این عنوان رو بررسی کردیم چون عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 5 آیه 38 گفت کتاب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت می‌دهد. و در لوقا باب 24 وقتی همراه شد با اون دو نفری که از اورشلیم راهی ده خودشون به اسم امواس بودند، در راه کتاب را برای ایشان تفسیر کرد و شروع کرد از موسی و انبیا و صحف اخبار خودش رو بهشون داد، یعنی نشون داد چطور عهد عتیق در مورد مسیحه، یعنی مسیح در عهد عتیق رو براشون نشون داد. پس عهد عتیق صرفاً یک کتاب تاریخی ادبی یا یک کتابی نیست که ما جدا از پیغام انجیل در نظر بگیریم، بلکه عهد عتیق رو کلام زنده خدا میدونیم که در مورد عیسی مسیح خداونده. ما مسیح در عهد عتیق رو از 5 جنبه تصمیم گرفتیم بررسی کنیم. جنبه اول نبوت ها بود، نبوت های عهد عتیق مسیح رو برای ما نشون میده. جنبه دوم مظاهری از عیسی مسیح در عهد عتیق بود که ما میبینیم در مواردی او ظاهر شده، حالا در قالب های انسانی که ما میتونیم اونها رو درک کنیم، ببینیم، بشنویم، لمس کنیم. جنبه سوم سمبول هایی بود که اگرچه الزاماً لازم نبود که یک انسان باشه، یک چیز، یک شیء میتونست باشه، ولی در این سمبول ها باز ما مسیح را دیدیم. جنبه چهارم نمونه ها بود که در سری درس هایی که داشتیم ما به آدم، هابیل، اسحاق، یوسف، موسی، یوشع، شمشون، داوود، هوشع و یونس نگاه کردیم و از طریق آنها مسیح را دیدیم. اینها نمونه های عهد عتیقی بودند که مسیح را به ما نشان دادن. جنبه پنجم رو که از این ساعت شروع خواهیم کرد و در این رابطه من دو جلسه درس خواهم داشت، اعیاد عهد عتیقی هستن که آنها نیز ما رو به مسیح میرسونن. مورد اول که امروز بررسی خواهد شد عید فسح یا عید پسح هست. در خروج باب 12 صحبت از این عید میکنه که بیانگر خروج قوم بنی اسرائیل از سرزمین و اسارت مصریان بود. فسح یا پسح در عهد عتیق اشاره به خون یک قربانی بود که با ایمان میبایستی ذبحش میکردن، خونش رو بر سردر خونه هاشون میزدن و به این واسطه فرشته مرگ ضرری به اونها نمیزد، اونها رو حفظ میکرد و میبایستی هر سال این عید رو نگاه میداشتن به یاد بوده آن عمل عظیم خدا در آزادسازی اونها از اسارت مصریان. اما چطوره که این عید پسح یا عید فسح صحبت از مسیح میکنه؟ ما در رساله اول قرنتیان باب 5 آیات 7 و 8 از زبان پولس رسول به الهام روح القدس اینطور میخونیم: پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنان که بی خمیرمایه هستید، زیرا که فسح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. پس عید را نگاه داریم نه به خمیرمایه کهنه و نه به خمیرمایه بدی و شرارت، بلکه به فطیر ساده دلی و راستی. قسمت هایی هست در عهد عتیق به وضوح ما رو به مسیح میرسونه و بخش هایی در عهد جدید هست به وضوح میگه آنچه در عهد عتیق بود مسیح بود. مثلا یک نمونه، ما دیدیم صخره از عقب قوم در بیابان می آمد، پولس میگه و آن صخره مسیح بود، و الان در این مورد میگه پسح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. و اما عید پسح یا عید فسح چه عیدی بود؟ قربانی این عید، قربانی فسح، یک بره بود. میبایستی یک بره باشه. اشاره به عیسی مسیح که از زبان یحیای تعمیدنده در انجیل یوحنا باب 1 آیه 29 میخونیم. یحیای تعمیدنده گفت این است بره خدا، اینک بره خدا که باعث نجاته، که گناه جهانو پاک میکنه. بره پسح، بره یک ساله و بی عیب میبایستی میبود، یعنی نه چلاق، نه چشمش کور، نه لک و نه هیچ عیبی نمیبایستی داشته باشه. و فسح ما مسیح آن بره است که گناه جهان را بر میدارد، آن بره بی عیبی است زیرا که در او هیچ گناهی یافت نشد. اگر عیسی مسیح به مثال من و شما گناهکار می بود، نمیتونست نجات دهنده باشه، نمیتونست فسح ما باشه. میبایستی از گله جدا کرده میشد، به منظوری کنار نهاده بشه. و عیسی مسیح روی خود را به عزم ثابت رو به اورشلیم نهاد. او شخصی جدا کرده شده بود، مسح شده بود. به این جهت شروع خدمت عیسی مسیح ما میبینیم وارد کنیسه میشه، توماری از عهد عتیق بهش میدن که از اشعیای نبی و قرائت میکنه بخشی از اشعیای نبی رو و اونجا میگه امروز این کلام در گوشهای شما تمام شد، به کمال رسید. کجا بود؟ جایی از عهد عتیق در اشعیا عمدن اون قسمت رو مسیح باز کرد تا عمدن این قسمت رو بخونه. روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم، اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم تا قرار دهم برای ماتمیان صهیون و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوحه‌گری و ردای تسبیح را به جای روح کدورت، تا ایشان آن نجات یافتگان درختان عدالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند و ایشان خرابهای قدیم را بنا خواهند نمود. و ادامه میده که مسیح آیات ابتدایی رو خوند و گفت این کلام امروز تموم شد. چه کلامی؟ روح خداوند بر منه، منو مسح کرد، منو کنار گذاشت، منو جدا کرد برای خدمت مشخصی. و اون خدمت چی بود؟ که نه اینکه مخدوم بشم دیگران منو خدمت کنن، بلکه تا خدمت کنم و جان خود را در راه بسیاری بنهم. بره فسح، بره بی عیب، بره یک ساله جدا کرده شده از گله و میبایستی در وقتی معین روز 14 ماه کشته میشد، خونش ریخته میشد. در غلاطیان باب 4 آیه 4 میخونیم چون زمان به کمال رسید خدا پسر خودش رو داد. وقتی زمان به کمال رسید بره فسح ما آمد تا ذبح شود. بره فسح ما مسیح نیامد تا فقط یک معلم باشه، یک نبی باشه، یک شخصی باشه که معجزات عجیب و غریبی ازش صادر میشه، بلکه آمد تا ذبح شود. رومیان باب 5 آیه 8 روح القدس از زبان پولس رسول به کلیسای رومیان و به من و شمایی که امروز این کلام زنده و غیر قابل تغییر خدا رو میخونیم میگه لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. مسیح در وقت معین در راه ما مرد. در زندگی عیسی مسیح خیلی خواستن او رو بگیرن و پادشاه کنن، ولی خب از میان ایشان رفت و مادرش اومد گفت که شراب ندارن. گفت ای زن مرا با تو چه کار از زیرا که ساعت من نرسیده است. در زندگی عیسی مسیح ایامی بود که گفت ساعت من نرسیده، ساعت من نرسیده، اما زمانی رسید که گفت این ساعته که باید برسه و رسید. در زمان معین بره فسح میبایستی ذبح میشد. در آن شام و در زمانی معین عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب ذبح شد. برای پسح نمی بایستی استخوانهاش شکسته می شد. عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب استخوانی از استخوانهاش شکسته نشد. یوحنا باب 19 آیات 33 تا 36 صحبت از اینو میکنه که وقتی اومدن و چون سبت نزدیک میشد میبایستی اینهای رو که مصلوب کردن فوری میآوردن پایین قبل از اینکه آفتاب غروب بکنه، اومدن و ساقهای اون دو دوستی رو که همراه عیسی مسیح بودن شکستن تا خون سریع تخلیه بشه و اینها بمیرن، و وقتی به مسیح رسیدن اومدن استخوانهاش رو بشکنن دیدن مرده و دیگه استخوان‌هاش رو نشکستن تا نبوت عهد عتیق به کمال برسه. استخوانی از استخوان‌هاش شکسته نشد. چرا؟ او قرار بود برای فسح ما باشه که برای ما ذبح شده، اما فسح نباید استخوان‌هاش شکسته بشه، پس استخوان مسیح هم نباید شکسته بشه. به همین جهت قبل از اینکه کسی استخوان‌های مسیح رو بشکنه، مسیح بر روی صلیب خودش با اقتدار خودش روح خودش رو تسلیم کرد. مسیح بر روی صلیب مرد چون خودش جان خودش رو تقدیم کرد، تسلیم کرد. او کاهن اعظمی بود که خودش رو قربانی کرد، به عنوان قربانی تقدیم کرد. مسیح مرد، استخوان‌هاش شکسته نشد، فسح ما در راه ما ذبح شد. این خون قربانی میبایستی بر سر درهای خانه‌های قوم بنی اسرائیل زده میشد تا به حساب بیاد که این خون بر آنها پاشیده شد. عبرانیان باب 9، عبرانیان باب 10، عبرانیان باب 12 دائم صحبت از آن خونیه، خون آن فسح ما که در راه ما ذبح شد که بر ما پاشیده میشه. این خون نشانه آن عهدیه که خدا با قوم بنی اسرائیل بست. اگر ایمان بیارید و اطاعت کنید و در پس این خون پنهان بمانید، فرشته مرگ از شما خواهد گذشت. برای همین به زبان انگلیسی بهش میگن پاسوور، از روی چیزی پریدن، گذشتن. فرشته مرگ از آنها گذشت. چرا؟ چون خونی آنها را پوشانیده بود. جایی که خون عهد بین خدا و انسانه، مرگ معنا نداره، مرگ اثری نداره. ای گور زفر تو کجا؟ ای موت نیست.

ندارید. درسته که یهودی ها فکر کردن چطور میشه آخه خون تو رو بخوریم، گوشت تو رو بخوریم. اما مسیح صحبت از چیز دیگه میکرد، چون مسیح خودش میدونست آن فسحیه که در عهد عتیق ذبح شد، خونش ریخته شد، خودش خورده شد و چیزی تا صبح نمیبایستی باقی میماند. یوحنا باب 6 آیات 51 تا 56 صحبت از این واقعیت میکنه که مسیح گفت باید بخورید، اگر نخورید در من نصیب و حیاتی ندارید. مسیح فسح ما، در راه ما ذبح شده است. اگر برگردیم به اول قرنتیان باب 5 میگه در راه ما ذبح شده است، نمیگه در راه ما ذبح شد. ذبح شده است یک بار برای همیشه. مسیح مرد و دفعه دوم نخواهد مرد. قربانی های عهد عتیق تکرار می شدن چون فقط یک نمونه بودن، یک نشانه بودن، یک سایه بودن برای که توجه ما رو جلب بکنه. کهانت تکرار می شد چون کاهنه نمی تونستن خدمت خودشون رو به کمال برسونن، ولی وقتی در مسیح به کمال رسید یک بار برای همیشه شد و دیگه تکرار نخواهد شد. مسیح دفعه دوم نخواهد مرد. برای همین پولس به هدایت روح القدس میگه فسح ما در راه ما ذبح شده است یک بار برای همیشه، برای ما مؤمنین، برای ما گوسفندان و نه گرگ ها، برای ما بره های این گله خدا، برای ما ایمانداران، برای ما آنانی که به این خون شسته شدن، نه برای آنانی که ایمان ندارند، نه برای آنانی که تولدی تازه نشدند. شاید شما مشتاقید چنان که همه مشتاقن وارث بهشت بشن. در دنیا کسی رو دیدید که دلش نخواد بهشت بره؟ همه میخوان بهشت برن، اما چطور؟ بعضیا دلشون خوشه، بعضیا یک امیدی دارن، بعضیا منتظرن، مطمئن نیستن. کلیسای عیسی مسیح با ایمان میدونه حیات جاودانی از آن اوست، زیرا که مسیح یک بار برای همیشه فسح ما در راه ما ذبح شده است. و در پی این پیغام پولس رسول به کلیسا میگه ادرا نگاه داریم، چون فسح ما در راه ما ذبح شده. این بره بی عیب جدا شده ذبح شد، خونش ریخته شد، بدنش خورده شد، عید را نگاه داریم. چطور؟ نه به خمیر مایه گناه، چون اون شب عید فسح میبایستی نونی میخوردن که خمیر مایه نداشت، با سبزی های تلخ میخوردن، کمر بسته میخوردن، استاده میخوردن. میدونی چرا؟ چون قرار بود به زودی برن بیرون و این ایمان میخواد. بعد از این همه سال شما فکر میکنید رفتنی هستید؟ بعد از این همه سال شما آزاد میشید؟ اونم به این که یکی گفته یه بره ذبح کن، خونشو بزن اونجا، به همین؟ بله، آنانی که ایمان آوردند و به ایمان ذبح کردند بره فسح رو، به ایمان آن خون را پاشیدند، به ایمان گوشتش رو خوردند، به ایمان درون خانه های خود پنهان ماندند، آنان نجات یافتند. و الان پولس میگه ما هم عید رو نگه داریم به فطیر ساده دلی و راستی، نه به خمیر مایه کهنه و نه به خمیر مایه بدی و شرارت. عید رو نگاه داریم. چه عیدی؟ عید فسح در عهد عتیق سایه ایست از آنچه که امروز در کلیسای مسیح معموله، مراسم مقدس عشاء ربانی. در مراسم مقدس عشاء ربانی مؤمنین وقتی جمع میشن، میوه تاک، حالا آب انگور هست و نان هست، به یاد آن شام آخر که عیسی مسیح با شاگردانش خورد و مسیح گفت این را به یادگاری من به جا آرید، موت خداوند را به یاد میارید تا وقت بازگشت او، ما این را انجام میدیم. و این عیدیه که ما نگاه میداریم، به مثال عید فسح عهد عتیقی که داشت در مورد نجات در مسیح صحبت میکرد. و ما هم وقتی مراسم عشاء ربانی رو انجام میدیم، ما هم داریم در مورد فسح ما مسیح که در راه ما ذبح شده صحبت میکنیم. پولس رسول در اول قرنتیان باب 11 اشاراتی میکنه به

0: مراسم مقدس عشای ربانی. میگه در آیه 23: زیرا من از خداوند یافتم آنچه نیز به شما سپردم. قبل از اینکه پیش برم، نکته جالبیه، چون داره میگه اگه من چیزی به شما سپردم از خودم نبود، من در آوردی هم نبود، من امین موندم با امانت، آنچه را به دست شما دادم چیزی بود که از دست خداوند گرفته بودم. پس پیغامی رو که داره در رابطه با مراسم عشای مقدس ربانی میگه، پیغام خداست، از دست خدا یافته، و این یادآور آن چیزیست که در شام آخر عیسی مسیح به کمال رسانید. پولس ادامه میده که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند، نان را گرفت، شکر نموده، پاره کرد و گفت: بگیرید بخورید، این است بدن من که برای شما پاره می شود، این را به یادگاری من به جا آرید. و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت: این پیاله عهد جدید است در خون من، هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید، زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. پس تا هنگامی که مسیح باز نگشته، کلیسا موظف هست این مراسم را نگاه داره. بعضی وقتا هر روز، در بعضی جاها هفته یک باره، بعضی کلیساها ماهی یک باره، بعضی هر فصل یک باره، در هر حالتی که هست، تا بازگشت عیسی مسیح، این عید ماست که میبایستی بدون خمیرمایه بدی و شرارت، با ساده دلی و راستی میبایستی نگاه داشته بشه، درش گناه نباید باشه. وقتی میایید در حضور خداوند تا به مثال عید فصح عهد عتیق جشن بگیری فصح خودت رو، یعنی مسیح رو که در راه تو ذبح شده، میبایستی با ساده دلی، نه شرارت، بدون خمیر مایه بدی و شرارت، با راستی موت خداوند رو ظاهر سازید تا هنگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد شد. هر کس خودش رو امتحان کنه. اینجا پولس نمیگه یه نفر بره بقیه رو امتحان کنه، نه، میگه هر کس خودش رو امتحان کنه، هر کس مسئول خودش رو، خودتو امتحان کن. چطور امتحان کن؟ ببین شایستگی داری یا نه. من چطور میتونم شایستگی داشته باشم؟ اگر ایمان داری، شایستگی در ایمانه، و اگر ایمان نداشته باشی، چون گناهکاری خودت رو داری میخوری. پولس میگه از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدن. خدا خیلی ها رو توبیخ و تنبیه کرده، وقتی نزدیک شدن به این عید فصح ما، یعنی مسیحی که در راه ما ذبح شده از طریق مراسم عشای ربانی، وقتی نزدیک شدن با خمیرمایه بدی، شرارت، گناه، ناشایستگی، خدا تنبیه کرد. این عید فصح در عهد عتیق ما رو به مسیح میرسونه. فصح ما، مسیح در راه ما ذبح شده. پس اگر در راه ما ذبح شده و ما ایمان داریم، به مثال آنان خون او ریخته شده، به مثال آنان او را خوردیم، به مثال آنان تحت پوشش این خون خودمون رو پنهان کردیم و فرشته مرگ گذشت و ما نجات یافتیم، از این به بعد در قدوسیت زندگی کنید. از این به بعد بدون خمیرمایه، با ساده دلی عید را نگاه دارید.
1: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
2: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده، زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
2: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
3: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین، با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده. گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی. ولی با این پرستش‌ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخوا تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره. بیشتر و بیشتر بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم را ای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت. مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود نه به زور، که تا سر تا بالای سر خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمق‌ها وارد شوی، به عمق‌ها بیای، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنج‌هایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنج‌های آسمانی،

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق‌ها ببره. پس شما را تشویق می‌کنم که در این پرستش ها ادامه بدین و هیچ وقت این پرستش ها یک جا نیسته، چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستش ها بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: شعری نثار شما منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: خوش بود در باغ دل آواز عیسی مسیح، خوشتر از آن گر بدانی راز عیسی مسیح. هر دو عالم را به زیر بال و پر می آوری، آشنا گردی چو با پرواز عیسی مسیح. امتیازی کس نبیند در پناه علم و دین، تا نگردد همچو ما ممتاز عیسی مسیح. نیست باکی گر در افتادی تو بر دریای سوز، تا که می باشی چو ما دمساز عیسی مسیح. عفو را تیری نما و پس محبت را کمان، تا تو را خواند خدا سرباز عیسی مسیح. تکیه باید بر صلیب و دیده باید بر حبیب، گر همی خواهی شوی انباز عیسی مسیح. نیست قادر جز خدا تا مرده را بخشد حیات، این بود در قدرت اعجاز عیسی مسیح.
2: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: آیه کلیدی مطالعه امروز ما در مزمور فصل 4 آیه 1 است. این قسمت از کلام خدا می فرماید: ای خدای عادل من، وقتی نزد تو فریاد برمی آورم، مرا اجابت فرما. زمانی که در سختی و تنگ نابودم، تو به داد من رسیدی. پس اکنون نیز بر من رحم فرموده، دعایم را اجابت فرما. آمین. دوست خوب من، اگه با خودمون رو راست باشیم، باید به حقیقتی اعتراف کنیم. این حقیقت که بیشتر ما می‌خواهیم از خدا مانند لاستیک زاپاس خودمون استفاده کنیم تا فرمان. بیشتر ما می‌خواهیم منتظر بمونیم تا انفجارهای روحانی در زندگیمون داشته باشیم، تا بعد ببینیم آیا خدا میاد و به ما کمک می‌کنه یا نه. بیشتر ما معمولاً در طی روزهای زندگیمون آنچه را که عیسی مسیح به ما آموخته را انجام نمیدیم. عزیزان، عیسی مسیح به ما ایمانداران به خود، به ما فرزندان خانواده الهی خود آموخت که ما باید ابتدا ملکوت خدا و عدالت او را جستجو کنیم. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 آیه 33 می‌فرماید: اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. آمین. در اینجا شاید این سوال برای شما به وجود میاد که چرا خداوند اجازه میده تا ما مشکل داشته باشیم، حتی ما که به عیسی مسیح ایمان داریم. به عبارتی دیگه، چرا من که به عیسی مسیح خداوند و ملکوت و عدالت الهی او ایمان دارم، باز در زندگیم با مشکلات روبرو میشم؟ این یکی از معمولترین سوالاتی هست که از عزیزان بسیاری میشنوم. عزیزان، پاسخ به این سوال از جهتی بسیار ساده است. به طور کلی پاسخ به این سوال اینه که خدا اجازه میده ما مشکل داشته باشیم تا او را جستجو کنیم. دوست خوب من، آیا می دونستید اگه ما هرگز مشکلی در زندگیمون نداشتیم، به احتمال زیاد به فکر خدا هم نمی افتادیم؟ یا لااقل در پی شناخت بهتر از او بر نمی اومدیم،

0: ای خداوند تو رو می ستاییم، نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام بر شما عزیزان خداوند. کشیش کامبیس هستم و با یک قسمت دیگه از سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده در خدمت شما عزیزان هستیم. و خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصت که میتونیم مهمان خانه های شما باشیم. باشه که دعا میکنیم خداوند مهمان خانه های دل همه شما باشه. چون اون موقع است که کلام او بر دلها مینشینه. کلام خداوند اصلی ترین و مهمترین قسمت زندگی یک مسیحی است. چون از این طریق هستش که او با ما ارتباط برقرار میکنه و از طریق دعاست که ما با او ارتباط برقرار میکنیم. امروز میخوایم راجع به کلام خدا صحبت کنیم. راجع به این که این کلام چطور در چه تاریخی و در طول چه زمانی به ما رسیده و توسط چه کسانی به ما انتقال پیدا کرده و این که این کلام عاری از خطاست. کلام خداوند، وقتی که صحبت از کلام او میکنیم یعنی که او این رو گفته و به ما رسیده، اما این گفتار خدا به طور مستقیم این نیستش که کسی به کسی املا کرده باشه و بگه الان بنویس این رو و دونه دونه از همینجا شروع کن و عید خیمه ها و او هم بنویسه عید خیمه ها، بلکه کلام خدا الهام خداست. از طریق الهام، الهام یعنی این که خدا اونها رو از طریق روح قدوسش مجذوب کرده و با اونها صحبت کرده و اونها کلام خداوند رو نوشتند. ما در سراسر کلام خدا میبینیم این گفتمان رو از جانب خدا با انبیاش و از طریق انبیا این کلام به ما رسیده. اما یه مقدار راجع به این مکشوف کردن خدا به انسان رو صحبت بکنیم، چون خدا رو نمیشه بشناسیم. ما نمیتونیم بریم و خدا رو بشناسیم، چون شناخت یعنی احاطه کردن. ما باید این رو در بر بگیریم، بریزیم به هم دیگه، بتونیم بررسیش کنیم تا بتونیم شناخت حاصل بکنیم. اما خدا رو نمیشه شناخت. اما خدا از طریق کلامش خودش رو ما شناسونده، از طریق مکاشفه. مکاشفه عمومی و مکاشفه خاص. مکاشفه عمومی تمامی این طبیعت هست و از تمام هر جا که نگاه میکنی اثر خدا رو، خلقت او رو میبینی، رد اثر انگشت خدا رو بر روی این خلقت. آسمان جلال خدا رو بیان میکند و زمین خلقت دست اوست، صنعت دست اوست. اینو مزمور 119 میگه. این مکاشفه عمومی خداست و کلام خدا در رومیان میگه که آنچه که از خدا میتوان شناخت در درون ایشان نهاده شده. خدا این مکاشفه عمومی رو در درون انسانها گذاشته و ما به خاطر همین هستش که یک حس خداجویی هست. حالا بعضی ها به خطا میرن و خودشون خدای خودشون میشن، بعضی ها میرن و چیزهای دیگر رو جایگزین خدای حقیقی میکنن، اما بسیار مهمه تا این خدا رو بشناسیم، خدای حقیقی رو پرستش و ستایش کنیم و این از طریق مکاشفه خاص خدا میسر خواهد بود. اولین مکاشفه خاص صورت مجسم خدای نادیده عیسی مسیح است و خدا از طریق کلامش خودش رو بر ما مکشوف کرد. خداوند الهام کرده کلامش رو به انبیا و از طریق الهامی کلام به ما انتقال پیدا کرده. کلام خداوند در دوم تیموتائوس 3:16 و 17 چنین می‌فرماید: تمام کتب کتاب مقدس از الهام خداست و به جهت تعلیم، تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود. کلام خدا از الهام خداست. همونجور که عرض کردم این الهام به صورت دیکته نیست که انبیا به صورت یک ماشین یک ماشین تحریر یک ماشین تایپ باشن و خدا بگه و اونها همینجوری بده بلکه روح القدس بر اونها اومده و از جانب خدا سخن گفتند در دوم پتروس باب 3 آیه 20 تا 21 میگه و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده و از جانب خدا سخن گفته خدا از اونها استفاده کرده اما اونها یک ماشین نبودن خدا از قابلیت‌های انبیا استفاده کرد و کلامش رو انتقال بده وقتی داوود نبی یک شاعر هستش کلامش رو می‌بینیم که وقتی که مزمور رو می‌بینیم که به نگارش در آورده کلام خدا رو می‌بینیم که با شعر به ما گفته حکمت سلیمان امثال سلیمان می‌بینیم که سلیمان نبی که از جانب خدا به روح القدس مجذوب شده و از جانب خدا سخن گفته و حکمت خداوند رو که به او بخشیده رو برای ما انتقال داده با آن اون قابلیت‌های خودش با آن توانایی‌های خودش اون کلام خدا رو به ما انتقال داده اما جاهایی هم بوده که خداوند گفته اما نه مثل ماشین تحریر گفته این رو بنویس و اونها رفتن نوشتند میگه در ارمیا 36:1-2 میگه و در سال چهارم یهویاقیم ابن یوشیا پادشاه یهودا واقع شد این کلام از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده و گفت و این عبارت خدا نازل شده و گفت در حزقیال 1:3 هستش در مکاشفه 14:13 هستش و بارها و بارها میبینیم در کلام خداوند این عبارت تکرار شده هر جای کتاب لاویان رو شما باز کنید صفحه‌شو میبینید که میگه خداوند موسی و هارون را خطاب کرده گفت یا موسی را خطاب کرده گفت خدا خدای زنده است و خدایی است که حرف میزنه و کلام او کلامی است که حیات میبخشه ما بیشتر راجع به کلام خدا در برنامه‌های دوره‌های بعدی صحبت خواهیم کرد اما امروز می‌خوام که خیلی در بحث مقدماتی در جایی که در دوره مقدماتی ما گنجانده بشه راجع به کلام خدا صحبت کنیم بعضی از عزیزان میگن که کلام خدا تحریف شده اما خیلی ساده می‌خوایم نسخه‌های وجود داره که مال 2000 و خورده سال پیش هستش قبل از میلاد هست از عهد عتیق وجود داره و تعداد بسیار زیادی از تومارهایی هستش که از عهد جدید در امروز وجود داره و میتونیم بهش مراجعه بکنیم و اگر همه اینها هم وجود نداشت پدران کلیسا در قرن اول نامه‌هایی که نوشتند و کلام خدا آیاتی که نوشتند و به کلیساهای مختلف انتقال دادند در نامه‌هاشون ما کلام خدا رو تو اونجا هم میتونی پیدا بکنین. تومارهایی که در دریای مرده کشف شده که مال 2000 خورده سال پیش هستش با کتابی که امروز دست منه مو نمیزنه. و سوالی که از عزیزانی که مدعی هستن کلام تعریف شده دارم اینه که کی کجا و کی؟ ما تا قبل از اسلام هیچ مدعی نداریم. ولی بعد از اسلام میگن که کلام که تورات و انجیل و همه تعریف شده. اما تو خود کتابی که عزیزان مسلمان قبول دارن در سوره آل عمران نوشته که از جانب عیسی مسیح داره میگه من آمدم و تورات زمان حاضر رو تصدیق می نمایم و بعضی چیزهای حرام رو حلال گردانیدن وقتی که او یعنی عیسی مسیح سخن میگه و میگه تورات زمان حاضر رو یعنی زمان زندگی خودش رو تصدیق می کنم وقتی تایید کرده در اونجا ما نسخه هایی که داریم مال قبل از میلاد مسیح هست و با نسخه هایی که اینجا دست منه هیچ فرقی نمی کنه اگر من ادعا کنم که این خودکار من طلاست شما چه واکنشی نشون خواهید داد مطمئنا خب الان از اونجا نمیتونید شما اینو لمسش کنید، ولی برای همه مسجل هستش که این رنگش آبی پلاستیکیه و وقتی من مدعی میشم این طلاست، شما در جا میگید نه. چرا؟ دلیل میارید که طلا رنگش زرده، طلا آفلزه، این پلاستیکه. پس یعنی این که شما باید طلا رو دیده باشید تا بتونید در مقابل این ادعای من بایستید و بگید نه. در آخر میایید و این طلا رو میگذارید در کنار این و میگید این طلاست و این نیست. کی میتونه قبول نکنه؟ من سوالم این هست، اون کتابی که تحریف نشده کجاست؟ لطفا بیارید بذارید بغل دست این و بگید این تحریف نشده، این شده. متاسفانه این ادعا واهی است. کلام خدا تا ابد باقی خواهد بود. کلام خدا داریم میگید. اگر خدایی که نشسته باشه و کلامی رو داده برای من و شما تا ما رو به سوی خودش هدایت کنه و خودش رو بر ما مکشوف کنه، مشکلات ما رو به ما بگه، دوری ما رو به ما بفهمونه و از طریق شریعت به ما یاد بده گناه یعنی چی و نجاتش رو جاری بسازه، اگر این خدا نشسته باشه با اون بالا و اجازه بده کتابش رو، کلامش رو تغییر بدن و هیچ کاری نکنه، من خدا اصلا به خدایی قبولش ندارم. خدا زنده است و کلام او هم زنده است. کلام او ابدی است. اشعیا 48 میگه گیاه خوش شد، گل پژمرده گردید، لیکن کلام خدای ما تا ابد الاباد استوار خواهد ماند. و مزمور 119:89 میگه که ای خداوند، کلام تو تا ابد الاباد در آسمان پایدار است. و در انجیل متا باب 24 آیه 35 کلام خداوند میگه آسمان و زمین زائل خواهد شد، لیکن سخنان من هرگز زائل نخواهد شد. کلام خدا ابدی است. اما این کلام خدا در طی 1500 سال توسط 40 نویسنده به ما رسید. اگر امروز دو برادر دوقلو که شبیه هم باشه با هم دیگه در یه خونه بزرگ شدن، با هم به دنیا اومدن، با هم بزرگ شدن، با هم مدرسه رفتن و یاد گرفتن چجوری ادبیات فارسی یاد گرفتن، چجوری نگارش کنن، اگر یک روز فقط یک پیکنیک یک روزه ببریدشون و بعد به اونها بگید که حالا یک از نصف صفحه ایشون بنویس، نصف صفحه برادرش بنویس، برای بنویسه برای اینکه این یک روز پیکنیکتون چطور بود، وقتی اینا شروع بکنن بنویسن و این دوتا نصف صفحه رو به هم بچسبونید بیارید یه صفحه کنید، همه متوجه میشن که این دوتا نگارنده دارن. اما کلام خدا توسط 40 نویسنده در طی 1500 سال به ما رسیده، یعنی تاریخ اولین کتاب تا آخرین کتاب 1500 ساله و این 1500 سال فرهنگ‌های مختلف داشته، دوره‌های مختلف داشته. ما کتاب 100 سال پیش رو الان می‌خوایم بخونیم می‌بینیم که چقدر تغییر داره، اما این 1500 سال 40 نویسنده با مشاغل مختلف، جایگاه‌های اجتماعی مختلف، در جاهای مختلف، مناطق جغرافیایی مختلف کلام خدا رو نوشتند. اما وقتی که می‌خونید از ابتدا تا انتها میبینید که یک هماهنگی خاصی وجود داره و یک چیز رو دنبال میکنه و داستان نجات و عیسی مسیح هست و از ابتدا تا انتها پی میبرید که یک نگارنده و یک نویسنده وجود داره. اگرچه از این 40 استفاده شده، اما روح القدس مجذوب شده و از جانب خدا سخن گفتند. کلام خدا از جانب خدا از طریق انبیا به ما رسیده و هدفهایی رو دنبال میکنه. اما یه ذره بیشتر راجع به این افرادی که کلام رو به ما رسوندن صحبت بکنیم. این نویسنده ها، این 40 نویسنده از طبقات مختلف اجتماع بودند. پادشاه، فرمانده، دهقان،

پادشاه بود و شاعر و موسیقیدان. چوپان هم بود. آموز چوپان بود. یوشق فرمانده لشکر بود. نهمیا ساقی با دربار پادشاه ایران بود. ساقی یک پادشاهی که در کلام خداوند داستانش نهمیا وجود داره، بخونید خیلی جالبه، راجع به مملکت خود ماست. دانیال نخست وزیر بود. سلیمان پادشاه بود و یک فیلسوف. لوقا نویسنده انجیل لوقا و اعمال رسولان طبیب بود و یک تاریخ نگار. پتروس ماهیگیر بود. متا باجگیر و خرهاشگزار بود. پولس معلم شریعت بود، یک فریسی. مرقس منشی و کاتب پتروس بود. و این افراد، این نویسنده ها در جاهای مختلف زندگی کردن و در جاهای مختلف این کلام رو نوشتن. جالبه، موسی در بیابان نوشته، ارمیا در سیاهچال نوشته، دانیال در دامان طبیعت و در فقر این رو نوشته، پولس در زندان نوشته، لوقا در حین سفر نوشته مثل سفرنامه مونه، یوحنا وقتی که در تبعید بود در جزیره بطموس اونجا این نوشته. در جاهای مختلف 40 نویسنده از قشرهای مختلف، اما کلام خداوند هماهنگی خاصی داره و نشون میده که نگارنده اون یکی است. اما امروز این کلام خدا هدفی رو دنبال کرده و هدف کلام خدا این بوده که ما ایمان بیاریم، بشناسیم خدا رو و نجات او رو دریافت کنیم. یوحنا 20:30-31 میگه که و عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد، لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. و در اول یوحنا 5:13 کلام خدا اینطور میفرماید: این را نوشتم به شما که به اسم خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان آورید. و کلام خدا اومد تا برای ما خوراک روحانی باشه. نیاز روزانه من و شماست کلام خدا. در متی 4:4 وقتی که عیسی مسیح در بیابان بود و گرسنه، بعد از 40 روز روزه، مار میاد، شیطان به صورت مار میاد، به او میگه که بگو که این سنگ نان بشه تا بخوری. اما در جواب عیسی مسیح میگه: مکتوب است که انسان نه محض نان زیست میکند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر میشه. این خوراک روزانه من و شماست. کلام خدا غذای روزانه من و شماست، نان روزانه من و شماست. وقتی تو دعای ربانی میگی نان امروز مرا نیز به من بده، وقتی که از او میخوایم که نان ما رو بده، صحبت فقط نان جسممون نیست، بلکه نان روحانیمون هم هست. ما هم روحمون احتیاج به تغذیه داره، هم جسممون. کلام خدا غذای زندگی من و شماست. و ایوب 23:12 میگه که از فرمان لبهای وی بر نگشتم و سخنان دهان او زیاده از رزق خود ذخیره نمودم. روزی و رزق ماست. کلام خدا نوره. تاریکی های ما رو، اون جاهایی که نمیدونیم چه باید بکنیم، کلام خدا برای ما روشن میکنه. مزمور 119 آیه 105 و 130. مزمور 119 آیه 105 و آیه 130: کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است. کشف کلام تو نور می‌بخشد و ساده دلان را فهیم می‌گرداند. این آیه است که کانون الهیات مژده در صفحه اول، اون صفحه خانه هوم پیج مدلش گذاشته. کلام خدا به ما قوت میده، شناخ میده و قوت میده تا بتونیم بایستیم. زیرا در رومیان باب 1 آیه 16 میگه: زیرا که انجیل مسیح

ار ندارم چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. اول یهود و بعد یونانی. و افسوسیان باب 6 آیه 17 و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. قبل از این آیه در آیات قبلیش در همون باب 6 کتاب رساله افسوسیان میخونیم که ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها، با ارواح شریر. امروز نیروهای شریر و این در این جنگ های روحانی ما با اسلحه و با موشک و با این چیزها نمیریم دنبالش. اون چه که میتونه سلاح دست ما باشه، شمشیری که میتونه در دست ما باشه تا بتونیم در مقابل اونها بایستیم، در وسوسه های شیطان بایستیم و ایستادگی کنیم و در خداوند مقاومت کنیم، قوت داشته باشیم، کلام خداست. پس هر روز کلام خدا را بخونیم و تجهیز بشیم به این سلاح روحانی. کلام خدا اثرات شخصی در زندگی ما میذاره. مزمور 119:9-11 میگه که به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک میسازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. به تمامی دل تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. کلام خدا امروز در دستان من و شماست. خدا رو شکر میکنیم که در فارسی ما ترجمه های مختلفی رو داریم و میتونیم کلام خداوند رو به زبان خودمون بخونیم. و من توصیه میکنم که از همه ترجمه ها استفاده کنید. در خیلی از جوامع هنوز کلام رو به زبان خودشون ندارند و این نعمت داشتن کلام، از نعمتی که داشتن کلام محروم هستن. اما امروز ما شاکریم به خاطر اینکه کلام خدا در اختیار من و شما هست. اگر هنوز یک کپی از کلام رو ندارید، به ما اطلاع بدید تا برای شما ارسال کنیم. حداقل به صورت دیجیتال براتون ارسال خواهیم کرد. اما کلام خدا خوراک هر روزه ماست و کلام خدا در یعقوب میگه آینه ماست. وقتی که صبح به صبح بلند میشیم و میریم جلوی آینه، البته من زیاد لازم ندارم، اما میریم جلوی آینه تا ببینیم که آراسته هستیم وقتی میخوایم بیایم بیرون و مناسب بیرون آمدن هستیم یا نه، و اون ناراستی های خودمون رو درست میکنیم و بعد میایم بیرون. کلام خدا میخواد ناراستی های روحانی ما رو درست کنیم. میخواد که ما بریم در کلام خدا ببینیم کجاهای زندگی روحانی ما اشکال داره و اونجاها رو به واسطه قوت خدا و روح قدوس خداوند که در زندگی های ما ایمانداران جاری هستش بتونیم تغییر بدیم و بتونیم با قوت خداوند و با شمشیر کلام روح در مقابل وسوسه های این دنیا، در مقابل خواهش چشم، شهوت جسم و غرور زندگانی، این چه که این دنیای اطراف ما، دنیای سقوط کرده، دنیای فاسد به ما فشار میاره از همه طرف، بتونیم با قوت اینها، با قوت کلامش، با مدد روح قدوس بایستیم. کلام خداوند میتونه ما رو تقویت کنه، میتونه نور ببخشه زندگی های ما رو و میتونه شناخت خدا رو برای ما بیشتر کنه. هدف ما برای این که هدف ما از این که این برنامه ها رو میاریم خدمت شما و با هم در کلام خدا تفکر میکنیم همین است. باشه که حضور خدا، آرامی او، برکت و سلامتی او و ثمر روح قدوس خداوند در زندگی همه شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الاباد. آمین.

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: رادیو مژده، راهنمای حق جویان گرامی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو

ای خداوند، امروز نزد تو آمدم. من به تو نیازمندم. بر من گناهکار رحم فرما.

ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، شما در چه زمانهایی از زندگیتون بیشتر به خدا نزدیک شده اید و سعی کرده اید او را بهتر بشناسید؟ صادقانه جواب بدید. آیا وقتی همه چیز مهیا بوده و به قول ما فارسی زبانان اوضاع بر وفق مرادتون بوده؟ واقعیت اینه که بیشتر ما در زمانهایی به خدا بیشتر نزدیک میشیم که در سختی به سر میبرده ایم. در زمانهای بسیار بغرنج و دشوار زندگی هست که ما به خدا نزدیکتر میشیم. در زمانهای دشوار زندگی هست که ما نیاز خودمون به نزدیکتر شدن به خدا را بیشتر احساس میکنیم. در زمانهای دشوار زندگی هست که ما خدا را عزیزتر و واقعیتر میبینیم. عزیزان، آیه کلیدی مطالعه امروز ما این نکته را تصدیق میکنه. کتاب مقدس در مزمور فصل 4 و آیه 1 میفرماید: ای خدای عادل من، وقتی نزد تو فریاد برمی آورم، مرا اجابت فرما. زمانی که در سختی و تنگ نابودم، تو به داد من رسیدی. پس اکنون نیز بر من رحم فرموده، دعایم را اجابت فرما. آمین. دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید در سختی های زندگیمون هم به یاد داشته باشیم که خداوند ما خدای عادله. باید به یاد بیاریم او چطور در گذشته به ما کمک کرده و ما را از سختی ها عبور داده. باید ایمان داشته باشیم که او حتماً به درخواست ما از او گوش میکنه و به داد ما میرسه. عزیزان، اجازه بدید تا از شما سه تا سوال بپرسم. سوال اول من از شما اینه که خدا در زندگی شما چه نقشی داره؟ آیا او فرمان زندگی شماست یا که لاستیک زاپاس زندگیتونه؟ سوال دوم من اینه که آیا به یاد دارید در زمانهای دشوار زندگیتون چطور ایمان و اعتماد شما به خدا بیشتر و قویتر شد؟ سوال سوم و آخر من از شما عزیزان اینه که از آن زمانها چه درس هایی یاد گرفتید؟ عزیزان، در پایان این مطالعه به شما پیشنهاد می کنم خاطرات و آموزه های خودتون را از زمانهای دشواری در زندگیتون که اعتماد و ایمان شما را به خدا بیشتر کرد را یادداشت کنید. در مورد موهبت‌های بی‌نظیری که از آن دوران برای شما به وجود آمده بنویسید.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر معنی یکی از آیات کتاب مقدس که در مورد یکی از ویژگی‌های ایماندار به عیسی مسیح است تعمق خواهند کرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این مجموعه هشتم، کتاب مقدس 5 مسئولیت والدین مسیحی را در ارتباط با بزرگ کردن بچه‌ها تعلیم می‌دهد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: آموزش دادن کلام خدا. ما بر قسمتی از کتاب مقدس تعمق خواهیم کرد. آیه جدیدی را از کتاب مقدس حفظ کرده و سپس آیاتی را که قبلا با هم حفظ کردیم مرور می‌کنیم.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق کرده و حفظ خواهیم کرد، تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7 است. ما با هم بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق خواهیم کرد. اجازه بدهید که تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 9 را بخوانم. این قوانینی که امروز به شما می‌دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید. خواه در خانه باشید، خواه بیرون. خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. آنها را روی انگشت و پیشانی خود ببندید، آنها را بر سردر منازل خود و بر دروازه هایتان بنویسید. آیه حفظی این است: آموزش دادن کلام خدا. تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7. این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید. خواه در خانه باشید، خواه در بیرون. خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7.
0: اول، والدین مسئولند که برای فرزندانشان از خود نمونه ای به جا بگذارند. قسمت امروز با این سخنان شروع می شود. تنها خدایی که وجود دارد خداوند است. شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد. قبل از اینکه والدین به فرزندانشان آموزش دهند، باید اول خودشان را آموزش دهند. قبل از اینکه والدین کاری نسبت به فرزندانشان انجام دهند، خدا به آنها فرمان می‌دهد که چه کاری باید نسبت به خودشان انجام دهند. نخستین مسئولیت والدین این است که خدا را با تمام وجود خود دوست بدارند و کلام خدا را همیشه در قلب خود نگه دارند. خدا از والدین می‌خواهد که نمونه خوبی از خود به جا بگذارند. 1. کتاب مقدس در برابر نمونه بد والدین هشدار می‌دهد. در اول پادشاهان فصل 22 آیه 52 می‌خوانیم که اخزیای پادشاه اسرائیل در نظر خدا شریر بود، چون او به شیوه پدر و مادر شرورش رفتار می‌کرد. والدین او بت‌پرستانی قهار بودند. ناراحت کننده است که بگوییم فرزندان از نمونه بد خودشان پیروی کردند و آنها نیز مبدل به بت‌پرستانی قهار شدند. 2. کتاب مقدس تأثیر نمونه خوب والدین را نشان می‌دهد. در امثال فصل 31 آیه 10 الی 31 در مورد تأثیر زیاد یک مادر خوب را می‌خوانیم. این قسمت می‌گوید که فرزندان و شوهرش از او حمایت کرده و او را تحسین می‌کنند، چون او برکتی عالی برای آنها است. بسیار مهم است که والدین در این 5 زمینه از خود نمونه‌ای به جا بگذارد: اطاعت، صداقت، احترام، حکمت و محبت. امثال فصل 3 آیه 33 تعلیم می‌دهد: لعنت خدا بر بدکاران، اما برکت و رحمت او شامل حال درستکاران می‌باشد.
1: دوم، والدین این مسئولیت را دارند که در زمینه ارتباط با خدا از خود نمونه‌ای به جا بگذارند. والدین باید به خصوص از نحوه ارتباط خود با خدا نمونه‌ای برای فرزندانشان به جا بگذارند. 1. والدین باید خداوند را با تمامی قلب، نفس و قوت خود محبت کنه. خدا نه تنها باید در زندگی پدر و مادر اول باشد، بلکه باید در خانه مسیحی هم در اولویت او قرار گیرد. در متی فصل 10 آیه 37 عیسی تعلیم می‌دهد: اگر پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید. پس محبت کردن عیسی مسیح بیش از فرزندان به این معنی است اگر انتخاب بین بچه و مسیح است، خواست بچه هر چقدر هم که حاد باشد باید رد شود. نهایت وفاداری والدین نسبت به مسیح است و هیچ رابطه دیگری نباید جای این ارتباط مهم را بگیرد. محبت کردن عیسی مسیح بیش از فرزندانتان همچنین به این معنی است که شما با این وسوسه مقاومت کنید که اجازه دهید خانه و خانواده به دور بچه بگردند، چون این باعث خودخواه شدن بچه می شود و آن را تباه خواهد کرد. بلکه والدین باید به بچه ها کمک کنند که بالغ و مسئولیت پذیر شوند و شخصیت پیدا کنند. به همین ترتیب خانه و خانواده مسیحی نباید متمرکز به خدمتی مسیحی شود، بلکه مرکز توجه آنها فقط باید خداوند عیسی مسیح باشد. 2. والدین باید کلام خدا را در قلب خود نگه دارند. آنها باید بگذارند که فرامین خدا به قلوبشان حکومت کند و نحوه رفتار و زندگیشان را هدایت کند. والدین چگونه باید کلام خدا را در قلب خود قرار دهند؟ آنها باید با خواندن هر روزه کتاب مقدس در خانه و با دعا کردن آن را در افکار و قلوب خود قرار دهند. بچه ها باید بفهمند که اعتقادات، باورها، ارزشها و اولویت‌های والدینشان صرفاً عقایدی اختیاری نیستند، بلکه از کلام خدا ریشه گرفتند. بچه‌ها باید یاد بگیرند که بالاترین قدرت در خانه خدا و کلام اوست و والدین او خود را به این اقتدار تسلیم کردند. والدین فقط در صورتی می‌توانند دارای اعتقادات، باورها، ارزش‌ها و عادت‌های کتاب مقدس شوند که کتاب مقدس را بخوانند و به آن اعتماد کنند و از آنچه در آن نوشته شده اطاعت کنند. اگر والدین کلام خدا را در قلوب خود بکارند، ثمره خدا را در زندگیشان درو خواهند کرد و اگر آن را در خانه بکارند، در خانه درو خواهند کرد.
0: 3. والدین مسئولند که نمونه خوبی از ارتباط با همسرشان به جا بگذارند. یکی از مهمترین فرمانهای کتاب مقدس در مورد ارتباط بین شوهر و زن است. در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 33 در مسئولیتهایی که والدین نسبت به همدیگر دارند می‌خوانیم: بهترین راه برای اینکه بچه‌ها محبت کردن، رهبری، احترام و اطاعت را یاد بگیرند این است که هر روز بدون استثناء والدین خود را مشاهده کنند. 1. مسئولیت خدادادی مادر این است که شوهرش را باید با محبت کردن، احترام گذاشتن و اطاعت کردن از او خدمت کند. تیتوس فصل 2 آیه 4 تعلیم می‌دهد که مادران جوان باید شوهر و فرزندانشان را محبت کنند، پرهیزکار و پاک و مشغول امور خانه باشند، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ کس نتواند توهینی به کلام خدا کند. به خصوص وقتی بچه ها هنوز کوچک هستند و در خانه احتیاج به مادر دارند، احتیاج دارند که کسی آنها را محبت کند، آنها را تربیت و تقویت کند تا رشد کنند. اطاعت کردن از شوهر به معنی اطاعت یک غلام نیست، بلکه اطاعت همانند یک مددکار است، یعنی احترام گذاشتن به او به عنوان رهبر و پیروی کردن او به صورت بهترین عضو گروه او. او تمام اطلاعات، پیشنهادات خود و ایده هایی را که دارد در اختیار او قرار می دهد. موضوعات و عواقب آنها را با او به بحث می گذارد و سپس اجازه می دهد تا خدا از راه خودش عمل کند. اطاعت کردن یعنی با دقت به تعالیم و مشورتهای پدر خانه توجه می کند. داوطلبانه در خدمت کردن به او پیش قدم است، بدون اینکه منتظر درخواست او بماند. صبورانه به او گوش می کند و سعی می کند که مشکلات و نقطه نظرات او را درک کند. زمانی که بچه‌ای هر روز به مادرش توجه کند، ناخودآگاه و خودآگاه ویژگی‌های مهمی مانند محبت کردن، احترام و اطاعت را می‌آموزد.
1: 2. مسئولیت خدادادی پدر این است که باید زنش را با محبت کردن و با رهبری کردن او خدمت کند. محبت کردن یعنی فداکارانه به او علاقه نشان بدهد، از صمیم قلب او را بپذیرد و به او کمک کند تا مبدل به بهترین شود. محبت خیلی زیبا در اول قرنتیان فصل 13 شرح داده شده است. پدر باید همانطور که عیسی مسیح کلیسای مسیح را هدایت می کند، مادر را رهبری نماید. رهبری کردن در دنیا به معنی خداوندی کردن بر مردم است. اما رهبری در کتاب مقدس یعنی خدمت کردن. پدر باید با رهبری کردن مادر همانند یک شبان او را خدمت کند. او باید همسرش را تغذیه کند، به او اهمیت بدهد، از او محافظت کند و او را در مشکلات همراهی کند. پدر باید همانند یک پیشکار مادر را هدایت کند و این گونه او را خدمت کند. او باید زنش را به طریق خدا هدایت کند و به خوبی مواظب اعمال و فعالیت‌های او باشد. پدر باید به خصوص در زمینه‌ای مادر را خدمت کند که او بیشتر نیاز دارد. وقتی پدری چنین دوست بدارد و رهبری کند، برای مادر هم محبت کردن و اطاعت از رهبری او در خانواده مشکل نمی شود. زمانی که بچه پدرش را هر روز مشاهده کند، ناخودآگاه و خودآگاه ویژگی های مهمی مانند محبت و رهبری کردن را یاد می گیرد. حزقیال فصل 16 آیه 44 می گوید، پدر و مادری که این مسئولیت‌هایش را نسبت به هم انجام می‌دهند، درباره تو خواهند گفت که چنان مادری چنین دختری هم باید داشته باشد و چنین پدری چنین پسری هم باید داشته باشد.
0: 4. والدین مسئولند که بچه را تربیت کنند که با خدا راه برود. در تثنیه فصل 6 آیه 7 الی 9 خدا به والدین تعلیم می‌دهد که افکار و زندگی فرزندشان را تحت تأثیر فرامین خدا قرار دهند. او میگوید آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید. خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشد، خواه اول صبح. والدین و بچه‌ها باید اجازه بدهند که کلام خدا بر اعمال آنها، افکاری که از ذهنشان می‌گذرد، بر فعالیت‌های موجود در خانه مسلط باشند. در تثنیه فصل 32 آیه 46 خدا تعلیم می‌دهد به سخنانی که امروز به شما می‌گویم توجه کنید و به فرزندان خود دستور دهید تا به دقت از تمام قوانین خدا اطاعت کنند. خدا به والدین مسئولیت داده که بچه‌های خود را آموزش دهند که خدا را بشناسد و از او اطاعت کنند. هیچ مقام حکومتی در دنیا حق ندارد که والدین را از انجام این کار منع کند. کتاب مقدس مهمترین کتابی است که بچه‌ها باید در سر تا سر زندگیشان بخوانند. 1. کتاب مقدس به جوانان معرفت نجات می‌بخشد. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 15 می‌خوانیم، خودت نیز از کودکی کتاب مقدس را فرا گرفته‌ای. این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدانی که دست یافتن به نجات از راه ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. اگر بچه‌ای انجیل را نشنود، چگونه می‌تواند ایمان بیاورد؟ پس والدین مسئولند که در مراحل مختلف تکامل بچه انجیل را به او توضیح دهند و به او فرصت دهند که عیسی مسیح را در زندگیش بپذیرد. رومیان فصل 10 آیه 17 تعلیم می‌دهد ایمان از شنیدن مژده انجیل به وجود می‌آید.
1: 2. کتاب مقدس به بچه‌ها حقیقت را تعلیم می‌دهد و به آنها می‌آموزد که چطور درست زندگی کنند. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم، در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای راست را به ما می‌آموزد. اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصلاح می کند و ما را به سوی زندگی خدا پسندانه هدایت می نماید. خدا به وسیله کلامش ما را آماده و مجهز می سازد تا به همه

0: به انسانهای کامل می سازد و آنها را کاملا برای دعوت یا خدمتی که در زندگی دارند تجهیز می کند. 3. راه‌های عملی برای اثر گذاشتن کلام خدا بر فکر و زندگی بچه‌ها. والدین باید بچه‌ها را تربیت کنند تا کتاب مقدس را بخوانند و به خصوص از آن اطاعت کنند. والدین می توانند از راه‌های بسیاری استفاده کنند. می توانند با کتاب مقدس مشارکت خانوادگی داشته باشند. پدر یا مادر قسمتی از کتاب مقدس را می خوانند و همراه با بچه‌ها در مورد آن قسمت گفتگو می کنند. می توانند با هم دعای خانوادگی داشته باشند. می توانند با هم آیات کتاب مقدس را حفظ کنند. وقتی بچه‌ها به اندازه کافی بزرگ شدند، والدین می توانند به فرزندانشان تعلیم دهند که هر روز رازگاهان داشته باشند. هر خانواده‌ای می تواند به اتفاق هم در اطراف همسایگی خود عیسی مسیح را خدمت کند. بدین ترتیب بچه می تواند ایمانی خالص همانند والدینش داشته باشد. در دوم تیموتائوس فصل 1:5 نوشته شده: هیچگاه از یاد نمی برم چه ایمان خالصی به خداوند داشتی. درست مانند مادرت افنیک و مادر بزرگت لوئیز، و اطمینان دارم که حالا نیز ایمانت به همان اندازه مستحکم است. والدین باید بچه های خود را طوری تربیت کنند که در ایمانشان رشد کنند. والدین نباید مانع تجربیاتی شوند که بچه باید در آنها به خداوند اعتماد کند. همچنین باید اجازه دهند که بچه در تجربیات مشکل والدین سهیم شوند، تجربیاتی که از آنها خواسته می شود به خدا اعتماد کنند.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. شیوه حفظ کردن یک آیه جدید از کتاب مقدس دارای 4 قدم است. قدم 1، تعمق کنید و آیه را قبل از اینکه حفظ کنید درک کنید. قدم 2، بنویسید. آیه را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان را در بالا بنویسید. عنوان امروز: آموزش دادن کلام خدا. زیر آن محل آیه را بنویسید. محل آیه امروز در تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7 است و زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کنید. آیه را به شیوه درست حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید و سپس محل آیه و بعد خط اول آیه را بخوانید. خوب است که محل آیه را دوباره تمرین کنید. یک بار در ابتدای آیه و یک بار در انتهای آیه. قدم 4، مرور کنید. آیات جدید را هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید و آیات قبلی را هم حداقل یک بار هر 3 هفته مرور کنید. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز این است: آموزش دادن کلام خدا و محل آن در تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7 است. بیایید با هم این آیه را حفظ کنیم. سپس بدون اینکه به کتاب مقدس و یا دفترچه یادداشت خود نگاه کنیم، قسمتی از آیه را به تنهایی تکرار کنیم. آموزش دادن کلام خدا، تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7. این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد.
0: آموزش دادن کلام خدا، تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7. این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد.
2: آموزش دادن کلام خدا، تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7. این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید.
0: آموزش دادن کلام خدا، تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7. این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید.
2: آموزش دادن کلام خدا، تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7. این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید.

0: خواه در خانه باشید، خواه در بیرون.
1: آموزش دادن کلام خدا. تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7. این قوانینی که امروز به شما می‌دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید. خواه در خانه باشید، خواه در بیرون.
0: آموزش دادن کلام خدا. تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7. این قوانینی که امروز به شما می‌دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید. خواه در خانه باشید، خواه در بیرون. خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7. آموزش دادن کلام خدا. تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7. این قوانینی که امروز به شما می‌دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید. خواه در خانه باشید، خواه در بیرون. خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7.
1: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کردید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه های ازدواج مسیحی آیات 3 الی 5 و مجموعه های والدین مسیحی آیات 1 الی 2.
0: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانید به زنان جوانتر یاد بدهید که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند. عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند. تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
1: حل اختلافات. متا فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. متا فصل 5 آیه 23 الی 24.
0: وفادار ماندن. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را بر گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود و هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4.
1: محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 15. حال برای سومین بار قصد دارم نزد شما بیایم. این بار نیز سربار شما نخواهم بود، زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را می‌خواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تأمین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. من نیز با کمال میل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را فدای شما کنم تا از لحاظ روحانی تقویت شوید. اگرچه هر قد بیشتر به شما محبت می کنم، محبت شما به من کمتر می شود. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 15.
0: تربیت همه جانبه. امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.

تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، تنها تو از شرایط زندگی من کاملا آگاه هستی. تنها کاری که من میتوانم انجام بدهم فقط به تو اتکا داشته باشم. خداوند از تو سپاسگزارم که همیشه با من هستی. از تو سپاسگزارم که مرا در دست‌های پرقدرت خودت نگه داشته ای و از میان کوه مشکلاتم عبورم می‌دهی. خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من یاد دادی که من در ایمانم به عیسی مسیح چقدر در چشم تو عزیز و پرارزش هستم. خداوند من ایمان می آورم که عیسی مسیح خدای در جسم انسان ظاهر شده بود که به این کره خاکی آمد تا به معنای واقعی محبت، رحمت، قدرت و فیض الهی تو را به من انسان نشان بدهد. خداوند من ایمان می آورم که عیسی مسیح با هدیه جان خودش بر روی صلیب تاوان تمامی گناهان من را یک بار برای همیشه کاملا پرداخت نمود. من ایمان می آورم که عیسی مسیح پس از آن که مرد و در قبر نهاده شد، سه روز بعد از مردگان قیام فرمود. حال عیسی مسیح زنده است و در نزد تو برای ایمانداران واقعی به خود شفاعت می کند. خداوند گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح ببخش. به قلب و زندگی من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده مقدست استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس هستیم و به بخش دوم از فصل 17 رسیدیم. در این قسمت به داوری بابل فاحشه خواهیم پرداخت که به عنوان یه نظام دینی که بر دنیا چیره میشه خودشو از خدا جدا میدونه و مسیح رو رد میکنه. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنونده های خوب برنامه‌مو.
0: برادر یوسف، از 8 آیه اول که مورد بررسی قرار دادیم متوجه شدیم که فصل‌های 17 و 18 یک پارچه هستن. هر دو درباره داوری بابل میگن، ولی از دو جنبه مختلف. قبلاً در این مورد در فصل 14 خوندیم منهدم شد بابل بزرگ. همینطور در فصل 17 با عنوان یه سقوط دینی ازش نام میبره و تحقق این سقوط در شروع نیمه دوم مصیبت بزرگ، یعنی از هفتمین هفته دانیال خواهد بود. در همین حال فهمیدیم که سقوطی ساختاری در پایان مصیبت بزرگ و توسط خداوند خدا اتفاق میفته که اونا رو با قدرت داوری میکنه. در این بخش میخونیم که خداوند چطور از وحش و پادشاهان استفاده خواهد کرد. بعد در فصل 18 شاهد داوری خدا علیه این نظام ضد خدا که به مقدسین خدا جفا میکنه هستیم. با اجازتون من از آیه 9 تا پایان فصل 17 رو میخونم. این به حکمت و فهم نیاز دارد. آن هفت سر هفت تپه ای است که زن بر آن می نشیند و همچنین هفت پادشاه است که 5 نفر از آنها از سلطنت بر کنار شدند و یکی همکنون فرمان روایی می کند و آن هفتمی هنوز نیامده است و هر وقت بیاید فقط مدت کوتاهی دوام خواهد آورد. اما آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست هشتمی است و با وجود آن یکی از آن هفت نفر می باشد و به سوی هلاکت می رود. 10 شاخی که دیدی 10 پادشاه هستند که هنوز به سلطنت نرسیدند، اما به آنان اختیار داده می شود که به مدت 1 ساعت در سلطنت آن حیوان وحشی سهیم باشند. زیرا هدف همه آنها یکی است و قدرت و اختیارات خود را به حیوان وحشی می بخشند. آنها با بره جنگ خواهند کرد، اما بره پیروز خواهد شد، زیرا اوست خداوند خداوندان و شاه شاهان و همراهان او که برگزیده و وفادار خوانده شده اند در پیروزی او شریک خواهند بود. آنگاه آن فرشته به من گفت، در جایی که فاحشه ساکن است، آن آبهایی که دیدی نشانه قومها و جمعیتها و ملتها و زبانها می باشند. آن 10 شاخی که دیدی با آن حیوان وحشی دشمن فاحشه خواهند شد و او را عریان و ویران خواهند ساخت. گوشت تنش را خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزانید. زیرا خدا در دلهای آنها نهاده که مقصود او را اجرا نمایند. پس همرأی شدند و سلطنت خود را در اختیار حیوان وحشی قرار دادند تا آنچرا که خدا فرموده است به کمال رسانند. آن زنی که دیدی شهر بزرگ است که بر پادشاهان جهان تسلط دارد. شما در این آیه 9 چی میبینید؟
1: در آیه 9 و 10 از حیوان وحشی صحبت میکنه و کلید درک این آیات رو هم خودش به ما میده. این به حکمت و فهم نیاز دارد. آن هفت سر هفت تپه است که زن بر آن می نشیند. آنها هفت پادشاه نیز هستند. تنها شهری که با این توصیفات هماهنگی داره شهر رومه، چون این شهر روی هفت تپه ساخته شده. بنابراین اون زنی که روی هفت تپه نشسته نشانه ای از واتیکان در رومه. ولی علاوه بر توصیف جغرافیایی یه توصیف تاریخی هم ارائه میده. هفت پادشاه هفت نظام سلطنتی هستند که پشت سر هم میان و شاخ ها هم 10 پادشاه همزمانن. البته قبل از نگارش کتاب مکاشفه از هفت پادشاه 5 تاشون سقوط کرده بودن، در واقع 5 سلسله پادشاهی رومی در حاکمیت بودند که یوحنا کتاب مکاشفه رو می نویسه.
0: به این ترتیب از 7 پادشاهی 5 تا سقوط کردند که یکی از اونا در دوران نگارش کتاب مکاشفه روی کار بود.
1: درسته و هفتمی هنوز نیامده است. این یکی بعد از ربوده شدن کلیسا و با باز شدن مهر اول میاد. می‌فرماید و ناگهان اسب سفیدی دیدم که سوار آن پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. در فصل 13 خوندیم که هفتمی به سختی زخمی میشه ولی از این زخم مهلک جان سالم به در میبره و قدرتی شیطانی به دست میاره. برای همینه که اینجا میگه آن هفتمی هنوز نیامده است و هر وقت بیاید فقط مدت کوتاهی دوام خواهد آورد. یعنی 3.5 سال. اما آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر نیست، پادشاه 8 است و یکی از آن 7 نفر می باشد.
0: برادر، چطور ممکنه که پادشاه 8 باشه ولی یکی از اون 7 نفر باشه؟
1: خواهر جان، در حقیقت 7 عوض میشه و تبدیل به 8 میشه. یعنی پادشاهی 7 به پایان نمی رسه بلکه به 8 تغییر میکنه. به طور خاص وقتی که وحش به عنوان یه رئیس میاد تا طبق کتاب دانیال پیمان و با اکثریت اسرائیل حفظ کنه، پادشاهی 7. ولی همه چیز در میانه 7 عوض میشه و شکل دیگه‌ای به خودش میگیره. در اینجا میگه که اون از دریا نمیاد بلکه وحش از چاه بی انتها بیرون میاد و این تصویر نهایی حاکمیت در پادشاهی 8.
0: ممنونم. آیه 12 میگه آن 10 شاخی که دیدی 10 پادشاه هستند که هنوز به سلطنت نرسیدند، اما به آنان اختیار داده می شود که به مدت 1 ساعت در سلطنت آن حیوان وحشی سهیم باشند. چطور اونا می تونند در این قدرت سهیم بشن؟
1: در کتاب دانیال 2، دانیال مجسمه نبوکدنصر رو در رویا می بینه که پاهاش 10 انگشت داره. و این یعنی 10 پادشاه که در زمانهای آخر به قدرت میرسن و تصویر مجسمه زیر پاهای اون خورد میشه. مثل گرد و غبار و کاه خرمنکوبی در همه جای زمین پراکنده میشه. بعد اون سنگ مثل کوه بزرگی میشه که همه زمین رو میپوشونه. این پادشاهی مسیحا است. همینطور در کتاب دانیال 7 هم میبینیم که دانیال این امپراتوری ها رو در قالب یه مجسمه باشکوه از فلزات، طلا و نقره نمیبینه، بلکه اونا رو مثل تصویر حیوانات میبینه. گفتیم که 4 وحش 10 داره که این 10 10 پادشاه هستن. پس در خلال مصیبت بزرگ 10 پادشاه به وحش میپیوندن. چرا که کلام خدا میگه آن 10 که دیدی 10 پادشاه هستند که هنوز به سلطنت نرسیدند، اما به آنان اختیار داده می شود که به مدت 1 ساعت در سلطنت آن حیوان وحشی سهیم باشند.
0: اونا قدرت پادشاهی رو برای 1 ساعت به همراه وحش به دست میارن. چه مفهومی در این زمان 1 ساعت نهفته است؟
1: منظور از 1 ساعت یه زمان خیلی کوتاهه. در نامه اول پولس به تسالونیکیان 2:17 میگه اما ای برادران، چون برای مدت کوتاهی و آن هم جسمن نه قلبن از شما جدا شدیم. در اینجا هم به یه مدت کوتاه اشاره میکنه. زندگی در اون دوران تاریک و بسیار دشوار خواهد بود. در کتاب مکاشفه 20 میبینیم که هر کس با مسیح سلطنت کنه در ابدیت با او خواهد بود و این کسیه که واقعا برنده میشه.
0: برادر، در آیه 13 میگه هدف همه آنها یکی است و قدرت و اختیارات خود را به حیوان وحشی میبخشند. به سختی میشه پادشاهانی را پیدا کرد که روی یه موضوع توافق داشته باشند. شما در این آیه چی میبینید؟
1: میشه دید که شیطان انسانها را با هم جمع میکنه. این هم در گذشته اتفاق افتاده و هم در آینده رو خواهد داد. در مزمور 2 میگه چرا ملت‌ها شورش میکنند؟ چرا مردم بی جهت دسیسه میچینند؟ پادشاهان زمین قیام میکنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطئه مینمایند. پیلاتوس و هیرودیس با هم مشکل داشتند ولی با هم به یه توافق رسیدند. اختلافات زیادی بین یهودیان و قیصر بود ولی همه با هم در مصلوب کردن مسیح متحد شدند. اون چه که در تاریخ رخ داده به زودی و بعد از ربوده شدن کلیسا و در ظهور مسیح اتفاق خواهد افتاد. ولی آخری مثل اولی نخواهد بود. اومدن اول مسیح برای مصلوب شدن بود پس مصلوبش کردن، نه به این دلیل که شکستش دادن، بلکه چون خودش اومد که مصلوب بشه. ولی در اومدن دوم مسیح همشونو شکست خواهد داد.
0: بله، در آیه 14 میگه آنها با بره جنگ خواهند کرد، اما بره پیروز خواهد شد، زیرا او از خداوند خداوندان و شاه شاهان و همراهان او که برگزیده و وفادار خوانده شده اند در پیروزی او شریک خواهند بود. میدونیم که بره خداوند عیسی مسیحه. کمی به جنبه انسانی او بپردازیم. آیا او صرفاً یه انسان معمولیه؟
1: نه، نمیتونه فقط یه انسان معمولی باشه. در نامه اول پولس به تیموتائوس 6 میگه خدای متبارک، یعنی آن حاکم یکتا. و در آیه 16 میگه به آن یکتا وجودی که فناناپذیر است و در نوری ساکن میباشد که محال است کسی بتواند به آن نزدیک گردد. و همینطور از عبارات عزت و قدرت جاودان باد و آن شاه شاهان و خداوند خداوندان استفاده میکنه. پس از قربانی شدن بره میگه که خداوند خداوندان و شاه شاهانه.
0: درسته. همراهان عزیز، تمام کتاب بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف لطفاً در مورد ویژگی‌های همراهان خداوند برامون بگید.
1: خواهر سنم، می‌فرماید خوانده شدگان، برگزیدگان و پیروان وفادار او همراه او هستند. اونا از ازل برگزیده شدند و تا ابد وفادار خواهند بود. همراهان او از آسمان خواهند اومد، یعنی ما که دعوت شدیم برگزیده و وفادار هستیم. این سه ویژگی فقط مختص ما انسان هاست و برای فرشتگان کاربرد نداره. فرشتگان برگزیده و وفادار هستند ولی دعوت نشدند. هرگز در کتاب مقدس نمیخونیم که فرشتگان دعوت شده باشند، ولی ما دعوت شدیم. میفرماید او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و آنانی را که نیک محسوب کرد جاه و جلال بخشید. پس ما فرا خوانده شدیم، ما برگزیده، وفادار و مؤمن هستیم.
0: درسته. در آیه 15 میگه آنگاه آن فرشته به من گفت در جایی که فاحشه ساکن است، آن آبهایی که دیدی نشانه ی قومها و جمعیتها و ملتها و زبانها می باشند. این اتحاد نظامهای دینی و وحشه. ولی در آیه 16 راجع به دشمنی اونا با هم می خونیم. لطفاً در مورد این اتحاد اولیه و این دشمنی برامون توضیح بدید.
1: خواهر جان، به کلمه آنها در آیه 14 و 16 توجه کنیم. در آیه 14 میگه آنها با بره جنگ خواهند کرد و شکست خواهند خورد، چون عیسی خداوند خداوندان و شاه شاهانه. همینطور در آیه 16 بر اساس ترجمه 1009 میگه آنها از فاحشه بیزار خواهند شد و پیروز خواهند شد، چون که در ادامه میگه زیرا خدا در دلهای آنها نهاده که مقصود او را اجرا نمایند. در نهایت خدا برنامه خودش رو پیاده میکنه، حتی با استفاده از شرارت شریران و پلیدی شیطان. کسی که انسانها رو علیه مسیح تهییج میکنه شیطانه و اون نمیدونست که اینطوری داره آخرین میخو به تابوت خودش میکوبه. خدا در حکمت عظیمش میتونست از شرارت جلوگیری کنه، ولی چون حکمت داره اجازه میده شرارت انجام بشه و ازش چیز نیکویی بیرون میاره. مثل یوسف که گفت شما برای من نقشه بد کشیدید ولی خدا آن را به نیکی تبدیل نمود.
0: آمین. برادر، چه زمانی بین نظام دینی و وحش شکاف میفته؟
1: وقتی که شیطان از آسمان به زمین بیاد و تخت و قدرت و اقتدارش رو به نبی دروغین و وحش بسپاره. اون زمان دیگه هیچ نیازی به دین نیست. نبی دروغین در معبد خدا میشینه و میگه من خدا هستم. در این حال وحش رومی به اورشلیم نمیره، بلکه تمثال و تصویرش صحبت میکنه و همه اونو پرستش خواهند کرد. به همین دلیل در میانه اون هفته وقتی شیطان از آسمان به زمین سقوط میکنه، وحش و نبی دروغین دست به خشونت میزنن. انقلاب میشه. وحش و نبی دروغین علیه این فاحشه بزرگ شورش میکنن. همونطوری که در آیه 16 گفته آن ده شاخی که دیدی با آن حیوان وحشی دشمن فاحشه خواهند شد و او را عریان و ویران خواهند ساخت. گوشت تنش را خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزانید.
0: بله، به عبارتی آیه 15 نمایانگر نیمه اول اون هفته است. بین مسیحیت مرتد بعد از روبوده شدن کلیسا و نظام دینی و وحش ائتلافی شکل میگیره. ولی از آیه 16 میبینیم که در میانه هفته شیطان پایین میاد و از وحش استفاده میکنه و علیه این نظام دینی شورش میکنه. آیه 17 میگه زیرا خدا در دلهای آنها نهاده که مقصود او

0: آنها را با هم متحد میکنه. با این حال وقتی انسانها رو در روز صلیب هم رأی کرد، در حقیقت اونا داشتن هدف خدا رو برآورده میکردن. میفرماید همه ی کارهایی را که تو با قدرت و اراده خود از پیش مقرر فرموده بودی به انجام رسانیدند. پس یه تعیین الهی وجود داره. به عبارت دیگه شیطان همراه با انسانهای شریر فقط برنامه خدا رو انجام میدادن.
1: همینطوره. خدا به وسیله حکمتش از شرارت اونا استفاده کرد.
0: بله همینطوره. این نظام نظامی که دشمن خداست و به مقدسین جفا میرسونه باید محکوم بشه. خون مقدسین هرگز هدر نخواهد رفت. فصل بعد در آیه 5 میگه زیرا گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا تبهکاری‌هایش را از یاد نبرده است. هیچ چیز برای خدا مشمول مرور زمان نمیشه. خدا ازلی و ابدیه. اگه گناهی متعلق به 2000 سال پیش هم باشه، انگار همین دیروز اتفاق افتاده. خدا اجازه نداد که برج بابل به آسمون برسه، ولی در مکاشفه 18 میگه گناهان او تا فلک انباشته شده است. همه ی کسانی که نسبت به خدا مرتکب گناه شدن، یعنی وقتی بت‌پرستی رو به جای نام مسیح رواج دادن، به مقدسین وفادار جفا رسوندن و اجازه دادن که خون اونا ریخته بشه، هیچ کدوم بی سزا نخواهد موند.
1: برادر، در آیه 14 وقتی از جنگ بین پادشاهان و مسیح میگه، از مسیح با عنوان بره نام میبره. آنها با بره جنگ خواهند کرد، اما بره پیروز خواهد شد. ما مسیح رو با عنوان شیر سبت یهودا به خاطر میاریم، ولی چرا در اینجا از جنگ با بره صحبت میکنه؟
0: اولین بار که در کتاب مکاشفه درباره بره میخونیم در فصل 5 که میگه گریه نکن، اینکان شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است پیروز شده. او تومار رو باز میکنه. یوحنا به شیر نگاه میکنه و او رو در وسط تخت میبینه. بره ایستاده بود که نشانه بره قربانی شده را داشت. هرچند کتاب مکاشفه درباره مسیح در مقام شیر میگه، اما هرگز مسیح رو به عنوان یه بره نادیده نمیگیره. او بر پایه انجیل یوحنا به عنوان بره خدا معرفی میشه و در کتاب مکاشفه 28 مرتبه از او با عنوان بره یاد میشه. در این کتاب میبینیم که بره میجنگه. قاعدتاً یه بره نمیتونه از خودش دفاع کنه، چه برسه به این که بخواد بجنگه. اما در اینجا بره بر اونا چیره میشه، چون خداوند خداوندان و شاه شاهانه.
1: بله، او هم بره است و هم سردار لشکر آسمانه.
0: آمین. کسانی که برای دستگیری مسیح میان، عیسی بهشون میگه من هستم. اونا عقب میرن و به زمین میفتن. ماموران گفتن ما به دنبال عیسی ناصری هستیم و عیسی میگه من هستم. این دو کلمه باعث شد حدود 600 نفر که برای دستگیری مسیح اومده بودن برگردن و روی زمین بیفتن. عیسی مسیح بر اونا چیره خواهد شد، نه تنها بر اون 10 پادشاه، بلکه همینطور بر وحش و نبی دروغین هم چیره خواهد شد.
1: آمین. در نامه دوم پولس به تسالونیکیان 2 میگه آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او را خواهد کشت و با ظهور پرشکوه خود او را نابود خواهد کرد. این همون بره یه که انسان ها مسخرش می کردن. درباره این بره در فصل 6 می خونیم روز عظیم غضب آنها رسیده است و چه کسی می تواند آن را تحمل کند؟ برادر یوسف در مکاشفه 17:4 میگه آن زن لباس ارغوانی و سرخ در بر داشت، ولی وقتی وحش علیه اون شورش میکنه اون زن رو عریان میکنن و گوشت تنش رو میخورن. اون زن پوشیده بود و محافظت میشد ولی عریان میشه. نظر شما راجع به کسانی که خودشونو پشت این نظام دینی پنهان میکنن و پوشش مسیح رو رد میکنن چیه؟
0: به اون چهارگانه‌ای که در آیه 16 میگه توجه کنیم. اول میگه از اون فاحشه متنفر خواهند شد. اونا هم دیگر رو تحسین و تایید میکردن، ولی عاقبت از هم متنفر خواهند شد. میفرماید دل پادشاه در دست خداوند است و او آن را مانند نهر آب به هر سو که بخواهد هدایت میکند.
1: کلام خدا محقق خواهد شد.
0: دقیقاً. دوم اینکه اون فاحشه رو رسوا و عریان میکنه. اون پوشیده و آراسته بود، ولی در نهایت اون رو رسواش میکنن. همه یه نیرنگاش هیچن. بعد اونا گوشت تن اونو میخورن. این ایزابل رو به یادم میاره. در دوم پادشاه

0: آن نه میگه اکنون این زن لعنتی را ببرید و او را به خاک بسپارید زیرا او دختر پادشاه است. ولی هیچی از جسد ایزابل به جز چند تا استخون پیدا نکردن چون سگا اونو خورده بودن. گوشت تن این فاحشه هم توسط سگها خورده میشه و بعد اونو به آتش میکشن. مجازات متداول زنا سنگساره، ولی در اینجا اون یه ارتباطی با خدا داره. اگه دختر یه کاهن زنا کنه باید به آتش سوزونده بشه. یهودا درباره عروسش دستور داد او را بیرون آورده بسوزانند. پس هر کس که به نوعی رابطه ای با خدا داره اگه زنا کنه باید سوزونده بشه. برای این مورد هم اون زن وانمود میکنه که همه مذهب رو رعایت میکنه، پس اون هم به آتش سوزونده میشه.
1: آیات 13، 14 و 16 از 10 شاخ یا 10 پادشاه که با وحش ائتلاف میکنن صحبت میکنه. لطفاً کمی در این مورد برامون توضیح بدین.
0: اینها نوعی سگانه هستند. در آیه 14 میگه آنها با بره جنگ خواهند کرد. اینا منو یاد اون سگانه ای میندازه که در فصل 14 مکاشفه گفته شده. میفرماید اینان مردمانی هستند که خود را با زنها نیالوده اند و از روابط زناشویی امتناع کرده اند و هر جا که بره میرود به دنبال اون میروند. آنها عریان و رسوا نیستند بلکه نوبر کسانی هستند که از میان انسانها برای خدا و بره بازخرید شدند. هر دو آیه منو یاد کلام خدا در نامه پولس به فیلیپیان 3 میندازه که میگه آخر و عاقبت آنها هلاکت و خدای ایشان امیال جسمانی آنهاست و افتخاراتشان در رسوایی و شرمساری است. آنها افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول میسازند. به نظر من انسان همیشه خودش تعیین میکنه که در کدوم یکی از این دسته ها و موقعیت نسبت به مسیح باشه. در حقیقت همه زیر پوشش عنوان مسیحیت متعلق به مسیح نیستند. روشنه که در آینده این پوشش برداشته میشه و مسیحیان اسمی علنی میشن و کلیسای حقیقی مسیح به آسمان ربوده خواهد شد. نام خداوند عیسی مسیح ردایی نیست که بتونیم روی خودمون بندازیم، بلکه چیزیه که دل ایماندارانو پر میکنه.
1: درسته. برادر جان ممنون برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
0: ممنون خواهر جان، شما هم خسته نباشید.
1: شنوندگان عزیز، داوری به زودی علیه این نظام دینی و مسیحیتی که مسیح رو رد میکنه انجام میشه. هر کس در این دایره باشه و مسیح رو رد کنه، داوری بر اون نازل میشه. ما زمانی از این داوری نجات پیدا می کنیم که به راستی و به طور شخصی مسیحو بپذیریم. همه اونایی که خودشونو مسیحی معرفی می کنن با مسیح رابطه ندارن. رابطه واقعی وقتی ایجاد می شه که ما مسیحو به عنوان خداوند و منجی در قلبمون بپذیریم. به خون بره شسته بشیم و با نیکویی و عدالت الهی پوشیده بشیم. اون وقت میتونیم عضوی از بدن مسیح بشیم و زمانی که مسیح برای روبودن ایمانداران بیاد، شما هم یکی از اون مؤمنینی هستید که به آسمان صعود خواهید کرد. اما کسانی که بر زمین باقی میمونن، اونایی هستن که با پوشاک بیرونی و ظاهری پوشیده شدن. هر کس روی زمین باقی بمونه، همون داوری که علیه بابل فاحشه انجام میشه، بر اون هم خواهد اومد. این همون مسیحیت مرتد بعد از روبوده شدن کلیساست. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: کند تمامی کلامت.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس، فصل سوم. این را یقین بدان که در ایام آخر روزگار سختی خواهد بود، زیرا آدمیان خودخواه و پول پرست و لافزن و مقرور و توهین کننده و نسبت به والدین نافرمان و ناسپاس و ناپاک و بی عاطفه و بی رحم و افترا زن و ناپرهیزکار، درنده خو، متنفر از نیکی، خیانتکار، لاقید و خودپسند خواهند بود و عیاشی را بیش از خدا دوست خواهند داشت. ظاهراً خدا پرستند ولی واقعیت آن را انکار می نمایند. از این اشخاص دوری کن، زیرا بعضی از آنها به خانه ها راه میابند و زنان سبک مغز را که زیر بار گناه شانه خم کردند و دستخوش تمایلات گوناگون هستند به چنگ میآورند. این زنان دائما در پی اطلاعات تازه هستند ولی هیچ وقت نمی توانند حقیقت را درک کنند. همانطور که یننیس و یمبریس با موسی مخالفت کردند، این اشخاص نیز با حقیقت مخالفند. افکارشان فاسد شده و در ایمان مردود هستند. اما پیشرفت آنان بیش از این نخواهد بود، زیرا حماقت آنها بر همه آشکار خواهد شد. درست همانطوری که حماقت یننیس و یمبریس معلوم گردید. اما تو از تعلیم و رفتار و هدف من در زندگی آگاه هستی و ایمان، بردباری، محبت و پایداری مرا دیده و همچنین رنج و آزاری را که در انتاکیه و ایقونیه و لیستره دیدم مشاهده کردی و می دانی چه آزارهایی به من رسید و چگونه خداوند مرا از همه اینها رهایی بخشید. آری، همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خدا پسندانهی داشته باشند رنج و آزار خواهند دید. اما مردمان شریر و شیاد از بد بدتر خواهند شد. آنها دیگران را فریب می دهند و خود نیز فریب می خورند. و اما تو به آن چه آموخته‌ای و به آن اطمینان داری وفادار باش، زیرا می دانی از چه کسانی آن را آموختی و از کودکی با کتاب مقدس که قادر است به تو حکمت ببخشد تا به وسیله ایمان به مسیح عیسی نجات یابی آشنا بوده ای. تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است، تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: زمانی که از مبارزه خسته شدید آرامش خود را در خداوند پیدا کنید. روز 72 از شماره 4 نان روزانه ما، بر بالهای عقاب عنوان و اشعیا باب 40 آیات 27-31 متن امروز ما از کلام خداست. کتاب اشعیا به صبورانه در انتظار خداوند بودن و به نگاه امیدوارانه به آینده می پردازد. مسیح به پیروان خود اطمینان داده است که خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. دانستن این که منزل نهایی ما در آسمان جایی با شکوه است به ما این امکان را می بخشد که با اطمینان بر زمین به جلو پیش برویم. اگرچه خسته باشیم، می توانیم بالهای ایمان را باز کرده و پرواز کنیم. می توانیم از این زندگی کسالتبار عبور کنیم. زمانی که روح ما به حرکت در می آید، دنیای بهتری می آید و بدن ما رها شده و پرواز می کند. این امید ماست. در ضمن، آنچه که روزی قرار است اتفاق بیفتد، از همین حالا می تواند شروعی واقعی داشته باشد. می توانیم استوار، صبور و شادمان، علارغم خستگی شدید، دلسوز و مهربان، کمتر بر ضعف و خستگی خود تمرکز کنیم و بیشتر به فکر دیگران باشیم و خود را آماده تسلی و محبت به دیگران کنیم. ما همکنون می توانیم برای روزی که روحمان پرواز کند خود را آماده کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: تقدیس. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوبه و با قلب آماده حاضر هستید از خداوند درسی بگیریم. موضوع درس گذشته تطهیر یا پاکسازی بود. این درس درباره تقدیس یا جداسازی است. تطهیر و تقدیس در ظاهر هم خانواده‌اند، ولی در اصل با هم فرق کلی دارند. پاکسازی سر و کارش با انسانیت کهنه ماست تا لکه‌های گناه و دوده‌ها رو از زندگی ما برطرف کنه و فقط یک کار مقدماتی است. اما تقدیس سر و کارش با زندگی جدید ماست تا ما رو برای مصاحبت و خدمت خدا شایسته بگردونه. تفاوت تطهیر و تقدیس در این آیه دیده میشه. مسیح خود را برای ما داد تا ما را پاک و مقدس گرداند. پس اگر کسی خود را از گناه پاکسازی کند، ظرف عزت و مقدس و مستعد برای هر عمل نیکو خواهد بود. بنابراین تقدیس یکی از برکات خون مسیحه که از تطهیر سبقت میگیره و جلوتر میره. در عهد عتیق لاوی در خیمه عبادت با آب تطهیر میشد، اما کاهن با خون قربانی و مسح روغن مقدس تقدیس میگردید. کاهن که کار او رفت آمد به حضور خدا و خدمت به خدا بود، لازم بود اول با آب تطهیر بشه، بعد با خون و روغن مقدس تقدیس بشه. ولی لاوی که زیر دست کاهن خدمت ساده داشت و اجازه رفتن به حضور خدا رو نداشت، غسل براش کافی بود. روی لاوی آب ریخته می شد، ولی روی کاهن خون و روغن مقدس. تمام این مراسم سایه و تصویر قدرت تقدیس کننده خون مسیح در عهد جدید بود. خون مسیح ما رو نجات میده، با خدا آشتی میده، پاکسازی و تقدیس میکنه تا با خدا دوست، همدل و همکار بشیم. حالا ببینیم تقدیس چیه؟ برای اینکه از موضوع تقدیس درک صحیح داشته باشیم، ابتدا باید قدوسیت خدا رو درک کنیم. فقط خدا مقدسه و پاکی و قدوسیت از خالق به مخلوق میرسه. قدوسیت خدا محدود به نفرت و دشمنی او با گناه نیست. درسته که خدای قدوس نمیتونه گناه رو تحمل کنه، ولی این فقط یک جنبه از قدوسیت خداست. قدوسیت یکی از صفات برجسته و مخصوص خداست. خدا مقدسه و با اینکه از گناه نفرت داره و گناه رو محکوم میکنه، گناهکار رو دوست داره و او رو نجات میده. این از قدوسیت و خوبی خداست که در صدد بخشش و نجات ما گناهکارانه. هم خشم خدا که گناه رو محکوم و گناهکار رو تنبیه میکنه و هم محبت خدا که گناهکار رو دوست داره و او رو نجات میده، هر دو از قدوسیت خدا سرچشمه میگیرند. قدوسیت طبیعت و ذات خداست و باید طبیعت و ذات ما هم باشه. کلام خدا میگه مقدس باشید زیرا من قدوسم. تقدیس شدن ما یعنی شریک و سهیم شدن در قدوسیت خدا. هیچ راه دیگه‌ای برای تقدیس ما وجود نداره جز اینکه خدای قدوس ما رو در قدوسیت خود سهیم کنه و خدا البته میخواد این کار رو برای ما انجام بده. کلام خدا میگه این است اراده خدا، یعنی قدوسیت شما. ساده ترین معنی تقدیس جداسازیه. جداسازی فقط فاصله گیری از گناه نیست. جداسازی یعنی چیزی رو از جای خود برداریم و برای مقصود معینی کنار بگذاریم تا روی اون کار کنیم. خدا ما رو از منجلاب گناه بیرون میکشه و برای خودش و خدمتش جدا میکنه. مثل مجسمه ساز که روی یک سنگ کار میکنه تا آن را به صورت مجسمه زیبایی در بیاره. این جداسازی فقط از گناه نیست، بلکه از تمام چیزهای دنیاست، حتی از چیزهایی که برای دیگران جایزه. درست مثل قهرمان ورزش که رژیم خاصی داره، یا کیهان نورد که مأموریت مخصوص داره، یا جراح که لباس مخصوص اتاق عمل رو می پوشه. هر روز خوب است، اما روز سبت مقدس است. خدا قوم بنی اسرائیل رو انتخاب کرد، اما از میان اونها کاهنان رو تقدیس کرد. این جداسازی هم کار خداست، هم کار ما. خدای قدوس ما رو تقدیس می کنه و ما هم باید خود رو برای خدا تقدیس کنیم. کلام خدا میگه برای من مقدس باشید، زیرا که من یهوه قدوسی هستم و شما را از امتها ممتاز کردم. شما قبیله برگزیده، امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید. اما تقدیس بیش از جداسازیه. ایماندار باید خود را بدون قید و شرط قلباً و با کمال میل تقدیم خدا کنه و در اختیار خدا بگذاره تا خدا او رو به صورت دلخواهش در بیاره. خلاصه تقدیس یعنی تسلیم و تقدیم خودمون به خدایی که ما رو برای خودش جدا و تقدیس کرده. تقدیس وقتی پایدار میمونه که سطحی نباشه و در تمام شؤون زندگی ما نفوذ کنه. خدا کسی رو به زور تقدیس نمی کنه. خدا کار تقدیس خود رو در قلبی شروع می کنه که تسلیم او باشه. وقتی کار تقدیس با همکاری ما انجام گرفت، مقدمات کار پرجلال خدا شروع میشه و خدا ما رو شریک طبیعت الهی خود می کنه. اما چطور ما شریک طبیعت و قدوسیت خدا میشیم؟ قدوسیت خدا از خود خدا جدا نیست. در دعا، در دوستی و مشارکت با خداست که ما با خدا هم خو و هم ذات و تقدیس میشیم. از همان لحظه که خدا در ما ساکن میشه و ما خانه و هیکل روح پاک خدا میشیم، کار تقدیس هم در ما شروع میشه و جلو میره. حضور خدای قدوس در ما، ما رو تقدیس میکنه تا به تمام پری قدوسیت خدا برسیم. تقدیس واقعی و همه جانبه ما در مشارکت دائمی ما با پدر و با پسر روحانیش عیسی مسیحه و در سکونت پدر، پسر و روح القدس در ماست. عالی ترین هدف خدا شریک کردن ما در قدوسیت اوست. مسیح هم برای این عذاب کشید تا ما را با خون خود تقدیس کنه. خدا ما را پیش از بنیاد عالم در مسیح برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. پس مسیح چگونه ما را تقدیس می کنه؟ او در آخرین دعای خود فرمود به جهت ایشان من خود را تقدیس می کنم تا ایشان نیز در راستی تقدیس کرده شوند. مسیح عزیز خودش قدوسیت ماست. کسی رو که پدر تقدیس کرد و به جهان فرستاد، خود رو تقدیس کرد تا ما در او تقدیس بشیم. مسیح در تمام وسوسه ها پیروز و تا مرگ مطیع پدر بود. ما هم وقتی میتونیم مقدس بمونیم که در مسیح تسلیم اراده خدا باشیم. درست مثل خود مسیح. با مسیح که متحد شدیم، با خدای پدر متحد شدیم. با خدا که متحد شدیم، در حیات و قدوسیت او هم شریک میشیم. تقدیس یعنی با پدر، پسر و روح القدس یکی بشیم. تقدیس ما از راه خون مسیح و در نتیجه درد و عذابی است که او به خاطر ما کشید. یعنی قدرت این تقدیس در تحمل درد و رنج مسیح نهفته بود. مسیح با تحمل صلیب ما را تقدیس کرد. هدف از درد و زحمت ما هم تقدیس ماست. هر یک از ما سنگ‌های لغزش‌دهنده‌ای بودیم که چکش زحمات رفته رفته ما رو به صورت مسیح در میاره و تقدیس میکنه تا آینه تمام نمای قدوسیت خدا بشیم. این زحمات سبک ما که برای لحظه ایست، بار جاودانی جلال رو زیادتر برای ما فراهم میکنه. پس تقدیس ما از راه خون مسیح به دست میاد. هر کس از قدرت عوض کننده خون مسیح سهمی داشته باشه، در قدرت تقدیس کننده اون هم سهمی داره و از نظر خدا تقدیس شده است. مسیح خود رو تقدیس کرد و برای ما سرمشق شد و خون تقدیس شده مسیح هم ما رو تقدیس میکنه. هر اندازه به خون تقدیس کننده مسیح نزدیک بشیم، به قدوسیت هم نزدیکتر میشیم. پس با ایمان دعا کنید تا مسیح به قدرت خون خود شما را تقدیس کنه و البته میکنه. در ضمن ایماندار باید در معرفت هم رشد کنه. نباید هر چیز رو کورکورانه قبول کرد. باید بدونیم چه چیز تقدیس ما را کند میکنه و از اونها دوری کنیم. تقدیس جداسازی است. خدا میخواد قدرت گناه رو در ما در هم بشکنه و ما رو از شر گناه جدا و آزاد کنه تا دیگه غلام گناه نباشیم. حتی مال خودمون هم نباشیم. شما مال خودتون نیستید. به خون مسیح خریده شدید. پس مال خدا را به خدا واگذارید تا شما را تقدیس کند و شریک طبیعت الهی خود گردونه. ما هم باید خود را جدا و تقدیس کنیم. دنبال مسیح بیایید. از تمام آلودگی های دنیا دست بکشید. از لابلای گناهکاران هم بیرون بیایید تا شایسته مشارکت، قدوسیت و خدمت خدا گردید. ای شنونده عزیز، اگه به مسیح ایمان آوردی، مسیح عزیز با خون مقدسش تو رو برای خودش تقدیس کرده. تو مال او هستی. دیگه نه کسی صاحب توست و نه خودت صاحب خودت هستی. خدا تو رو برای خودش جدا و تقدیس کرده. نشون اون هم خون مسیحه که روی زندگی کهنه تو رو پوشونده و روح القدسه که روی تو مهر زده و در دل تو شهادت میده که تو مال خدا هستی. بله، مخصوص خدا. آن هم برای مشارکت و دوستی با خدا و خدمت کردن و لذت بردن از حضور پرجلال خدا. پس خود رو برای خدا تقدیس کن. تقدیس خانه خدا مقدمه کار بود تا خدا با حضور خیش اون رو پر سازه، تا در آنجا با بشر ملاقات کنه و ایماندار در مقام کاهن به خدا خدمت کنه، خدا رو بشناسه، از خدا لذت ببره و در مصاحبت خدا مقدس بشه. کار تقدیس وقتی به کمال میرسه که ما شریک قدوسیت خدا بشیم. تقدیس خانه خدا لازم بود ولی کافی نبود. خانه خدا باید از جلال خدا پر بشه. قدوسیت یعنی مشارکت با خدا. ای شنونده عزیز، اگه تا به حال به مسیح ایمان نیاوردی، خودت رو به دریای محبت و قدرت مسیح بسپار تا خون او تو رو پاکسازی و جداسازی و تقدیس کنه تا لایق دوستی با خدا بشی و در اثر دوستی با خدا مقدستر بشی. کلام خدا میگه اما خود خدای سلامتی شما را کاملا مقدس گرداند و روح، نفس و بدن شما را تماما بی عیب محفوظ بدارد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. آمین. امین است وعده دهنده و دعوت کننده شما که این را هم خواهد کرد.

مسیحا کیستی تو کس برایت میکنن جانها فدا دل به دریا میزنندت بی صدا مردان خدا کیستی تو ای کاش من هم قطره ذره از تو بودم با تو بودم ای عشق این تو هستی آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن میتوان کوه ها را جا به جا کرد درد ها را بی صدا کرد مردگان را زنده اما جان فدای بره ها کرد چیست آن عشق است یا ایمان نمیدانم نمیدانم فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم چو طفلی گیج و حیرانم میدانم خوب میدانم عمل بی عشق نتوانم با من باش مسیحا با من باش تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان بر ستون ملک هستی بر نهاد ظلم و پستی با من باش مسیحا با من باش

شنوندگان حق‌جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.